0: young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. După cum era de așteptat, acum mă ocup de Batista. V-am zis, am acel cubanez care dintre 33 și 44 a fost dictator și președinte al Cubei. După asta, în 52, a dat o lovitură de stat cu 3 zile înainte de alegeri. Era pe locul 3 și a zis, a dat o lovitură de stat și a stat dictator până în 59. E interesantă această, am citit o carte descărcată pe Kindle, de la revoluționar la strongman, despre el. E pasionantă, pentru că el e metis, era de jos și a fost sergent dactilograf. Și în 33 el a fost unul din liderii Revoluției Sergenților, nu coloneilor. Deci în America Latină loviturile de stat sunt date de colonei, în Africa de locotenenți. Ei, în Cuba a fost dată de niște sergenți. Dar era interesant, pentru că era o perioadă în care subofițerii erau tratați de către ofițeri așa, ca niște gunoaie. Bun. Bref, e interesant pentru că autorul cărții, e un englez, începe cu plecarea lui în noaptea de Revelion. Deci intrase Castro cu trupele și tot el a plecat împreună, mă rog, cu familia, cu... Este și descrie ultimile ore ale puterii. M-am gândit, plecând de aici, ce carte mare s-ar face pe ideea ultimile ore ale puterii lui. Ceaușescu, dimineața de 22 decembrie. Ce era acolo? Adică nu ale lui ca o, ultimele, când se consumă aia, înainte de a pleca, ultimile ore ale puterii lui Carol al II-lea, de noaptea de 15-6 septembrie, ultimele ore ale împăratului Constantinos, de când era asedia Bizanț. Aceste ultimele ore ale puterii, nu ale vieții. Ale puterii, adică ce nebunie acolo, cum vezi că te trădează, cum vor să plece ăia, ce vor de ăia, ce zic ăia, ăia, ultimele ore ale puterii lui Nicolae al II-lea, adică cum a decis, dacă i-au zis da, bun, interesant, are și. La noi aveam Ceaușescu, nu pot să am la mareșal pentru că nu a fost lovitură de stat, l-au luat ăia, deci poate așa, ultimele ore ce a gândit el când l-au închis în camera aia de timbre. Bun. E vorba nu de ultimele ore ale vieții, ci ale puterii. Cea mai tipică e 22 decembrie sau noaptea de 15-6 septembrie, când Carol trebuia să semneze abdicarea. Cu cine a stat de vorbă? Care era nebunia? Am înțeles că Mihăiță era și el pe acolo, avea, că trage el cu un pistol. Mala-i mare. Bun. Și mai telespectatori, am difuzat ieri aseară un interviu cu Maria Eftime, o tânără care n-a împlinit 20 de ani și pe care am luat un interviu când avea 17 ani și ceva, și în acești 2 ani ea a reușit rara performanță de o fată, nu? Să-și facă un podcast, să aducă invitați și v-am mai povestit, nu știți ce înseamnă să faci tu. Deci, de exemplu, eu fac aici eu. Dacă aș avea o emisiune din asta la televiziune sau cum e la ea, e o mașinărie întreagă, producătoarea, Se ocupă unul să ducă apă. Mă duc la, acum m-am întors la realitatea, când ajung acolo, vine una și mă ferchezuiește, unul vine și îmi pune ăla microfonul, Delia e deja acolo, o altă zice, vreți un pahar cu apă, cafea? Adică, na. Și dacă tu ești moderator, de invitat răspunde altcineva. Săraca, ea a făcut emisiunea, titlul emisiunii, formatul, ea e invitat, ea și ea avea grijă să vină ei, că e foarte mare problemă. Cum vine invitatul, mai ales în România, că în București, cum vine invitatul, e o problemă mai grea decât dacă ce zice invitatul. Bun. Telespectatori care au urmărit mi-au dat un semnal spunând că nu se poate ca o tânără la vârsta asta să fie atât de matură, ea este conservatoare. Și ia să vă dau acum un exemplu din discuția care am avut-o cu ea în legătură cu nevoia unui partid conservator în România.
4: Sunt conservatori sau suveraniști?
2: Conservator.
4: Un partid conservator în România?
2: Nu.
4: De ce? Ar fi loc?
2: Cred că ar fi loc. Cred că ar fi loc și cred că ar fi nevoie. Cred că oamenii sunt.
4: Deci eu diferențiez între suveraniști și conservatori.
2: Cred că este nevoie un partid care să se axeze exact pe valorile conservatoare. Da, știu că și partidele suveraniste din România au aceste valori la bază. Dar cumva cred că au fost puțin murdărite în ultima perioadă și cred că ar fi nevoie de un nou partid din spuma mării care să se axeze strict pe valorile românești, să nu aibă în spate ideea de suveranitate, pentru că în România ideea de suveranitate cumva a fost murdărită.
4: Da, înseamnă că ești împotriva Uniunii Europene.
2: Ești împotriva, ești
4: Poți să fii
2: eurosceptic.
4: conservator și membru și nu eurosceptic.
2: Poți? Normal, cum să nu? Dar, păi, haideți să ne aducem aminte de Charles de Gaulle. El a creat
4: Da.
2: Uniunea Europeană pe baza ideii următoare: Europa națiunilor. O Europa care să se. O Europa națiunilor cu națiuni care să-și păstreze identitatea, tradițiile, valorile, dar să coexistăm cu toții și să ne ajutăm o țară pe cealaltă. Deci, poți fi. Deci, nu trebuie să fii eurosceptic. Și progresist. Poți fi conservator și să crezi în Europa națiunilor, dar asta este o mare diferență. Europa din ziua de astăzi este o federație europeană. Europa nu mai este bazată pe ideea lui Charles de Gaulle de Europa națiunilor. Asta este problema.
3: Da. Cine s-a uitat la acest interviu trebuie să și vrea să devină gazetar, trebuia să înțeleagă că eu, Ion Cristoiu, am luat interviu unei tinere fără să comentez eu. Este vital. La ora actuală, cancerul televiziunii de România este faptul că moderatorul nu ascultă și nu întreabă. Ce? Deci, misiunea. Încă o dată, am 20 de ani de interviu. Când iau interviu, Marie Eftimie, am luat unui domn Tenichigiu, ce vreți, agricultor, văcar, unii pisici, dacă iau, ascult. Asta chiar credeți că atunci când ne-am luat de Călin Georgescu, eu nu știam despre ce e vorba. Asta este principala misiune a moderatorului. Are de gând moderatorul să aibă părere. Atunci căutăm un alt moderator și stă de vorbă el într-o parte, eu într-alta. Dar să mă convoi la o emisiune pe mine și să-ți pui punctele tale de vedere, nu mă interesează. A, poți să pui întrebări, tâlc, să contrazici, să spun, aveți dovedă. Bun. Și multă lume a rămas surprinsă și a zis, bă, noi avem așa tineri, da, stimați telespectatori. În primul rând că avem nevoie de un partid conservator. La ora actuală, așa zisa mișcare suveranistă a făcut mare rău României. Unu, a fost ușor de înghesuit că e anti-Uniunea Europeană, că e naționalistă, că ăsta. Și dacă spunea că e mișcare conservatoare, putea s-au acuz că e putiniste, conservatoare. Prin mișcare, prin partid conservator, nu înțeleg un partid care, nu știu, ajunge la putere și ne obligă să ne ducem în fiecare duminică la slujbă. Nu. Și cultivă cu istoria României, valorile tradiționale, familia, sau cum spunea fata, nu știu, masă de la ora 12 de duminică, nu știu, eu nu am asta. Eu nu sunt așa familist. Adică sunt tradițional, dar nu sunt familist. Să nu uităm că memoriile sale, Nicolae Ciuc, în acea carte care eu cred în continuare că e o carte mare, are o teză pe care n-a fost preluată de nimeni, și anume că noi românii avem o familie tradițională deosebită pe plan european. Este familia alcătuită de bunici, nepoți. E foarte interesant. La noi familia nu e alcătuită soț-soție. Nu, frate. Soț-soție, rar. Anul vine și soacră, și socru, și cumnatul, și nepotul, și strănepotul. E foarte interesant. Și avem ăsta, naș, nășică, foarte interesant. E mai apropiată de trib, ca să zic așa, decât familia occidentală. Bun. Da, mă interesează. Noi avem în România foarte mulți tineri ca ea. Poate unii progresiști, alții conservatori. Ea, de exemplu, acum am întrebat-o, a zis că vrea să dea și la istorie, la arheologie. Este nu numai matură, dar și într-o permanentă căutare de afirmare. Repet, ea, săraca, adică, ei, sunt foarte, foarte marea problemă în România este faptul că acești tineri nu sunt descoperiți, nu neapărat gazetari, numai, sunt cultivați. Bătrânul Brăteanu, bătrânul tatălui Ionel Brăteanu, Ion Ice Brăteanu avea, Ion Ice Brăteanu avea un obicei. Căuta tineri și pe banii lui îi trimitea la bursă în Franța, la studii. Și când se întorceau, erau într-un fel. Noi nu avem la ora actuală niciun mogul, niciun om de afaceri, niciun politician. Frate, și mie, luăm la întâmplare, da? Sorin Grindeanu are el în jurul lui o echipă de tineri care se formează și care pot să ia locul? Nu. Că, sigur, criteriile sunt alea de sinecură, de nu știu ce vreți. Deci, cred totuși că e nevoie de un partid conservator. El, după părerea mea, se coace undeva în adâncurile societății românești și acel partid va fi foarte ușor de făcut, pentru că marea majoritate a românilor sunt oameni așezați. Ea are dreptate, a spus în interviu, este și partea progresistă, dar la noi, eu m-am spus aici, este aici o grădiniță pe stradă. La fiecare de pe la ora 3 văd părinți sau neamuri așteptând copiii. Copilul vine, fugă, fugă, fugă, chiar că e dios așa, se vede, mamă, ce-am făcut cu tare, o ia de mână, le ia de mână, o ia de mână, sau urcă în mașină. Eu n-am văzut niciun transgender. N-am văzut nicio pereche lesbiană. Toți sunt oameni normali. Și pentru care luarea copilului de la grădiniță sau de la școală este un ritual, mai ales ăsta de la grădiniță. Deci vin acolo, aici foarte m-am uitat, da? Deci grădinița de limbă germană și sună acolo și zice, sunt, am venit să o iau pe Lilica, nu știu care, da? Și mai azi, și deodată, peste 10 minute, vine o educatoare și o aduce, iată Lilica. Și aia, dacă, foarte interesant, dacă e mamă, o ia și povestește ce a văzut și cu tare. Și mama trebuie să o asculte și trebuie să... Sau tatăl, sau sora, dacă avem. Este chiar, ne arată încă o dată ce popor așezat avem și chiar familiști. Bun. Să ajungem acum, stimați telespectatori, mi-a trimis Ana Maria o un bilanț al prezenței în presă a liderului Partidului Minorității Maghiare, Kelemen Hunor, da? Deci, în intervalul 5-20 mai, Kelemen Hunor a făcut 50 de știri în presa națională, așa, nu, a făcut declarații, 50 de declarații, da? Fiecare generație, așa, Tanțoș Barna, 25 de declarații. Iertați-mă, am, încă o dată, Kelemen Hunor l-am stimat, eu nu înțeleg. Ei nu pot să tacă. Domnule, nu există zica Kelemen Hunor să nu se pronunțe. Băi, alo, 5%, 6%. Domnule, este mai ceva decât Sorin Grindeanu, decât Șefrăcea, decât Friș. Este prezent tot timpul în spațiul nostru, ia să vedem, da. Bun. Și ajungem la ceea ce am denumit și la emisiunea de la Realitatea Plus și dimineața Bastilă, acțiunea neconstituțională a lui Nicu Șorna. Din câte vreau să vă spun următorul lucru, da? Așa. În România, după 1990, a fost foarte greu. Deci, alegerile cu excepția momentului, nu, rătăcirea aia lui, nu știu, a lui Traian Băsescu, când au fost și alegerile, alegerile sunt pe listă. Deci toți cei care intră în Parlament pe lista unui partid sunt produsul partidului. Partidul, renumele, campanie adusă de partid îi face să intre mai mult sau mai puțin în Parlament. Banii dați de partid. Fascinația partidului. Deci noi nu putem să spunem decât că în România intră partide și nu oameni, da? După ce intră în Parlament, după ce intră, unii din ei pleacă. Și a fost multă vreme o încercare ca ei plecând dintr-un partid să-și facă grup parlamentar. Însă, regulamentul a făcut în așa fel încât să stopeze această tentație anticonstituțională, antidemocratică. Pentru mine nu mi se pare normal ca cineva să candideze pe lista unui partid, să beneficieze de sprijinul partidului, să susțină tezele partidului și apoi când ajunge în Parlament, el să plece și să formeze sau neafilia sau... Bun. Și atunci a venit însă crdășia, concubinajul, curvăsăria PSD-PNL, slavă Domnului că s-a rupt. Bă, slavă Domnului că acest cuplu infect al politicii românești, PSD-PNL, s-a rupt. Sper că rupți vor rămâne despărțiți. Și au zis ei că era momentul în care îi făceau tot timpul mișmașurile. Spune mie Sorin Grindeanu acum când depune nu știu ce. Păi dacă anul trecut se întâmpla a povestea cu Gheorghiu, Grindeanu ar fi zis, nu, domnule, are dreptul. Hai să fim serios, toate crimele, toate abuzurile antidemocratice, inclusiv a guvernului Bolojan, au fost făcute cu complicitatea PSD.

aceste națiuni nu se va mai reface niciodată, ba dimpotrivă, să se bată până la nivel de război civil PNL cu PSD. Nu știu în ce parte poate fi USR, în ce... mă interesează cele două partide. Și atunci, pentru că când au avut loc alegerile, băieții din pădure au zis, bă, e un risc. Câștigă aur și ia pe primul loc. Și atunci au înființat două partide, SOS și POT, da? Care au luat mulți din electoratul, din procentajul aur. Dacă nu erau ele, aur era pe primul loc, trebuia să facă guvern. După ce s-au înființat, după ce au fost aceste organizații, din POT s-au desprins niște cetățeni, da? Și cetățenii respectivi s-au constituit în grupuri parlamentare. Unul se numește Pace Întâi România. Deci Întâi România. Pace. Da. Așa. După asta, toți sunt membri din 2025, da? Ai Parlament. Ia să vedem. După asta, grupul parlamentar Uniți pentru România. Iar, au o boală cu România. Stimați telespectatori, aceste grupuri au avantajele unui grup parlamentar de partid, însă ele sunt niște ciurucuri, ele sunt niște rămășițe. A le invita a fi invitat de către președinte înseamnă să legitimeze unul dintre cele mai grave fenomene al procesului antidemocratic de România, și anume posibilitatea, oferind avantaje ca anumiți cetățeni parlamentari să plece din partide, nu știu, să zicem, grupul parlamentar POT, da? Partidul a decis, ăla e șeful. Și atunci niște șmecheri zic, bă, stai puțin, vrem și noi secretară, vrem și noi șofer, vrem și noi telefon, și au făcut un grup. Încă o dată, stimate telespectatori, nu e partid. Adică nu e un partid care s-a constituit și are un grup parlamentar chiar plecat din... Nu, niște tipi. Care este criteriul legal, constituțional, pentru care acestea sunt invitați la cotroceni? S-au constituit, adică, un partid, dacă din pot se rupea, un partid, o are pe domnule și te înscria la tribunal, avea statut, avea președinte, avea organ de consecuție. Ăștia n-au fost niște suntem Partidul Pace. Noi suntem Partidul Uniți România. Părți. Păi de ce sunt? Păi se mai adună și sunt videochatii, șoferii, cameriste, tenichigii chiar merg. Încă o dată au ajuns în Parlament de pe stradă. N-am nimic împotrivă, dar nu pot să le dau lor să-i chem să se pronunțe pentru că ei nu au. Deci grupul acesta parlamentar nu este înregistrat la tribunal, nu are statut, n-am cu cine sta de vorbă. Și că s-au ales între ei. Poți să-mi spune și mie care e diferența ideologică dintre grupul parlamentar Uniți pentru România și grupul parlamentar Pace, Întâi România. Și POT și SOS. Bun. Și aceasta este o acțiune de consens. Ea este absolut de prisos și face parte din criminala tărăgânare de către Nicușor Dan a formării unui nou guvern. Încă o dată. Nicușor Dan a tărăgânat și tărăgânează din adins formarea unui nou guvern, nu pentru că n-ar avea soluție, pentru că nu e soluția lui, ci pentru că el vrea să păstreze la guvernare USR. V-am spus, au plecat. PSD-ul a luat țeapă, a plecat din toate structurile și l-au luat cu USR. Și e guvern. Acest guvern, de la ora actuală, nu poate să, va fi obligat să plece în momentul în care depune jurământ nou guvern. Noi suntem în faza în care nici măcar nu s-a conturat un premier desemnat, că îl desemnez. Nu. Am avut luni ceea ce s-a numit o noutate. Consultări de tatonare. După ce a făcut aceste consultări de tatonare, Nicușor Dan ne-a

0: că cu voie de că el hotărăște, el nu va desemna un premier decât când va fi o majoritate solidă în Parlament, scrisă și pro-occidental. În consecință, Nicușor Dan ne-a anunțat că nu se va face acest guvern până în 2028. De ce? Hai să luăm. Deci, avem un criteriu, majoritate solidă. Majoritate solidă nu poate fi decât PSD AUR, PNL USR AUR. Practic imposibil, deoarece tot el a venit și a zis trebuie să fie pro-occidental, AUR nu e pro-occidental. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu putem avea guvern sau PSD sau PNL. Putem avea guvern, singurul guvern care s-ar contura să aibă și majoritate solidă și pro-occidental, ar fi guvernul PSD, PNL, UDMR, USR. Ăsta e clar că nu are cum să se facă. Deci el a impus niște condiții în chip anticonstituțional, pentru că, repet, cum spunea Traian Băsescu, care a dispensă de președinte, rolul președintelui la aceste consultări este să pipăie majoritățile, să desemneze un premier dintre cei propuși. Președintele nu poate să nu este șeful Parlamentului. Președintele nu-l interesează stabilitatea României. Stabilitatea este o chestiune de partide. Partidele se întâlnesc sau vine unul, spune, noi vrem să conducem, bine mă. Și vom vedea dacă în două, trei zile ăla nu dă înapoi. Și în felul ăsta deblocă. Deci și el, ca să mai tărăgăneze, nu a pus marți și mâine, pe ăștia, da. După ce vor veni ăștia, el va, așa cum face, el va scobi în nas, se va uita sub birou să vadă dacă Puradelul e acolo și dacă vrea caca sau nu, că asta este la ora actuală cotroceniu și activitatea prezidențială și va spune că mai cheamă o dată la consultări. Și lucrurile sunt clare, schimb la consultări, ce faci mai departe. Deci, încă o dată, poate să fie o soluție ca să-i cheme la consultări, să-i pună la un loc așa, într-o sită și facă așa. Poate că iese, dar altfel nu are cum să iasă. Deci, de fapt, avem de-a face cu o tărăgânare din adins. Complici la această tărăgânare sunt partidele politice în frunte cu PSD. PSD era normal să se ducă fie cu AUR, să spună, facem, păi zice Grindeanu, nu vrea președinte, păi după președinte, și nu vrea să, nu vrea să suspendăm. Sau se ducea numai PSD, spunea, domnule, noi facem, noi vrem, dați-ne dreptul să facem noi guvern. Și desemna pe ăsta, pe Grindeanu, vedea. Deci ideea că ei nu, și atunci ei în loc să, dacă vă uitați la dezbatere, să zică, bă, treaba noastră, da? E treaba noastră cum facem noi guvern. Ei zice să rezolve Nicușor Dan, da? Cel mai tare din tot este Partidul Social Democrat care și-a găsit tătuc pe Nicușor Dan în locul lui Ion Iliescu. De numai are Nicușor Dan, e tătuc Grindeanu, e topit. Vrea, ce zice Nicușor Dan? Visează Nicușor Dan. Bă, ia-l mă ca bunic. Deci Partidul Social Democrat și-a găsit tătucul. Este Nicușor Dan. Grindeanu este mai rău decât era Boc când era la PD cu Traian Băsescu. Da. A Traian Băsescu merita să-l iei tătuc, dar să-l iei tătuc pe ăsta. Pe ăsta nu-i nici măcar tată, dar pe tătuc. Bun. Ajungem acum, să mă telespectatori, ia că s-a făcut, mai avem un pic, da. Da. Am vorbit de conservatorism. Deci, stimați telespectatori, în România există un fost președinte numit Emil Constantinescu, nu mă suspectați pe mine că durante cât a fost președinte l-am criticat, da? Acest domn președinte nu s-a îmbogățit cât a fost președinte și după ce n-a mai fost președinte, nu s-a apucat de afaceri, s-a apucat de furat. Consultanță, cam cum fac useriști. Poate, dar putea să ia la bani. El a făcut un institut de studii avansate pentru cultura și civilizația Levantului în 2017, da? În perioada guvernării PSD, da? Deci, stimați, așa, ce este acest institut? Acest institut trezește nedumerire în creierul tefelis, care este o coajă, este un miez de nucă zbârcit. Creier tefelis înseamnă userist. Și zice, mă, ce la Levant? Levant. Nu e nici pizza, nici mita biciclista, nici trotinetă, nici rucsac. Este Levant. Este un institut extraordinar pentru că Emil Constantinescu a plecat de la premisa că noi în această zonă, lume, avem nevoie cu deosebire nu de studierea Occidentului, că am studiat-o, de zonă. Levant, zona asta, Turcia, noi suntem în Levant, da? Chiar anul acesta, așa, bun. Așa. Așa cum a scris extraordinar Simona Ionescu pe site-ul evenimentului zilei, USR duce o luptă ticăloasă cu președintele Emil Constantinescu de ani de zile. Deci USR-ul care s-a alcătuit din aceste creiere, din aceste țeste care sunt niște butoaie de tablă goale, de fontă, cum ar veni, au o treabă cu acest institut. De ce au treabă? Pentru că ei nu știu ce e Levant. Doi, pentru că natura useristă este demolatoare. Ei nu știu ce să facă nimic. Ei sunt niște bandiți. Adică au, ați văzut, cu consultanță, ați văzut și, ai, de mine, nu știți câți bani. Numai că în timp ce proștii de PSD își fură mită, ei fac consultanță. Ce vă spun eu, da? Și eu mă puteam îmbogăți mine. Ion Cristoiu, consultanță la, nu știu ce, la, nu știu, Navrom. Și ce înseamnă consultanță? Consultanța nu verificată. Deci e un purcoi de bani și nu poate să vină nimeni să spună, băi, ăia care dea purcoiul de bani lui Cristoiu, lui ăla, ce a făcut el? Adică a făcut un cui? A bătut ceva? Nu. Păi zice, mi-a scris o jumătate de filă în care zice să fac. Este cea mai mare, alături de ONG, este cea mai mare afacere de corupție din România. Consultanță. Ați văzut că foarte multe proiecte sunt asumate de către partide pentru că ele au nevoie de studiu, de fizabilitate. Deci, studiu de fizabilitate așa. Stai așa și zic, bă, eu vreau să fac un pod din broaște țestoase. Cam tot. Și pentru, bă, vreau să fac peste Dunăre. Bun. Și trebuie să fac, dacă un studiu, dacă se poate face un pod peste Dunăre din broaște țestoase. Nu o să se zice, nu? Eu trebuie să plătesc atunci, ales dacă sunt la stat, da? Companie de stat, plătesc pe cineva să facă un studiu de fezabilitate. Și el a face un studiu și spune, și dă vreo 1 milion de euro, bă, nu se poate face pentru că broaștele testoase trebuie, se mișcă. Le putem face? Așa, bun. În al doilea rând, deci acest partid este partid, dacă vă uitați din ei, nu din bolșevici leniniști, că bolșevici leniniști erau oameni cu facultăți, din bolșevicii anilor 50 de la noi, care erau așa, tractoriști, gestionari de magazine, pe, cum să zic, muncitori, erau din ăla. Și ei puneau, ei erau la ei la ora mestecă. Mai țineți minte, în cel mai bine dintre pământeni, există un tip care acolo era, nu știu, era Craiova, dacă nu mai știu, ce se prin secretar și a zis, ce-s mă cariatidele? Ce e? Sunt în curul gol. Le dărâmăm. Ei, așa sunt useriștii la ora. Nu înțeleg nimic și ei, ca și bolșevici, dărâmă. Stai, sunt foarte buni la dărâmat. Și vor să distrugă acest institut. Băi, noroc că l-a apărut. Păi, oameni buni, omul acesta n-a furat, n-a făcut el un institut. Da. Bă, și dacă n-ar face nimic, deși să știți că, iată, că aici, cum spune Simona Ioanescu, acum câteva, în urmă câteva zile, s-a anunțat că acest institut face la București Congresul Mondial de Studii Siriace. Aoleu, cum ar fi auzit, pălărie ăla, soica, aia cu mâine scurte, care se duce în furou tot timpul, cum zice, mă, una de la mediu, am ăla, Miruță, Miruță care a lăudat pe românul care a doborât drona ucraineană și când și-a dat seama, nu mă, zice, mă, vă imaginați ce țâmburicism au ăștia. Imediat, păc, păc, bă, un altul spune, bă, stai, nu, bravo, dar mai și când a aflat că e ucraineană, l-au apucat toate transpirații. Deci, Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine se va desfășura la București, sub egida Institutului pentru Cultura și Civilizația Levantului, dar extraordinar. Este în parteneria cu Academia Română și Adunarea Parlamentară Ortodoxiei Române. Este congres academic de prestigiu, chinul că e Levant și Siria. Și îi spui o pălărie de Levant. El crede că Levant e un fel de, cum să spun, de trotinetă sau o roată de trotinetă. Nu că ar fi bine că fel. O roată de mașină, da, bun. Sper că această campanie ticăloasă, cum spune Simona Ionescu, acestor, cum să spun, acestor butoaie goale care face bam, atât au, ca și butoaiele de tablă, tu observați, ei fac mare gălăgie. Și cum să zic, adică nici măcar nu sunt buni să aibă apa de ploaie în ele, da? Hai să mai vedem ce mai este aici, da, așa. Sper că nu. A, adversarul a fost Clotilde, unde fi Clotilde Armand? Mai trăiește? Mi s-a făcut dor de ea. Era cum era ea la sectorul 1, cum se bătea ea acolo, cum ce fost s-a bătut, mă. Bă, bine că am scăpat de ea, Doamne, mă. Bă, sper că nu-i mai... Dacă scăpăm și de USR, sunt de acord să facă toate alianțele din lume, numai să scăpăm, să nu mai vedem pe Clotil, pe Pălărie, pe Șpriț zis Friț, pe Țoica, pe aia, Diana Buzoianu, aia cu furou, pe Miruță. O, Doamne, dacă am scăpat de ei, da, nu scăpăm de ei, nu. Ca să scăpăm de ei, să scăpăm de Nicușor Dan. Stimați telespectatori, la Beijing a avut loc întâlnirea Xi Putin, da? Domnul Dan Tomozei a trimis o corespondentă extraordinară, am pus-o pe Cristoiu blogul.ro, da? Cu ochiul de gazetar al lui Dan Tomozei, care e în China, așa, a prezentat câteva nuanțe ale diferenței față de întâlnirea dintre președintele chinez și președintele american, da? Deci, așa, în primul rând, chiar dacă la nivel de protocol nu a fost cât așa, a fost declarația comună China-Rusia semnată astăzi de președinții Xi Jinping și Vladimir Putin, da? Asta e foarte importantă. Apoi au fost de două, așa, Conferința de presă comună, zice domnul Dan Tomozei, ținută de liderii celor două state, un eveniment rarissim în protocolul de stat al Chinei, vezi că n-a făcut conferință comună cu Donald Trump, da? Așa. Și este clar, Orientul Mijlociu, preocupare comună, China și Rusia împotriva legii junglei, respingerea sancțiunilor unilaterale, coridorul maritim nord de Canada și îi anunță, da, așa, patafeliști, că Marea Britanie a decis să cumpere petrol rusesc, dar de la terțe țări. Adică nu ia direct de la ruși. Deci dacă petrolul e turcesc, e vândut de Turcia, dar e rusesc, nu contează. Băi, oameni, băi, că vrem sau nu vrem, Rusia este o țară care are un mare avantaj. Are bogății. Natură. O fia, o vreți, urâtă, șleampătă, asiatică, dar e bogată. Ca într-un sat. Sunt foarte multe frumoase, moderne, spălate, încălțate, au o pincuțe, dar săraci. Asta este bogată. În consecință, pe măsură ce se adâncește criza economică, criza de alimentară, marele puteri din Occident care trăiesc, n-au bogății ele, trebuie să apeleze la Rusia. Că vor, că nu vor, sigur că e un fel de a mânca cu lingurița, dar asta e viața. Eu n-am zis că nu se poate face așa ceva. A, așa, da. Bun. Da. Mulțumesc. La revedere.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace Întâi România și cu cei neafiliați. Delegația grupului Pace Întâi România va fi alcătuită din senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Nadia Cerva, Clement Sava, Paul Gheorghe și deputatul Mădălin Făget. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Județele Botoșani și Iași sunt până la ora 12 sub incidența unui cod galben de inundații. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de atenție pe râul Prut. Ministerul Apărării Naționale organizează astăzi în București și în garnizoanele din țară ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. În capitală, activitățile comemorative se vor desfășura începând cu ora 10 la cimitirul israelit Filantropia, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I, la monumentul eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului, la monumentul eroilor patriei din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, precum și la cimitirul militar Ghencea și cimitirul eroilor Revoluției. De asemenea, între orele 21 și 21:30, în piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național, va avea loc un concert susținut de reprezentanții ai Inspectoratului General al Muzicilor Militare, după care se va desfășura tradiționala retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Bulevardul Eroilor, Palatul Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea, până la sediul Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul. Între orele 21:30 și 22, la cimitirul eroilor români din Primul Război Mondial, situat pe Bulevardul Ghencea, studenții ai Academiei Tehnice Militare, alături de oficialități din cadrul Ministerului Apărării Naționale și ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, precum și de reprezentanți ai Asociației Onor, Oameni, Națiune, Onoare, Respect, vor depune flori și vor aprinde candele la mormintele eroilor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o tensiune subtilă între dorința de apropiere și nevoia de independență. Taur, lumea ta interioară este mai activă decât de obicei. Gemeni, se produce o schimbare subtilă în modul în care îți percepi valoarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a anunțat că a făcut această majorare pentru ca mulți români să își poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului Rabla 2026 și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. La începutul acestei luni, ministrul mediului Diana Buzoianu anunța că programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei. Rata de economisire a românilor se menține negativă, la minus 1%, plasând țara noastră printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Doar 4 din 10 români au bani puși deoparte sau derulează investiții active. Potrivit unui studiu privind atitudinea de economisire în România realizat online pe aproape 1000 de respondenți, majoritatea pune deoparte sume moderate, media fiind de 12% din venit. 42% îi păstrează numerar în casă. O echipă de experți de la Fondul Monetar Internațional și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord cu privire la un nou program pe o durată de 36 de luni, susținut prin Instrumentul de Coordonare a Politicilor, a anunțat Instituția Financiară Internațională. Noul program, fără finanțare, conceput pentru a susține politici economice solide, confirmă angajamentul continuu al autorităților față de asigurarea stabilității macroeconomice și financiare și a creșterii economice durabile. Experții FMI se așteaptă ca ritmul de creștere economică al Republicii Moldova să încetinească în acest an până la 1,5%, după un avans de 2,4% anul trecut, întrucât costurile mai mari ale resurselor energetice și cererea externă mai slabă vor limita consumul, investițiile și exporturile. De asemenea, rata medie a inflației este prognozată la 8,1% în 2026, iar deficitul contului curent va crește până la 22,1% din PIB. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, observi că te schimbi instinctiv pentru a-i acomoda pe ceilalți și te simți deconectat de tine după aceea. Leu, acordă atenție viselor și instinctelor. Fecioară, relațiile tale sunt puse în lumină, dezvăluind atât frumusețea cât și inconsistențele lor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: You don't have to be beautiful to turn

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
2: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Chinei, Xi Jinping, au reafirmat ieri parteneriatul de neclintit și cooperarea bilaterală dintre țările lor pe o scenă internațională tot mai agitată. Potrivit France Press, cei doi lideri s-au despărțit fără progrese semnificative în privința proiectului gazoductului Power of Siberia 2, esențial pentru Moscova. În timp ce Donald Trump a părăsit Beijingul fără prea multe anunțuri concrete, Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat 10 de acorduri privind comerțul, mass media și energia. Liderul chinez a cerut o încheiere rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, iar cei doi au menționat necesitatea eliminării totale a cauzelor profunde în cazul conflictului din Ucraina. De asemenea, ambii lideri au criticat proiectul scutului american antirachetă Golden Dome. Președintele Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul au intrat în ultima fază. Iranul a transmis anterior că strâmtoarea se poate tranzita, dar numai sub controlul său, și că în ultimele 24 de ore prin Ormuz au trecut 26 de nave. Astăzi are loc în Suedia ultima reuniune a miniștrilor de externe din NATO, înainte de summitul de la Ankara, unde aliații ar trebui să compare realitatea cu angajamentele de a crește cheltuielile de apărare. În discuție este și propunerea de procent fix din PIB pentru sprijinirea Ucrainei. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ești mai conștient de alegerile tale și de modul în care ceilalți le influențează. Scorpion, simți o atracție către ceva care îți lărgește perspectiva. Săgetător, există o profunzime emoțională în legăturile tale care pare captivantă, dar și dezorientantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
1: Astăzi, în cadrul emisiunii Fără Filtru, Jesse Baneș va discuta cu Robert Turcescu despre începuturile în jurnalism, secretele din trecutul său, degradarea presei actuale și reîntoarcerea în politică. Așadar, nu ratați de la ora 18 o nouă ediție a emisiunii Fără Filtru cu Jesse Baneș. Aici, la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului, inclusiv pe pagina de YouTube a emisiunii Fără Filtru cu Jesse.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Aston Villa a câștigat trofeul Europa League la fotbal după ce a învins-o pe SC Friburg cu scorul de 3-0 aseară în finala disputată pe Beşiktaş Park din Istanbul. Villa și-a trecut astfel în palmares al treilea său trofeu european după ce în 1982 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, iar în 1983 a obținut și Supercupa Europei. Aston Villa a devenit a șasea echipă engleză care câștigă această competiție. Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în sferturile de final ale turneului WTA 500 de la Strasbourg după ce a trecut de daneza Clara Tosson, a patra favorită, cu 6-1, 7-5. Cristian, locul 33 WTA, s-a impus după aproape 2 ore de joc, iar următoarea sa adversară va fi australianca de origine rusă, Daria Kasatkina, locul 62 WTA. UBT Cluj-Napoca s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 103-83 aseară în sala polivalentă din Cluj-Napoca. U, campioana în titră, a câștigat seria cu 3-0. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de până la 25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, doar pe arii răstrânse, vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge până la 65 de km pe oră. Local și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 55 de km pe oră, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse care vor acumula până la 8 litri pe metru pătrat, izolat peste 10 litri pe metru pătrat și vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile îți reflectă ceva important despre efort și reciprocitate. Vărsător, o decizie semnificativă ar putea apărea, mai ales legată de iubire, valori sau direcție personală. Pești, ziua poate stârni competiție, frustrare sau mici conflicte inutile. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace Întâi România și cu cei neafiliați. Delegația grupului Pace Întâi România va fi alcătuită din senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Nadia Cerva, Clement Sava, Paul Gheorghe și deputatul Mădălin Făget. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numit comun, bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Județele Botoșani și Iași sunt până la ora 12 sub incidența unui cod galben de inundații. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de atenție pe râul Prut. Ministerul Apărării Naționale organizează astăzi în București și în garnizoanele din țară ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. În capitală, activitățile comemorative se vor desfășura începând cu ora 10 la cimitirul israelit Filantropia, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I, la monumentul eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului, la Monumentul Eroilor Patriei din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, precum și la Cimitirul Militar Ghencea și Cimitirul Eroilor Revoluției. De asemenea, între orele 21 și 21:30, în Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național, va avea loc un concert susținut de reprezentanții ai Inspectoratului General al Muzicilor Militare, după care se va desfășura tradiționala retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Bulevardul Eroilor, Palatul Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea, până la sediul Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul. Între orele 21:30 și 22:00, la Cimitirul Eroilor Români din Primul Război Mondial, situat pe Bulevardul Ghencea, studenții ai Academiei Tehnice Militare, alături de oficialități din cadrul Ministerului Apărării Naționale și ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, precum și de reprezentanții ai Asociației Onor, Oameni, Națiune, Onoare, Respect, vor depune flori și vor aprinde candele la mormintele eroilor. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o tensiune subtilă între dorința de apropiere și nevoia de independență. Taur, lumea ta interioară este mai activă decât de obicei. Gemeni, se produce o schimbare subtilă în modul în care îți percepi valoarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre dictatura perfectă și avatarurile poporului român, respectiv despre starea grupului de la Cluj, susținător puternic al lui Bolojan & Company, cum își reorientează mișcările subterane de putere. De la 14:30 vom difuza amintirile mitropolitului Bartolomeu Anania despre patriarhul Justinian, o lecție excepțională despre evenimentele secolului 20 în România. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a anunțat că a făcut această majorare pentru ca mulți români să își poată schimba mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului Rabla 2026 și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. La începutul acestei luni, ministrul mediului Diana Buzoia nu anunța că programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei. Rata de economisire a românilor se menține negativă, la minus 1%, plasând țara noastră printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Doar 4 din 10 români au bani puși deoparte sau derulează investiții active. Potrivit unui studiu privind atitudinea de economisire în România realizat online pe aproape 1000 de respondenți, majoritatea pune deoparte sume moderate, media fiind de 12% din venit. 42% îi păstrează numerar în casă. O echipă de experți de la Fondul Monetar Internațional și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord cu privire la un nou program pe o durată de 36 de luni, susținut prin Instrumentul de Coordonare a Politicilor, a anunțat Instituția Financiară Internațională. Noul program, fără finanțare, conceput pentru a susține politici economice solide, confirmă angajamentul continuu al autorităților față de asigurarea stabilității macroeconomice și financiare și a creșterii economice durabile. Experții FMI se așteaptă ca ritmul de creștere economică al Republicii Moldova să încetinească în acest an până la 1,5%, după un avans de 2,4% anul trecut, întrucât costurile mai mari ale resurselor energetice și cererea externă mai slabă vor limita consumul, investițiile și exporturile. De asemenea, rata medie a inflației este prognozată la 8,1% în 2026, iar deficitul contului curent va crește până la 22,1% din PIB. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, observi că te schimbi instinctiv pentru a-i acomoda pe ceilalți și te simți deconectat de tine după aceea. Leu, acordă atenție viselor și instinctelor. Fecioară, relațiile tale sunt puse în lumină, dezvăluind atât frumusețea cât și inconsistențele lor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Chinei, Xi Jinping, au reafirmat ieri parteneriatul de neclintit și cooperarea bilaterală dintre țările lor pe o scenă internațională tot mai agitată. Potrivit France Press, cei doi lideri s-au despărțit fără progrese semnificative în privința proiectului gazoductului Power of Siberia 2, esențial pentru Moscova. În timp ce Donald Trump a părăsit Beijingul fără prea multe anunțuri concrete, Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat zeci de acorduri privind comerțul, mass media și energia. Liderul chinez a cerut o încheiere rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, iar cei doi au menționat necesitatea eliminării totale a cauzelor profunde în cazul conflictului din Ucraina. De asemenea, ambii lideri au criticat proiectul scutului american antirachetă Golden Dome. Președintele Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul au intrat în ultima fază. Iranul a transmis anterior că strâmtoarea se poate tranzita, dar numai sub controlul său, și că în ultimele 24 de ore prin Ormuz au trecut 26 de nave. Astăzi are loc în Suedia ultima reuniune a miniștrilor de externe din NATO, înainte de summitul de la Ankara, unde aliații ar trebui să compare realitatea cu angajamentele de a crește cheltuielile de apărare. În discuție este și propunerea de procent fix din PIB pentru sprijinirea Ucrainei. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, ești mai conștient de alegerile tale și de modul în care ceilalți le influențează. Scorpion, simți o atracție către ceva care îți lărgește perspectiva. Săgetător, există o profunzime emoțională în legăturile tale care pare captivantă, dar și dezorientantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, în cadrul emisiunii Fără Filtru, Jesse Baneș va discuta cu Robert Turcescu despre începuturile în jurnalism, secretele din trecutul său, degradarea presei actuale și reîntoarcerea în politică. Așadar, nu ratați de la ora 18 o nouă ediție a emisiunii Fără Filtru cu Jesse Baneș. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului, inclusiv pe pagina de YouTube a emisiunii Fără Filtru cu Jesse.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Aston Villa a câștigat trofeul Europa League la fotbal după ce a învins-o pe SC Friburg cu scorul de 3-0 aseară în finala disputată pe Beşiktaş Park din Istanbul. Villa și-a trecut astfel în palmares al treilea său trofeu european după ce în 1982 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, iar în 1983 a obținut și Supercupa Europei. Aston Villa a devenit a șasea echipă engleză care câștigă această competiție. Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Strasbourg după ce a trecut de daneza Clara Tosson, a patra favorită, cu 6-1, 7-5. Cristian, locul 33 WTA, s-a impus după aproape 2 ore de joc, iar următoarea sa adversară va fi australianca de origine rusă, Daria Kasatkina, locul 62 WTA. UBT Cluj-Napoca s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 103-83 aseară în sala polivalentă din Cluj-Napoca. U, campioana în titră, a câștigat seria cu 3-0. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu un noroc temporar accentuat în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de până la 25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge până la 65 de km pe oră. Local și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 55 de km pe oră, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață. În București cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse care vor acumula până la 8 litri pe metrul pătrat, izolat peste 10 litri pe metrul pătrat și vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile îți reflectă ceva important despre efort și reciprocitate. Vărsător, o decizie semnificativă ar putea apărea, mai ales legată de iubire, valori sau direcție personală. Pești, ziua poate stârni competiție, frustrare sau mici conflicte inutile. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: this. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, acuză un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, pentru că acesta din urmă ar fi discutat ordonanța de urgență care vizează investițiile din programul SAFE după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Sorin Grindeanu consideră că executivul nu avea dreptul legal de a face acest lucru pentru că, în urma demiterii, are doar atribuții administrative. În consecință, președintele Camerei a sesizat CCR după ce socialdemocrații îi ceruseră președintelui Senatului Mircea Brudean să inițieze el acest demers. O femeie se află în stare gravă, iar 18 persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu care a izbucnit în această dimineață într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Câmpina. Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova a declarat că femeia în vârstă de 87 de ani a fost resuscitată și are arsuri de gradele 1, 2 și 3 pe circa 40% din suprafața corpului. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unei țigări. Primarul UDMR al comunei Buduslău din județul Bihor, Coța Istvan, a fost pus sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă de parchetul european în cadrul unei anchete care are legătură cu executarea unui contract finanțat de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole. Dovezile adunate până în prezent arată că, începând din octombrie 2025, primarul, care a acționat și ca responsabil financiar al autorității locale, a solicitat de la reprezentantul unei firme o mită egală cu 5% din valoarea contractului. Contractul în sine valora aproximativ 770.000 de euro, ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 de euro. În schimbul acestor bani, primarul ar fi promis că va asigura bună desfășurarea contractului și că va accelera plățile pentru lucrările finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec simți o tensiune subtilă între dorința de apropiere și nevoia de independență. Taur, lumea ta interioară este mai activă decât de obicei. Gemeni, se produce o schimbare subtilă în modul în care îți percepi valoarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre dictatura perfectă și avatarurile poporului român, respectiv despre starea grupului de la Cluj, susținător puternic al lui Bolojan & Company, cum își reorientează mișcările subterane de putere. De la 14:30 vom difuza amintirile mitropolitului Bartolomeu Anania despre patriarhul Justinian, o lecție excepțională despre evenimentele secolului 20 în România. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Reprezentanții ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai altor ministere vor merge astăzi la Bruxelles pentru întâlniri tehnice cu responsabilii comunitari pe tema PNRR. Acestora li se va alătura mâine și ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru. El a anunțat că instituția pe care o conduce pregătește negocierile cu Comisia Europeană pentru modificarea finală a PNRR, program din care România a tras peste 60% din granturi și mai are de luat 4,9 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6. În plus, Dragoș Pâslaru a mai precizat că a pregătit planul de acțiuni și calendarul pentru trimiterea în Parlament a reformelor legislative cheie care trebuie adoptate înainte de 31 august, când se încheie PNRR. CFR Marfa a depus ieri oficial intrarea în faliment, iar în această situație s-a ajuns pentru că societatea a intrat lent într-o contradicție structurală pe care statul român, în calitate de proprietar al companiei, a refuzat ani de zile să o rezolve, a anunțat viceprim-ministrul Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook. Activele urmează să fie preluate de nou înființata companie Carpatica Feroviar, companie condusă de fostul director al CFR Marfă. Angajații CFR nu trec automat la noua companie Carpatica Feroviar, mai ales că, în total, noul operator va avea cu câteva sute de angajați mai puțin decât compania ce urmează a fi lichidată. În octombrie 2024, guvernul a aprobat prin hotărâre înființarea companiei Carpatica Feroviar, aptă pentru deservirea nevoilor de apărare ale țării, inclusiv pe fondul problemelor cu care se confruntă operatorul feroviar de stat CFR Marfă. Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în cadrul campaniei 2026 rămâne data de 5 iunie inclusiv și nu va mai fi prelungită, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Cererile se primesc și în weekend, iar până acum s-au depus peste 500.000 de solicitări pentru 4,6 milioane de hectare. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, observi că te schimbi instinctiv pentru a-i acomoda pe ceilalți și te simți deconectat de tine după aceea. Leu, acordă atenție viselor și instinctelor. Fecioară, relațiile tale sunt puse în lumină, dezvăluind atât frumusețea cât și inconsistențele lor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Cancelarul german Friedrich Merz a propus să îi se ofere Ucrainei un rol direct în structurile Uniunii Europene ca un pas intermediar către aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce, potrivit acestuia, ar putea contribui la facilitarea unui acord pentru încetarea războiului declanșat de Rusia. Într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene, văzută de Reuters, Merz a sugerat că Ucrainei i s-ar putea acorda un nou statut de membru asociat, care ar permite oficialilor ucrainieni să participe la summiturile UE și la reuniunile ministeriale, dar fără drept de vot. Președintele Donald Trump a declarat că va discuta cu omologul său taiwanez la o săptămână după o vizită la Beijing, în cursul căreia a menționat el a discutat mult despre insulă cu liderul chinez Xi Jinping. Trump, a cărui țară este unul dintre principalii aliați militari ai Taiwanului, i-a avertizat săptămâna trecută pe liderii insulei în privința oricărei încercări de proclamare a independenței. Candidata de dreapta la alegerile prezidențiale din Peru, Keiko Fujimori, se află în fața rivalului său de stânga, Roberto Sanchez, în intențiile de vot pentru al doilea tur programat pe 7 iunie, conform unui sondaj publicat ieri. Fiica fostului președinte Alberto Fujimori iese pe primul loc cu 39% din intențiile de vot, în timp ce contracandidatul său obține 35%, potrivit unui sondaj Ipsos publicat de cotidianul Peru 21. Acest sondaj, realizat pe 16 și 17 mai în mai multe orașe din țară, pe un eșantion de 1210 persoane intervievate aleatoriu, are o marjă de eroare de 2,8 puncte procentuale și este al doilea realizat de Ipsos de la primul tur din 12 aprilie. Față de sondajul precedent publicat pe 24 aprilie, Keiko Fujimori avansează cu un punct, în timp ce Roberto Sanchez cade cu 3 puncte. Candidata partidului Forța Populară a câștigat primul tur cu 17,1% din voturi, în timp ce Roberto Sanchez, din partea partidului Împreună pentru Peru, s-a calificat cu 12%, conform rezultatelor oficiale definitive. Scrutinul prezidențial a fost marcat de o fragmentare politică puternică, înregistrând un record de 35 de candidați. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești mai conștient de alegerile tale și de modul în care ceilalți le influențează. Scorpion, simți o atracție către ceva care îți lărgește perspectiva. Săgetător, există o profunzime emoțională în legăturile tale care pare captivantă, dar și dezorientantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, în cadrul emisiunii Fără Filtru, Jesse Baneș va discuta cu Robert Turcescu despre începuturile în jurnalism, secretele din trecutul său, degradarea presei actuale și reîntoarcerea în politică. Așadar, nu ratați de la ora 18 o nouă ediție a emisiunii Fără Filtru cu Jesse Baneș. Aici, la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului, inclusiv pe pagina de YouTube a emisiunii Fără Filtru cu Jesse.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Irina Begu a fost învinsă de olandeza Susan Lammens cu 6-4, 6-7, 6-3. Ieri, în runda a doua a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Begu, locul 211 WTA, s-a înclinat după un meci maraton de 3 ore și 20 de minute. România va avea 3 reprezentante pe tabloul principal de simplu la tragerea la sorți de astăzi: Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat ieri că România va juca cu 2 echipe în meciurile cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie. Lotul va fi anunțat zilele următoare. Hagi spune că jucătorii vor ajunge pe rând în cantonamentul naționalei. Bernardo Silva și-a anunțat oficial printr-un videoclip publicat de club pe rețelele de socializare plecarea de la Manchester City după 9 sezoane petrecute în Anglia și 20 de trofee câștigate. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de până la 25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge până la 65 de km pe oră. Local și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 55 de km pe oră, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse, care vor acumula până la 8 litri pe metru pătrat, izolat peste 10 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile îți reflectă ceva important despre efort și reciprocitate. Vărsător, o decizie semnificativă ar putea apărea, mai ales legată de iubire, valori sau direcție personală. Pești, ziua poate stârni competiție, frustrare sau mici conflicte inutile. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, acuză un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, pentru că acesta din urmă ar fi discutat ordonanța de urgență care vizează investițiile din programul SAFE, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Sorin Grindeanu consideră că executivul nu avea dreptul legal de a face acest lucru, pentru că, în urma demiterii, are doar atribuții administrative. În consecință, președintele Camerei a sesizat CCR după ce socialdemocrații îi ceruseră președintelui Senatului Mircea Brudean să inițieze el acest demers. O femeie se află în stare gravă, iar 18 persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu care a izbucnit în această dimineață într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Câmpina. Purtătorul de cuvânt al ISU Prahova a declarat că femeia, în vârstă de 87 de ani, a fost resuscitată și are arsuri de gradele 1, 2 și 3 pe circa 40% din suprafața corpului. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unei țigări. Primarul UDMR al comunei Buduslău din județul Bihor, Coța Istvan, a fost pus sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă de parchetul european în cadrul unei anchete care are legătură cu executarea unui contract finanțat de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole. Dovezile adunate până în prezent arată că, începând din octombrie 2025, primarul, care a acționat și ca responsabil financiar al autorității locale, a solicitat de la reprezentantul unei firme o mită egală cu 5% din valoarea contractului. Contractul în sine valora aproximativ 770.000 de euro, ceea ce înseamnă că mita solicitată a fost de 38.500 de euro. În schimbul acestor bani, primarul ar fi promis că va asigura bună desfășurarea contractului și că va accelera plățile pentru lucrările finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec simți o tensiune subtilă între dorința de apropiere și nevoia de independență. Taur, lumea ta interioară este mai activă decât de obicei. Gemeni, se produce o schimbare subtilă în modul în care îți percepi valoarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre dictatura perfectă și avatarurile poporului român, respectiv despre starea grupului de la Cluj, susținător puternic al lui Bolojan & Company, cum își reorientează mișcările subterane de putere. De la 14:30 vom difuza amintirile mitropolitului Bartolomeu Anania despre patriarhul Justinian, o lecție excepțională despre evenimentele secolului 20 în România. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Truth. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, reprezentanții ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai altor ministere vor merge astăzi la Bruxelles pentru întâlniri tehnice cu responsabilii comunitari pe tema PNRR. Acestora li se va alătura mâine și ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru. El a anunțat că instituția pe care o conduce pregătește negocierile cu Comisia Europeană pentru modificarea finală a PNRR, din care România a tras peste 60% din granturi și mai are de luat 4,9 miliarde de euro prin cererile de plată 5 și 6. În plus, Dragoș Pâslaru a mai precizat că a pregătit planul de acțiuni și calendarul pentru trimiterea în Parlament a reformelor legislative cheie care trebuie adoptate înainte de 31 august, când se încheie PNRR. CFR Marfa a depus ieri oficial intrarea în faliment, iar în această situație s-a ajuns pentru că societatea a intrat lent într-o contradicție structurală pe care statul român, în calitate de proprietar al companiei, a refuzat ani de zile să o rezolve, a anunțat viceprim-ministrul Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Cancelarul german Friedrich Merz a propus să îi se ofere Ucrainei un rol direct în structurile Uniunii Europene ca un pas intermediar către aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce, potrivit acestuia, ar putea contribui la facilitarea unui acord pentru încetarea războiului declanșat de Rusia. Într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene, văzută de Reuters, Merz a sugerat că Ucrainei i s-ar putea acorda un nou statut de membru asociat care ar permite oficialilor ucrainieni să participe la summiturile UE și la reuniunile ministeriale, dar fără drept de vot. Președintele Donald Trump a declarat că va discuta cu omologul său taiwanez la o săptămână după o vizită la Beijing, în cursul căreia, a menționat, el a discutat mult despre insulă cu liderul chinez Xi Jinping. Trump, a cărui țară este unul dintre principalii aliați militari ai Taiwanului, i-a avertizat săptămâna trecută pe liderii insulei în privința oricărei încercări de proclamare a independenței. Candidata de dreapta la alegerile prezidențiale din Peru, Keiko Fujimori, se află în fața rivalului său de stânga, Roberto Sanchez, în intențiile de vot pentru al doilea tur programat pe 7 iunie, conform unui sondaj publicat ieri. Fiica fostului președinte Alberto Fujimori iese pe primul loc cu 39% din intențiile de vot, în timp ce contracandidatul său obține 35%, potrivit unui sondaj Ipsos publicat de cotidianul Peru 21. Acest sondaj, realizat pe 16 și 17 mai în mai multe orașe din țară pe un eșantion de 1210 persoane intervievate aleatoriu, are o marjă de eroare de 2,8 puncte procentuale și este al doilea realizat de Ipsos de la primul tur din 12 aprilie. Față de sondajul precedent publicat pe 24 aprilie, Keiko Fujimori avansează cu un punct, în timp ce Roberto Sanchez cade cu 3 puncte. Candidata partidului Forța Populară a câștigat primul tur cu 17,1% din voturi, în timp ce Roberto Sanchez, din partea partidului Împreună pentru Peru, s-a calificat cu 12%, conform rezultatelor oficiale definitive. Scrutinul prezidențial a fost marcat de o fragmentare politică puternică, înregistrând un record de 35 de candidați. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești mai conștient de alegerile tale și de modul în care ceilalți le influențează. Scorpion, simți o atracție către ceva care îți lărgește perspectiva. Săgetător, există o profunzime emoțională în legăturile tale care pare captivantă, dar și dezorientantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, în cadrul emisiunii Fără Filtru, Jesse Baneș va discuta cu Robert Turcescu despre începuturile în jurnalism, secretele din trecutul său, degradarea presei actuale și reîntoarcerea în politică. Așadar, nu ratați de la ora 18 o nouă ediție a emisiunii Fără Filtru cu Jesse Baneș. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului, inclusiv pe pagina de YouTube a emisiunii Fără Filtru cu Jesse.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Irina Begu a fost învinsă de olandeza Susan Lammens cu 6-4, 6-7, 6-3. Ieri, în runda a doua a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului, Begu, locul 211 WTA, s-a înclinat după un meci maraton de 3 ore și 20 de minute. România va avea 3 reprezentante pe tabloul principal de simplu la tragerea la sorți de astăzi: Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat ieri că România va juca cu două echipe în meciurile cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie. Lotul va fi anunțat zilele următoare. Hagi spune că jucătorii vor ajunge pe rând în cantonamentul naționalei. Bernardo Silva și-a anunțat oficial printr-un videoclip publicat de club pe rețelele de socializare plecarea de la Manchester City, după 9 sezoane petrecute în Anglia și 20 de trofee câștigate. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de până la 25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge până la 65 de km pe oră. Local și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 55 de km pe oră, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse, care vor acumula până la 8 litri pe metru pătrat, izolat peste 10 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile îți reflectă ceva important despre efort și reciprocitate. Vărsător, o decizie semnificativă ar putea apărea, mai ales legată de iubire, valori sau direcție personală. Pești, ziua poate stârni competiție, frustrare sau mici conflicte inutile. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Un lift în care se aflau 6 persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor ISU București. Ilfov anunță că toate persoanele au fost scoase din interior. 3 victime au fost transportate la spital. În doar 3 zile de la lansare, peste 2200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația NAF de verificare a bonurilor fiscale iBon și au fost realizate peste 2000 de scanări de bonuri fiscale, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Utilizatorii au transmis deja 10 de sesizări privind situații întâlnite în relația cu comercianții, inclusiv cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau au existat probleme la plata cu cardul. Aplicația iBon este disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store și permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografierea bonului și preluarea automată a datelor scanate în aplicație, urmată de verificarea acestora în baza de date. Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a pus condiția ca Statele Unite ale Americii să renunțe la vize pentru bulgari dacă doresc ca avioanele cisternă ale forțelor aeriene americane să rămână pe aeroportul Vasil Levski. Avioanele cisternă militare care au sprijinit războiul Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului au permisiunea de a rămâne în Bulgaria până la sfârșitul lunii, iar guvernul se așteaptă ca Washingtonul să solicite o prelungire a acestui termen. Radev a spus că a discutat subiectul într-o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump și înainte de asta și cu secretarul pentru apărare Pete Hegseth, dar din explicațiile sale nu a fost clar dacă și-au declarat disponibilitatea de a se conforma cu solicitarea premierului bulgar. Novak Djokovic, care mâine împlinește 39 de ani, a anunțat că noul său antrenor principal este conaționalul Victor Troițki. Fostul număr 12 mondial și capitan al echipei de Cupa Davis a Serbiei, Troițki a făcut parte din staful lui Djokovic când acesta a câștigat aurul olimpic la Jocurile de la Paris din 2024. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă. Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre dictatura perfectă și avatarurile poporului român, respectiv despre starea grupului de la Cluj, susținător puternic al lui Bolojan & Company, cum își reorientează mișcările subterane de putere. De la 14:30 vom difuza amintirile mitropolitului Bartolomeu Anania despre patriarhul Justinian, o lecție excepțională despre evenimentele secolului 20 în România. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
1: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
1: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările

0: This hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua și Hristos s-a înălțat, de asemenea le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, la mulți ani și constanțenilor, că azi este și ziua orașului vedetă de la rubrica Reflector și de asemenea ne aducem aminte și de eroii care au ajutat la clădirea acestui stat și de cei care și-au pierdut viețile în zonele de conflict, fiindcă este ziua eroilor. Dacă eu v-am prezentat evenimentele acestei zile, sumarul ediției de astăzi de la Cei Îngușă și Încăpușă ne-l dezvăluie imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și de asemenea Hristos s-a înălțat.
3: Adevărat s-a înălțat. Vezi, acum știm noi de ce ieri ne-ai salutat altfel, iar astăzi cu Hristos s-a înălțat, am primit multe mesaje, le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine, la noi, să ne ureze, mă bucur că s-a potrivit și emisiunea, alcătuirea ei cu acest eveniment religios și o să vedeți de ce. Astăzi o să fie multe, multe personaje în emisiunea noastră și personajul colectiv numit Poporul Român o să fie prezent în emisiunea noastră. Liviu Alexa, of course, săptămâna trecută a lipsit motivat, o să ne povestească, a fost și n-a fost la concertul lui Metallica pentru că a avut probleme și el cu bilete din alea false, a scris pe strict secretul său, cu Liviu Alexa vom vorbi despre un concept pe care l-a lansat ieri. Da, provocator, disputabil, dar de menționat. Dictatura perfectă asupra poporului român și, bineînțeles, avatarurile poporului român. Am preluat și noi pe Solid News, nu trebuie să citiți, pentru că veți auzi în emisiune imediat. În plus, vom discuta despre starea grupului de la Cluj, ocultul, celebrul grup de la Cluj, cum anume acest grup își reorientează mișcările subterane de putere. Și vă vorbeam despre ceva cu semnificație creștin-ortodoxă. Ei bine, astăzi, prieteni, de la 14:30, neapărat să fiți pe recepție, vom pune în undă amintirile mitropolitului Bartolomeu Anania despre patriarhul Justinian ca o lecție excepțională despre evenimentele secolului 20 în România. Merită. O să spun și câteva cuvinte înaintea acestei difuzări. Nu vă gândiți că e predică, puteți să o considerați și o predică de înălțare așa, dar gândiți-vă că sunt lucruri extrem de profunde, bine alese și excepțional rostite de către legendarul Bartolomeu Anania, leul Ardealului, după cum era supranumit, deși originea lui este de Oltean. Avem Reflector la Gold FM, episodul 2 din Jurnal de Bord din Constanța, amiralul primar Chițac și naufragiul administrației Dobrogene. Fiți pe fază, imediat vom pune în undă rubrica prezentată de către Iuliana Pitaru Vlacicu. Iar la ce trebuie să știm ca să nu greșim, vă așteptați astăzi nu la unul, nu la două, ci la trei subiecte. 1. Sebighiță, băiat orientat, folosește atacul sorosiștilor și dă o dublă lovitură, semnalizează public pronic ușor și dă o mână de ajutor inteligențului românesc. 2. Dezvăluirea lui Ghiul Benghean despre voievodul Georgescu a durut. Se încearcă validarea securisto-masonului. Și 3. Nicușor Dan aduce independenții la Cotroceni, poate pune bazele viitorului partid prezidențial și dă șah mare PNL-USR. Astea sunt subiectele, dar în afară de aceste subiecte, sigur că o să facem diverse considerații pe parcurs, avem foarte multe exclusivități. O nouă colaboratoare a noastră din Germania, româncă, Lavinia Radion, face niște analize excepționale de tip geoeconomic, geopolitic, geomilitar. Este o mamă, este căsătorită și are o fetiță de 5 ani, goldistă veche, a scris foarte bine, puteți citi pe solidnews.ro, factura germană pentru români, prețul trădării pe tabla de șah de la București, în care, altfel, în mod complementar și cu mai multe detalii, explică felul în care România lui Bolojan, adică conducerea românească administrativă a lui Bolojan, a rămas atârnată doar în Germania, având în vedere faptul că Franța, și a prezint aceeași ipoteză cu mine, de fapt este o analiză complementară la editorialul meu de ieri, Franța l-a abandonat pe Ilie Bolojan și bineînțeles că și pe Laura Codruța Kövesi și posibil, probabil, total, și pe Maia Sandu. Vom vedea. Un alt editorial pe care vi-l semnalez este de la timișoreanca Cristina Izabela Lăpădătoni, foarte bun. Aprindeți lumina în ONG-uri, șobolanii joacă pe mese, în care vorbește despre aceste ONG-uri care se revoltă pentru că li se cere să raporteze de unde anume iau bani, apropo de conflictul de interese, trafic de influență, de toate. Bravo! Pe Cristina Izabela Lăpădătoni o țineți minte de acum mai mulți ani când mărturisea și cu asta a căpătat notorietate, după aceea a avut foarte multe poziții publice și a fost considerată putinistă, că atunci când merge în duș, îl ascultă pe Ion Cristoiu cu, mă rog, serialul de povestiri pe care îl are acum, nu știu, cred că de vreo 5 ani îl are Ion Cristoiu. N-a făcut-o ca pe un lucru neserios. Este o femeie foarte serioasă, căsătorită, cu o fată mare. Da. Dar a găsit o variantă interesantă prin care să se mediatizeze. Întrebarea ei de final este, apropo de ONG-uri, dacă totul este atât de curat, atât de nobil și atât de filantropic, dacă finanțările ONG-urilor sunt doar gesturi caritabile făcute din iubire pentru omenire, iar banii circulă exclusiv pentru binele public și nici de cum pentru influență, interese sau spălări elegante de imagine și fonduri, atunci chiar apare o întrebare mică, dulce și absolut inocentă. De ce vă sperie atât de tare transparentizarea finanțării ONG-urilor? Care este problema? Că transparența teoretică ar trebui să deranjeze doar pe cei care au ceva de ascuns, nu? Sau? Întrebare retorică. Da. Îl felicit pe Daniel Zamfir că merge înainte cu investigația lui legată de banii miliardarilor Micula, pe care acuză de legături oculte neconcordante cu legea pe linia Bolojan-Ludovic Orban. Are și argumente, ne vom ocupa de scandal în detaliu săptămâna viitoare și pentru ca să schimbăm ritmul, vi-l pun în undă pe brokerul fugar, Cristian Sima, foarte interesant. Cristian Sima vrea să dea meditație. A vrut să candideze la prezidențiale, n-a mai candidat. Bine, el e foarte nehotărât, destul de ciudat în comportament, dar indiscutabil un om foarte deștept. Propunere de meditații pe gratis, de-aia am și dorit să o pun în undă, pentru cei care dau bacalaureatul, Așadar, Iuliana, dă-l pe simpaticul broker fugar, Cristian Sima, cu mesajul său. Îl ascultăm.
4: Vineri pe 22 mai fac 65 ani. Nu vreau cadouri de la voi, vă fac eu un cadou. Toți copiii de clasa 12 care n-au bani de meditații și vor să învețe matematică au ocazia să scrie un mail pe contact@aroncelindra.ro și acolo să-mi spună datele lor și un singur lucru. Ce cred ei că n-au înțeles din matematică deloc și vor să înțeleagă? Integrala prin părți, schimbarea de variabilă, din subiectele care se dau la bac. 10 inși vor fi selecționați, o să-i chem joi 28 mai la ora 3 aici pe Paris 19 în sala de curs și vom face o lecție, o meditație pe care o vom filma și o vom da live pe YouTube cu acești 10 copii și cu cele 10 probleme pe care ei nu le înțeleg. Dacă o să vă placă, continuăm, sper să vă placă, să continuăm până la bac chiar de 3 ori pe săptămână cu alți 10 copii și alți 10 copii și așa mai departe. Sper că se poate lua bacul și de către copiii care nu au bani de meditații și care pot să învețe matematica altfel decât să predă la școală. Drept urmare, aștept e-mail-urile voastre, contact@aroncelindra.ro, veți fi contactați de noi cei 10 selecționați pentru prima lecție. Prima lecție, domnul Sima să reîntoarce la catedră.
3: Simpatic Cristian Sima, dar eu vă sugerez să profitați. Cei mai tineri care aveți nevoie de meditații la analiză matematică, uite, m-a provocat și pe mine și eu dădeam meditații ca să-mi rotunjesc veniturile pe care oricum prea le aveam. Mai făceam niște bănuți, dar multe le dădeam benevol pe gratis unor prieteni sau copiilor unor prieteni. Și mâine s-ar putea să mă ocup și eu puțin de analiza matematică, dacă o să am timp, poate mâine după amiază, pentru că mâine am un program cinematografic alcătuit de către mult iubita mea fiică, tânăra patroană. Vedem un film politic, nu vă spun încă despre ce este vorba, super geopolitic, funcție de concluzii. O să-l încadrați voi acolo unde este cazul. Dar mâine, după amiază, spre seară, voi avea timp și chiar o să mă ocup puțin să fac o revizie, să văd matematica superioară pe care o stăpâneam foarte bine, în ce măsură mă mai ascultă. Noi, fizicienii, eram prieteni foarte buni cu matematicile superioare și mâine o să fac o probă. Sper să-mi iasă. Și o poveste, mai punem în undă o poveste cu Viorel Cataramă. O poveste cu Viorel Cataramă, care Cataramă recunoaște, că de-aia este importantă această poveste, recunoaște că a fost securist, pentru că generalul despre care vorbește, Dragoș Diaconescu, a fost un mare general securist, a fost amic și cu mine, amic, așa, ne cunoșteam. Când a ieșit la pensie, l-am cunoscut. Printre altele, l-a coordonat și pe Dan Voiculescu, generalul Dragoș Diaconescu. Vă spun mai multe după ce l-ascultați pe Viorel Cataramă și fostul soț al Angelei Similea, pe care l-a bătut, nu pe Victor Surdu, pe un olandez. Ia ascultați-l pe Viorel Cataramă într-un fragment din emisiunea lui Mihai Belu.
5: În acea perioadă, Angela Similea era căsătorită cu un olandez, Jan Hilgen. Patronul meu fiind olandez, mă rog, s-a cunoscut și la un moment dat au luat ei hotărârea ca biroul firmei pentru care lucram să fie într-una din camerele apartamentului pe care Jan Hilgen le avea la Hotelul București, actualul Radisson Blu. Bun, aveam un birou, mă duceam, făceam și așa mai departe. În acea perioadă, domnul Jan Hilgen începuse să fie în lipsă de cash. Da. Nu discut eu din ce motiv și așa mai departe. Sigur, era bărbatul Angelei Similea, avea un Volvo foarte performant la vremea respectivă și Când m-am întors dintr-o delegație și m-am dus la mine la birou, am văzut biroul spart. Ca să aflu că mi-a spart biroul ca să caute dacă am niște bani pe acolo. Ei, în acel moment, bineînțeles că m-am supărat și am avut o discuție cu Ian Hilgen, care, foarte surescitat, a sărit, efectiv, la bătaie. Era mult mai puternic și mai solid decât el. Și bineînțeles că l-am temperat și eu că i-a căzut ochelare, am călcat pe ochelarii lui și bineînțeles că m-am dus imediat la Camera de Comerț și Industrie, la oficiu Argus, la șeful meu, Dan Diaconescu. Să-i spun, dom'le, uite ce s-a întâmplat aici. Am rămas mască, știți ce mi-a spus Diaconescu? Și băi, trebuie să-l bați mărmă pe ăsta.
3: Adevărul e, prieteni, că pot să vă confirm, Viorel Cataramă, cu care sunt amic vechi, n-am mai vorbit de vreo 3-4 ani, stă bine la bătaie, am avut niște... Nu ne-am bătut nici eu cu el, nici noi doi cu alții, dar stă bine, nu e papagal. Și e și foarte puternic. Am jucat tenis împreună, n-am ales dimineața bună, a fost după un petrecere monstru acum vreo 20 de ani și m-a păcălit, mi-a făcut un amestec de băuturi care mi-a stricat stomacul și a doua zi eram deshidratat. Și am luat bătaie de la el, n-am mai repetat meciul ăla. Pe terenul lui Copos de la Eforie Nord s-a petrecut meciul de tenis. Dar Viorel, pe lângă faptul că e calificat la zona de confruntări fizice, depinde foarte puternic și le are, vă spune unul care a crescut pe stradă, adică eu, obișnuit cu încăierările, recunoaște aici, prin subordonarea față de generalul Dragoș Diaconescu, că a făcut parte din securitate. Bravo, Viorel! Așa trebuia să începi în 90, tată. Așa trebuia să ne spui de atunci. Nu să ne arzi cu democrația, cu alea, să recunoști că ai făcut parte din securitate. N-ai făcut poliție politică, foarte bine. Era nevoie și de ofițeri acoperiți în România. Asta este marea dezvăluire, sigur, pentru toată lumea, și faptul că soțul Angelei Similea era, fostul soț era un securist scăpătat, hoțoman, da, care cam fura, securist olandez. Ce pot să vă mai spun este că acel soț al Angelei Similea avea un ochi verde și un albastru. Vă spun de la cei care l-au întâlnit în acea perioadă comunistă și care mi-au mărturisit. Nu? Interesantă combinație. Acum însă punem în undă rubrica Iulianei Pitaru Vlacicu și după aceea vă aștept cu o surpriză legată de Vlad Mercuri, o nouă postare cu cântec, apropo de servicii secrete, masonerie, pe care o să o comentăm. Deocamdată, jurnal de bord de la Constanța, amiralul primar care a dat de pământ cu administrația dobrogeană, episodul 2, și vor mai urma. Pe măsură ce constanțenii nu ne răspund, vor mai urma asemenea episoade, constanțenii care administrează orașul, și județul, și județul, prieteni, țineți cont, ne mutăm de la municipiu la județ. Reflector acum cu Iuliana Pitaru Vlacicu.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
2: Luni, în cadrul rubricii Reflector, am vorbit despre administrația Constanța condusă de Virgil Chițac. 115 autorizații de construire fără monitorizare eficientă, creanțe neurmărite, patrimoniu gestionat haotic și un control intern care funcționează mai degrabă pe hârtie decât în realitate. Am așteptat un punct de vedere din partea primarului Virgil Chițac, dar nu a venit niciun răspuns. Astăzi continuăm ancheta. O problemă gravă administrativă administrației locale Constanța este controlul managerial intern. Este crucial în administrația publică pentru că înseamnă proceduri clare, fluxuri de aprobare, responsabilități definite, transabilitate. Administrațiile locale funcționează eficient doar pe baza unui control continuu, permanent. La primăria Constanța, documentele arată că acest mecanism funcționează fragmentat, neuniform și în unele cazuri pur formal. Există proceduri care apar pe hârtie, dar nu sunt aplicate consecvent, controale care nu produc efecte concrete și probleme care persistă ani la rând, fără ca mecanismul intern să genereze corecții reale. Multe dintre deficiențe par să fie descoperite abia după intervenții externe, adică exact după ce problema s-a sedimentat deja. Disfuncționalitățile administrative nu par a fi greșeli izolate, ci simptomele unui sistem care a dezvoltat în timp o cultură în care accesul, influența și proximitatea față de decizie

0: în exclusiv organelor judiciare, dar vorbim despre formarea unei culturi administrative în care întârzierile sunt tolerate, obligațiile neexecutate rămân fără consecințe rapide, iar reacțiile instituționale vin selectiv și târziu. Această percepție a fost amplificată de evenimentele recente din sistemul judiciar local. Ancheta instrumentată de procurorii centrali privind procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a alimentat și mai mult senzația că în Constanța nu vorbim despre incidente izolate, ci despre mecanisme de influență care depășesc simpla administrație locală. Gold FM nu afirmă existența unei structuri infracționale organizate. Aceste calificări aparțin instanțelor, dar ceea ce putem spune este că municipiul Constanța traversează o perioadă extrem de periculoasă pentru credibilitatea instituțiilor sale. Un capitol aparte și poate cel mai grav din punct de vedere uman este cel al sistemului medical. Dacă există un domeniu unde dezordinea administrativă nu mai poate fi tratată ca simplă birocrație defectuoasă, acela este sănătatea. Documentele analizate privind zona medicală din Constanța ridică exact această problemă. Apar deficiențe privind urmărirea contractelor, documentarea achizițiilor, monitorizarea executării obligațiilor contractuale și corelarea informațiilor financiare și administrative. În spitale, modelul administrativ bazat pe reacție întârziată și control insuficient este devastator. Sistemul medical funcționează sub presiune permanentă, urgențe, lipsă de personal, costuri enorme, contracte multiple. De aceea, controlul administrativ trebuie să fie impecabil, orice breșă poate produce efecte în lanț, iar Constanța nu își permite vulnerabilitatea administrativă în zona medicală, având în vedere că sistemul sanitar județean a fost deja zguduit în ultimii ani de scandaluri și crize publice majore. Și totuși, discursul oficial al administrației locale continuă să vorbească despre modernizare și succesuri. Iar aici apare ironia amară a întregii situații. Avem un amiral la conducerea unui oraș care navighează fără radar administrativ. Virgil Chițac a venit în primărie cu imaginea militarului disciplinat, a omului de sistem, care aduce ordine după ani de administrație controversată. Dar documentele arată că sub mandatul său, primăria Constanța a continuat să funcționeze cu vulnerabilitățile structurale incompatibile cu ideea de administrație modernă. Într-o structură militară reală, evidențele sunt precise, responsabilitățile sunt clare, controlul este continuu. În administrația constanțeană, documentele arată fragmentare, întârziere și reacții tardive. S-a creat un model de administrație în care reacția înlocuiește prevenția, improvizația completează lipsa controlului, iar responsabilitatea se fragmentează până aproape dispare. Efectele sunt evidente în contradicția dintre aparența unui oraș modernizat ce se dezvoltă rapid prin investiții și proiecte europene și realitatea dezvoltărilor imobiliare agresive lângă infrastructura degradată, traficul sufocant, tensiunilor publice permanente, nemulțumirilor privind lucrările publice și percepții tot mai puternice a unor cercuri de influență. Constanța nu duce lipsă de bani, nu duce lipsă de potențial și nu duce lipsă de importanță strategică. Este poarta maritimă a României, nod economic critic, zonă cu miză geopolitică reală la Marea Neagră. Tocmai de aceea, vulnerabilitatea instituțională nu mai este doar o problemă locală, ci devine problemă de interes public major. Iar dacă mecanismele de control, transparență și responsabilitate nu vor fi reconstruite serios, riscul este ca acest oraș strategic să continue să funcționeze într-o stare permanentă de fragilitate administrativă. Săptămâna viitoare, Reflector va continua investigația și se va concentra pe Consiliul Județean Constanța, instituția condusă de Florin Mitroi, care administrează județul Constanța, așa cum este administrat municipiul omonim. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
1: Da, prieteni, observați că suntem preciși, eleganți. Bineînțeles că există cifre, persoane, dar tocmai pentru ca să nu le cadă inima în chiloți de frică, după cum se spune în această perioadă în care oricine poate să fie arestat. prezentăm

0: Întreburile într-un mod normal, civilizat, așteptând de la aceste administrații, că de-aia le zguduim, zdâc, zdâc, zdâc, zdâc, zdâc, să facă ceva, să spună ceva, să țină cont de ceea ce le semnalăm. Am strâns deja ceva episoade. O singură administrație, cea a Consiliului Județean Neamț, condus de către un domn pe care nu-l cunosc, l-am văzut în viața mea, dar care a avut politețea să răspundă. Și am înțeles că a luat și niște măsuri acolo unde am criticat noi. Deci o singură administrație a răspuns, ne ținem de capul lor. Da, știu, frica este mare pentru că acest reflector la Gold FM face cât un rechizitoriu la DNA. Asta e viața. Dar dacă răspundeți, dacă aveți argumente, sigur că nu se va transforma într-un rechizitor la DNA. Altele s-ar putea transforma în rechizitori la DNA. Am informații că deja au început niște cercetări prealabile apropo de cazurile pe care le semnalăm. Mercuri, voi vorbi despre el în timpul emisiunii, rămâne, nu-l difuzăm acum pentru ca să nu intrăm în criză de timp astăzi, că l-avem și pe Bartolomeu Anania, mult iubitul nostru mentor, mitropolit pentru mulți și patriarh. Acum mergem la calendarul zilei de Constantin și Elena. Prieteni, o zi în care le urez la mulți ani tuturor celor care se aniversează. Elene, Lenuțe, Constantini, Costici, Costeli. Dar vă mărturisesc că astăzi este și ziua în care familia noastră sărbătorește nici mai mult, nici mai puțin decât 32 de ani de la căsătoria soției mele cu mine. Deci avem ceva sărbătoare în familie, nu o să bem un par de vin. O sărbătorim prin muncă, lucrăm în grădină, mai facem una alta, dar atât avem, 32 de ani. E mult, e puțin, pentru unii foarte mult, pentru alții care sunt mai vechi poate să fie puțin, dar v-am făcut și această mărturisire personală. Mulțumesc în avans pentru urări. Mă reîntorc cu editorialul extrem de provocator despre Sebi Ghiță, Ghiul Benghean și voivodul Georgescu, Nicușor Dan și viitorul său partid. Iuliana Pitaru Lăcicu, aveți cuvântul.
1: Calendarul zilei de 21 mai începe cu anul 1712, atunci când capitala Rusiei a fost mutată de către țarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg. În 1821, Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821 din același an, a fost arestat în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti. În 1848, românii din Banat și Crișana au înaintat guvernului revoluționar maghiar petiția de la Pesta. În 1877, Mihail Cogălnicianu a proclamat în Parlamentul României numele guvernului Independența, expresia dorinței întregului popor primită cu mare bucurie. În 1904 a fost înființată la Paris Federația Internațională de Fotbal. În 2005, România, reprezentată de Luminița Anghel și trupa Sistem, s-a clasat pe locul 3 la cea de-a 50-a ediție a Eurovisionului, iar în 2006 populația Muntenegrului a votat prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1826, sculptorul român de origine germană, Carl Storck, în 1850, vulcanologul și preotul italian Giuseppe Mercalli, în 1880, Tudor Arghezi, în 1897, Smaranda Brăiescu, în 1904, Robert Montgomery, în 1906, Profira Sadoveanu, fiica lui Mihail Sadoveanu, în 1932, Ileana Vulpescu, iar în 1948, Leo Sayer. De asemenea, s-au stins din viață Tudor Vianu în 1964, Grigore Moisil în 1973, Ioan Petru Culianu în 1991 și Mircea Malița în 2018. Am mai zis, astăzi este Înălțarea Domnului, sunt prăznuiți și Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocazie cu care este și Ziua Constanței, dar mai avem și Ziua Eroilor, Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare și Ziua Protecției împotriva șomajului. până la editorial, o ascultăm pe Luminița Anghel alături de cei de la Sistem.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Parks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Astăzi trei subiecte. Numărul 1. Sebi Ghiță, băiat orientat, folosește atacul sorosiștilor și dă o dublă lovitură, semnalizează public Pronicușor și dă o mână de ajutor inteligențului românesc. Prieteni goldiști, zilele trecute pe un site al unor autori din Armenia, pe un așa zis portal Fact Investigation Platform, mogulul media Sebastian Ghiță a fost acuzat, printre altele, dar în esență, că ar fi agentul Rusiei, acuzație care a generat multă alarmă în cursul zilei de ieri. Într-un răspuns în 10 puncte, Ghiță demontează acuzațiile spunând următoarele și vă citesc replica lui pe puncte, pentru că este una extrem de semnificativă și va avea și consecințe în jocul politic intern. Zice Ghiță, 1. Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști. În paranteză, numele agenților de informații nu se transmit în clar. Minciunile și invențiile forțate de presa soroșistă sunt inutile. 2. Spre disperarea soroșiștilor, România are un președinte român din Munții Făgăraș. 3. Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan. 4. Maia Sandu nu va fi președintele României. 5. Nicușor Dan nu va fi suspendat așa cum își doresc agenții sorosiști. 6. Dacă doamna Kövesi dorește să candideze la președinția României, voi candida și eu. 7. Coldea, Dojoiu și cei din spatele lui Bolojan trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este soroșist și că nu îl pot controla. 8. Cele 125.000 de ONG-uri din România care trăiesc din bani publici, în paranteză 20% din impozitul pe profit și ar trebui să ajungă la ANAF, închidem paranteza, trebuie să justifice orice implicare în politică. 9. Statele Unite și administrația Trump sunt cele care pot ține piept Rusiei la Marea Neagră. 10. România trebuie să pășească spre revoluția Artificial Intelligence împreună cu marile companii din SUA. Locul României este alături de SUA. Armata AI a SUA versus armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista armate AI ale Rusiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, etc. Articolul la care dă replică Sebastian Ghiță a apărut ieri dimineață în Ziua News, fiind preluat internațional, și se numește Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o amplă dezvăluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Așadar, vin eu și spun că Sebastian Ghiță folosește în mod inteligent tehnica de Aikido. Folosește energia adversarului, adică energia adversarului soroșist, armeano-moldovean, și o face foarte bine. Folosește această energie așa cum, de altfel, eu îi prognozasem lui Bogdan Comaroni ieri dimineață, când acesta mi-a semnalat articolul publicat în Ziua News. Cel plasa în mod benefic pentru omul de la Belgrad, pe orbita putiniștilor. De ce zic că Sebi Ghiță dă o dublă lovitură în câmpul tactic de la București? 1. Se poziționează public și explicit pro-Nicușor Dan, iar acest fapt are mare relevanță legat de televiziunea RTV, și de înghesuiala televiziunilor de știri de a-i ține parte a noului șef de la Cotroceni. În completare, intențiilor clare ale lui Nicușor Dan de a-și lansa o mișcare politică de tip conservator, unde RTV-ul, bineînțeles că, este foarte folositor. În plus, Ghiță, prin replica lui, plătește o poliță cuplului de doamne, Chiove și Maia Sandu, cu care el se războiește de mult. A doua parte a loviturii duble. Sebastian Ghiță, asimilat în mod public orbitei SRI-ului, prin această replică dă o mână de ajutor pădurii ce vrea să fie percepută, fără a putea semnaliza în mod direct, că este de partea lui Nicușor Dan în meciul cu tabăra factorului extern, grupat astăzi în spatele trioului Bolojan, Chiove și Maia Sandu, un trio anti-Nicușor Dan. Cât despre acuzațiile că Ghiță ar fi omul rușilor, așa cum spuneam, acestea sunt unt pe pâine pentru omul de afaceri de la Belgrad în noul context geopolitic regional de la Marea Neagră, dar și din Balcani. Bravo, Sebi Ghiță, băiat orientat ca întotdeauna în viață, sau aproape întotdeauna, dacă ținem cont de faptul că trăiește în exil de atâția amar de ani. 2. Dezvăluirea lui Ghiul Benghian despre voievodul Georgescu a durut. Se încearcă validarea securisto-masonului. Așa cum ați aflat de la noi, alaltăieri, Florin Ghiul Benghian, în talkshow-ul cu Vlad Mercuri, l-a acuzat pe voievodul Nicușor Dan, sau mai precis, l-a prezentat pe voievodul Călin Georgescu, mă scuzați, nomina odioza, că este mason. Acest fapt a durut rău. De ce? Pentru că Ghiul Benghian a fost în ultimele decenii un puternic și influent conducător al masoneriei românești. De ce zic că a durut rău? Am văzut, am observat, am fost informat de numărul și conținutul mesajelor pe care le-am primit. A durut rău pentru că, repet, Ghiul Benghian fiind un mason vechi și influent, ce mai poate să spună în replică Călin Georgescu, dar și ce mai pot să spună susținătorii săi? Bine, ei spun chestii diverse, chestii revoltate, dar nu pot combate, este greu să reacționezi contra evidenței. În consecință, am observat că acești susținători ai lui Georgescu se obișnuiesc cu ideea că omul lor este securisto-mason și încep să spună de alaltă ieri și de ieri că de fapt e foarte bine că idolul lor este securisto-mason, dar că în mod obligatoriu și necesar ar fi un securisto-mason de omenie. Așa ceva nu există. Securisto-mason de omenie, pot să vă spun că nu există și o să-i mai enervez încă o dată pe susținătorul lui Georgescu. Da, bineînțeles, puțin îmi pasă. Dar se impune astfel printre susținătorii lui Georgescu nu doar ideea că voievodul Georgescu este ok și așa, securisto-mason, dar se impune ideea că chiar specia securisto-masonului e una de preferat, dacă nu e așa, este cu țara. În fine, asta este o mare victorie pentru troglodiții din spatele sărmanului voievod, care de acum înainte, prieteni, va fi obligat să-și pună pe bune șorțul ăla de mason, așezat peste pantalonii roșii sau galbeni sau albaștri, și să își expună la oaltă cu șorțul și gradele la vedere de securist de pe umeri și ce să facă? Să defileze exact așa costumat. Dar știți ceva? Ăsta e chiar costumul de voievod. Și uite cum va reuși Călin Georgescu să-și obiectiveze astfel porecla. Subiectul 3. Pe scurt, Nicușor Dan a chemat astăzi la Cotroceni într-un gest foarte șmecher din punct de vedere politic toți independenții din Parlament, în număr, da, de circa 60 plus minus. exact numărul necesar care să completeze o majoritate de tip PSD, UDMR și minorități. Pe lângă acest fapt pe care l-a văzut toată lumea, mai comentez doar faptul că printre acești parlamentari, la care vor fi adăugați și alții, Nicușor poate să își formeze un consistent grup parlamentar în viitor, un grup parlamentar de tip conservator, bază a viitorului Partid Conservator Prezidențial, despre care vă spuneam încă de acum 3 luni. Totodată, prin prezența acestor circa 50 de independenți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan dă și un mare șah PNL și USR, cărora le demonstrează că se poate și fără ei. Mut-o pe asta, după cum se spune, pe Maidan, și să vedem care vor fi concluziile înțelepciunii atâta cât mai există, dacă mai există, la nivel de liberal și useriști în următoarele zile pe parcursul acestui weekend. Și-am încă lecat pe oșa și mi-a spus povestea așa, ca să mă întâlnesc cu Alexa.
3: Vă salut, domnul Gușă.
2: Să fiți iubit.
3: Iar ați depășit din spațiu cu editura.
2: Dar mă mir că nu mi-ați scris, că n-ați comentat, că nu v-ați enervat, nu v-ați burlit. Nu,
3: am ascultat cu mare atenție, pentru că, na, ce, foarte deșteptă toate remarcile tale și perspectivele și nuanțele. Cum adică? Da, tot pe timpul meu, asta este, nu e nicio problemă.
2: Da, da, tu mă, măcar tu mă ierți. Alții nu mă iartă, dar măcar tu mă ierți. Așa că, din partea asta, sunt liniștiți. Am făcut deschiderea unor subiecte, unora, pentru că avem și altele pe care nu le-am prezentat eu, dar o să le discutăm. Așa, să începem cu banii, Liviu, dacă banii, dacă nu te deranjează. Nu s-a comentat deloc în România subiectul miliardului de bani, de dolari ucraineni care a tranzitat România deloc întâmplător pe timpul alegerilor de anul trecut. Se pare că au rămas mulți bani și pe-aci pe la noi, nu știm ce să face cu acești bani și vreau să văd expertiza și viziunea ta despre acest uriaș eveniment pe care domnul Isărescu alaltăr nu l-a comentat. Am fi așteptat să-l comenteze.
3: Deci, eu am fost un pic, în primul rând, surprins să văd chestia asta, spun sincer. Adică, ce înțeleg, că Ministerul Finanțelor a făcut un raport, da? Adică domnul Nazară. Și a dat, a zis acolo că în data de au intrat nu știu câți lei. Stai să vedem aici. Ia. Corpul de control al Ministerului Finanțelor. Aproape 2 miliarde de euro numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025. Analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscul major de spălare a banilor. No, acum eu te rog eu frumos pe tine, dar n-ai tu, săracu, că n-ai. Dacă ai avea 50-70 de mii de euro cash, du-te acum, te rog, la graniță, la Giurgiu, unde vrei tu, la unde vrei, în Oradea, și încearcă să treci cu ei. E posibil ca 5 din 10 ture să tot treci cu ei și aia să zică, bine mă, că e Cosmin Gușă, îl știm, dar chiar că n-ai fi persoană publică. La un moment dat, plerul unui vameș iscusit sau unui polițist de plantire, zice, ia, o să-l controlez pe ăsta. Faci pariu că s-ar aresta banii, ți-ar confisca și avea poate chiar și un deschis, un dosar in rem, deocamdată, pentru proveniența banilor? Bun, stați că eu am pritocit mult știruța asta, care ar trebui să fie știrea lunii, bă, nu Bolojan sau Șoșoacă sau Miron Monega, Bodega la premier. Pentru că adică mă interesează de ce corpul de control al MF-ului a scos acest raport acum. Cine e supărat sau ce joacă se face cu această dezvăluire oficială? Doi la mână. Mă interesează să știu cum este posibil în țara mea, în care încă mai locuiesc și de nu știu de ce mai am cetățenie, ca vameșii și poliția de frontieră să fie acceptat 7500 de declarații de asemenea gen. Domnul Gușă, 7500. Da. Deci n-a fost așa un caz izolat. 3. Vreau să înțeleg premisele pentru care acestor oameni li s-a permis să aducă bani în țara noastră. Vreau să înțeleg care e motivul. Motivul e că erau ucrainieni și atunci pentru ucrainieni legea penală, legile de frontieră și securitate de frontiere nu mai funcționează, că ei săracii au război. Așa mă duc și eu, nu știu, oare pot să bag și eu niște cașcaval în Ucraina, să-l scot, să-l bag, să-l scot? Pot, ca cetățean. Bun, dar astea nu sunt singurele întrebări. Deci, repet, motivul pentru care apare știrea. Întrebările despre de ce instituțiile statului, că sunt instituții de forță și securitate națională, au acceptat aceste tranzituri și apoi vine șmecheria ca la intrare-primire, când ai în firmă intrări și ieșiri, se pare că în țară au rămas 700 de milioane de euro, domnul Gușă. De bă, 700 de milioane, nu 5 lei, nu 45 de mii de euro, nu știu o chestie. Am calculat pe ChatGPT, dacă ar fi bancnote de 100 sau de 50 de euro, cam cât ar fi? Ar fi vreo 3 tiruri, domnul Gușă, că 700 de milioane și dacă ar fi 700 de cutii, ar fi un tir, da. E o cantitate fizică de cașcaval enorm. Și stau și mă întreb, cu mintea mea proastă de jurnalist, răuț, din provincie, unde-s bănișorii, Cosmin? La cine-s bănișorii? Ori fi în țară, ori mai fi în țară. Dacă mă uit la anișorii în care au intrat ei și au rămas în țară, mă gândesc că el se pupă senzațional de bine cu două cicluri importante de alegeri și al treilea anulat, scuze. Deci, ciclul parlamentar de alegeri, circul anulat, deci nu ciclul, circul de anulare și apoi ciclul de realegere sau alegere în funcția domnului Nicu Șordan. Mă întreb și eu, oare din bănișori ăștia s-or fi dus câteva milioane, zeci de milioane pentru Nicușor? Nu știu. Dar dacă
2: putem
3: nu
2: să ne gândim pentru că putem să ne gândim pentru că sunt bani foarte mulți, dar chiar și așa, Liviu, câteva zeci de milioane s-or fi dus. Bun. Bă, da, ai vorbit de circa 700 de milioane. Cu banii ăștia dai peste cap tot sistemul bancar.
3: Eu n-am vorbit domnul Cosmin Gușa, a vorbit domnul Nazare, el a semnat corpul de control. Deci, dacă vorbea Alexa Gușa, zicea, bă, ziariștii ăștia sunt nebuni, nu știu, da. Uite, un act oficial. Ai văzut dumneata vreun procuror DNA să zică, băi, ia să vedem ce căcat e acolo, pe cineva de la parchetul general?
2: Încă nu, dar uite, acum fac legătura, că nu mi-am dat seama, și spun așa, alaltăieri, Nicușor Dan a fost tocat în presa ucraineană, dar rău și aparent fără motiv. Mă gândesc la frăția dintre Nicușor Dan și Nazare, care deja e de notorietate. Și cine știe care o fi jocul de aici înainte, pentru că...
3: Spune-o bărneala mea.
2: Da, te rog.
3: Dacă acești bani au fost aduși în țară cu la ordinul și cu protecția Bruxellesului și a, ce vrei tu, rotșildiștilor din Bruxelles, Ursula von der Leyen, nu știu, în fine, tocmai pentru ca un regim de genul Nicușor Dan să fie instalat. Și a fost instalat. Ce-o fi fost parandărât? Ce-or fi fost sau cine a profitat de banii ăștia și dacă mai sunt în țară? Putem presupune, putem să ne gândim, scuze, la varianta la care banii ăștia s-au dus înspre Bruxelles, la ciorditorii mari a Europei. Nu știu, o să zică CNA că Alexa s-a transformat în fratele de conspirația lui Gușă. Să mă pupe pe mine în telefonul mobil. De ce zic că este ciudat? Pentru că noi trebuie să lipim, dacă nu zice domnul Toma de la CNA, că iară conspiraționăm, trebuie să lipim toate chestiile astea de două lucruri importante. Un raport al Ministerului Finanțelor de Corpul de Control și doi, informația de acum o lună jumate că Ungaria a fost tranzitată de un transport ilegal cu bani la negru de cașcaval și aur, blocat și prins de serviciile de securitate maghiare, confiscat de Orban. Și acum reeliberat și trimis înapoi în Ucraina. Care sunt traseele de bani? Câți bani or fi fost băgați în România și după aia aduși în afară? Hai bă, că pot să mă întreb cât vrea, indiferent ce zice doamna guvernant sau domnul Jucan sau doamna nu știu care. E dreptul meu să mă întreb și ca cetățean și ca jurnalist.
2: Absolut. Atunci,
3: cel mai probabil, supărarea ucrainienilor de acum două săptămâni, în afară de dezvăluirea asta ciudată, repet, a lui Nazare, că e o dezvăluire făcută, adică e inedit să vezi așa ceva, poate provine din faptul că domnul Nicu Șordan, după un an de indecizii, a ales în sfârșit o tabără. A ales tabăra americană. Acum mai zicem pro-occidentală. Așa cum Sebastian Ghiță a ales tabăra instantaneu.
2: Imediat o să vreau să te întreb.
3: De acum noi nu mai spunem suveranism, îi anunț pe toți suveraniștii oportuniști. Că suveranismul nu mai e la modă, noua chestie este să fii conservator, mâncați așa. Deci, conservatoraia este nou. Da, ascultă-mă, se face partidul nicușorist, primar din județul Cluj m-au sunat PNV să mă întrebe ce să facă, că sunt presați, sunt întrebați dacă mai vor să stea în PNL, de exemplu. Nu e o șmecherie, nu e o bârfă oarecare, nu e o... Am discutat eu cu un primar chiar de... Nici nu vreau să zic, în fine, nu contează.
2: Nu, e foarte bine că aduci precizări, că aici am vorbit prima dată noi, acum 3 luni de zile, de Partidul Conservator Prezidențial. Deci devine modă. Problema e că lumea nu se știe ce asta cu conservatorul. Și că
3: zică de la pro, să zică, pro, foarte frumos. Pro-occidental, pro, la practic pro, să zică.
2: Pro.
3: E bună. Da. Zi. Deci conservatorismul este un suveranism aglutinabil. Suveraniștii nu mai sunt aglutinabili. Suveraniștii au fost oricum împroșcați de zoaiele progresiștilor, făcuți prostalăi, țărani, needucați, extremiști, putiniști, antioccidentali. Conservatorismul, dacă ne băgăm în partidul Nicu Șordan, va fi un suveranism moderat, cu ștaif. Va fi bine să fii în pro, ca primar, ca deputat, ca nu știu ce. Da?
2: Paranteză de tip clujan. Oare ăsta este motivul pentru care Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, ieri, ca să producă știri, a prezentat un laudatio extrem de bine scris la adresa lui Octavian Goga, care poate să fie încadrat unui curent conservator din literatura română, sigur post-mortem, în timpul vieții n-a fost considerat așa, că tot timpul acolo, pe la voi, pe la Cluj, se întâmplă lucruri. Iar Ioan Aurel Pop nu este curajos. Adică faptul că nu este curajos, dar a scris pro-Octavian Goga, mi-a atras atenția.
3: Am învățat de-a lungul anilor să nici mai încerc să-ți contest flerul, pentru că 9 din 10, tot ce ți se pare ție oarecum... Așa, PNV a apărut, de fapt are o legătură cu evenimente pe care tu știi foarte bine să le pui cap la cap și să zic acum, bă, nu cred, poate că ar fi o prostie, că mi s-ar dovedi în 5-6 săptămâni că Gușa a avut dreptate, că nu era întâmplător. Dar ca să mă refer efectiv la ce a scris fostul rector al UBB și actual președinte al Academiei, este un text absolut necesar, îl detest pe Ioan Aurel Pop ca persoană, vorbesc serios, dar nu pot să comentez ca intelectual, da, multe, da? Și ca ardelean, ca cititor de poezie, eu consider că acest text era necesar și îl felicit pentru curajul lui pe IAP, că nu vine de vină de la președinte. Trebuie să încetăm cu chestiile astea, adică nu mai puneți, bă, personalități politice care au fost și mari poeți sau mari scritori în oala urii naționale, că nu pot să mă despart, bă, de imaginea de poet a lui Goga. Și cu toate greșelile lui, da? Cu toate greșelile lui. Nu putem să le aruncăm la Buddha istorie că zice, nu știu ce, cretin de userist asta. Vă rog să mă iertați, dar așa și Sadoveanu a fost o lepră, da? O lepră. Și Zaharia Stancu a avut momente întunecate. Rău, multe, da? Ce să vă mai zic? Și până la urmă, Călinescu a fost un...
2: Dacă ne luăm la capitolul uman, este exact cum spui tu, numai că tot tu ai spus mai înainte, să punem reflectorul asupra ceea ce contează la un
3: om de cultură. Mă interesează că Păunescu a făcut rost un MTV românesc cu stadioanele și cu proiectul lui cultural. Mă interesează că a acchiesat la un proiect de propagandă de tip MTV naționalist la vremea aia, cu Cenaclu Flacăra, sau mă interesează că zeci de mii de oameni pe seară învățau în pana mea despre istorie, învățau și citeau poezie, cântau. Nu contează că retorica era Phoenix și era cu nu știu cine și Vasiliscu și Aspida. Contează că acel fenomen a îmbunătățit radical doza de intelectualitate a unui popor. Și mă mai interesează că Adrian Ponescu a lăsat una dintre cele mai frumoase poezii de iubire din ultimul secol. Mă interesează, Voine, că Dinescu excese de limbaj sau că îmi face mie poftă cu acum ce scrumbi a făcut la Ceaun. Sau mă interesează că este cel mai tare poet din ultimii 50 de ani din România. Și va rămâne cu premiul Herder la el, pe care nu o să-l ia nimeni.
2: Da, total de acord.
3: Și atunci, noi trebuie să știm unde-s banii ăștia, să ne zică parchetul general care are conducere nouă, să ne zică DNA, să ne zică SRI, dar urgent, ci si e urgent, dacă vor să mai avem ca să mai crească un procent în încrederea națională, că spraf ca instituții. Nu se poate, și să ne zică președintele, Nicușor Dan, dacă tot e magaist în ultima vreme combinat cu americani și pro-occidental, în spiritul pro-occidentalismului, să ne zică ce a vrut să zică Nazare cu acel raport. O fi bine, o fi rău că sunt bani în țară la negru, aduși din Ucraina și sigur din ciordelile făcute de oamenii lui Zelenski? Din banii căpătați din America și Europa? Avem voie să zicem asta? Păi avem voie, că dacă ne uităm la scandalele de corupție de la foștii oameni din jurul lui Zelenski, dacă ne uităm la interviul fostului purtător pe comunicare de cuvânt al lui Zelenski, da, lui Tucker Carlson, unde îl face pe Zelenski praf și pulbere aia, da? Îl face
2: Mendel.
3: Cocainoman.
2: Iulia Mendel, așa o cheamă, da. Iulia Mendel.
3: Îl face cocainoman, îl face actor de mâna a treia, îl face ipocrit, îl face cinic și criminal moral. Am voie, bă, să mă întreb. Bun, vă ascult.
2: Da, prieteni, vă spun că emisiunea cu Bogdan Comaroni nu mai există, a fost ștearsă de YouTube, pentru că Bogdan Comaroni a îndrăzit să spună că familia Rothschild are o mare alonjă asupra conducerii Marii Britanii și că de fapt de aici vine și asupra familiei regale, și YouTube-ul a zis că este ofensă la morala publică, nu știu ce, bang, jos! Bun, vedem astăzi, după emisiunea cu Liviu, pe care îl întreb, apropo de mari artiști ai momentului, un mare artist este și Sebastian Ghiță, pe care nu l-ai vizitat, l-ai ocolit când ai fost la...
3: Nu l-am ocolit.
2: Nu l-ai fost, nu te-ai întâlnit cu el.
3: Dar nici nu am vrut să sun sau să mă... Stai că n-am, eu nu sunt ziarist cunoscut ca tine, dar nu mă trag de șireturi cu Maricel, pe Curar, cu Varanu sau cu Sebi Ghiță. Okay. Faptul că suntem în același oraș, ce înseamnă? Că trebuie să mă duc eu ca la me, ca la domnul Ghiță, să zic salut Sebastian, eu sunt Liviu Alexa. Nu, mi s-a părut, îmi cer scuze.
2: Dom'le, stai ca să... n-ai scăpat. Deci eu am făcut o subliniere, tocmai pentru că tu nu ai scăpat povestind despre Belgrad, de presupunerile securistice din România, că te-ai dus ca toți ăia sugătorii de dopuri, că așa merg ei, să mănânce și să bea la Sebastian Ghiță. Atunci eu am vrut să subliniez că n-ai fost. Asta am vrut să fac, ca să fac
3: introducerea. Că reușește să fie atât de relevant și important.
2: Da.
3: După atâția ani de exil, mă uitam ieri că n-am mai scris pe contul de Facebook din 2019 și a generat reacții în lanț. S-au trezit toți progresiștii să-l facă pro-rus, pro-nu știu ce, vă zic.
2: Stai, stai. Prietenul tău, doar o secundă, prietenul tău, în ghilimele, să nu cumva că dacă nu pun ghilimele, Liviu o să sară pe microfon, prietenul tău, Dan Tapalagă, exact în timpul convorbirii noastre, atât de supărat a fost încât a luat-o și a zis cum s-a autodenunțat Sebastian Ghiță ca propagandist rus prin proxy, chiar în textul în care susține că nu este al rușilor. Mă rog, textul este o rușine pentru Tapalagă.
3: Deci, Tapalagă. Repede.
2: Așteptăm expertiza ta, că eu am zis în editorial ce am avut de zis.
3: Ți-am zis? Nu, da, ți-am ascultat editorialul. Vreau să aduc doar două, trei chestii ale mele, că editorialul e chiar complet. Deci, nu vreau să... Vreau să transmit un gând de prietenie lui Radu Puteanu, după cât ne-am ciondănit sau l-am ciondănit în luna februarie și martie. Sunt alături de el cu toată inima, dacă are nevoie de mine, pentru că am văzut că îi se ceartă angajații Ionuț Cristache de la Gândul, adică SRI, cu G4 Media Tapalag, adică SIE, se ceartă...
2: Vă rog, invers, dacă nu vă supărați părerea mea.
3: Invers. Da, știi mai bine. Da. Atunci, Ionuț Cristache SIE și Tapalag SRI, da, ai dreptate... se ceartă în public deja și se pizduiesc, scuzați expresia că asta e corect, ușor de folosit, se ceartă în public despre pe teme de articole și de perspective și nuanțe. Ce-o fi în capul lui Radu acum și în inima lui să vadă nu numai că și-a în freză de la Tapalaga, chiar și el și prietenii lui, dar să vadă că până la urmă și Cristache, care părea totuși mai calm, și lui Cristache i-a sărit țandăra și îi dă peste nas Tolomacului de Tapalagă.
2: S-au certat de la Delia, de la FMI sau de la ce s-au certat? De la Delia, de la Fondul Monetar
3: Internațional? De la Delia. Păi da, de la Delia că SRI-ul nu... Adică Delia e SIE și atunci Cristache apără. Okay. O fi fost recrutat, nu știu, mă gândesc de tu, că acum câțiva ani, domnul Cristache, nu dau seama cum a ajuns în poziția asta. Dar... adică de tucă pentru SIE, nu-mi dau seama cum a ajuns. Ce vreau să zic este că mă anunț și mă cer public să devin director sau redactor șef la Cancan, pentru că aș vrea să particip la ședințele de bord editorial cu cei doi și să vă discut la frate. Deci,
2: nu stau aia cu fug. Băi, tu nu înțelegi un lucru. Oamenii ăștia s-ascund sub paturi. Tu când te duci la o ședință, te duci civilizat, că eu știu, dar vrei să discuți, să-ți impui părerea, ăștia fug, s-ascund sub paturi, n-ai cu cine să stai, o să stai singur. Ce ședințe visezi? Nici o ședință nu o să fie.
3: Să-i programeze SRI și SIE cu punctajul și să vină cu mine la discuție.
2: Da. Dacă li se spune, vor fi acolo. Vreau însă să ne deșifrez de la distanță. Să zicem că eu sunt subiectiv, că îl cunosc puțin mai bine pe Sebastian Ghiță, că am stat cu el de mai multe ori, n-am mai stat în ultimii ani, într-adevăr, și l-am interpretat într-un fel. Aș vrea, totuși, pentru că cele 10 puncte sunt complexe, ce scrie el acolo e o chestie complexă, nu este o chestie de aruncat așa pur și simplu.
3: Dacă Sebastian Ghiță se dă în gât cu ceva prin textul de ieri, se dă în gât asumat cu noua sa orientare, care de fapt părerea mea este orientare pe care a ales-o de mai multe luni de zile, uitându-mă la retorica România TV de sprijin al președintelui Nicușor Dan. Deci, numai că ne spune și nuanțează, foarte interesantă chestia aia cu român din Făgăraș, foarte interesantă, o apăsare pe care a vrut să o facă. Dar știi ce mă intrigă asta? Mă intrigă cât de proști pot fi soroșisto, progresisto, de clicii din presă, să-i pună în cârcă lui Ghiță un asemenea tort aniversar de relegitimare, de revizibilizare. Adică să vii tu cu o anchetușă a unui ziarist vai de 2 lei din Armenia, o presă care nu contează, îmi cer scuze. Și vreau să mă refer la articol. Nu știu ce a zis Bogdan Comoroni, nu vreau să mă repet, astea sunt părerile mele, sau să le repet. Deci, noi înțelegem că un agent de influență a vorbit într-un raport pe care nu-l vedem, că ziaristul ăla armenian, nu-l pune, da? Că e ceva de discutat cu Sebi Ghiță, dar nu se precizează ce. Discută despre șah, despre curve, despre Maia Sandu, despre șprițul de vară, da? Înțelegem doar că e pomenit într-un raport pe care nu-l vedem de un agent de influență care e raportat nu știu cui de la Kremlin.
2: Și atât. Excelent.
3: Că mogulul fugar, exilat, ce vrei tu, este pro-rus. Păi eu vă spun ceva despre Sebastian Ghiță, ceva, cred că în exclusivitate sau abar n-am, cred că e exclusivitate. Din câte știu eu, și știu bine, cred că în ultimele 2 luni, cred că s-a întâlnit cu Trump Junior de vreo două sau trei ori și sunt și poze, am înțeles, a fost documentat pe tema asta. Dar în ipostaze foarte prietenești, la masă, într-un ce restaurant, la nu știu ce conferință, discutând afabil. Deci să înțeleg că pro-putinistul Ghiță stă la masă cu Donald Trump și Junior, și Donald Trump Junior este și el pro-putinist, că atunci deja nu mai înțelegem nimica. Adică, pe bună.
2: Deci i-a făcut un serviciu.
3: Nu mai zic de fapt că Sebi Ghiță este bănuit că a sponsorizat nu știu ce conferințe despre care n-au avut legătură cu România, a lui Trump Junior în Balcan, și că împreună cu alți oameni de afaceri din Serbia au vrut să facă lobby ca să vină la Vucici. Toate chestiile astea îl fac pro-american cât casa, nu pro-putinist. Dar sigur, cine sunt eu să zic, dacă zice tapa lagă că s-a autodetonat, cine sunt eu, bă, să zic?
2: E interesant, mai ales dacă tot coborâm la bârfe de presă, interesante, da, bârfe publice, de fapt, e foarte interesant cum consideră Radu Budeanu, prieten la cataramă cu Sebastian Ghiță, ceea ce spune subordonatul lui din trust.
3: Cred că, din câte știu, s-a răcit tare de tot relația între ei. Așa. Foarte tare.
2: De fațadă sau de facto?
3: Nu, nu, la real, pentru că au fost niște strike-uri în ziare care l-au enervat, am înțeles, pe domnul Ghiță. Așa am înțeles eu, da? Poate greșesc.
2: Deci, Sebastian Ghiță nu este doar foarte certat cu Eduard Helvig, este certat și cu Radu Budeanu. Ca cu
3: și
2: Helvig,
3: de ieri oficial, a intrat cu arme, cașcaval, și trust media în spatele sau la susținere cu Nicușor Dan.
2: Asta vreau să ne comentez. Asta te rog să ne comentez.
3: Măi, este o alegere, așa cum și Nicușor Dan a făcut o alegere. Părerea mea este că și Sebastian Ghiță a înțeles, sau el este un tip care cred că are un fel de cântar cu mai multe talere în care tot evaluează situații. Și când se hotărăște, se hotărăște și se duce mai departe. Dacă ne uităm la celălalt mogul, Maricel Păcuraru.
2: O paranteză înainte, vreau să fac o paranteză înainte să comentez. Paranteza este următoarea. Liviu Alexa este cel mai îndreptățit să facă acest comentariu legat de Sebastian Ghiță și Maricel Păcuraru, RTV și Realitatea, pentru că el este cel care i-a reunit pentru prima dată împreună la vernisajul tău de pictură. Au fost acolo, ne-am și distrat.
3: Și eu le mulțumesc. M-au susținut și au susținut un jurnalist.
2: Dar mai vreau să adaug că ei sunt în competiție pentru inima lui Nicușor. Asta n-ai știut tu. Și Sebi Ghiță și Maricel Păcuraru. Dar în timp ce de la Sebi Ghiță pare bine primit, de la Maricel nu pare foarte bine primit, adică mai mult îl îndeasă pahonțul acolo, dar Nicușor nu prea vrea să danseze cu Maricel. Asta a fost paranteza înainte să comentez.
3: Nu știu dacă Nicușor nu vrea să lucreze cu Maricel sau nu, că nu am informația asta, dar știu că alinierea asta a fost oficializată ieri, dar de fapt se întâmplă de foarte multe luni acest sprijin și nu este singur jurnalist sau singurul patron de presă sau care a intrat în această... Ceea ce ne arată că domnul președinte Nicușor Dan, ajutat de americani sau cu largul său raționament, a înțeles că are nevoie și de presă, mai ales de presă, în momentele astea în care sărășiștii sunt cu isteria la maximum pe liniar, și care are nevoie, în primul rând, să comunice mult mai bine ceea ce are de comunicat. Nu mă surprinde sub nicio formă mesajul lui Ghiță, dar chiar am fost cel mai atent la punctul 10, la aia cu România trebuie să se alinieze, pentru că și eu cred ca el, mai ales după ultima întâlnire trilaterală în două săptămâni, cum să zic, e trilaterală îmbucățită, dintre Xi, Trump și Xi, Putin, mi-e tot mai clar că Ghiță, asta cred și eu, a intuit corect, America și China vor conduce lumea într-un cu totul alt fel și mai mult China va apăsa foarte mult pe multipolaritate și echilibru. Xi a făcut un festival ultra-șmecher și decent de diplomație și de forță brută exprimată politicos. Incredibil ce mi-a plăcut. Totul.
2: Concluzie la Ghiță. Atacul sorosiștilor i-a folosit ca să se poziționeze foarte bine și te rog să mai, ca să nu pară că ne ferim, că nu ne ferim, zona de intelligence, în condițiile în care Ghiță este asimilat SRI-ului, să lucrează bine și acolo și cu asta să rezolvă niște lucruri?
3: Și n-aș zice că numai zona aia. Putem să discutăm probabil de un impact regional, pentru că acum cel puțin Serbia și Serbia și România pot fi într-un fel sau altul, pentru că și Vucic are o mare deschidere spre administrația Trump și americană, vor juca în aceeași chestie, în aceeași oală, la bătaie cu Republica Moldova și Ungaria, care sunt deja desinențe sărășiste. Foarte interesant.
2: În timp ce vorbești tu de Serbia, Daria mi-a trimis știre fulger. Peste 3 zile, Vucic va fi prezent la Beijing, invitat personal de către Xi Jinping, președintele Serbiei.
3: Iată, stimați tovară și tovară.
2: Se întâmplă live.
3: Și atunci trebuie să privim toate chestiile astea într-un context mai larg. Foarte interesant. La Ghiță nimic nu e întâmplător în comunicare, rar o face, dar uite, 7 ani, dar a vorbit, chestia aia cu președintele României Unite va fi Nicu Șordan, numai Sandu. Asta înseamnă că există clar un proiect de reunificare care se asigură de Nicu Șordan un mandat, nu numai un mandat, pentru că dacă ar fi să fie România Mare reunită, discutăm de un nou cadru constituțional, posibil chiar 3 mandate. Ăsta de acum și încă 2. Și probabil că discuția despre România Unită se va accelera în 2027-2028, pentru că americanii știu să facă această butaforie, să ne magifice, haideți aici, hai să ne pupăm, românii noștri dragi. La Maia Sandu o să-i găsească CIA-ul sau Pentagonul vreo 6 chestii rapide și o demolează. Sunt convins că există. De cașcaval, de corupție, de ceva. Și uite că în sfârșit și americanii s-au hotărât ce vor cu noi. Pe mine mă bucur asta, sincer. Pentru că nu sunt fanul progresiștilor, asta e clar. Nu sunt fanul Bruxellesului cu atitudinea asta de răzbunare, de reglementare, inclusiv a libertății de expresie, de fapt de cenzură. Și atunci, da, mă, forța pe care noi trebuie să încercăm să o creionăm. Nu mai este de stat paralel, nu mai este de Securistan. Cred că trebuie să inventăm. Aici tu ești expertul, că toți ți-au furat asta cu Securistanul. Toți ți-au furat-o.
2: Până și USR-ul vorbea de Securistan.
3: Da, și Papalaga, știi cine vrei tu. Trebuie să te gândești repede la o nouă denumire, pentru că discutăm acum de o combinație dintre MAGA sau administrația Trump și interesele lui temporare, că nu mai are decât mandatul ăsta, industria de armament, industria de energie, Pentagonul și probabil alte forțe importante de deasupra acestor administrații, care au reușit să-l dea jos pe omul soroșiștilor Bolojan într-o săptămână, cât ai zice pește. Cu toate lătrăturile, schelăleilile lor, cu tot bricabracul ăsta politic, băi, l-au dat jos. Ceea ce n-a fost posibil în ultimii 3 ani, cum să spun, un asemenea exercițiu de forță. Primul l-am văzut când a trecut aia cu Xatu prin Parlament în 6 secunde. Aia a fost primul gest de forță. Deci, lucrurile se clarifică și pentru noi.
2: De acord.
3: Să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale, de-o fi una, de-o fi alta.
2: Ce beți? E vreo licoare de asta, chefir de la, ai zis că chefir de apă sau ce bei? Ce bei? Chefir de apă sau ce?
3: De apă.
2: Da?
3: Foarte bun. Am zis că-ți trimis și ție și am uitat.
2: Fiind zgârcit din fire... Ai zis ce să mai fac
3: eu? Nu zgârci.
2: Ce popor suntem noi, domnul Alex? Ați făcut o analiză excelentă aseară. Mai bine nu citeam că am mai întârziat cu jumătate de oră culcarea pentru că am publicat-o. Puteți să o citiți pe Solid News, prieteni. Dictatura perfectă, zici tu, și provoci la final abia, dar de fapt ăsta este aerul analizei tale că nu suntem un popor adult, puncte, puncte, deloc cumpătat. Asta știm. Faptul, această sintagmă, că suntem un popor de țâță, nu suntem un popor adult. De aici aș vrea să încep să ne spui câte ceva, niște tușe care să fie rapid înțelese pe radio.
3: Vă recomand să intrați pe strixec.com să citiți analiza pe de-a întregul. Așa, în clipele de liniște, care de obicei la mine sunt pe Budă, asta este, mă gândesc tot timpul la România. Cred că sunt mulți care, dacă au bun simț, se gândesc la țara lor, la România, pentru că trebuie să te preocupe viața ta socială, viitorul copiilor tăi, prezentul tău, toată nebunia pe care o trăim de 500 și ceva de zile. Și pornim de la ideea că suntem niște ipocriți, niște farisei penibili care insistăm pe cuvântul democrație când el deja a rămas doar un substantiv în dex, nu o realitate. Și mă gândeam să fac un exercițiu și l-am și făcut, cum am putea să implementăm în România o dictatură perfectă. Românii tot duc dorul unui dictator, așa le place la fraierii de români, ba cu Gheorghiu Dej, ba cu Ceaușescu, ba cu Băsescu, ba cu... Le place asta cu dictatoriala, în prostia lor. Și mă gândeam și am și făcut un exercițiu, cum ar fi să luăm de la dictatorii mari ai lumii, din trecutul lor, lucrurile bune pe care le-au făcut, ne uitând lucrurile abominabile. L-am pomenit în editorialul meu pe Tito, l-am pomenit pe Erdogan, l-am pomenit pe cine vreți voi, o grămadă, pe primul și întemeitorul a ceea ce este așa Singapore, modern, inclusiv Atatürk poate fi considerat un mare dictator. Atatürk, până la urmă, avea exact mentalitatea asta exprimată. Bă, poporul nu știe, a spus-o, poporul nu știe ce vrea și poporul nu poate gândi coerent.
2: La Singapore, te rog să punctezi lucrurile care diferențiază percepția publică de realitatea meritocratică de acolo, din stat, că asta e foarte important. Toată lumea vorbește Singapore, dar tu ai punctat niște aspecte legate de meritocrația din Singapore, te rog.
3: În Singapore avem un temeitor al statului

0: Singapore este o cifră mare, da? Dar cu amendamentul că în momentul în care a fost prins cu șpagă, cu actă de corupție, cu nu știu ce, el practic este total șters din orice fel de idee de a mai putea fi angajat undeva, companiile mari nu le vor mai lua, statul nu va mai angaja, deci practic nimeni nu riscă să facă așa ceva. În timp lucrul ăsta a devenit o onoare, toată lumea știe cât de puternic este statul în Singapore și ce dur. Apoi o chestie care tot el a făcut este rigoarea birocratică. Adică ce înseamnă asta? Ai un proiect de autorizație de construcție în termen de X zile, statul Singapore zice, da bă, e bine, nu, nu e bine, sau, și de ce nu e bine, sau se amână 10 zile, dar în 10 zile chiar ai răspunsul. În momentul ăla știi ce trebuie să faci, dacă e bine, te duci mai departe, dacă e rău, repar și revii, dacă se amână, aștept să vezi rezoluția. La noi, mucația, te întâlnești cu Nea Vasilică, care este un rahat de funcționar de rang 6 din primăria sector 5, care îți dă cu tipa, zice că nu se poate, că trebuie să ai timbru. Dacă vii cu timbru, zice că e albastru. Dacă e albastru, de ce nu-i verde? De ce n-ai zi dosar cu șină? Și până la urmă, atât de tare te freacă că îi dai șpagă. Și totul se întâmplă rapid după ce îi dai șpagă. Apoi am discutat despre dictatura din Coreea. Astăzi discutăm de CEDOL, adică dictatura companiilor. Le știți, Samsung, LG, Doosan, etc. Acolo s-a întâmplat un fenomen în anii 70, când statul a sprijinit masiv dezvoltarea unor giganți, unor familii care au început de jos, dar au devenit giganți, cum e Samsung, băgând cașcaval în tehnologie, și acești, din păcate, acești giganți au devenit atât de dominanți în Coreea de Sud, încât niște familii simple au ajuns angajatori a sute de mii de oameni în Coreea și practic e un șantaj emoțional și social la pachet cu, adeseori, și se întâmplă în Coreea, represiuni ale guvernului care îi și arestează. Au fost arestați CEO de la Samsung, CEO de la Doosan, CEO de la LG, membrii Consiliului de Administrație pentru evaziune fiscală și așa mai departe. Deci, dar acolo, de fapt, putem să luăm o lecție în calcul ca România, dar cine mă s-o ia? Să ne alegem 5 domenii strategice și să investim în ele. La ce suntem voi, mă, la creativitate? Am propus și eu, hai vă investiți în artă, în istoria artei, în cinematografie, de autor, să facem bani, să facem investiți în AI, dacă ăsta e viitorul, am trecut de la IT, care nu mai contează, la AI. Da? De proști, americanii, rușii, chinezii, coreenii sunt în această cursă a înarmării cu chipuri? Nu! Nu de proști. Am putea face și noi ceva pe lângă? Sigur că am putea. Agricultură. De mâncare va fi tot timpul nevoie. Deci hai să ne alegem niște domenii strategice să ne ținem 10 ani de ele, nu 5. Nu 5. Dar cine să o facă? În fine, și mai dădeam exemplu pe Tito. La Tito recunosc că inclusiv mausoleul l-am văzut. Acum, chiar anul ăsta am vrut să-l duc și pe fan acolo, dar n-am găsit deschis. Tito a fost un exemplar de dictator foarte special și foarte fascinant. Atatürk mai avea ștaiful ăla, dar Tito a fost cumva să nu... Deci încă o dată, tot dictator, dar tot a băgat oameni în pușcărie și a fost foarte dur cu adversarii politici. Dar Tito a creat Iugoslavia, Tito așa cum e ea. Tito a îmbunătățit nivelul economic al Iugoslaviei la nivel exponențial, adică a dus-o din rahat înspre top. Tito a avut o politică de stat internă foarte deșteaptă, în care a despărțit statul de decizia economică. Fabricile, marile întreprinderi au cunoscute pentru faptul că erau conduse de consilii orășenești și de oameni ai muncii care știau să facă treaba. Nu se băga peste ei. Tito avea o politică externă demnă, nu de subt licuriciu.
1: Când aducem aminte, le spun că Tito a rezistat conducând împreună cu India mișcarea de nealiniere mondială, care a fost o mare șmecherie, care era alternativă la mișcarea de tip comunist.
0: Da. O politică fără pupincurisme.
1: Exact.
0: Era un personaj foarte interesant, ca și Kemal Atatürk, și Kemal avea cu mașinile. La Kemal, dacă mergeți la Ankara, la mausoleu și la muzeul dedicat, o să vedeți acolo niște Rolls-Royce și Bentley-uri senzaționale. Avea bricege din astea de bărberită, Razere britanice, avea Meloni.

0: Tito fuma, Tito era, zici că era actor de Hollywood, cât era de frumos ca bărbat.
1: El era adevăratul Churchill, de fapt. El era adevăratul de Churchill. Bune.
0: Mult mai deștept ca Churchill, părerea mea, și mult mai puțin răutăcios ca Churchill. Dar asta e altă discuție. Da. Fuma trabuc, se îmbrăca la Londra în costume, șmechere, interesant.
1: Deci tu, de fapt, ai făcut o analiză pornind de la exemple țintă de țări care s-au salvat prin eficiență, inclusiv de tip dictatorial.
0: Vreau să zic că acești dictatori, până la urmă, au dispărut împușcați. Tito a murit de, neapărat de moarte bună, dar greșeala lui Tito a fost că n-a lăsat în locul său reprezentant să meargă mai departe. Cine știe unde ajungea Iugoslavia, dar am văzut ce a ajuns astăzi Iugoslavia, da? Dar ce au Augusto Pinochet și mulți au făcut lucruri pentru țara lor și bună de tot, care au rămas, au dăinuit acestor dictatori și astăzi au, putem să spunem că au contribuit la dezvoltarea de astăzi a celor țări. Repet, minus Iugoslavia. Că până la urmă, dacă luăm și exemplu Cehie și Slovacie, la ce le-a folosit despărțirea? Că astăzi sunt două state mediocre. De fapt, unite de aproape aceeași limbă și care se detestă unul pe altul. Bun. Mai vedem noi și cu integrarea Republicii Moldova. Mai vedem.
1: Corect.
0: Pentru că acela va fi un proiect psihologic dificil. Vă îndemn să citiți. La finalul analizei mele, vă spun de pe acum, fac un spoiler, un spoof. De fapt, constat că dictatura perfectă în România nu poate fi implementată, deși ar putea fi concretizată într-un proiect, nu numai teoretic. Pentru că, ce să vedeți, românilor, oamenii care trebuie să implementeze proiectul lui Alexa de dictatură perfectă, ar fi aceiași oameni care astăzi acceptă tot ce s-a întâmplat în decembrie, da? Tot ce s-a numit cu șoșoacă, tot ce s-a întâmplat cu alegerile falsificate la sectorul 1 sau unde vreți voi. Acceptă toate chestiile astea. Nu avem, din păcate, o pepinieră de oameni virtuoși pe care să-i zicem, bă, gata, ăștia au stați izolați de manipulare, de propagandă, gata, îi scoatem și ducem la Palatul Victoria și se apucă de treabă. Înțelegi?
1: Am un... aseară m-ai provocat că dacă tot am mai stat jumătate de oră plus citindu-ți analiza, mi-ai provocat și un răspuns la analiza ta de ce nu e posibil o dictatură perfectă în România, spre deosebire de alte țări unde este posibilă. E paradoxal. Pentru că românii se aruncă pe burtă de la prima amenințare. Adică noi suntem extrem de fricoși. Nu e, o dictatură perfectă merge la un popor cu care te bați ca să-l supui, ca să-l pui la treabă, ca să faci ceva cu el. E o energie. La noi nu e nevoie de această energie, de această dictatură perfectă, că noi ne predăm. La prima bășină, să mă scuz, mai zgomotoasă, toată lumea sare pe burtă ce că a venit bomba. Asta cred că ar fi un răspuns parțial la analiza ta.
0: Foarte, foarte deștept de altfel. Pentru că noi avem tot timpul nevoie să ne salveze cineva. Băsescu, Constantinescu, Iohannis, Iriescu să ne salveze de Vadim, tehnocrații să ne salveze de politicieni, societatea civilă să ne salveze de politicieni. Și aceste toate entități marote, dume, nume, au fost inventate tot de Securistan, de inginerii sociali din Securistan, care știu perfect cât de fraieri și proști sunt românii, cât de dornici de a fi salvați fără să facă ei nimic. Și de-aia închideam story-ul meu cu concluzia că România nu are un popor adult. Un popor adult, Cosmine, nu are nevoie să fie împins de la spate ca să facă ceva, ca să iasă din rahat, ca să facă ceva să-i fie mai bine. Un popor adult acționează. Că acționează în stradă ca grecii, că acționează în stradă ca sârbii, că acționează ca finlandezii sau norvegienii, muncind mai mult, că acționează prin disciplină și respect față de stat, ca și nemții. Pana mea. Dar românii se pare că au nevoie să fie împinși de la spate, dar dacă se poate, încet, să nu-i trezim, pentru că o să se uită la românii beau ciment. Împingem pe la spate, dar încet.
1: Și la fel cum, domne, în mod pilduitor, în 1990, ni se propunea un președinte pentru liniștea dumneavoastră și ne prefăceam, umblam așa în vârful picioarelor pe lângă afișele alea, un președinte pentru liniștea, noi studenți eram ironici.
0: Care sunt cele două cugetări de neam prost cu care n-au crescut părinții, or fi mai multe.
1: Capul plecat, sabia nu-l taie, așa?
0: Nu te întinde cât e plapul, mai bine să dormi cu capul pe pernă liniștit. Aia înseamnă nu risca niciodată, da? Nu risca niciodată. Stai cu minte acolo sub plapul, mă, pe burtă, capa e mică. Și a doua, celebră toată lumea, capul plecat, sabia nu-mi doare, da?
1: Da, și să mai spunem că suntem... Asta și Mircea Eliade vorbea și vorbea și Culianu și mai mulți alții după aceea despre această expresie unică în lume, care este pur românească, a te descurca. Da. Cumva ne vom descurca. Și fără luptă, și fără altele, cumva ne vom descurca.
0: Cu desinențele, hai boss, facem o combinație, facem un jmen.
1: Ce? Da.
0: Hai că dacă e bine... Hai, boss, să trăiască mâncă și gura noastră ceva. Facem bara-bara, șeful. A, lasă că să moară copiii, dar n-am vrut să-ți iau
1: din... Asta s-a mutat de la românul care pare puternic, ăsta, ministru, președinte, la ăia din exterior. Șeful, ce putem face ca să ne fie bine, să mai rămânem președinte în cur mandat, să nu mergem la pușcărie și așa mai departe. Dar, în final, chiar dacă pe scurt, dar am promis... Mai ales că urmează, o să o prezint după ce terminăm noi discuția, o conferință extraordinară a lui Bartolomeu Anania, vă sfătuiesc să nu o pierdeți, o puteți găsi și după aceea dacă nu vreți să o ascultați în direct. O lecție de istorie recentă fantastică a secolului 20. Pe mine, care am fost elev, pot să spun și elev, cu toată modestia asumată a lui Bartolomeu Anania în sutele de ore în care am stat împreună, m-a surprins această conferință, deși îi cunoșteam foarte bine subtilitățile și elocința. Dar înainte de această conferință, grupul de la Cluj, domnul Alexa, care este un mare susținător al lui Ilie Bolojan, al lui Chieve și Maia Sandu n-a ajuns pe la Cluj, a rămas numai pe la Oradea. Interesant că n-a ajuns pe acolo. Ce mai face grupul de la Cluj, în afară de faptul că a fost la nuntă în acest weekend, se știe, la o nuntă frumoasă, într-un loc extraordinar de frumos pe care l-ai vizitat și tu cu familia ta, l-am vizitat și eu cu familia mea în vara trecută, cu o herghelie frumoasă la Salina Turda, mă rog, un hotel care se învârte după soare, cum ar veni. Nu despre hotel vorbim, ci despre evenimentul grupului de la Cluj, dacă se discută despre grupul de la Cluj, că ar mai avea vreun rol în continuare.
0: Părerea mea că în acest moment, cum se spune aia, e suspendat grupul de la Cluj și fiecare cu aia măsii. Uite, așa despre fiecare, mai știu câte ceva, în sensul, dar fără să am pretenția că îi urmăresc, să creadă că nu să am pretenția că știu. Deci știu că domnul Vasile Dâncu tocmai a avut conferința municipală la PSD, unde a ales iarăși un nei ca nimeni în funcție. Sunt deja 7 ani de când Dâncu conduce filiala județeană. Și practic, după ce că era moartă, nici n-a îngropat-o și acum s-a mumificat de o penibilitate tot ce se întâmplă în PSD Cluj, cu acceptul lui Grindeanu și acum. Ultima șmecherie, ți-a mai zis, Adâncu-i că și-au cumpărat sală și acum comunică modern. Dacă vă uitați pe pagina lor, muriți de râs, muriți de râs. Cred că domnul Rus, vinde mașini în continuare la preț foarte bun și cu profit bun. Acum a trecut pe bid.
1: Interesant, mașinile chinezești.
0: Tu le-ai văzut.
1: Le-ai pus la domnul Țiriac,
0: care a extins portofoliul. Iar domnul Turcu, care este adevărat un susținător din grupul de la Cluj, sau ce-o mai fi rămas din el, domnul Avrudean, cred că este supărat, domnul Vidu Turcu, că n-a ieșit și nici cu Aprudea, nici la SRI, nici premier. Poate iese, el tot timpul speră, un om care speră. Poate iese, poate nu iese. Acum la nuntă cum să nu meargă toți, că nu se știe niciodată, știi cum zic clujenii. Bă, dacă iese șef SRI, o să zică că nu m-am dus la nuntă, că mai ăsta-s clujeniștii.
1: Băi, dragul, de 5.000 de euro, nu stăm în 5.000 de euro.
0: Nu s-a pus 5.000 de euro, s-a pus 10, 15, 20, hai să fim serioși. Menunta asta, domnul Abrudean a făcut-o pentru cașcaval. Da? S-a măritat acum 7-8 ani, civil, și acum a venit că funcția... Scrie, prost să fii, du-te, domnule, profite, că acum ai funcția.
1: Și au venit Îl bănuiai de asemenea lucruri
0: Da,
1: urâte, după părerea mea. Eu...
0: analul nu este cel mai ascuțit creion din cutie.
1: Am
0: Adică,
1: înțeles.
0: după ce am văzut în dosarul Ioreanu cum sclavagea pe lângă Ioreanu pe la contractele de comună, de bani europeni și consultanță, el poate orice, atâta că este mult, mult, mult mai discret și mai cumintă decât mulți alți politicieni de vârsta lui și mai ascultător. Dar de aia n-a ajuns la SRI, că alte facturi, alte facțiuni de servicii secrete i-au arătat niște lucruri care l-au făcut să-și... Domnul Turcu tot împinge, că el n-ar prea vrea.
1: Da. Ne așteptăm să mai aibă emanați acum în jocul de putere sau așteaptă viitoarele alegeri grupul de la Cluj? Indiferent cum e el de dezagregat sau de suspendat.
0: Pe de o parte putem râde de Nicușor Dan că discută cu 60 de nei ca nimeni din Parlament, nealeși, adică unii reprezintă pace, oamenii n-au ales pace, au ales pot, na? Oastă de strânsură. Bă, pe de altă parte, Nicușor Dan este pragmatic. El trebuie să-și facă rost, să-i facă rost lui Grindeanu de o majoritate. Dar în țara asta te poți trezi, fratele meu, cu oricine. Cu oricine premier și cu Bolojan înapoi. Dacă am ajuns să ascultăm pe Lenuț, Udrea, că ne-l propune pe MRU, te apucă frica.
1: Serios? Serios?
0: Da? Ha?
1: Serios l-a propus pe MRU?
0: Da, da, da, declarație că MRU se califică ca un om excepțional care a demonstrat în ultimii ani la cel mai înalt nivel. Păi bă, doamna Lenuț, Udrea, stați liniștită, vedeți-vă de fetiță și de libertate, lăsați-ne cu sfaturile. Eu... cum să zic, consider că ar trebui, din multe puncte de vedere, Nicușor Dan să se uite la pisoiul meu, Zoli, de etnie machiară și pisica mea, cred că se califică foarte bine la funcția de premier. Chiar că este motan, n-are experiență administrativă, dar se pare că nu trebuie să fii mare sculă pe basculă de inteligență, că România merge singură.
1: Mai ales dacă o să capete un...
0: că merge spre haos și altă discuție.
1: Mai ales dacă o să capete vreun pilot automat de la chinez, cum ai văzut tu prin China pe acolo, merge România fără probleme. Nu mai are.
0: Domnul Gușo, ce tot discutăm, domnule? Ce tot? Dacă dumneavoastră înțelegeți că nu e nimeni în stradă astăzi. Deci România, care România avea, care avea 10.000 de lei la buzunar acum un an, astăzi are 9.000 de lei. Da?
1: Și mai puțin.
0: Și mai bun. Deci, bă, fraierilor, bă, poporule, ai înțeles? Dacă tu accepti așa ceva, nu dai că inflația, că ai auzit și tu că e 10% inflația, că cu siguranță e mai mult. Dacă accepti toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimul an, să-ți fie de bine, mă, poporule. Deci care ați avut 100.000 de lei? Mai aveți 90.000, care ați avut 1.000.000, mai aveți 900.000. Uite așa se joacă inflația și la stânga și la dreapta.
1: Aș vrea să mor cu copzarul lângă mine, nu? Într-o gare, în final, domnul Alexa, nu ne lăsați, eu sunt la curent cu stadiul lucrărilor din garaj. Am văzut că ai fost și la Berlin, bravo, foarte frumos, ai prins treaba cu Brâncuș, am văzut poza lui Fane Bafane, Alexa Junior, acolo în fața pancartei alea cu Brâncuș, dar ai dat un mesaj de acolo pe care aș vrea, cu toate riscurile, să ni-l expui în esență, într-un minut. De ce spui, matale, domnul Alexa, că dacă nu ești LGBT sau de culoare, ai mai puține șanse în arta occidentală?
0: Am fost la Berlin la mai multe galerii și muzee de artă contemporană, dar reputate tare. Și, de exemplu, uite să vă zic o experiență cu Marina Abramovici, o artistă foarte la modă în aceste momente, n-are legătură cu Abramovici ăla. Da. Dar are legătură cu...
1: E un ici. Aia, finalul. Abramovici, Leonardovici, e un ici.
0: Da, da, e un ici, dar la unul e un ici ucrainean și la unul rusesc. În fine.
1: Da.
0: Marina este pe val de mulți ani pentru că face tot felul de happening-uri. Nu e proastă deloc, dar, de exemplu, acum, ce zice să... Adică m-am dus cu copilul, da? Se arăt și la copil arăt multe lucruri. Să vedeți în mijlocul unei galerii un penis de 4 metri înălțime, plantat lângă poze cu... În fine. Bă, în afară de faptul că consider că sexualitatea în acest moment în arta contemporană este un clișeu obosit, da? mă duc la a doua galerie, unde un tip ușor efeminat stătea în chiloți pe 6 metri pătrați, pozat pe spate, așa, între niște chiloței, total dezbrăcat, dar cu chiloți pe scuze. Aia e artă, adică, în ce scuze, o să zic că mă bine, acum te-ai greșit, nu mă, mă găsesc din postura de atent
1: umoritor. Era un om viu care era pus să stea în chiloți acolo?
0: Care a văzut mii de galerii în ultimii ani, mai mult ca foarte mulți din România. Dacă asta înseamnă arta, da? Ok, ești gay, dar fă artă, prietene. Nu hiperboliza și oglindi doar sexismul din LGBT, că mie nu mi se pare că ai artă. Deci astăzi asta am zis, dacă nu ești de culoare, n-ai o poveste cu Africa, cu Irak, cu nu știu ce, cu Senegal, cu Somalia, cu Sudanul de Sus, dacă n-ai fost nu știu ce, dacă n-ai fost reprimat LGBT, dacă n-ai părul albastru, nu ești artist demn de a expune sau a fi promovat de galeriile și de muzeele mari ale lumii. Eu vreau să schimb chestia asta. Adică eu sunt mândru că sunt balcanic, sunt mândru că sunt heterosexual, sunt mândru că am o familie frumoasă, n-am nicio treabă cu LGBT, dar dacă e să ne-o măsurăm ca Băsescu, cum zicea Băsescu că și-o măsoară marinarii, hai să ne-o măsurăm în artă, mă, în artă reală, nu în bla-blaul.
1: Da, mulțumim.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Să fiți iubit, vă punem spor la lucru, așteptăm vești. L-am exploatat pe Liviu, l-am ținut mai mult decât ar fi trebuit. Îi dorim spor la lucru și un weekend plăcut. Prieteni, nu facem pauză muzicală. Vă rog să vă faceți o cafea sau să vă preparați un ceai sau să vă luați un par de vin, că nu-i păcat, sau o bere. Să savurați o conferință excepțională a regretatului mitropolit Bartolomeu Anania. Un om care a fost un mentor pentru mine, cu care m-am împrietenit în 1998. De fapt, în acel an am cunoscut pe cei doi care aveau să fie mentori ai mei, generalul Iulian Vlad, fostul șef al securității, și înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. O să povestesc o dată despre asta, dacă vi se pare interesant. Am avut mult de profitat. Și în această conferință despre Patriarhul Justinian, un om pe care o să-l descoperiți ca fiind altfel decât în cărțile de istorie comunistă sau postcomunistă, dar veți regăsi în această conferință istoria recentă povestită într-un stil inegalabil de către Bartolomeu Anania, istoria noastră a românilor, din vremuri pe care unii le-am trăit. Alții am citit doar despre ele și acum ne sunt relevate într-un cu totul altfel. Vă reamintesc, în al preasfințitul a murit la aproape 90 de ani în 2011, după ce în 2007 a fost învins în alegerile pentru patriarh de către actualul prefericit, Daniel. Despre asta nu vorbește în conferință, dar vă asigur că nu veți regreta și vă veți îmbogăți după ce veți audia la noi la Gold FM această conferință de tip istorico-religios a înalt preasfințitului Bartolomeu Anania. În rest, pentru că nu o să mai intervin și după conferință, aveți geopolitica la zi cu domnișoara Daria Gușă de la orele 17. Și a promis că are niște subiecte care dezlușesc tot ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână la Beijing și ce se va întâmpla, apropo de Vucic, care vine și el peste 3 zile. Serbia, micuță, dar se duce acolo imediat după Putin și după Trump. Foarte important în plan regional. Iar de la 18 nu mai este domnișoara Jesse Baneș, este doamna Jesse Gușă, pentru că s-a măritat cu tânărul deputat. Are fără filtru cu Robert Turcescu. Și o să descoperiți niște aspecte din viața personală a lui Robert Turcescu de la ora 18 în transmisiune la Gold FM, despre care nu știați foarte multe secrete și multe chestii pe care le-am văzut și eu așa rezumat, dar o să urmăresc această emisiune care o să vă facă plăcere. Așadar, mie îmi face o deosebită plăcere să vi-l introduc pe mult regretatul Leo al Ardealului, cum era supranumit, mitropolitul Bartolomeu Anania, într-o conferință excepțională despre Patriarhul Justinian. Să fiți iubiți, dragi goldiști!
2: Prefericite Părinte Patriarh, iubiți frați și surori de credință și mărturisire, am fost rânduit să cuvinte asupra Patriarhului Justinian și am rugat pe organizatorii să-mi anunțe cuvântul drept amintiri despre Patriarhul Justinian, pentru că nici pe departe nu doresc să țin o conferință, o prelegere sau un discurs. Doresc ca vorbele mele să se constituie și în mărturie directă, iar pentru aceasta vă cer iertare de pe acum dacă aceste cuvintele mele vor fi din când în când înnecate în emoție. Există o vârstă a omului când el este copleșit de amintiri, iar acestea nu odată se rostesc și într-un strop de lacrimă. Dacă ar fi în față un reporter, m-ar întreba cum l-ați cunoscut pe Patriarhul Justinian. Și aș vrea să încep cu răspunsul la această posibilă întrebare. În 1947 eram expulzat din Universitatea din Cluj, în urma grevei pe care o condusese, și rătăceam fugar din loc în loc, urmărit de puterile poliției politice. Căutam un sprijin să mă pot întoarce la studii. La un moment dat, părintele Firmilian, viitorul mitropolit al Olteniei, care îmi fusese profesor și director la Seminarul Central din București, m-a sfătuit să-l abordez pe Justinian Marina, care este mitropolit al Moldovei, se află în plină ascensiune și se bucură de credit politic. Dar mi-a spus un lucru pe care l-am reținut. Să știi că este un om care spune verde dacă poate sau nu poate. Nu face parte din categoria celor care promit și nu se țin de cuvânt. L-am pândit pe mitropolitul Justinian și l-am găsit pe unul din coridoarele Ministerului Învățământului, care pe atunci era și al cultelor. N-am avut pe nimeni care să mă prezinte, să mă introducă. Am venit lângă el ca un necunoscut în timp ce vorbea cu altcineva. I-am spus repede păsul și mi-am dat seama că Firmilian, părintele, avusese dreptate, a ridicat puțin de numer și a zis: iartă-mă, am alte treburi, alte griji și nu cred că sunt în situația de a te ajuta. Și am plecat, mi-am continuat rătăcirile, pentru ca în 1948 toamna să mă aflu în mănăstirea Bistrița din Vâlcea, sub ocrotirea mamei mele celei de-a doua, care se numea Olga Gologan, stareța și directoarea așezămintelor din această mare mănăstire olteană. Aveam o situație incertă, practic nu aveam buletin de identitate, izbutisem să-mi dau licența la Sibiu, și mama Olga, așa cum îi spuneam eu și toți apropiații ei, mi-a propus să devin profesor de religie la una din școlile așezămintelor din Bistrița. Dar pentru că Bistrița era mănăstire stavropighială, ținea direct de patriarh, între timp trebuie să menționez că Justinian Marina devenise patriarh al României, trebuia o aprobare din partea acestuia, iar pentru ca să obțin aprobarea trebuia să-l convingă că eu merit această aprobare. În acest context mă găseam la Bistrița semiclandestin și semiascuns, când în mănăstire, ni tam ni sam, a apărut mașina patriarhului. Eu eram într-o cămăruță din dispensarul de lângă poarta mănăstirii. Și faptele s-au întâmplat așa. Patriarhul mergea către București, venind de undeva de la Herculane, iar pe drum a simțit că o unghie care îi crește în carne la un picior îl supără din ce în ce mai mult. Aducându-și aminte că la Bistrița se găsește o călugăriță doctor în medicină, s-a abătut pentru ca să o roage să-i opereze unghia nărăvașă. Mergând la stăreție, surorile Gologan au profitat de ocazie pentru ca să îi spună că printre alte trebuințe au și pe aceea unui profesor de religie la școlile lor. Și mi-au spus, iată, avem un călugăr tânăr, licențiat, și, mă rog, m-au poleit cum au știut mai bine și cu numai femeile, chiar că sunt cu călugărițe, sunt în stare să o facă. Patriarhul, în timp ce doctorița îi opera unghia, asculta, pentru că în cele din urmă spune, păi dacă este așa de bun cum spuneți voi, nu vei luați vouă. Îl iau la București pentru că sunt patriarh tânăr și am nevoie de colaboratori destoinici. Prima calitate a unui conducător este aceea de a se înconjura de colaboratori buni. Unde este ea acum? Maicile au încercat să ocolească adevărul, doctorița neprevenită a spus că sunt în dispensar, cu alte cuvinte m-a dat de gol, a dat ordin să fiu adus acolo și mama Olga în anticameră, frângându-și mâinile, mi-a spus întâmplarea. Acum trebuie să vă spun că la vremea aceea opinia generală despre acest ustinian era deloc favorabilă. Nu comunist, dar colaborator al Partidului Comunist. Începuse deja să fie poreclit Patriarhul Roșu, iar eu mă număram printre cei ce credeau aceste lucruri. Trebuie să vă spun că datorită faptului că era mai mult fugar, toată viața bisericească se desfășura în afara mea, eu fiind mai mult în munți. Aflam și despre alegerile din noiembrie 46, acelea uriași falsificate de comuniști, am aflat cred cu 2-3 luni mai târziu. Atunci când coboram la Pala Muntelui și reluam contactul cu lumea. Așa încât și despre el credeam ceea ce auzeam de la alții. Și când am auzit că vrea să mă cheme colaborator la București, m-am scuturat ca de un vis rău. Și am avut o discuție dramatică atunci cu mama Olga, spunând că eu nu mă duc, care nu mă cunoaște cine sunt și ce sunt. Cum pot să mă duc lângă un asemenea om? Mama Olga își frângea mâinile pentru că patriarhul era alături și aștepta. Și atunci mi-a spus o vorbă, uite ce mamă, dacă o fi de la Dumnezeu, noi îl știm pe Părintele Marina din tinerețe, pentru că a fost o vreme învățător ca și noi. Și nu știm nici comunist, nici de om rău, știm de om cum să cade. Nu credem noi să se fi transformat chiar așa, de repede. Du-te că poate de la Dumnezeu pentru biserică. Și atunci am spus așa, bine mamă Olga, am să mă duc și am să-l cercetez și am să-l spionez. Și dacă mă voi convinge că este omul bisericii și al neamului, am să rămân lângă el. Iar dacă nu voi constata acest lucru, mă voi întoarce la mănăstire pentru că eu sunt călugăr și nu am nimic de pierdut. Bine mamă, a zis mama Olga ușurată, așa să faci. A deschis ușa și m-a introdus la patriarh, care între timp se încălțase și se îmbrăca. Audiența aceasta a durat numai câteva minute. Mi-a spus, iată, maicile te-au lăudat, te iau la mine la București, nu știu în ce slujbă am să te pun, dar am nevoie de călugări destoinici. La care eu m-am simțit obligat să-i spun, iată, aș vrea să aflați totuși pe cine chemați, lângă înalt preasfinția voastră, ca să nu auziți din gura altora. Eu, printre altele, sunt și călugărul care a condus greva Universității din Cluj, în iunie 1946, în urma căreia am fost dismatriculat și apoi hăituit de poliția secretă. Atunci mi-a pus două întrebări scurte și după răspunsurile mele tot atât de scurte, mi-a spus, vii la mine, sunt singur în mașină, ia-ți rasa și vii la București. I-am cerut îngăduința să mă prezint peste două zile, m-am prezentat, m-am numit intendent al Palatului Patriarhal. În această calitate am avut privilegiul de a avea cheile toate asupra mea și de a-l spiona. L-am spionat seara pe gaura cheii ca să văd dacă își face rugăciunile înainte de a se culca. Și nu mi-a trebuit decât câteva săptămâni pentru ca să mă conving că voi rămâne lângă el atât cât va îngădui Dumnezeu. Și am rămas peste un sfert de secol, includ în aceștia și anii de pușcărie, pentru că sufletește nu m-am despărțit de el, convins că slujindu-l pe el, slujesc biserica. Și nu m-am înșelat și de aceea mărturia mea se vrea răspicată, adevărată și din inimă curată. Și acum mă voi întoarce cu patru ani mai înainte asupra unor evenimente pe care le-am auzit mai târziu, atât din gura lui și din gura altor martori. Se știe acum de către cei mai mulți de bună credință că Iustinian a fost un mare patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prin care biserica aceasta a străbătut cea mai grea perioadă comunistă, aceea a lui Stalin și Gheorghe Udeș. Și că oameni ca el să nască odată la un secol, la două sau la trei. Și pare un fel de miracol de neexplicat de ce totuși într-o perioadă atât de grea el a izbutit nu numai să facă biserica să supraviețuiască, ci dimpotrivă să o consolideze. Am să depun o mărturie, nu e pentru prima dată, pentru ca să vedeți că totuși Dumnezeu lucrează în istorie. Amintiți-vă de apostolii Mântuitorului Hristos, care nu pricepeau multe din cele spuse de învățătorul lor sau din cele întâmplate cu ei. Iar evanghelistul notează, iar pe acestea aveau să le priceapă după înviere. Sau atunci nu le-au priceput. Cu alte cuvinte, avem nevoie pe de o parte de perspectiva istorică pentru ca să înțelegem lucrurile pe dinăuntru lor, iar pe de altă parte avem nevoie și de iluminarea Duhului Sfânt. Vara lui 1944, toate forțele politice din România puneau la cale momentul 23 august pentru încetarea războiului, pentru ieșirea României din război, pentru întoarcerea armelor și deci pentru înlăturarea dictaturii lui Ion Antonescu. Repet, toate forțele politice cunoscute pe atunci. Nu este căderea mea, și sunt aici specialist în acest domeniu, să analizez, eu rostesc doar complex, doar ansamblul acestor evenimente. La acest eveniment de la 23 august trebuia să participe și Gheorghe Gheorghe Udeș, care se afla în lagărul din Târgu Jiu. S-a pus la gale evadarea acestuia și transportarea lui în clandestinitate, bineînțeles, până la București, unde se facă juncțiunea cu ceilalți lideri politici. Evadarea a fost pusă la cale de țărăniști. În Râmnicu Vâlcea locuia pe atunci și preotul Ioan Marina, născut în 1901 în Suiești Cernei din județul Vâlcea, fost preot de țară, fost învățător, fost preot de oraș, fost director al seminarului teologic de Râmnicu Vâlcea, un om practic, întreprinzător, specialist în cooperație și militant politic în Partidul Național Țărănesc al lui Maniu și Mihalache. Repet, militant, cel care participa la campanii electorale. Așa încât evadarea lui Gheorghe Udeș a fost pusă la cale de un grup de țărăniști fără participarea preotului Marina. Gheorghe Udeș, odată evadat, trebuia să aibă câteva puncte de adăpost și acestea au fost trei. Târgu Jiu, prin învățătorul Ion Modoran, Racovița, prin Noniță Bărbulescu și Bărbătești, prin Petrișor Iliescu. Aceste lucruri le dețin nu numai din gura patriarhului, ci și din gura acestor trei oameni pe care i-am cunoscut. Toți țărăniști. Ultima etapă a fost în Bărbătești, de unde Deș trebuia să fie transportat de către Petrișor Iliescu la volan într-o mașină a lui personală, veche, destul de veche, de-abia scăpată de la rechizițiile armatei. Și de acolo trebuia să meargă non-stop până la București, bineînțeles cu legitimații false și cu tot ceea ce presupune cu conspirativitate. Planul era să nu treacă prin Râmnicu Vâlcea pentru ca să ocolească, bineînțeles, ariile aglomerate. Trebuia să meargă pe lângă Govara și de acolo către Slatina, Pitești, București. În apropiere de Govara s-a întâmplat o pană de cauciuc. Acesta trebuia neapărat vulcanizat. Vulcanizarea nu se putea face decât în râmnic, în oraș. Și s-au sfătuit. Ce ne facem noi? Unde îl punem pe acesta? Cele două, trei ore cât durează reparația cauciucului. Unde? La prietenul și colegul nostru, Popa Marina, pentru că el nu ne toarnă, asta este sigur. Și așa se face că preotul Ioan Marina s-a pomenit la ușă cu prietenii săi și cu fugarul, cu evadat. L-a primit, l-a ospătat, aceia au reparat cauciucul și și-au continuat drumul la București. Am citit într-un ziar despre o presupusă fantezistă prietenie conspirativă dintre preotul Ioan Marina și Gheorghiu Deș. Adevărul istoric acesta este. L-a primit pentru nu știu cât, o oră și jumătate, două, nu l-a denunțat și și-a propus să exploateze la sânge această ascendență morală. Și-a exploatat-o. Iubiții mei, aceasta este cheia, dar o cheie pe care Dumnezeu a aruncat-o din cer, pentru că în convingerea mea intimă în fața lui Dumnezeu, sunt convins că nu întâmplător s-a stricat acel cauciuc de automobil în apropiere de orașul Râmnicu Vâlcea, unde se găsea preotul văduv prin deces Ioan Marina. Sunt absolut convins. După cum în ceea ce mă privește, păstrând proporțiile, distanțele, sunt convins că nu întâmplător o unghie de la picior l-a supărat pe patriarh în mașină în timp ce trecea pe lângă mănăstirea Bistrița, unde mă aflam eu, fugarul și neisprăvitul. La vârsta mea pot depune aceste mărturii și îmi pot mărturisi această credință care este puternică de nezdruncinat. Așadar, toată păstoria de aproape 30 de ani a patriarhului Iustinian Marina stă sub semnul providenței dumnezeiești. De aceasta vă rog să nu vă îndoiți, este un adevăr în fața căruia vor trebui să tacă toate gurile potrivnice. Mai adaug un lucru. Patriarhul Iustinian a avut un sprijin nu atât în Gheorghiu Deș, care, repet, nu și-a permis cel puțin să-l atingă, cât în Petru Groza, care nu era membru al Partidului Comunist, care era ceea ce numeau ei un tovarăș de drum, un intelectual cu o anumită priză politică, dar care era fiul de preot, toată viața a fost membru în corporațiile bisericești din Ardeal și apoi membru în adunarea bisericească națională din București. A fost credincios, înainte de moarte, a lăsat cu limbă de moarte să fie înmormântat cu preot, a fost înmormântat chiar de patriarhul Iustinian cu sobor de preoți, cu toată cinstirea, și atunci patriarhul s-a întors acasă, trist, abătut și a spus: am pierdut un mare sprijin. Acum este momentul să vă spun că m-au numărat printre foarte puținii față de care patriarhul Iustinian și-a deschis gândurile cele mai intime, cele mai ascunse. Vă rog să mă credeți că 90% din populația țării nu trea credința că vin americanii și ne salvează. Era problemă de o lună, de două, de trei, maximum un an. Se făceau calcule politice, erau oameni care se autodenunțau la securitate pentru ca să fie închiși și atunci când vin americanii să-i găsească eroi și să poată... Se formau guverne în clandestinitate care se autodenunțau. Am stat eu în închisoare cu foști miniștri fictivi, fantomatici din vremurile acelea. Nu zic că erau în nebunie, dar erau aproape o psihoză. Și aceasta întreținută firește de politica americană, poporul american vedea un fel de mesianism american, de dezrobirea popoarelor și, bineînțeles, întreținute și de unele posturi de radio occidentale. Așadar, patriarhul, voi sunteți tineri, credeți că vin americani, eu nu voi încerca să vă stingerez credința voastră, credeți ce vreți. Dar politica bisericii o fac eu, iar eu sunt convins că americanii nu vin, sau cel puțin nu vin curând. Că această stăpânire comunistă este dedurată, Iar strategia bisericii trebuie să fie o strategie pe termen lung. Strategia pe termen scurt presupune confruntare cu un dușman inegal și eventual martiriu. E posibil acest lucru. Erau câteva exemple în Bulgaria și alte exemple în Rusia. Dar eu vreau ca pe durata acestei stăpâniri preoții mei să nu fie în pușcărie, ci în bisericile lor să facă liturghie, pe cât este posibil. De aceea o strategie pe termen lung presupune găsirea unui modus vivendi, un dialog cu noua putere și realizarea a ceea ce se numește un compromis în orice politică și în orice diplomație. Dai și primești. Și Patriarhul a propus și a realizat acest compromis, acest modus vivendi. Pe de o parte a pretins libertatea bisericii, libertatea de a se organiza și mai cu seamă libertatea credinciosului de a crede și de a-și manifesta credința, iar pe de altă parte a oferit tot ceea ce se putea oferi până când dogma putea fi atinsă. Lupta pentru pace, lupta pentru însămânțări, lupta pentru recolte îmbelșugate, lupta pentru o viață mai bună, laude la revistă, le place foarte mult să le lăudăm, îi lăudăm, să-i lăudăm. Nu asta este problema. Dar cei care sunteți mai în vârstă știți că cea mai crâncenă bătălie pe care au dus-o comuniștii vreme de două decenii a fost ceea ce s-a numit lupta de clasă, în care practic a fost distrusă aristocrația și burghezia ca și mica burghezie. Patriarhul Justinian nu a angajat biserica sub nicio formă în lupta de clasă. Spune, aceasta contravine principiului iubirii creștine. Biserica este deschisă și bogatului și săracului, și fostului bogat și fostului sărac. Nu face discriminări. De aceea, cei care veți răsfăi presa bisericească a vremii, veți găsi destule cusururi pe care să le imputați biserici. Nu veți găsi nici măcar un rând în sprijinul criminalei lupte de clasă, care a fost o imensă, o imensă crimă a Partidului Comunist. Ne gândim doar la canalul Dunăre-Marea Neagră, în care practic a fost distrusă toată clasa burgheză românească. Pentru aceasta, Patriarhul spunea, statul trebuie să fie conștient că se găsește în fața unei biserici numeroase, așa cum am moștenit-o eu. Nu este simplu ca într-o țară de mărimea României să ai totuși 9.510.000 de biserici cu peste 11.000 de preoți la vremea aceea, cu foarte multe mănăstiri, cu foarte mulți călugări și călugărițe. Și toată politica lui a fost de a-i convinge pe liderii comuniști să-și dea seama că biserica totuși, prin simpla ei existență, reprezintă o forță și, în primul rând, o forță morală. Și nu ezita să le spună uneori, voi, pentru ca să vă țineți un meeting, recurgeți la mijloace coercitive, îi amenințați pe proprii voștri membri de partid pentru ca să-și lase lucru sau casa și să vină la meeting. Pe câtă vreme popa de la biserică trage de o funie și adună 2-3 mii de oameni. Atât îi trebuie. Nu depune niciun efort în afară de clopot. Și voi care pretindeți că sunteți realiști, trebuie să vă dați seama de această realitate. Și aceștia dau înapoi. Pentru aceasta, Patriarhul și-a dat seama că, în primul rând, nu trebuie să fie singur. Avea sinodul și s-a luptat ca nimeni altul să asigure coeziunea sinodului, să nu aibă fisuri în sinod, și a asigurat-o pe multă vreme, să vă dați seama că pe vremea aceea marile personalități, Nicolae Balan de la Sibiu, Nicolae Colan de la Cluj, Nicolae Popovici la Oradea, Vasile Lăzărescu de la Timișoara, mai târziu a venit Primilian Marin la Craiova. Și cred că nu vin în minte toți mari ierarhi care făceau front comun cu Patriarhul Justinian. O mențiune specială pentru Nicolae Balan. După decesul Patriarhului Nicodim și vacantarea scaunului patriarhal, cel mai îndreptățit să-l ocupe era socotit marele Nicolae Balan. dețin din mărturii directe. Nicolae Bălan a avut o întrevedere cu tânărul mitropolit al Moldovei, Justinian Marina, și a spus: îți împărtășesc gândul că puterea comunistă s-a înstăpânit pe termen lung. Pentru aceasta, biserica trebuie să aibă în fruntea ei un om care să comunice cu comuniștii, să aibă un limbaj comun cu ei. Eu aparțin generației vechi, așa ziselor reacționari, și nu pot dialoga cu acești oameni. Nu că nu vreau, nu pot, sunt din altă generație. Pe câtă vreme dumneata ești tânăr, să nu uităm, patriarhul Justinian, în devenire avea numai 47 de ani, ești omul vremii și mata trebuie să fii în fruntea bisericii. Patriarhul Justinian, și pentru acest gest, i-a portat mitropolitul Nicolae Bălan o permanentă recunoștință. E de ajuns să vă spun amănuntul că atunci când se merge în procesiune arhierească la catedrală, merg arhierei înainte doi câte doi și patriarhul la doi pași în urmă, singur pe centru. Patriarhul Justinian nu lăsa pe Bălan să meargă pereche cu un altul, ci îl poftea la el, la de-a dreapta lui, și mergeau împreună, umăr lângă umăr. Ademea căminul arhieresc în Palatul Patriarhal. Regula era ca fiecare arhiereu, când vine, după un sfert de oră, să-i facă patriarhului o vizită de bună ziua. Justinian era informat că a venit Bălan și în 10 minute mergea el și îi bătea la ușă în camera acestuia pentru ca să-i spună: bine ați venit. Iar Bălan a fost sensibil și a ținut minte toate acestea. Așadar, pe de-o parte, nevoia de a nu fi singur și de a fi împreună cu sinodul, și ar trebui să ne amintim, prea fericite Părinte Patriarh Teoctist, de momentul în care Nicolae Popovici s-a hotărât să părăsească sinodul și imensele eforturi făcute de Patriarhul Justinian, unele chiar în fața mea, de a-l convinge totuși să rămână în sinod ca să nu se facă prima spărtură semnificativă. Nu l-a convins, dar peste câțiva ani Nicolae Popovici la mănăstirea Cheia avea să mărturisească acest gând, că îi părea rău de ceea ce făcuse. Iar pe de altă parte a inițiat ceea ce s-a numit ecumenismul intern, tocmai pentru ca să nu aibă comuniștii impresia la vremuri de nevoie că este singur. I-a convocat pe toți fii de culte și sub semnul luptei pentru pace, care era la foarte mare modă în vremea aceea, a realizat acest consiliu al tuturor șefilor de culte, inclusiv cel mozaic și musulman, realizându-se ceea ce s-a numit, repet, ecumenismul intern. Aceste două, sinodul și șefii cultelor, au fost stâlpi pe care patriarhul s-a rezemat în toate confruntările lui, pentru că n-au lipsit confruntările cu sistemul comunist. Pentru aceasta însă, el fiind un om practic, și-a dat seama că biserica are nevoie de ceea ce se numea bază materială. A găsit o biserică foarte săracă, devastată de război, ca și țara de altfel. Fiind marșpeia sa grijă, a fost să reorganizeze fabrica de lumânări, să-i determine pe preot să cumpere lumânări produse de biserică. De asemenea, a smuls o aprobare de la stăpânire ca să creeze, biserica să-și creeze ceea ce s-a numit fonduri proprii, adică pe lângă puținul pe care îl plătea statul, biserica să-și poată realiza venituri prin mijloace proprii și să le administreze propriu. Aceste fonduri proprii se păstrează până astăzi și sunt chitoria patriarhului Justinian. A dus o luptă și a folosit creditul politic care de v-am vorbit, pentru salarizarea preoților. Și ne spunea: nu banii mă interesează, pentru că aceștia vor fi foarte puțini, 50 de lei. Mă interesează statutul social al preotului și securitatea lui în societate. Pe vremea aceea, comuniștii împărțeau societatea în două categorii de oameni: cei din câmpul muncii și cei care nu lucrau nimic și care erau socotiți paraziți și catalogați ca paraziți, trimiși în lagăre de muncă. Ei bine, patriarhul a vrut ca preoții săi să nu intre în categoria paraziților și să fie oricând la cheamul autorităților. De aceea a spus, nu mă interesează cât dă, foarte puțin, și 20 de lei. Mă interesează ca preotul să fie pe un ștat de plată, pentru ca și șeful organizației de bază, și primarul, și președintele Sfatului Popular, să nu cuteze să se atingă de el ca de un ins nefolositor societății. Pentru că în 1948 toate culturile au fost invitate să-și depună pentru a fi recunoscute legal. Să-și depună statutul și mărturisirea de credință, patriarhul care folosea orice prilej, adică omul politic, iubiții mei, prin așa se definește, să aibă geniul de a folosi momentul pe care îl oferă, sau șansa, dacă vreți, pe care îi oferă istoria, istoria pe care nu el o face, dar la care participă. Așa încât de îndată ce s-a găsit în fața unei asemenea invitații, a creat statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, firește ajutat de câțiva specialiști, printre care și profesorul Liviu Stan și profesorul Iorgu Ivan, iar însuși, care era un legiuitor de mare marcă, statut care stă în picioare până astăzi, care firește ca orice statut după 50 de ani va trebui să fie îmbunătățit, adus la zi, dar care totuși a asigurat structurile de bază ale Bisericii Ortodoxe Române cu care a fost în stare să străbată toată perioada comunistă. În ceea ce privește mărturisirea de credință, ar fi fost suficient să prezinte crezul. Nu. A adunat pe toți marii profesori de teologie din vremea aceea și era generația de aur și i-a îndemnat să alcătuiască o carte cât mai documentată și cât mai dezvoltată. Așa s-a născut mărturisirea de credință care stă în picioare și astăzi, care este reeditată și astăzi, încă nu avem bani suficienți ca să o reedităm atât cât trebuie și care de asemenea este opera Patriarhului Justinian. Pentru aceasta era conștient că trebuie să aibă un clerc cât mai cultivat și mai luminat. În condițiile de atunci a izbutit să înființeze 7 seminarii teologice, precum și să mențină 2 institute teologice cu un efectiv de 600 de studenți în fiecare an, cel de la București și cel de la Sibiu. Pentru aceasta e momentul să vă spun că eu sunt în posesia unei fotocopii după testamentul Patriarhului Justinian, pe care l-a alcătuit cam pe perioada unui an, nu a apucat să-l bată la mașină, este manuscrisul holograf, pe 20 de pagini scrise de mâna lui, care începuse să tremure, dar a cărui ultimă dată este 1976, cu un an înainte de a muri, în martie. Și am să citesc doar o frază. Am iubit știința și pe oamenii devotați ei și am luptat împotriva ignoranței și apărătorilor ei. Am crezut că numai știința unită cu adevăratul sentiment religios va ridica clerul și biserica noastră la înălțimea cuvenită și la conștiința datoriei. Am socotit că fără cultură, clerul va continua să rămână stăpânit de prejudecăți, de vicii și numai cu preocupări rituale. Așadar, întemeierea acestor seminarii și facultăți avea la bază o concepție, pe care, repet, am citat-o din pagina 8 a testamentului său. A cultivat profesorii de teologie, care, repet, erau cei mari, i-a încurajat, i-a sprijinit. Tot pe linia reorganizării misionare și materiale, a reorganizat tipografia Institutului Biblic de Misiunea Bisericii Ortodoxe Române. Tipografia și-a mărit capacitatea și a început să tipărească cărți de cult, cărți de ritual, dar și manuale pentru seminarii și institutele teologice. a simți nevoia patriarhului a deortosirii limbii, a îndreptării limbii, a aducerii ei la zi.

putut cuprinde în noi o mână de oameni. A făcut o vizită în Anglia. L-a primit regina Angliei. Și cum se obișnuiește la un asemenea nivel, a dorit să-i facă un cadou, un cadou regesc, firește. Și anume un automobil Rolls Royce. La care patriarhul i-a răspuns: Maestate, vă mulțumesc, sunteți foarte generoasă, dar sunt informat că sunteți președintea Societății Biblice Britanice. Patriarhii de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie care îi poartă numere. Eu am mai mult de 10 ani și nu am izbutit să tipăresc o Biblie. Vă rog, în locul mașinii, dați-mi hârtie și materiale de legătorie ca să pot tipări și o Biblie. Și regina i-a ascultat, i-a dăruit hârtie și așa a apărut Biblia din 1965 în 200.000 de exemplare, ceea ce pe vremea aceea era uriaș. Și acesta a fost începutul colaborării dintre Biserica Ortodoxă Română și Societățile Biblice Unite, pentru că societatea britanică s-a unit apoi cu celelalte din Europa și din lume. Noul Testament a apărut în mai multe ediții. Și dacă am vorbit de diortosire, trebuie să vă spun că patriarhul Justinian, cu mâna lui, a diortosit Cazania, veche Cazanie. De ce? Pentru că securitatea era din ce în ce mai atentă la ceea ce vorbesc, spun, predică preoții, căutau să intimideze și atunci preoții uneori se descurajau sau se înfricoșau și nu mai predicau. Vă spun din experiență personală, ieșai la predică, obișnuit oprea nimeni, era liber, slujba, predica. Însă vedeai că într-o strană se așează un ins în civil, scoate un carnețel și un creion și începe să însemne. Chipurile e curios și vrea să plece acasă cu învățătură. Omul își ia note. Dar o făcea pentru ca tu să-l vezi, să te inhibi și să te făstăcești, să nu spui ce trebuie sau să spui ce nu trebuie. Și atunci patriarhul Justinian a diortosit Cazania, a tipărit-o și a pus-o în mâna preoților pentru ca ei, aceia care nu au curaj suficient să predice, să poată citi, fără niciun fel de teamă, această cazanie care era literă tipărită și deci aprobată. Am fost martor la nenumărate ceasuri, dimineți în care el venea la birou cu încă o seamă de pagini pe care îi le dădea să le bată la mașină domnișoara Eugenia Rădulescu, neobosită datilografă de la cabinetul patriarhal. De asemenea, a reorganizat atelierele Institutului Biblic care produceau odăștii, amănăstirea Țigănești, cruciulițe, iconițe. Erau în subsolul de la mănăstirea Antim, unde se găsește astăzi arhiva. La un moment dat a socotit că spațiul este insuficient și insalubru și a reorganizat, a reclădit schitul maicilor din apropiere, fost metoc al mănăstirii Țigănești, pe banii patriarhiei, în stil brâncovenesc, cetate splendid, a restaurat biserica și a hotărât ca atelierele să fie mutate acolo. Ei bine, în preajma mutării a avut informația că statul, în speță securitate, vrea să pună mâna pe clădire și odată ocupată să nu mai dea înapoi. Părintele Grigore Băbuș este aici, ca și părintele Sofian. Era o mănăstire în timp și pot spune acest adevăr. Patriarhul a dat ordin ca într-o singură noapte toate atelierele cu toate mașinile și utilajele să fie mutate din subsolurile mănăstirii în timp în noile clădiri de la Schitul Maicilor. Sofian, arhimandrit, arhimandriți venerabili. Ateliere și la mănăstirea Plumbuita și pe strada Vânători pentru icoane și iconiți. Pierduse curtea de Argeș, luată de către puterea comunistă, moaștele cuvioasei Firotea strămutate la Râmnicu Vâlcea, fostul palat regal încuiat, iar fosta clădire a episcopiei transformată în cămin pentru muncitorii de la sindicate. L-a durut foarte mult această pierdere, între timp presiuni enorme pentru Radu Vodă, unde partidul vrea să-și facă o școală. Începuse deja, începuse reconfruntările, presiunile. Creditul începea ușor.

acolo ușor să se subțieze. Mi se pare la acea dată groza murise, nu mai țin minte datele. Iar patriarhul era, se simțea că este mai neajutorat. A rezistat cât a putut să nu piardă Radu Vodă. Și când a văzut că nu se mai poate, le-a spus așa: iată, voi mi-ați luat curtea de Argeș. Dați-mi înapoi, că e tot a mea. Vă dau Radu Vodă, trebuie să vi-l dau, dar nu degeaba. Dați-mi din ceea ce este al meu. Și așa s-a ajuns la această înțelegere. Puterea a ocupat Radu Vodă, a eliberat curtea de Argeș. Eram pe vremea aceea asistent la facultatea de teologie, patriarhul m-a chemat și a spus: legea este ca imediat ce am o clădire să o ocup, că dacă a doua zi nu este ocupată, iar mi-o ia. Am hotărât că acolo să fac a doua secție pentru cursurile preoțești de îndrumare misionară. Te rog să mergi decan, pentru că ești singurul călugăr din corpul profesoral și am nevoie de tine. Și am făcut ascultare și m-am dus. Și am ocupat în numele bisericii curtea de Argeș. Moaștele cuvioase Firotei au fost readuse în paraclisul de la curtea de Argeș. Am redeschis biserica unde se găseau mormintele regilor și de unde la început se subconsidera că trebuie să așternem niște pânze de catifea deasupra ca să nu se vadă numele. N-a mai fost nevoie să așternem aceste pânze. Am condus cursurile două serii atâta cât m-a suportat stăpânirea, pentru că după două serii am fost practic destituit, mai precis patriarhul presat să mă cheme la București. Mai târziu a recucerit Radu Vodă și vă rog să mă credeți, întotdeauna când am mers la mănăstirea Pudna, am socotit că a fost voia lui Dumnezeu, dar și a marelui voievod să se îngroape acolo și nu la Suceava sau în altă parte. Pentru că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când rușii sovietici au ocupat pământul țării noastre, au fost obligați să se oprească la un kilometru de mormântul lui Ștefan cel Mare. N-au cutezat să treacă peste el. Și că Ștefan cel Mare și-a apărat țara chiar neviu, dar mai viu decât o zvii acolo la hotar. L-am întrebat mai târziu pe patriarhul Justinian de ce și-a pregătit mormântul la Radu Vodă. Mi-a dat o explicație care m-a emoționat. În biserica catedrală a patriarhiei sunt deja doi patriarhi și dacă îi mai intră și al treilea, nu mai este loc pentru cei vii ca să intre să se închine. Și am găsit o firidă liberă în biserica la Radu Vodă și acolo am hotărât să-mi fac mormântul. Era într-o conversație pe care am avut-o cu el la Dragoslavele, reședința sa de vară. Dar simțeam că nu-mi spune tot. În gândul său mai era ceva. Prezența mormântului său acolo să nu mai facă posibilă niciodată înstrăinarea mănăstirii Radu Vodă, înstrăinare pe care pe el îl duruse atât de mult. Vreau să depun mărturie că patriarhul Justinian, în epoca comunistă, care venea cu formula nouă și care practic tăgăduia tradiția, a fost un mare apărător al tradiției românești. Omul de la țară, preotul de la țară, învățătorul de la țară, purta în sânge lui această tradiție. Colindele au fost alungate de pe străzi și de pe ulițe și s-au refugiat în biserică și a spus: aici este spațiul meu al bisericii, să se cânte colindele în biserici. Și cei mai vârstnici dintre noi ne aducem aminte cu emoție de concertele de colinde care se cântau totuși în plin regim comunist la Patriarhie, la Sfântul Spiriton, la Domnița Bălașa și la aproape toate bisericile din țară. În mediul bisericesc, Moș Crăciun nu a devenit Moș Gerilă. La vremea când eram asistent la teologie, împreună cu studenții mei, dădeam în fiecare an serbare de Crăciun cu irozii sau icleimul lui Victor Ion Popa, autor interzis pe vremea aceea, aflat în catalogul indexului Partidului Comunist, și totuși noi îl jucam la Institutul Teologic, precum și colinzele pe un scenariu făcut de mine.
Și după ce am pregătit totul cu studenții, m-am dus la patriarh să-i spun că am bătut la toate ușile ca să obținem aprobare, să fim legal totuși și că toți ne refuză. Cultele ne trimiteau la cultură, cultura la culte. Și atunci patriarhul spune, o dați pe barba mea! Și pe barba lui am făcut sărbările de Crăciun, ani de zile până în 1958, când eu am fost arestat. În cartea mea de amintiri literare, Rotonda plopilor aprinși, am două, trei pagini în care am evocat participarea patriarhului la tradiția împărțirii cireștelor în ulcică nouă în Sâmbăta Moșilor. Și emoția este cu atât mai mare cu cât mâine este Sâmbăta Moșilor, zi în care el, an de an, nesimintit, poruncea să se pregătească cireșe în ulcele, își chema colaboratorii, șoferii, vizitii și cu mâna lui plecate la birou și împărțea cireșe, pomenindu-și morții pe care îi avea în familie. La una din aceste momente, a participat și Tudor Arghezi, care se găsea în biroul meu de bibliotecar, și Justinian, care avea intuiție extraordinară, când i-a pus în mână ulcica cu cireșe, i-a spus pentru robul lui Dumnezeu Iosif Mitropolitul. Și pe Arghezi l-au podidit lacrimile. Era vorba de Iosif Gheorghean, părintele sufletescului Arghezi, căruia acesta i-a purtat o amintire scumpă. Ar fi foarte multe de spus despre acest aprig apărător al tradiției românești în toate ramurile ei, în cântec, în port, în limbă. De mare miraie a plecarea unui preot de mir pentru viața monahală. A iubit foarte mult mănăstirile. Noi călugării nu le-am explicat niciodată îndeajuns această plecare. Nu vă imaginați cât a iubit mănăstirile. Le-a reorganizat. Și dacă prima mea ascultare după aceea de intendent a fost de inspector patriarhal pentru învățământ și mănăstiri, am avut această misiune dată direct de el de a merge din mănăstire în mănăstire pentru ca să aleg pe toți tinerii sau tinerile calificați sau calificate pentru a merge la o școală sau la un seminar monahal. Așa se face că datorită lui s-a înființat seminarul monahal pentru călugări la Mănăstirea Neamțu și două seminarii monahale pentru călugărițe, unul la Mănăstirea Văratec, mutat apoi la Agapia, și la Mănăstirea Plumpuita, mutat apoi la Horis. Dintre elevii care au învățat atunci sub aripa patriarhului Justinian, sunt astăzi membri în Sfântul Sinod. Unde n-a fost posibil înființarea unui seminar monahal, am înființat școli monahale și gândiți-vă într-o vreme în care trebuia o programă analitică, în care nu erau manuale, în care nu erau cadre didactice suficiente și totuși aceste școli au putut să ia ființă și să ființeze. A avut o mare vocație de ctitor și am scris cândva undeva că dacă ar fi trăit în vremea lui Brâncoveanu și ar fi avut banii lui Brâncoveanu, l-ar fi întrecut pe acesta în activitatea ctitoricească. A restaurat în întregime, scoțându-le din ruină și din mizerie, mănăstirile Pasărea, Țigănești, Ciorogârla, Gheghiul lângă Ploiești, Sinaia, Dearul, Viporâta, Nămăiești, Zamfira, Suzana și poate că nu le-am pomenit pe toate. Noi, colaboratorii lui, aproape că ne săturasem de atâta moloz și de atâția arhitecți și ingineri cu care lucra patriarhul. Am fost în floritoare viața monahală până în 1959, când a venit celebrul decret, care practic a golit mănăstirile de călugări și călugărițe. Unele mănăstiri au rămas goale. Atunci am început prigoana chiar asupra patriarhului și voi depune o mărturie în acest sens, pentru că el trebuia mai întâi slăbit în ceea ce construise până atunci și să rămână vulnerabil. I-a vrut pe preoți la altar, nu i-a vrut în pușcării. Cu toate acestea,
preoții cu miile au fost arestați și aruncați în închisori cu condamnări grele. A fost tributul pe care l-a plătit biserica noastră și una din suferințele mari ale patriarhului Justinian. S-a rugat pentru noi și aici aș vrea să vă spun că mă găseam în penitenciarul din Ploiești după ce fusese condamnat la 25 ani muncă silnică și am avut dreptul la un singur pachet în cei 6 ani și jumătate pe care i-am petrecut în temniță. Adus de cumnata mea, de soția fratelui meu, frate care era și el în închisoare. Și în pachet am găsit o cămașă pe care nu era a mea, era mai bună, mai fină. Și la un moment dat, la lumina unui bec, m-am uitat mai lung la această cămașă fină și m-a trecut un fior de emoție. Ca unul care fusese intendentul Palatului Patriarhal, știam că multe din cămășile Patriarhului avea o monogramă scrisă cu mătase albă aici pe piept, litera J, de la Justinian. Ei bine, cămașa pe care o aveam în fața ochilor avea răritura literei J în țesătură. Litera fusese tăiată cu forcuța sau cu lama, dar cusătura rămăsese, urma cusăturii rămăsese imprimată în pânză. Și atunci am știut că este semnul său că nu m-a uitat, că se află lângă mine și că prin mine se află alături de preoții lui în închisoare. Mai târziu, în 64, când am fost eliberați cu sutele, Patriarhul Justinian a fost unul din cei doi, alături de Teofil Herineanu de la Cluj, care ne-a primit necondiționat, fără niciun fel de aprobare din partea onoratului departament al cultelor, reașezându-ne în posturi și plătindu-ne din fondurile proprii pe care tot el le crease. Iarăși sunt oameni care trăiesc și sunt martori. V-am spus că avea intuiții politice, la vremea aceea Partidul Comunist sub... În epoca aceasta lui Gheorghe Uldeș nu avea ifosele lui Ceaușescu, pentru că cei de atunci nu ajunseseră la paranoia lui Ceaușescu. Nu dărâmau biserici. Eu vorbesc de primii ani, de primele 5, 6, 7 ani. Și folosind această linie politică, Patriarhul Justinian a căutat să o folosească. Exista căminul preoțesc de la Techighiol, sanatoriu pentru preoți și familiile lor, pe care tare mult îl râvnea Ministerul Sănătății, care nu avea, statul nu avea pe atunci construcții proprii. Și pentru ca să-l salveze, a adus o bisericuță de lemn, de undeva, dacă nu mă înșel, la Sâna Regală, nemai fiind regalitate, nu mai era nici stână, nemai fiind stână, biserica era singuratică, a demontat-o, a dus-o la Techighiol și a făcut mănăstire de călugărițe, aducând acolo pe un călugăr bătrân basarabean ca să fie duhovnic. Și a spus, sanatoriu este anexa schitului și face parte integrată din schit. Cine se atinge de sanatoriu, se atinge de schit. Așa se explică prezența unei biserici maramureșene pe litoralul Mării Negre. Era amenințată în același fel reședința de vară de la Dragoslavele, care exista de la Patriarhul Miron. A făcut la fel, a dus o altă biserică din altă parte de lemn, a plantat-o acolo și a făcut schid de călugări care este și păstrat până astăzi. Și a zis, cele două vile nu sunt reședințe patriarhale, ci sunt casele schitului. Același lucru l-a făcut cu altă biserică zisa lui Horea la Orănești, pentru ca să ocrotească sanatoriul patriarhiei de acolo. Și în sfârșit o altă biserică pe care a plantat-o în Suiești, satul său natal, de pe Valea Cernii. Cu alte cuvinte, avea intuițiile politice și știa să le folosească la timp. Uneori era sclipitor în rezoluție. Mi-aduc aminte, restaurase mănăstirea Senaia, cele două incinte, dar pe vremea aceea, între cele două incinte, cea veche și cea nouă, era drum public. Se trecea dintr-o parte într-alta.
Iar patriarhul a dat ordin ca unul din zid să fie închis și să nu mai fie drum public, iar dincolo poartă să fie ca la orice mănăstire închisă la ora 10 seara pentru ca monahii să aibă liniște în timpul nopții. Primăria s-a opus, Sfatul Popular, mă rog, cum se numea pe vremea aceea, s-a opus. Intervenții, opoziție, intervenții, opoziție, intervenții, opoziție, patriarhul în toate aceste intervenții dădea rațiuni bisericești, omnicești, e mănăstire de călugări. Este o incintă, este curtea omului care trebuie închisă cu poartă ca la orice gospodărie. Nu a prins niciun fel de argument. Și atunci s-a întâmplat să fiu de față când consilierul i-a dus și o nouă refuză al Sfatului Popular din Senaia. I s-a învinețit puțin, i s-a umflat vâna dintre de deasupra nasului, așa când era puțin nervos, a pus mâna pe toc și a scris o rezoluție foarte apăsată. Întrucât acest drum a fost creat de prințul Nicolae, spre a scurta drumul cu automobilul din șoseaua principală către castelul Peleș, și dacă Sfatul Popular din Senai înțelege să apere o creație a fostei monarhii, atunci ne rezervăm dreptul de a ne plânge forurilor superioare. A doua zi aprobarea era dată. Zidul închis și incinta așa cum se poate vedea până în ziua de astăzi. A știut cu ce să-i înspăimânte. Patriarhul Justinian este autorul reîntregirii Bisericii Strămoșești. Acesta este un capitol gingaș pentru vremurile noastre, pentru că în timp ce greco-catolicii, câți au mai rămas, își sărbătoresc jubilând 300 de ani de la unirea cu Roma, noi sărbătorim 50 de ani de la trecerea la cele, de la înscăunarea Patriarhului Justinian, cel care a reîntregit Biserica Ortodoxă Română, negând actele din 1698-1700. Prea fericitul a citat cuvintele proprii, ținute chiar în cuvântarea de la instalare. Această reîntregire a făcut parte din programul său pastoral. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea mi se cade să le aduc, Ioan capitolul 10, și la aceștia s-a gândit. Ar fi bine să înțeleagă mulți că oricare patriarh în locul lui, conștient de misiunea și răspunderile lui, ar fi făcut la fel. Biserica greco-catolică urma să fie desființată oricum de puterea comunistă și e de mirare cum frații noștri, în tot ceea ce scriu și vorbesc, se fac a nu ști că cu 2 ani înainte fuseseră desființate bisericile greco-catolice din Polonia și din Ucraina. Așadar, trebuia să vină și rândul României. Nu putea fi exceptat. Dar au preferat strategia pe termen scurt, confruntarea, martiriul. Îi cinstim pentru aceasta, e o tărie de caracter, încă o dată, îi cinstim, dar acestea sunt consecințele unui plan și mai este de făcut ceva, mai este de știut ceva. Atunci când îți propui să duci o luptă, fățișe sau nefățișe, îți asumi și răspunderea și ți-ai asumat și suferința care decurge din această răspundere. Suferința asumată devine o suferință nobilă. Cei mai mulți care am trecut prin temnițele comuniste am știut acest lucru în clipa în care ne-am acceptat statutul de reacționari sau anticomuniști. Am știut că oricând poate veni confruntarea și oricând putem intra pe porțile temniței. Și părerea mea este că de îndată ce s-a asumat această suferință, ca să nu-i zic risc, nu ai dreptul să o sândești pe nimeni. De aici iertarea, de aici noblețea de spirit, de aici reconcilierea. Nu că ești foarte iertător și că vrei să închizi ochii sau să treci tragi cu buretele. Dar, repet, suferința asumată nu cere sub nicio formă alte răspunderi sau răzbunare.
raportul de Patriarhul Justinian cu securitatea. Atunci când a fost instalat, a găsit o structură în Palatul Patriarhal. Patriarhul, chipul formal, era demnitar de stat și trebuia să aibă drept la pază. În Palatul Patriarhal venea în fiecare dimineață un ofițer de securitate în civil, care și avea și o cămăruță unde își ținea niște hârtii, niște hrățoaje, și care pleca spre seară. Patriarhul nu avea voie să plece în nicio parte până nu anunța pe acesta și acesta anunța itinerarul. Nu era un secret nici pentru patriarh, nici pentru noi, că acesta de fapt este supraveghetorul, nu apărătorul său. Mai mult decât atât, știam că încearcă să-și recruteze informatori, iar primul dintre ei era unul, îi ziceam Tomiță, un băiat tânăr, moștenit de la patriarhul Nicodim. Ei bine, la un moment dat, atunci când patriarhul convocase pentru prima oară pe șefii de culte ca să realizeze ecumenismul intern, unde am fost încarcerat, iar ceea ce s-a întâmplat am reconstituit a doua zi. După ce am fost arestat, băieții s-au dus în camera mea și mi-au făcut perchiziție. Maicile de la bucătărie, care era seara târziu, către ora 10:30, 11, încă mai spălau vase, i-au văzut pentru că drumul spre camera mea trecea prin bucătărie. Și atunci maica Chirina, cei mai în vârstă, ne-au dat ceva aminte, bătrâna călugăriță care se îngrija de patriarh, și-a luat curajul, a bătut la ușă și a spus să dau preasfințite, preafericite, părintele Anania a dispărut, nu mai dăm de el în tot palatul. Așa de la securitate cu băieții s-au dus în cameră, camera este toată răvășită și nu dăm de el. Iar când l-am întrebat pe Tomiță unde e părintele Anania, a răgnit la mine și a spus, stași din gură sau vrei să te duci după el. Atunci patriarhul și-a luat bastonul, halatul, a plecat, s-a întâlnit cu Tomiță, l-a fugărit, acela s-a dus vis-a-vis unde era culcușul.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște. Dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
1: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
3: Am discount dacă rezerv din timp?
1: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
5: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Astăzi trei subiecte. Numărul 1. Sebi Ghiță, băiat orientat. Folosește atacul sorosiștilor și dă o dublă lovitură, semnalizează public Pronicușor și dă o mână de ajutor inteligențului românesc. Prieteni goldiști, zilele trecute pe un site al unor autori din Armenia, pe un așa zis portal Fact Investigation Platform, mogulul media Sebastian Ghiță a fost acuzat, printre altele, dar în esență, că ar fi agentul Rusiei, acuzație care a generat multă alarmă în cursul zilei de ieri. Într-un răspuns în 10 puncte, Ghiță demontează acuzațiile spunând următoarele și vă citesc replica lui pe puncte, pentru că este una extrem de semnificativă și va avea și consecințe în jocul politic intern. Zice Ghiță, 1. Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști. În paranteză, numele agenților de informații nu se transmit în clar. Minciunile și invențiile forțate de presa soroșistă sunt inutile. 2. Spre disperarea soroșiștilor, România are un președinte român din Munții Făgăraș. 3. Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan. 4. Maia Sandu nu va fi președintele României. 5. Nicușor Dan nu va fi suspendat așa cum își doresc agenții sorosiști. 6. Dacă doamna Kövesi dorește să candideze la președinția României, voi candida și eu. 7. Coldea, Dogioiu și cei din spatele lui Bolojan trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este soroșist și că nu îl pot controla. 8. Cele 125.000 de ONG-uri din România care trăiesc din bani publici, paranteză, 20% din impozitul pe profit și ar trebui să ajungă la ANAF, închidem paranteza, trebuie să justifice orice implicare în politică. 9. Statele Unite și administrația Trump sunt cele care pot ține piept Rusiei la Marea Neagră. 10. România trebuie să pășească spre revoluția Artificial Intelligence împreună cu marile companii din SUA. Locul României este alături de SUA. Armata AI a SUA versus armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista armate AI ale Rusiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, etc. Articolul la care dă replică Sebastian Ghiță a apărut ieri dimineață în Ziua News, fiind preluat internațional, și se numește Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o amplă dezvăluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Așadar, vin eu și spun că Sebastian Ghiță folosește în mod inteligent tehnica de Aikido. Folosește energia adversarului, adică energia adversarului soroșist, armeano-moldovean, și o face foarte bine. Folosește această energie așa cum, de altfel, eu îi prognozasem lui Bogdan Comaroni ieri dimineață, când acesta mi-a semnalat articolul publicat în Ziua News. Cel plasa în mod benefic pentru omul de la Belgrad pe orbita putiniștilor. De ce zic că Sebi Ghiță dă o dublă lovitură în câmpul tactic de la București? 1. Se poziționează public și explicit pro-Nicușor Dan, iar acest fapt are mare relevanță legat de televiziunea RTV și de înghesuiala televiziunilor de știri de a-i ține parte a noului șef de la Cotroceni. În completare, intențiilor clare ale lui Nicușor Dan de a-și lansa o mișcare politică de tip conservator, unde RTV-ul, bineînțeles că, este foarte folositor. În plus, Ghiță, prin replica lui, plătește o poliță cuplului de doamne, Chiove și Maia Sandu, cu care el se războiește de mult. A doua parte a loviturii duble. Sebastian Ghiță, asimilat în mod public orbitei SRI-ului, prin această replică dă o mână de ajutor pădurii ce vrea să fie percepută, fără a putea semnaliza în mod direct, că este de partea lui Nicușor Dan în meciul cu tabăra factorului extern, grupat astăzi în spatele trioului Bolojan, Chiove și Maia Sandu, un trio anti-Nicușor Dan. Cât despre acuzațiile că Ghiță ar fi omul rușilor, așa cum spuneam, acestea sunt unt pe pâine pentru omul de afaceri de la Belgrad în noul context geopolitic regional de la Marea Neagră, dar și din Balcani. Bravo, Sebi Ghiță, băiat orientat ca întotdeauna în viață, sau aproape întotdeauna, dacă ținem cont de faptul că trăiește în exil de atâția amar de ani. 2. Dezvăluirea lui Ghiul Benghian despre voievodul Georgescu a durut. Se încearcă validarea securisto-masonului. Așa cum ați aflat de la noi, alaltăieri, Florin Ghiul Benghian, în talk show-ul cu Vlad Mercuri, l-a acuzat pe voievodul Nicușor Dan, sau mai precis, l-a prezentat pe voievodul Călin Georgescu, mă scuzați, nomina odioza, că este mason. Acest fapt a durut rău. De ce? Pentru că Ghiul Benghian a fost în ultimele decenii un puternic și influent conducător al masoneriei românești. De ce zic că a durut rău? Am văzut, am observat, am fost informat de numărul și conținutul mesajelor pe care le-am primit. A durut rău pentru că, repet, Ghiul Benghian fiind un mason vechi și influent, ce mai poate să spună în replică Călin Georgescu, dar și ce mai pot să spună susținătorii săi? Bine, ei spun chestii diverse, chestii revoltate, dar nu pot combate, este greu să reacționezi contra evidenței. În consecință, am observat că acești susținători ai lui Georgescu se obișnuiesc cu ideea că omul lor este securist omason și încep să spună de alaltă ieri și de ieri că de fapt e foarte bine că idolul lor este securist omason, dar că în mod obligatoriu și necesar ar fi un securist omason de omenie. Așa ceva nu există. Securist omason de omenie, pot să vă spun că nu există și o să-i mai enervez încă o dată pe susținătorul lui Georgescu. Da, bineînțeles, puțin îmi pasă. Dar se impune astfel printre susținătorii lui Georgescu nu doar ideea că voievodul Georgescu este ok și așa, securist-omason, dar se impune ideea că chiar specia securist-omasonului e una de preferat, dacă nu e așa, este cu țara. În fine, asta este o mare victorie pentru troglodiții din spatele sărmanului voievod, care de acum înainte, prieteni, va fi obligat să-și pună pe bune forțul ăla de mason așezat peste pantalonii roșii sau galbeni sau albaștri și să își expună la oaltă cu șorțul și gradele la vedere de securist de pe umeri și ce să facă? Să defileze exact așa costumat. Dar știți ceva? Ăsta e chiar costumul de voievod. Și uite cum va reuși Călin Georgescu să-și obiectiveze astfel porecla. Subiectul 3. Pe scurt, Nicușor Dan a chemat astăzi la Cotroceni într-un gest foarte șmecher din punct de vedere politic toți independenții din Parlament în număr, da, de circa 60 plus minus. Exact numărul necesar care să completeze o majoritate de tip PSD, UDMR și minorități. Pe lângă acest fapt pe care l-a văzut toată lumea, mai comentez doar faptul că printre acești parlamentari, la care vor fi adăugați și alții, Nicușor poate să își formeze un consistent grup parlamentar în viitor, un grup parlamentar de tip conservator, bază a viitorului Partid Conservator Prezidențial, despre care vă spuneam încă de acum 3 luni. Totodată, prin prezența acestor circa 50 de independenți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan dă și un mare șah PNL și USR, cărora le demonstrează că se poate și fără ei. Mut-o pe asta, după cum se spune pe Maidan, și să vedem care vor fi concluziile înțelepciunii atâta cât mai există, dacă mai există, la nivel de liberal și useriști în următoarele zile pe parcursul acestui weekend. Și am încă lecat pe oșa și mi-a spus povestea așa ca să mă întâlnesc cu Alexa.
6: Vă salut, domnul Gușă.
5: Să fiți iubit.
6: Iar ați depășit din spațiu cu editorul.
5: Dar mă mir că nu mi-ați scris, că n-ați comentat, că nu v-ați enervat, nu v-ați burlit.
6: No, am ascultat cu mare atenție, pentru că, na, ce, foarte deștepte toate remarcile tale și perspectivele și nuanțele. Cum adică, da, tot pe timpul meu, asta este, nu e nicio problemă.
5: Da, da, tu măcar tu mă ierți, alții nu mă iartă, dar măcar tu mă ierți, așa că din partea asta sunt... liniștiți, am făcut deschiderea unor subiecte, unora, pentru că avem și altele pe care nu le-am prezentat eu, dar o să le discutăm. Așa să începem cu banii, Liviu, dacă banii, dacă nu te deranjează. Nu s-a comentat deloc în România subiectul miliardului de bani, de dolari ucraineni care a tranzitat România, deloc întâmplător pe timpul alegerilor de anul trecut. Se pare că au rămas mulți bani și pe aici, pe la noi, nu știm ce să face cu acești bani și vreau să văd expertiza și viziunea ta despre acest uriaș eveniment pe care domnul Isărescu alaltăieri nu l-a comentat. Am fi așteptat să-l comenteze.
6: Deci, eu am fost un pic, în primul rând, surprins să văd chestia asta, spun sincer, adică ce înțeleg, că Ministerul Finanțelor a făcut un raport, da? Adică domnul Nazare. Și a dat, a zis acolo că în data de au intrat nu știu câți lei, stai să vedem aici, ia... Corpul de control al Ministerului Finanțelor. Aproape 2 miliarde de euro numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025. Analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscul major de spălare a banilor. No, acum eu te rog eu frumos pe tine, dar n-ai tu săracu că n-ai. Dacă ai avea 50-70 de mii de euro cash, du-te acum, te rog, la graniță, la Giurgiu, unde vrei tu, la unde vrei, în Oradea, și încearcă să treci cu ei. E posibil ca 5 din 10 ture să tot treci cu ei și aia să zică, bine mă, că e Cosmin Gușă, îl știm, dar chiar că n-ai fi persoană publică. La un moment dat, plerul unui vameș iscusit sau unui polițist de frontieră, zice, ia, o să-l controlezi pe ăsta. Faci pariu că s-ar aresta banii, ți-ar confisca și avea poate chiar și un deschis un dosar in rem, deocamdată, pentru proveniența banilor? Bun, stați că eu am pritocit mult știruța asta, care ar trebui să fie știrea lunii, bă, nu Bolojan sau Șoșoacă sau Miron Monega, Bodega la premier. Pentru că adică mă interesează de ce corpul de control al MF-ului a scos acest raport acum. Cine e supărat sau ce joacă se face cu această dezvăluire oficială? Doi la mână. Mă interesează să știu cum este posibil în țara mea, în care încă mai locuiesc și de nu știu de ce mai am cetățenie, ca vameșii și poliția de frontieră să fie acceptat 7500 de declarații de asemenea gen. Domnul Gușă, 7500. Da. Deci, n-a fost așa un caz izolat. 3. Vreau să înțeleg premisele pentru care acestor oameni li s-au permis să aducă bani în țara noastră. Vreau să înțeleg care e motivul. Motivul e că erau ucrainieni. Și atunci pentru ucrainieni legea penală, legile de frontieră și securitate de frontiere nu mai funcționează, că ei săraci au război. Așa mă duc și eu, nu știu, oare pot să bag și eu niște cașcaval în Ucraina, să-l scot, pot ca cetățean. Bun, dar astea nu sunt singurele întrebări. Deci, repet, motivul pentru care apare știrea, întrebările despre de ce instituțiile statului, că sunt instituții de forță și securitate națională, au acceptat aceste tranzituri și apoi vine șmecheria ca la intrare-primire, când ai în firmă intrări și ieșiri, se pare că în țară au rămas 700 de milioane de euro, domnul Gușă. De bă, 700 de milioane, nu 5 lei, nu 45 de mii de euro, nu știu o chestie. Am calculat pe ChatGPT dacă ar fi bancnote de 100 sau de 50 de euro, cam cât ar fi? Ar fi vreo 3 tiruri, domnul Gușă, că 700 milioane și dacă ar fi 700 de cutii, ar fi un tir, dar e o cantitate fizică de cașcaval enorm. Și stau și mă întreb, cu mintea mea proastă de jurnalist răuț din provincie, unde-s bănișorii, Cosmin? La cine-s bănișorii? Ori fi în țară, ori mai fi în țară. Dacă mă uit la anișorii în care au intrat ei și au rămas în țară, mă gândesc că ei se pupă senzațional de bine cu două cicluri importante de alegeri și al treilea anulat, scuze. Deci ciclu parlamentar de alegeri, circul anulat, deci nu ciclul, circul de anulare și apoi ciclul de realegere sau alegere în funcția domnului Nicu Șordan. Mă întreb și eu, oare din bănișorii ăștia s-or fi dus câteva milioane, zeci de milioane pentru Nicușor? Nu știu. Dar dacă
5: putem
6: nu...
5: Putem să ne gândim pentru că sunt bani foarte mulți, dar chiar și așa, Liviu, câteva zeci de milioane s-or fi dus. Bun. Bă, da, ai vorbit de circa 700 de milioane. Cu banii ăștia dai peste cap tot sistemul bancar.
6: Eu n-am vorbit domnul Cosmin Gușa, a vorbit domnul Nazare, el a semnat. Corpul de control. Deci, dacă vorbea Alexa Gușă, zicea, bă, ziariștii ăștia sunt nebuni, nu știu. Da. Uite, un act oficial. Ai văzut dumneata vreun procuror DNA să zică, bă, ia să vedem ce căcate acolo, pe cineva de la parchetul general?
5: Încă nu, dar uite, acum fac legătura, că nu mi-am dat seama, și spun așa, alaltăieri, Nicușor Dan a fost tocat în presa ucraineană, dar rău și aparent fără motiv. Mă gândesc la frăția dintre Nicușor Dan și Nazare, care deja e de notorietate. Și cine știe care o fi jocul de aici înainte, pentru că...
6: Spun eu bolneala mea.
5: Da, te rog.
6: Dacă acești bani au fost aduși în țară cu la ordinul și cu protecția Bruxellesului și a, ce vrei tu, rotșildiștilor din Bruxelles, Ursula von der Leyen, nu știu, în fine, tocmai pentru ca un regim de genul Nicușor Dan să fie instalat. Și a fost instalat. Ce-o fi fost parandărât? Ce-or fi fost sau cine a profitat de banii ăștia și dacă mai sunt în țară? Putem presupune, putem să ne gândim, scuze, la varianta la care banii ăștia s-au dus înspre Bruxelles, la ciorditorii mari a Europei. Nu știu, o să zică CNA că Alexa s-a transformat în fratele de conspirația lui Gușă. Să mă pupe pe mine în telefonul mobil. De ce zic că este ciudat? Pentru că noi trebuie să lipim, dacă nu zice domnul Toma de la CNA, că iară conspiraționăm. Trebuie să lipim toate chestiile astea de două lucruri importante. Un raport al Ministerului Finanțelor de Corpul de Control și doi, informația de acum o lună jumate că Ungaria a fost tranzitată de un transport ilegal cu bani la negru de cașcaval și aur, blocat și prins de serviciile de securitate maghiare, confiscat de Orban și acum reeliberat și trimis înapoi în Ucraina. Care sunt traseele de bani? Câți bani or fi fost băgați în România și după aia aduși în afară? Ha, bă, că pot să mă întreb cât vrea, indiferent ce zice doamna guvernat sau domnul Jucan sau doamna nu știu care. E dreptul meu să mă întreb și ca cetățean și ca jurnalist. Atunci, cel mai probabil, supărarea ucrainienilor de acum două săptămâni, în afară de dezvăluirea asta ciudată, repet, a lui Nazare, că e o dezvăluire făcută, adică e inedit să vezi așa ceva, poate provine din faptul că domnul Nicușor Dan, după un an de indecizii, a ales în sfârșit o tabără. A ales tabăra americană. Acum mai zicem pro-occidentală. Așa cum Sebastian Ghiță a ales tabăra instantaneu.
5: Imediat o să vreau să te întreb.
6: Acum noi nu mai spunem suveranism, îi anunț pe toți suveraniștii oportuniști. Că suveranismul nu mai e la modă, noua chestie este să fii conservator, mâncați așa. Deci, conservatoraia este nou. Da, ascultă-mă, se face partidul nicușorist, primar din județul Cluj m-au sunat PNV să mă întrebe ce să facă, că sunt presați, sunt întrebați dacă mai vor să stea în PNL, de exemplu. Nu e o șmecherie, nu e o bârfă oarecare, nu e o... Am discutat eu cu un primar chiar de... Nici nu vreau să zic, în fine, nu contează.
5: Nu, e foarte bine că aduci precizări, că aici am vorbit prima dată noi, acum 3 luni de zile, de Partidul Conservator Prezidențial. Deci devine modă. Problema e că lumea nu se știe ce asta cu conservatorul. Știi
6: că
5: ce
6: e de la pro, o să zică, pro, foarte frumos, pro-occidental, pro, la partid pro, o să zică.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.
7: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
8: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.
6: Deci conservatorismul este un suveranism aglutinabil. suveraniștii nu mai sunt aglutinabili. Suveraniștii au fost oricum împroșcați de zoaiele progresiștilor, făcuți prostalăi, țărani, needucați, extremiști, extremiști, putiniști, antioccidentali. E, conservatorismul, dacă ne băgăm în partidul Nicușor Dan, va fi un suveranism moderat, cu ștaif. Va fi bine să fii în pro ca primar, ca deputat, ca nu știu ce. Da?
5: Paranteză de tip clujan. Oare ăsta este motivul pentru care Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, ieri, ca să producă știri, a prezentat un laudatio extrem de bine scris la adresa lui Octavian Goga, care poate să fie încadrat unui curent conservator din literatura română, sigur post-mortem, în timpul vieții n-a fost considerat așa, că tot timpul acolo, la voi, pe la Cluj, se întâmplă lucruri. Iar Ioan Aurel Pop nu este curajos. Adică faptul că nu este curajos, dar a scris pro-Octavian Goga, mi-a atras atenția.
6: Am învățat de-a lungul anilor să nici nu mai încerc să-ți contest flerul, pentru că 9 din 10, tot ce ți se pare ție oarecum așa PNV a apărut, de fapt are o legătură cu evenimente pe care tu știi foarte bine să le pui cap la cap și să zic acum, bă, nu cred, poate că ar fi o prostie, că mi s-ar dovedi în 5-6 săptămâni că Gușa a avut dreptate, că nu era întâmplător. Dar ca să mă refer efectiv la acea scris fostul rector al UBB și actual președinte al Academiei, este un text absolut necesar, îl detest pe Ioan Aurel Pop ca persoană, vorbesc serios, dar nu pot să comentez ca intelectual mai multe. Da? Și ca ardelean, ca cititor de poezie, eu consider că

0: Și Zaharia Stancu am avut momente întunecate. Rău, multe, da? Ce să vă mai zic? Și până la urmă, Călinescu a fost un...
1: Dacă ne luăm la capitolul uman, este exact cum spui tu, numai că tu ai spus mai înainte, să punem reflectorul asupra ceea ce contează la un
0: pe
1: om
0: de cultură. Mă interesează că Păunescu a făcut rost un MTV românesc cu cu stadioanele și cu proiectul lui cultural. Mă interesează că a acchiesat la un proiect de propagandă de tip MTV naționalist la vremea aia, cu Cenaclu Flacăra, sau mă interesează că zeci de mii de oameni pe seară învățau în pana mea despre istorie, învățau și citeau poezie, cântau. Nu contează că retorica era Phoenix și era cu nu știu cine și Vasiliscu și Aspida. Contează că acel fenomen a îmbunătățit radical doza de intelectualitate a unui popor. Și mă mai interesează că Adrian Ponescu a lăsat una dintre cele mai frumoase poezii de iubire din ultimul secol. Mă interesează, voine, că Dinescu are excese de limbaj sau că îmi face mie poftă cu acum nu știu ce scrumb i-a făcut la Ceaun. Sau mă interesează că este cel mai tare poet din ultimii 50 de ani din România. Și va rămâne cu premiul Herder la el, pe care nu o să-i ia nimeni.
1: Da, total de acord.
0: Și atunci, noi trebuie să știm unde-s banii ăștia, să ne zică parchetul general care are conducere nouă, să ne zică DNA, să ne zică SRI, dar urgent, și SIE urgent, dacă vor să mai avem ca să mai crească un procent în încrederea națională, că îți praf ca instituții. Nu se poate și să ne zică președintele Nicușor Dan, dacă tot e magaist în ultima vreme combinat cu american și pro-occidental, în spiritul pro-occidentalismului, să ne zică ce a vrut să zică Nazare cu acel raport. O fi bine, o fi rău că sunt bani în țară la negru aduși din Ucraina și sigur din ciordelile făcute de oamenii lui Zelenski? Din banii căpătați din America și Europa? Avem voie să zicem asta? Păi avem voie, că dacă ne uităm la scandalele de corupție de la foștii oameni din jurul lui Zelenski, dacă ne uităm la interviul fostului purtător pe comunicare de cuvânt al lui Zelenski, da, lui Tucker Carlson, unde îl face pe Zelenski praf și pulbere aia, da? Îl face
1: cocainoman. Iulia Mendel, așa o cheamă, da. Iulia Mendel.
0: Îl face cocainoman, îl face actor de mâna a treia, îl face ipocrit, îl face cinic și criminal moral. Am voie, bă, să mă întreb. Bun, vă ascult.
1: Da, prieteni, vă spun că emisiunea cu Bogdan Comaroni-Deier nu mai există, a fost ștearsă de YouTube, pentru că Bogdan Comaroni a îndrăzit să spună că familia Rothschild are o mare alonjă asupra conducerii Marii Britanii și că de fapt de aici vine și asupra familiei regale, și YouTube-ul a zis că este ofensă la morala publică, nu știu ce, bang, jos! Bun, vedem astăzi după emisiunea cu Liviu, pe care îl întreb, apropo de mari artiști ai momentului, un mare artist este și Sebastian Ghiță, pe care nu l-ai vizitat, l-ai ocolit când ai fost la...
0: Nu l-am ocolit.
1: Nu ai fost, nu te-ai întâlnit cu el.
0: Dar nici nu am vrut să sun sau să mă... Stai că n-am, eu nu sunt ziarist cunoscut ca tine, dar nu mă trag de șireturi cu Maricel, pe Curar, cu Varanu sau cu Sebi Ghiță. Faptul că suntem în același oraș, ce înseamnă că trebuie să mă duc eu ca la me, ca la domnul Ghiță, să zic salut Sebastian, eu sunt Liviu Alexa, nu mi s-a părut, în ce scuze.
1: Dom'le, stai ca să... Mă, n-ai scăpat, deci eu am făcut o subliniere, tocmai pentru că tu nu ai scăpat povestind despre Belgrad, de presupunerile securistice din România, cât ai dus ca toți ăia sugătorii de dopuri, că așa merg ei, să mănânce și să bea la Sebastian Ghiță, atunci eu am vrut să subliniez că n-ai fost. Asta am vrut să fac, ca să fac
0: introducerea. Că reușește să fie atât de relevant și important. Da. După atâția ani de exil, mă uitam ieri că n-am mai scris pe contul de Facebook din 2019 și a generat reacții în lanț. S-au trezit toți progresiștii să-l facă pro-rus, pro-nu știu ce. Vă zic
1: stai, stai. Prietenul tău, doar o secundă, prietenul tău în ghilimele, să nu cumva că dacă nu-i pun ghilimele, Liviu o să...

0: stare pe microfon. Prietenul tău, Dan Tapalagă, exact în timpul convorbirii noastre, atât de supărat a fost încât a luat-o și a zis: cum s-a autodenunțat Sebastian Ghiță ca propagandist rus prin proxy, chiar în textul în care susține că nu este al rușilor. Mă rog, textul este o rușine pentru Tapalagă.
1: Deci,
0: Tapalagă. Așteptăm expertiza ta, că eu am zis în editorial ce am avut de zis.
1: Ți-am zis, nu, da, ți-am ascultat editorialul, vreau să aduc doar două, trei chestii ale mele, că editorialul e chiar complet. Deci, nu vreau să... Vreau să transmit un gând de prietenie lui Radu Puteanu, după cât ne-am ciondănit sau l-am ciondănit în luna februarie și martie. Sunt alături de el cu toată inima, dacă are nevoie de mine, pentru că am văzut că îi se ceartă angajații Ionuț Cristache de la Gândul, adică SRI, cu G4 Media Tapalag, adică SIE, se ceartă...
0: Vă rog, invers, dacă nu vă supărați,
1: invers, părerea mea. Invers, da, bun, da, invers, da, da, da, știi mai bine. Da. Atunci, Ionuț Cristache SIE și Tapalagă SRI, da, ai dreptate, zi, se ceartă în public deja și se pizduiesc, scuzați expresia că asta e corect, ușor de folosit, se ceartă în public despre pe teme de articole și de perspective și de nuanțe. Ce-o fi în capul lui Radu acum și în inima lui să vadă nu numai că și-a în freză de la Tapalagă, chiar și el și prietenii mei, dar să vadă că până la urmă și Cristache, care părea totuși mai, mai calm, și lui Cristache i-a sărit țandăra și îi dă peste nas Tolomacului de Tapalagă.
0: S-au certat de la Delia, de la FMI sau de la ce s-au certat? De la Delia, de la Fondul Monetar
1: Internațional? De la Delia, de la Delia. Păi da, de la Delia că zi, SRI-ul nu, adică Delia e SIE și atunci Cristache apă. O fi fost recrutat, nu știu, mă gândesc de tu, că acum câțiva ani, domnul Cristache, nu dau seama cum a ajuns în poziția asta. Dar, adică de tu, că pentru SIE, nu-mi dau seama cum a ajuns. Ce vreau să zic este că mă anunț și mă cer public să devin director la, sau redactor șef la Cancan, pentru că aș vrea să particip la ședințele de bord editorial cu cei doi și să le discutăm, frate. Deci,
0: nu stau aia cu fug. Băi, tu nu înțelegi un lucru. Oamenii ăștia s-ascund sub paturi. Tu când te duci la o ședință, te duci civilizat, că eu știu, dar vrei să discuți, să-ți impui părerea, ăștia fug, s-ascund sub paturi, n-ai cu cine să stai, o să stai singur. Ce ședințe visezi? Nici o ședință nu o să fie.
1: Să-i programeze SRI și SIE cu punctaje, da, să vină cu mine la discuție.
0: Da. Dacă li se spune, vor fi acolo. Vreau însă să ne deșifrez de la distanță. Să zicem că eu sunt subiectiv, că îl cunosc puțin mai bine pe Sebastian Ghiță, că am stat cu el de mai multe ori, n-am mai stat în ultimii ani, într-adevăr, și l-am interpretat într-un fel. Aș vrea, totuși, pentru că cele 10 puncte sunt complexe, ce scrie el acolo e o chestie complexă, nu este o chestie de aruncat așa,
1: pur și simplu. Dacă Sebastian Ghiță se dă în gât cu ceva prin textul de ieri, se dă în gât asumat cu noua sa orientare, care de fapt părerea mea este orientare pe care a ales-o de mai multe luni de zile, uitându-mă la retorica România TV de sprijin al președintelui Nicu Șordan. Deci, numai că ne spune și nuanțează, foarte interesantă chestia aia cu român din Făgăraș, foarte interesantă, o apăsare pe care a vrut să o facă. Dar știi ce mă intrigă asta? Mă intrigă cât de proști pot fi sorășisto, progresisto, de clico, de clicii din presă, să-i pună în cârcă lui Ghiță un asemenea tort aniversar de relegitimare, de revizibilizare. Adică să vii tu cu o anchetușă a unui ziarist vai de 2 lei din Armenia, o presă care nu contează, îmi cer scuze. Și vreau să mă refer la articol. Nu știu ce a zis Bogdan Comoroni, nu vreau să mă repet, astea sunt părerile mele, sau să le repet. Deci, noi înțelegem că un agent de influență a vorbit într-un raport pe care nu-l vedem, că ziaristul ăla armenian, nu-l pune, da? Că e ceva de discutat cu Sebi Ghiță, dar nu se precizează ce. Discută despre șah, despre curve, despre Maia Sandu, despre șprițul, zi, șprițul de vară, da? Înțelegem doar că e pomenit într-un raport pe care nu-l vedem de un agent de influență care e raportat nu știu cui de la Kremlin.
0: Și atât. Excelent.
1: Că mogul bugar, exilat, ce vrei tu, este pro-rus. Păi eu vă spun ceva despre Sebastian Ghiță, ceva, cred că în exclusivitate, sau abar n-am, cred că e exclusivitate. Din câte știu eu, și știu bine, cred că în ultimele două luni, cred că s-a întâlnit cu Trump Junior de vreo două sau trei ori și sunt și poze, am înțeles, a fost documentat pe tema asta. Dar în ipostaze foarte prietenești, la masă, într-un ce restaurant, la nu știu ce conferință, discutând afabil. Deci să înțeleg că pro-putinistul Ghiță stă la masă cu Donald Trump și Junior, și Donald Trump Junior este și el pro-putinist, că atunci deja nu mai înțelege nimica. Adică, pe bună.
0: Deci i-a făcut un serviciu.
1: Am mai zis de fapt că Sebi Ghiță este bănuit că a sponsorizat nu știu ce conferințe despre care nu au avut legătură cu România, a lui Trump Junior în Balcan, și că împreună cu alți oameni de afaceri din Serbia au vrut să facă lobby ca să vină la Vucic. Toate chestiile astea îl fac pro-american cât casa, nu pro-putinist. Dar sigur, cine sunt eu să zic, dacă zice tapa lagă că s-a autodetonat, cine sunt eu vă să zic?
0: E interesant, dacă tot coborâm la bârfe de presă, interesante bârfe publice, de fapt, e foarte interesant cum consideră Radu Budeanu, prieten la cataramă cu Sebastian Ghiță, ceea ce spune subordonatul lui din trust.
1: Cred că, din câte știu, s-a răcit tare de tot relația între ei. Așa. Foarte tare.
0: De fațadă sau de facto?
1: Nu, la real, pentru că au fost niște strike-uri în ziare care l-au enervat, am înțeles, pe domnul Ghiță. Așa am înțeles eu, da? Poate greșesc.
0: Deci, Sebastian Ghiță nu este doar foarte certat cu Eduard Helwig, este certat și cu Radu Budeanu. Ca cu
1: și
0: Helwig,
1: de ieri oficial, a intrat cu arme, cașcaval și trust media în spatele sau la susținere cu Nicușor Dan.
0: Asta vreau să ne comentez. Asta te rog să ne comentez.
1: Măi, este o alegere, așa cum și Nicușor Dan a făcut o alegere. Părerea mea este că și Sebastian Ghiță a înțeles, sau el este un tip care cred că are un fel de cântar cu mai multe talere în care tot evaluează situații. Și când se hotărăște, se hotărăște și se duce mai departe. Dacă ne uităm la celălalt mogul, Maricel Păcuraru...
0: O paranteză înainte, vreau să fac o paranteză înainte să comentez. Paranteza este următoarea. Liviu Alexa este cel mai îndreptățit să facă acest comentariu legat de Sebastian Ghiță și Maricel Păcuraru, RTV și Realitatea, pentru că el este cel care i-a reunit pentru prima dată împreună la vernisajul tău de pictură, au fost acolo, ne-am și distrat.
1: Și eu le mulțumesc.
0: Mulțumesc și atunci, lasă că am fost
1: făcut. Pentru că m-au susținut și au susținut un jurnalist.
0: Dar mai vreau să adaug că ei sunt în competiție pentru inima lui Nicușor. Asta n-ai știut tu. Și Sebi Ghiță și Maricel Păcuraru. Dar în timp ce de la Sebi Ghiță pare bine primit, de la Maricel nu pare foarte bine primit, adică mai mult îl îndeasă pahonțul acolo, dar Nicușor nu prea vrea să danseze cu Maricel. Asta a fost paranteza înainte să comentez.
1: Și dacă Nicușor nu vrea să lucreze cu Maricel sau nu, că nu am informația asta, dar știu că alinierea asta a fost oficializată ieri, dar de fapt se întâmplă de foarte multe luni acest sprijin și nu este singur jurnalist sau singurul patron de presă sau care a intrat în această... Ceea ce ne arată că domnul președinte Nicușor Dan, ajutat de americani sau cu largul său raționament, a înțeles că are nevoie și de presă, mai ales de presă, în momentele astea în care sorosiștii sunt cu isteria la maximum pe liniar și care are nevoie, în primul rând, să comunice mult mai bine ceea ce are de comunicat. Nu mă surprinde sub nicio formă mesajul lui Ghiță, dar chiar am fost cel mai atent la punctul 10, la cu România trebuie să se alinieze Și da. Pentru că și eu cred ca el, mai ales după ultima întâlnire trilaterală în două săptămâni, cum să zic, e trilaterală îmbucățită dintre Xi, Trump și Xi, Putin, mi-e tot mai clar că Ghiță, asta cred și eu, a intuit corect, America și China vor conduce lumea într-un cu totul alt fel și mai mult China va apăsa foarte mult pe multipolaritate și echilibru. Xi a făcut un festival ultra șmecher și decent de diplomație și de forță brută exprimată politicos. Incredibil ce mi-a plăcut totul.
0: Concluzie la Ghiță, atacul sorosiștilor i-a folosit ca să se poziționeze foarte bine și te rog să mai, ca să nu pară că ne ferim, că nu ne ferim, zona de intelligence în condițiile în care Ghiță este asimilat SRI-ului, să lucrează bine și acolo și cu asta să rezolvă niște lucruri?
1: Și n-a zice că numai zona aia, putem să discutăm probabil de un impact regional, pentru că acum cel puțin Serbia și Serbia și România pot fi într-un fel sau altul, pentru că și Vucic are o mare deschidere spre administrația Trump și americană, vor juca în aceeași chestie, în aceeași oală, la bătaie cu Republica Moldova și Ungaria, care sunt deja desinențe sărășiste. Foarte fii interesant.
0: În timp ce vorbești tu de Serbia, Daria mi-a trimis știre fulger. Peste 3 zile, Vucic va fi prezent la Beijing, invitat personal de către Xi Jinping, președintele Serbiei.
1: Iată, stimați tovarăși
0: și întâmplă live.
1: Și atunci trebuie să privim toate chestiile astea într-un context mai larg. Foarte interesant. La Ghiță nimic nu e întâmplător în comunicare, rar o face, dar uite, 7 ani, dar a vorbit. Chestia aia cu președintele României Unite va fi Nicu Șordan, numai Sandu. Asta înseamnă că există clar un proiect de reunificare care se asigură de Nicu Șordan un mandat, nu numai un mandat, pentru că dacă ar fi să fie România mare reunită, discutăm de un nou cadru constituțional, posibil chiar 3 mandate. Ăsta de acum și încă 2. Și probabil că discuția despre România unită se va accelera în 2027-2028, pentru că americanii știu să facă această butaforie, să ne magifice, haideți aici, hai să ne pupăm, românii noștri dragi. La Maia Sandu o să-i găsească CIA-ul sau Pentagonul vreo 6 chestii rapide și o demolează. Sunt convins că există. De cașcaval, de corupție, de ceva. Și uite că în sfârșit și americanii s-au hotărât ce vor cu noi. Pe mine mă bucur asta, sincer. Pentru că nu sunt fanul progresiștilor, asta e clar. Nu sunt fanul Bruxellesului cu atitudinea asta de răzbunare, de reglementare, inclusiv a libertății de expresie, de fapt de cenzură. Și atunci, da, bă, forța pe care noi trebuie să încercăm să o creionăm. Nu mai este de stat paralel, nu mai este de Securistan. Cred că trebuie să inventăm. Aici tu ești expertul, că toți ți-au furat asta cu Securistanul. Toți ți-au furat-o.
0: Până și USR-ul, mă, rușii. Până și USR-ul vorbea de Securistan.
1: Și Papalaga, știi cine vrei tu. Trebuie să te gândești repede la o nouă denumire, pentru că discutăm acum de o combinație dintre MAGA sau administrația Trump și interesele lui temporare, că nu mai are decât mandatul ăsta, industria de armament, industria de energie, Pentagonul și probabil alte forțe importante de deasupra acestor administrații care au reușit să-l dea jos pe omul soroșiștilor Bolojan într-o săptămână, cât ai zice pește. Cu toate lătrăturile, schelăleilile lor, cu tot bricabracul ăsta politic, băi, l-au dat jos. Ceea ce n-a fost posibil în ultimii 3 ani, cum să spun, un asemenea exercițiu de forță. Primul l-am văzut când a trecut aia cu Xatu prin Parlament în 6 secunde. Aia a fost primul gest de forță. Deci, lucrurile se clarifică și pentru noi.
0: De acord.
1: Să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale, de o fi una, de o fi alta.
0: Ce beți? E vreo licoare de asta Chefir de la, ai zis că chefir de apă sau ce
1: Cum?
0: bei? Ce bei? Chefir de apă sau ce?
1: De apă.
0: Da?
1: Foarte bun. Am zis că-ți trimis și ție și am uitat.
0: Fiind zgârcit din fire, ai zis ce mai fac
1: eu? Nu zgârcit.
0: Ce popor suntem noi, domnul Alex? Ați făcut o analiză excelentă aseară. Mai bine nu citeam că am mai întârziat cu jumătate de oră culcarea pentru că am publicat-o. Puteți să o citiți pe Solid News, prieteni. Dictatura perfectă, zici tu, și provoci la final abia, dar de fapt ăsta este aerul analizei tale, că nu suntem un popor adult, puncte, puncte, deloc cumpătat, asta știm. Faptul, această sintagmă, că suntem un popor de țâță, nu suntem un popor adult. De aici aș vrea să încep să ne spui câte ceva, niște tușe care să fie rapid înțelese pe radio.
1: Vă recomand să intrați pe strixsec.com să citiți analiza pe de-a întregul. Așa, în clipele de liniște, care de obicei la mine sunt pe Budă, asta este, mă gândesc tot timpul la România. Cred că sunt mulți care, dacă au bun simț, se gândesc la țara lor, la România, pentru că trebuie să te preocupe viața ta socială, viitorul copilor tăi, prezentul tău, toată nebunia pe care o trăim de 500 și ceva de zile. Și pornim de la ideea că suntem niște ipocriți, niște farisei penibili care insistăm pe cuvântul democrație când el deja a rămas doar un substantiv în dex, nu o realitate. Și mă gândeam să fac un exercițiu și l-am și făcut. Cum am putea să implementăm în România o dictatură perfectă? Românii tot duc dorul unui dictator, așa le place la fraierii de români, ba cu zi, Gheorghiu Dej, ba cu Ceaușescu, ba cu Băsescu, ba cu... Le place asta cu dictatoriala, în prostia lor. Și mă gândeam și am și făcut un exercițiu cum ar fi să luăm de la dictatorii mari ai lumii, din trecutul lor, lucrurile bune pe care le-au făcut, ne uitând lucrurile abominabile. L-am pomenit în editorialul meu pe Tito, l-am pomenit pe Erdogan, l-am pomenit pe cine vreți voi, o grămadă, pe primul și întemeitorul a ceea ce se așa Singapore, modern, inclusiv Atatürk poate fi considerat un mare dictator. Atatürk, până la urmă, avea exact mentalitatea asta exprimată. Bă, poporul nu știe, a spus-o, poporul nu știe ce vrea și poporul nu poate gândi coerent.
0: La Singapore, te rog să punctezi lucrurile care diferențiază percepția publică de realitatea meritocratică de acolo, din stat, că asta e foarte important. Toată lumea vorbește Singapore, dar tu ai punctat niște aspecte legate de meritocrația din Singapore, te rog.
1: În Singapore avem un întemeitor al statului modern, se numește Lee Kuan Yew, un dictator, care a înțeles însă două, trei lucruri importante și le-a și implementat. Unul la mână că niciun ministru sau funcționar public de stat înalt, de rang înalt, nu poate să stea pe 2000 de parai pe lună salariu. Pentru că inevitabil, cu toată cinstea ta, cu toată moralitatea ta de om care nu vrea să ia șpagă, într-un fel sau altul vei fi forțat, vei fi dominat de cifrele pe care le rulezi. Și atunci Singapore a instalat un sistem de plată pentru miniștri, premierul are și mai mare salariu, de circa 800 de mii de dolari pe an. Care și în Singapore este o cifră mare, da? Dar cu amendamentul că în momentul în care a fost prins cu șpagă, cu actă de corupție, cu nu știu ce, el practic este total șters din orice fel de idee de a mai putea fi angajat undeva, companiile mari nu vor mai lua statul, nu vor mai angaja, deci practic nimeni nu riscă să facă așa ceva, în timp lucrul ăsta a devenit o onoare, toată lumea știe cât de puternic este statul în Singapore și ce dur. Apoi o chestie care tot el a făcut este rigoarea birocratică, adică ce înseamnă asta? Ai un proiect de autorizație de construcție în termen de X zile. Statul Singapore zice, da, bă, e bine, nu e bine, sau, și de ce nu e bine, sau se amână 10 zile, dar în 10 zile chiar ai răspunsul. În momentul ăla știi ce trebuie să faci, dacă e bine, te duci mai departe, dacă e rău, repar și revii, dacă se amână, aștept să vezi rezoluția. La noi, mucați, aș te întâlnești cu Nea Vasilică, care este un rahat de funcționar de rang 6 din primăria sector 5, care îți dă cu tipa, zice că nu se poate, că trebuie să ai timbru. Dacă vii cu timbru, zice că e albastru. Dacă e albastru, de ce nu-i verde? De ce n-ai zi dosar cu șină? Și până la atât de tare te freacă că îi dai șpagă. Și totul se întâmplă rapid după ce îi dai șpagă. Apoi am discutat despre dictatura din Coreea. Astăzi discutăm de Chaebol, adică dictatura companiilor. Le știți, Samsung, LG, Doosan, etc. Acolo s-a întâmplat un fenomen în anii 70, când statul a sprijinit masiv dezvoltarea unor giganți, unor familii care au început de jos, dar au devenit giganți, cum e Samsung, băgând cașcaval în tehnologie, și acești, din păcate, acești giganți au devenit atât de dominanți în Coreea de Sud, încât niște familii simple au ajuns angajatori a sute de mii de oameni în Coreea și, practic, e un șantaj emoțional și social la pachet cu, adeseori, și se întâmplă în Coreea, represiuni ale guvernului care îi și arestează. Au fost arestați CEO de la Samsung, CEO de la Doosan, CEO de la LG, membrii Consiliului de Administrație pentru evaziune fiscală și așa mai departe. Deci, dar acolo, de fapt, putem să luăm o lecție în calcul ca România, dar cine mă să ia? Să ne alegem 5 domenii strategice și să investim în ele. La ce suntem voi, mă, la creativitate? Am propus eu, hai vă investiți în artă, în istoria artei, în cinematografie, de autor, să facem bani, să facem investiți în AI, dacă ăsta e viitorul, am trecut de la IT, care nu mai contează, la AI. Da? De proști, americanii, rușii, chinezii, coreenii sunt în această cursă a înarmării cu chipuri? Nu! Nu de proști. Am putea face și noi ceva pe lângă? Sigur că am putea. Agricultură. De mâncare va fi tot timpul nevoie. Deci hai să ne alegem niște domenii strategice, să ne ținem 10 ani de ele, nu 5. Nu 5. Dar cine să o facă? În fine, și mai dădeam exemplu pe Tito. La Tito recunosc că inclusiv mausoleul l-am văzut. Acum, chiar anul ăsta am vrut să-l duc și pe fan acolo, dar n-am găsit deschis. Tito a fost un exemplar de dictator foarte special și foarte fascinant. Atatürk mai avea ștaiful ăla, dar Tito a fost cumva să nu... Deci încă o dată, tot dictator, dar tot a băgat oameni în pușcărie și a fost foarte dur cu adversarii politici. Dar Tito a creat Iugoslavia, Tito așa cum e ea, Tito a îmbunătățit nivelul economic al Iugoslaviei la nivel exponențial, adică a dus-o din rahat înspre top. Tito a avut o politică de stat internă foarte deșteaptă, în care a despărțit statul de decizie economică. Fabricile, marile întreprinderi erau cunoscute pentru faptul că erau conduse de consilii orășenești și de oameni ai muncii care știau să facă treaba. Nu se băga peste ei. Tito avea o politică externă demnă. Nu de subt licuriciu.
0: Când aducem aminte, le spun că Tito a rezistat conducând împreună cu India mișcarea de nealiniere mondială, care a fost o mare șmecherie, care era alternativă la mișcarea de tip comunist.
1: Da. O politică fără pupincurisme.
0: Exact.
1: Era un personaj foarte interesant, ca și Kemal Atatürk, și Kemal avea cu mașinile. La Kemal, dacă mergeți la Ankara, la mausoleu și la muzeul dedicat, o să vedeți acolo niște Rolls-Royce și Bentley senzaționale. Avea bricege din astea de bărberit, razere britanice, avea melon, Tito fuma, Tito era, zici că era actor de Hollywood, cât era de frumos ca bărbat.
0: El era adevăratul Churchill, de fapt. El era adevăratul Churchill.
1: Bune. Mult mai deștept ca Churchill, părerea mea, și mult mai puțin răutăcios ca Churchill. Dar asta e altă discuție. Da. Fuma trabuc, se îmbrăca la Londra în costume, șmechere, interesant.
0: Deci tu, de fapt, ai făcut o analiză pornind de la exemple ținte de țări care s-au salvat prin eficiență, inclusiv de tip dictatorial.
1: Vreau să zic că acești dictatori, până la urmă, au dispărut împușcați. Tito a murit de, neapărat de moarte bună, dar greșeala lui Tito a fost că n-a lăsat în locul său reprezentant să meargă mai departe. Cine știe unde ajungea Iugoslavia, dar am văzut ce a ajuns astăzi Iugoslavia, da? Dar ce a fost Pinochet? Și mulți au făcut lucruri pentru țară și bună, bună, bună de tot, care au rămas, au dăinuit acestor dictatori și astăzi au, putem să spunem că au contribuit la dezvoltarea de astăzi a acelor țări. Repet, minus Iugoslavia. Că până la urmă, dacă luăm și exemplul Cehiei și Slovaciei, la ce le-a folosit despărțirea? Că astea sunt două state mediocre. De fapt, unite de aproape aceeași limbă și care se detestă unul pe altul. Bun. Mai vedem noi și cu integrarea Republicii Moldova. Mai vedem.
0: Corect.
1: Pentru că acela va fi un proiect psihologic dificil. Vă îndemn să citiți. La finalul analizei mele, vă spun de pe acum, fac un spoiler, un spoof. De fapt, constat că dictatura perfectă în România nu poate fi implementată, deși ar putea fi concretizată într-un proiect, nu numai teoretic, pentru că, ce să vedeți, românilor, oamenii care trebuie să implementeze proiectul lui Alexa de dictatură perfectă, ar fi aceiași oameni care astăzi acceptă tot ce s-a întâmplat în decembrie, da, tot ce s-a întâmplat cu Șoșoacă, tot ce s-a întâmplat cu alegerile falsificate la sectorul, nu sau unde vreți voi, acceptă toate chestiile astea. Nu avem, din păcate, o pepinieră de oameni virtuoși pe care să-i zicem, bă, gata, ăștia au stați izolați de manipulare, de propagandă, gata, îi scoatem și ducem la Palatul Victoria și se apucă de treabă. Înțelegi?
0: Am un... aseară m-ai provocat că dacă tot am mai stat jumătate de oră plus citindu-ți analiza, mi-ai provocat și un răspuns la analiza ta de ce nu e posibil o dictatură perfectă în România, spre deosebire de alte țări unde este posibilă. E paradoxal. Pentru că românii se aruncă pe burtă de la prima amenințare. Adică noi suntem extrem de fricoși. Nu e, o dictatură perfectă merge la un popor cu care te bați ca să-l supui, ca să-l pui la treabă, ca să faci ceva cu el. E o energie. La noi nu e nevoie de această energie, de această dictatură perfectă, că noi ne predăm. La prima bășină, să mă scuz, mai zgomotoasă, toată lumea sare pe burtă ce că a venit bomba. Asta cred că ar fi un răspuns parțial la analiza ta.
1: Foarte, foarte deștept de altfel. Pentru că noi avem tot timpul nevoie să ne salveze cineva. Băsescu, Constantinescu, Iohannis, Iliescu să ne salveze de Vadim, tehnocrații să ne salveze de politicieni, societatea civilă să ne salveze de politicieni. Și aceste toate entități marote, dume, nume, au fost invitate tot de Securistan, de inginerii sociali din Securistan, care știu perfect cât de fraieri și proști sunt românii, cât de dornici de a fi salvați fără să facă ei nimic. Și de-aia închideam story-ul meu cu concluzia că România nu are un popor adult. Un popor adult, Cosmine, nu are nevoie să fie împins de la spate ca să facă ceva, ca să iasă din rahat, ca să facă ceva să-i fie mai bine. Un popor adult acționează. Că acționează în stradă ca grecii, că acționează în stradă ca sârbii, că acționează ca finlandezii sau norvegienii, muncind mai mult, că acționează prin disciplină și respect față de stat, ca și nemții. Pana mea. Dar românii se pare că au nevoie să fie împinși de la spate, dar dacă se poate, încet, să nu-i trezim, pentru că o să se uită la românii beau ciment. Împingem pe la spate, dar încet.
0: Și la fel cum, domne, în mod pilduitor, în 1990, ni se propunea un președinte pentru liniștea dumneavoastră și ne prefăceam, umblam așa în vârful picioarelor pe lângă afișele alea, un președinte pentru liniștea, noi studenți eram ironici.
1: Care sunt cele două cugetări de neam prost cu care n-au crescut părinții? S-o fi mai multe.
0: Capul plecat, sabia nu-l taie, așa?
1: Nu te întinde cât îi plapu, mai bine să dormi cu capul pe pernă liniștit. Aia înseamnă nu risca niciodată, da? Nu risca niciodată. Stai cu mintea acolo sub plapu, mă, pe burtă, capa e mică. Și a doua, celebră, toată lumea, capul plecat, sabia nu-mi doaie, da?
0: Da, și să mai spunem că suntem... asta și Mircea Eliade vorbea și Culianu, și mai mulți alții după aceea, despre această expresie unică în lume, care este pur românească, a te descurca. Da. Cumva ne vom descurca. Și fără luptă, și fără altele, cumva ne vom descurca.
1: Cu desinențele, hai boss, facem o combinație, facem un jmen.
0: Ce? Da.
1: Hai că dacă e bine, Hai, bosă, trebuie să mâncă și gura noastră ceva. Facem bara-bara, șeful. A, lasă că să moară copiii, dar n-a vrut să-ți iau
0: din... Asta s-a mutat de la românul care pare puternic, ăsta, ministru, președinte, la ăia din exterior. Șeful, ce putem face ca să ne fie bine, să mai rămânem președinte în cur mandat, să nu mergem la pușcărie și așa mai departe. Dar, în final, chiar dacă pe scurt, dar am promis... mai ales că urmează, o să o prezint după ce terminăm noi discuția, o conferință extraordinară a lui Bartolomeu Anania, vă sfătuiesc să nu o pierdeți, o puteți găsi și după aceea dacă nu vreți să o ascultați în direct. O lecție de istorie recentă fantastică a secolului 20. Pe mine, care am fost elev, pot să spun și elev, cu toată modestia asumată a lui Bartolomeu Anania în sutele de ore în care am stat împreună, m-a surprins această conferință, deși îi cunoșteam foarte bine subtilitățile și elocința. Dar înainte de această conferință, grupul de la Cluj, domnul Alexa, care este un mare susținător al lui Ilie Bolojan, al lui Chieve și Maia Sandu, n-a ajuns pe la Cluj, a rămas numai pe la Oradea. Interesant că n-a ajuns pe acolo. Ce mai face grupul de la Cluj, în afară de faptul că a fost la nuntă în acest weekend, se știe, la o nuntă frumoasă, într-un loc extraordinar de frumos pe care l-ai vizitat și tu cu familia ta, l-am vizitat și eu cu familia mea în vara trecută, cu o herghelie frumoasă la Salina Turda, mă rog, un hotel care se învârte după soare, cum ar veni. Nu despre hotel vorbim, ci despre evenimentul grupului de la Cluj, dacă se discută despre grupul de la Cluj, că ar mai avea vreun rol în continuare.
1: Părerea mea că în acest moment, cum se spune aia, e suspendat grupul de la Cluj și fiecare cu aia măsii. Uite, așa despre fiecare, mai știu câte ceva în sensul, dar fără să am pretenția că îi urmăresc, să creadă că nu să am pretenția că știu. Deci știu că domnul Vasile Dâncu tocmai a avut conferința municipală la PSD, unde a ales iarăși un nei ca nimeni în funcție. Sunt deja 7 ani de când Dâncu conduce filiala județeană și practic, după ce că era moartă, nici n-a îngropat-o și acum s-a mumificat de o penibilitate tot ce se întâmplă în PSD Cluj cu acceptul lui Grindeanu și acum. Ultima șmecherie, ți-am mai zis, al Dâncului, că și-au cumpărat sală și acum comunică modern. Dacă vă uitați pe pagina lor, muriți de râs, cred că domnul Rus, vinde mașini în continuare la preț foarte bun și cu profit bun. Acum a trecut pe bid.
0: Interesant, mașinile chinezești.
1: Tu impunere de la domnul
0: în China, ai pus
1: care a extins portofoliul. Iar domnul Turcu, care este adevărat un susținător din grupul de la Cluj sau ce-o mai fi rămas din el, domnul Avrudean, cred că este supărat, domnul Vidiu Turcu, că n-a ieșit și nici cu Avrudean, nici la SRI, nici premier. Poate iese, el tot timpul speră, e un om care speră. Poate iese, poate nu iese. Acum la nuntă cum să nu meargă? Toți că nu se știe niciodată, știi cum zic clujenii. Bă, dacă iese șef SRI, o să zică că nu m-am dus la nuntă, că mai ăsta-s clujeniștii.
0: Mulțumim!
1: Eu vă mulțumesc!
0: Vă rog, spor la lucru, așteptăm vești. L-am exploatat pe Liviu, l-am ținut mai mult decât ar fi trebuit. Îi dorim spor la lucru și un weekend plăcut. Să fiți iubiți prieteni, numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la Geopolitica la zi. A mai trecut o săptămână, a mai trecut o vizită în China, a mai trecut o săptămână de negocieri pentru noul guvern din România. Sunt multe subiecte, cred că ați văzut că deja în ziua de astăzi trebuie să fii conectat și dacă nu ești analist geopolitic și mie, trebuie să fii conectat zilnic la ceea ce se întâmplă în lume, pentru că se întâmplă prea multe, toată lumea este confuză, este un haos, de aceea sper că măcar aceste emisiuni vă mai ajută pe cei care nu aveți timp să vă documentați singur cu rezumatul săptămânii. Astăzi vom începe ca de obicei cu câteva știri mai scurte de analizat, apoi vom discuta despre mai multe subiecte cel principal de astăzi va fi o comparație între vizita lui Trump în China și vizita lui Putin în China, pentru că acesta a fost marele subiect al săptămânii, dar vom discuta și despre Ucraina și despre Iran și despre Cuba. Multe războaie în lume sau multe războaie pe punctul de a începe. Dar niște știri. Că tot discutam despre situația complicată în care se află Emiratele Arabe Unite în ultimele săptămâni, când a început acest război și continuă cu retorica aceasta agresivă împotriva Iranului. A apărut duminică o investigație interesantă în New York Times, în care aflăm că Emiratele Arabe Unite au plătit unei firme de management a reputației din New York, firma Terrakit, mai mult de 6 milioane de dolari pentru a ascunde, pentru a îngropa un raport din 2017 care demonstrează că ambasadorul Emiratelor la Washington, Youssef Al-Otaiba, avea legături cu prostituate și cu traficanți de oameni. Foarte interesant că a apărut acum această dovadă, clar o aveau de mult timp. Înseamnă că și în interiorul Americii deja se pun presiuni pe Emiratele Arabe Unite. Americanii știu foarte multe secrete ale Emiratelor și ale celorlalte state, celorlaltor state din Golf, care până acum au fost ascunse, dar în această bătaie pentru influență în Orientul Mijlociu va fi nevoie de cât mai multe din aceste informații. Nu cred că este ultima dezvăluire pe care o să o auzim de la presa americană. Săptămâna trecută v-am povestit puțin și despre întâlnirea ministrilor de externe, BRICS, de la New Delhi, care s-a terminat până la urmă vineri cu o declarație, adică fără o declarație comună, cu declarații doar de la mai mulți reprezentanți care ne-au spus că, de fapt, s-a putut ajunge la o declarație comună în urma acestui summit din cauza Emiratelor Arabe Unite, pentru că acestea nu au vrut să semneze niciun fel de declarație care să condamne atacurile Israelului asupra Iranului. Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a fost foarte dezamăgit, ca să spunem așa, dar vedem că din nou această relație între Israel și Emiratele Arabe Unite este foarte dăunătoare, mai ales pentru Emirate. Pentru Israel eu cred că este un lucru bun. Pentru Emirate clar nu este un lucru bun, pentru că până acum aveau totuși acest statut de țară care era implicată și în vechea ordine mondială, dar și în crearea noii ordini mondiale. Deja vedem că a devenit mai dificil pentru Rusia, China să lucreze cu Emiratele Arabe Unite decât cu India, unde și acolo este o mare problemă. Deci, foarte interesant. A apărut tot în presa americană că în primele 3 luni ale anului 2026 Trump a cumpărat între 247.000 și 630.000 de dolari de acțiuni Palantir, cumpărând cele mai multe în săptămânile premergătoare acelei postări pe care o făcuse, în care lăuda compania Palantir și spunea că este o companie care poate câștiga războiul pentru americani. Și au început mai multe investigații pentru că Trump se pare că a cumpărat, sau nu el personal, dar echipele care îi menegerează fondurile. Sunt sigură că sunt mulți oameni care se ocupă de investițiile lui Donald Trump, fiind atât de bogat. dar a cumpărat și acțiuni de la Nvidia, de la Oracle, de la Microsoft, de la Apple. Și aici, din nou, este această problemă a faptului că Trump totuși are o influență în ceea ce se întâmplă cu acțiunile acestor companii. Și într-un fel nu este, adică nu într-un fel, din punct de vedere legal, nu este corect ca el să cumpere totuși astfel de acțiuni, având în vedere că știe ce anunțuri va face și cum se vor modifica piețele. Dar să nu fim prea răutăcioși cu Donald Trump, pentru că a avut o săptămână dificilă, au fost alegeri în unele dintre statele din SUA, alegeri primare, adică de alegerea candidatului ce va reprezenta Partidul Republican la alegerile midterm din toamnă. Și cea mai mare bătaie de cap a fost în statul Kentucky, unde Thomas Massey încerca să mai obțină încă o nominalizare de la Partidul Republican. Despre Thomas Massey m-am mai tot povestit aici, este un republican care în ultimele luni a avut curajul să-l critique pe Trump, mai ales când vine vorba de războaie, de ipocrizie, de Epstein. Și Trump s-a supărat foarte tare, îl tot insultă pe Messi de mai multe luni. Dar săptămâna aceasta, pentru ca Messi să nu câștige nominalizarea la alegerile din midterm, deși eu cred că în niște alegeri corecte ar fi câștigat oricum, dar asta este doar opinia mea. Nu îmi permit să acuz direct pe nimeni de nimic. Dar Trump a pus toți influencerii, toți colegii din partid să îl atace pe Messi cât mai mult pe toate rețelele de socializare și cu lucruri reale și cu minciuni. De exemplu, Laura Loomer, care este o influenceriță cunoscută a lui Trump, l-a atacat și spunând că uite, Thomas Messi este preluat de Russia Today, deci este clar cu Rusia, nefiind atentă că ea, de fapt, a arătat exact videoul pe care ea îl făcuse, un interviu al ei cu Thomas Messi, care a ajuns cumva în mâinile Russia Today de pe rețele de socializare. Deci ea, practic, s-a acuzat singură, dar aici vedem disperarea la care ajunsese Donald Trump. Și-a și folosit contul de Twitter pentru prima dată în 2 luni ca să îl poată ataca pe Thomas Messi și acolo. Până la urmă a pierdut Thomas Messi, a obținut doar 45% din voturi. Din nou, eu nu cred că a pierdut real, dar este destul de complicat, ca spunem așa, pentru Trump, dacă atât de chinuitor este pentru el doar să câștige un candidat de-a lui în statul Kentucky, care nici măcar nu este un stat atât de important și printre republicani, unde a trebuit să aibă deja susținerea cea mai mare. Eu deja încep să mă gândesc că sondajele care arată popularitatea de mică a lui Trump în SUA, de fapt, sunt exagerate și ele și popularitatea lui Trump este chiar mai mică decât spun acestea. Și să trecem la subiectul Cuba, pentru că deja pare că ne apropiem de un moment zero a unei acțiuni acolo. Nu știm ce fel de acțiune va fi, ar putea să fie o acțiune similară cu cea din Venezuela sau ar putea să fie chiar un război terestru la scară largă. Eu presupun că va fi mai mult primul tip de acțiune. Care sunt evenimentele din ultimele săptămâni pe tema Cuba? Ministrul de Externe al Cubei, Bruno Rodriguez, pe 17 mai a spus că Statele Unite construiesc momentan un caz juridic fraudulent pentru a justifica război economic și o eventuală intervenție militară împotriva Cubei. S-a aflat și că cu 2 zile înainte de această declarație a lui Rodriguez, directorul CIA, Radcliffe, s-a dus cu o delegație de agenții CIA la Havana, unde s-a întâlnit cu oficiali ai regimului comunist cubanez, în care le-a dat niște sugestii cu ce ar putea să facă Cuba pentru a avea o relație productivă cu SUA. Până și Politico a ieșit cu articole spunând că americanii planifică o operațiune militară de lovitură de stat, de a da jos guvernul cubanez. Este o situație destul de complicată, până și Marco Rubio aseară sau azi dimineață a postat un videoclip, o adresă pentru populația cubei, în care vorbea în spaniolă. V-am mai spus că Marco Rubio este cubanez la origini și încă este supărat și fixat pe situația din Cuba, pentru că familia lui a trebuit să plece, fiind foarte bogați înainte să ajungă comuniștii la putere. Și un discurs care chiar a fost un discurs bun, o adresă bună, l-am ascultat. M-am exersat și eu spaniola, că nu m-am uitat. Înainte mă uitam la seriale spaniole, acum în ultimul timp n-am mai prea avut timp. Dar în acest discurs a încercat să fie cât mai simpatic, spunând că el vrea de fapt să salveze poporul cubanez de la GAESA. GAESA este grupul de administrațion empresarial și este un mega conglomerat cubanez care este deținut și operat de către Forțele Armate Revoluționare ale Cubei. Rubio a spus că GAESA are venituri de 3 ori cât este bugetul statului cubanez și că controlează cam 70% din economia Cubei. Eu am găsit și alte cifre când am documentat, dar probabil între 50 și 70% controlează acest GAESA, care este enorm. Și GAESA, ca să înțelegeți, deține și serviciile de telecomunicații și principalele bănci și hotelurile luxoase la care vin străinii bogați să facă turism în Cuba. Deține practic tot ce este important. Prin GAESA se fac și businessurile cu Europa, Rusia, China, Canada, cu toate țările care au business. GAESA deține și partea de importuri de petrol, deci este o companie extrem, extrem de importantă și are dreptate într-un fel Marco Rubio când spune că cei de la GAESA stau bine cu banii, doar restul populației nu stă. Este adevărat, dar totuși o acțiune militară nu zic că ar fi necesară. Cuba, am explicat, este importantă pentru americani, nu doar din cauza locației, pentru că este la intersecția coastei de golf a SUA cu canalul Panama, toate rutele de rutele comerciale între America de Sud și SUA trec prin prejurul Cubei, ca să spunem așa, și face parte din sfera de influență naturală a Americii, că tot era la început la acea idee a doctrinei Monroe, nu Monroe, de la Donald. Dar Cuba este și foarte importantă pentru că are o putere simbolistică extrem de mare. Dacă ne gândim la războiul rece, Cuba practic nu s-a aliniat cu SUA cum ar fi sperat americanii și a rămas încă un punct focal pentru toți cei care au trăit prin războiul rece în SUA. Apoi este și problema Guantanamo Bay, pentru că SUA încă controlează baza navală pe teritoriul cubanez, deși Havana consideră acest lucru total ilegal. Și este și problema cu imigrația, care este una dintre problemele principale pe care le-a adresat Trump sau încearcă, încă nu știm cât de eficient a fost în toate aceste eforturi. Și dacă luăm toți acești factori, înțelegem de ce Trump nu pot spune că a distrus, dar a rederaiat toate eforturile lui Obama de a ajunge la o reapropiere naturală față de Cuba și a trecut pe partea aceasta foarte ostilă. Trebuie să vedem cum se va rezolva exact acest conflict. Vedem că au început deja americanii să se concentreze mai mult pe Cuba. Situația în Iran este tot lungită. Nu cred oricum că este nevoie de multe eforturi în Iran, pentru că răspunsul este foarte simplu, dar vom discuta în curând și despre Iran. Și tot pe tema Cuba, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat ieri punerea sub acuzare a lui Raul Castro, care este fratele lui Fidel Castro, care a fost președinte mai multe mandate în Cuba, a fost liderul Cubei. Și Raul Castro este pus sub acuzare pentru un incident din 1996, deci de acum 20 de ani, când el era ministru al apărării al Cubei sub conducerea fratelui său Fidel Castro. Deci aici vedem că nu este o situație tocmai normală, deși într-adevăr Raul Castro este cel care a aprobat doborârea a două avioane civile cu ajutor umanitar americane, aparținând organizației Brothers to the Rescue, și acolo au rezultat mai multe morți. Dar dacă chiar ar fi fost asta o problemă, putea să vină această punere sub acuzare acum 20 de ani. Faptul că vine acum este clar legat de aceste eforturi care vor lua bază în Cuba în curând. Pentru că Raul Castro, deși are 94 de ani, deci probabil până i s-ar termina procesul la această vârstă, nu știm dacă va mai prinde pedeapsa care îi va fi dată, dar și pentru că Raul Castro încă are o influență destul de mare în politica internă în Cuba și în Partidul Comunist de acolo, deci este clar că americanii vor să scape de ei. Și americanii nu se opresc doar la Cuba, pentru că o situație similară se întâmplă și cu Evo Morales, care este fostul președinte al Boliviei. Bolivia este o țară importantă din punct de vedere geopolitic, nu doar din cauza locației în sfera de influență a SUA, dar și pentru că are mult litiu, are gaze naturale, se află de-a lungul rutelor transporturilor de droguri în SUA și Morales a fost președintele care era cumva aliat cu partea aceasta de Venezuela, Cuba, de stânga Americii Latine. Trump nu îl place Morales de mult timp, pentru că Morales a naționalizat majoritatea resurselor americane, a dat afară ambasadorul american de acolo și a încercat să cultive relații cu celelalte țări, evitând cumva America. Deci aici nu este vorba doar de litiu, dar este și vorba de această problemă ideologică cu care se bat americanii în America Latină. Și am spus o situație similară cu cea a lui Raul Castro, pentru că se pare că americanii, a apărut această informație pe surse în mai multe site-uri de presă, americanii se pregătesc să îl acuze pe Morales că a întreținut relații sexuale cu o fată minoră, care deja a negat public acele acuzații, dar documente care au fost găsite pe surse apar că americanii continuă cu aceste acuzații în ciuda declarațiilor acestei femei acum. Este destul de complicat pentru că dacă americanii chiar vor face asta în Bolivia, atunci președintele Rodrigo Paz, care este în relații bune cu SUA, a fost ajutat de americani să câștige, avea probleme extrem de mari. Deja doar 6 luni de când a ajuns.

toate aceste operațiuni de schimbări de regim, americanii poate și-au pierdut flerul, talentul pentru astfel de operațiuni și de aceea trebuie să se chinuie de mult să scape individual de absolut toți oamenii care ar mai putea avea o putere din punct de vedere politic, chiar și din umbră, similar cu cazul Hamenei, de exemplu. Să trecem la locurile mai apropiate de noi. Mai precis, putem vorbi puțin despre Ucraina. Mark Rutte a venit cu o propunere, cu o idee care cred că nu le place europenilor. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a venit cu o nouă idee care cred că nu le prea place nici europenilor, nici americanilor. Anume, el propune ca statele NATO să aloce de acum 0,25% din PIB pentru a sprijini Kievul. Asta este o cifră foarte mare, și este o cerere foarte dificilă pentru aceste state a căror economii nu o duc prea bine oricum. Ce putem spune? Putem spune că este clar că Ucraina are nevoie de mai mult ajutor. Medvedev a venit cu niște cifre interesante, nu știm dacă sunt cele reale, pentru că vin întotdeauna cifre diferite de la Ucraina și de la ruși. V-am prezentat acum vreo două ediții cifrele ucrainenilor, dar Medvedev a spus că Ucraina și-a pierdut mai mult de jumătate din populație și că au rămas mai puțin de 23 de milioane de oameni în teritoriile controlate de Kiev, ceea ce este extrem de grav. Mai adaugă Medvedev că Ucraina și-a pierdut cam jumătate din potențialul industrial și mai mult de 20% din potențialul agricultural. A pierdut mai mult de 70% din industria de metalurgie și din accesul la resurse minerale. Se pare că a pierdut accesul la resurse de 12 trilioane de dolari. Asta se afla în teritoriile pe care le-au invadat și le-au capturat până acum rușii. Și Medvedev concluzionează că, din punct de vedere istoric, practic, colapsul Ucrainei ca și stat este inevitabil. Acum, noi știm că Medvedev deseori exagerează, nu putem să credem chiar tot ce spune această parte, dar este clar că războiul din Ucraina durează de prea mult timp. Ministrul de externe, Sibiha, al Ucrainei, a spus că doar o zi de război costă pe ucraineni 450 de milioane de dolari. Deci acum înțelegem de unde vin declarațiile lui Rutte. Acestea sunt sume imense. Înseamnă aproximativ 1 miliard de dolari la 2 zile. Deci 180 de miliarde de dolari pe an. Incredibil de mult. Vom vedea ce se va întâmpla, dar momentan, după cum a spus, nu prea încearcă nimeni să oprească războiul din Ucraina, nu vedem niciun fel de entuziasm, nici măcar rușii nu se grăbesc atât de tare. După ce v-am povestit despre cât de bine a fost că s-a evitat vreun conflict de 9 mai, de Ziua Europei. Săptămâna trecută au început forțele ruse să atace iarăși Ucraina, inclusiv Kiev, inclusiv au distrus o clădire de apartamente în Kiev și au murit mai mulți civili. Deci, această retaliere, cum au numit-o, acest contraatac a fost unul serios, dar după săptămâni de campanii militare ucrainene în interiorul orașelor rusești.
Apoi a venit

0: contraatacul Ucrainei, care este crezut de unii a fi cel mai mare atac al Ucrainei asupra Moscovei din începutul războiului până acum. Mai mult de 4 oameni au murit, încă nu se știe exact dacă și numărul 5 și 6, din păcate, așa trebuie să ne exprimăm când vedem atâtea morți în jurul nostru, în atâtea războaie. Dar dacă încă 2 oameni au mai murit, nu știe clar de 2 și mai mulți răniți. Și din nou rușii au venit cu un contraatac asupra Ucrainei. Iarăși se pare că au murit câțiva oameni și în capitala Ucrainei. Nu știm exact numărul momentan și au fost mai mult de 30 de răniți. Deci războiul continuă, este clar război, nu se liniștește nimic pe frontul din Ucraina, din păcate. Ba mai mult, vedem că toate declarațiile care vin de la Zelenski, de la europeni, sunt de a cere mai mulți bani pentru ca acest război să poată continua. Săptămâna aceasta s-au încercat și mai multe giumbușlucuri, ca să spunem așa, cu ocazia vizitei lui Putin în China, pentru a face mai dificil această vizită. În primul rând, a fost vorba despre acea dronă pe care avionul românesc a doborât-o în spațiul aerian estonian. Prima dată au venit foarte multe acuze, s-a aflat până la urmă că de fapt era o dronă ucraineană care a fost cumva redirecționată de ruși. Posibil, se mai întâmplă și accidente, deja am pățit odată cu dronele la începutul războiului până acum. A fost o acoperire media foarte mare pentru acest incident. Apoi a fost și acel zvon pe care ucrainenii spun că a apărut de la ruși. Eu nu am văzut această declarație în presa rusească, ci doar în presa europeană și ucraineană, dar poate nu am știut eu exact unde să caut, să fim indulgenți totuși, din care rușii aparent susțin că Ucraina vrea să folosească și Letonia ca bază de atac. Asta, clar, nu ar fi o decizie care se ia de ușor și să vină cu avertizări de la ruși și de la ucraineni înainte. Și al treilea giumbușlu care s-a încercat săptămâna aceasta, cu 24 de ore înainte ca Putin și Xi să se întâlnească la summitul lor din Beijing, Zelenski a venit cu o informație foarte interesantă, care văd că nici măcar nu a fost băgată în seamă de ruși sau de chinezi sau de oricine, și a spus că forțele rusești au atacat un vapor al Chinei care se îndrepta spre un port ucrainean. Vaporul Chinei pare să naviga sub steagul insulelor Marshall, dar totuși Zelenski i-a atacat dur pe ruși, practic a vrut să strice reputația Rusiei în China. Oricum, presa chineză nu a mediatizat acest lucru din cauza faptului că nici China, nici Rusia nu au venit cu informații. Eu presupun că a fost o informație inventată, mi se pare că aceasta este presupunerea logică și dacă a fost inventată, atunci este o încercare destul de penibilă de a distruge această întâlnire foarte importantă între și Putin. Când ne uităm la războiul din Iran, vedem că și acesta continuă fără sens, la fel ca și cel din Ucraina. În ultima săptămână ați văzut că iar au fost 1.000 de contraziceri, ba va fi războiul mult mai dur, ba de fapt va va fi o pace, ba vor fi mai multe discuții, ba nu vor să discute între iranienii și americanii. Ce știm clar este că la finalul săptămânii trecute, americanii au trimis 5 condiții pentru a continua discuțiile despre pacea iranienilor. Asta a apărut pe Fars News. Aceste condiții fiind relativ similare cu ce condiții au mai fost transmise până acum, dar foarte interesant, o condiție extrem de importantă, spune eu, în care americanii cer să nu fie puși să plătească absolut nicio compensație pentru toate distrugerile cauzate de bombardarea lor a teritoriului iranian. Mie asta mi se pare o condiție extrem de gravă, pentru că Iranul, după atâtea sancțiuni, nu își permitea ca atât de multe orașe, atât de multă infrastructură să fie distrusă. Eu v-am spus că am presupunerea că Trump îi va convinge pe cei din Emiratele Arabe Unite sau din Qatar, din Arabia Saudită, să plătească pentru toate aceste distrugeri. Oricum, se pare că apoi iranienii au trimis un text de 14 puncte pe care nu îl știm. Americanii l-au respins, au trimis alt text înapoi și că pakistanezii încearcă din răsputeri să găsească niște puncte comune între celor două părți. Eu nu știu dacă acest lucru se va întâmpla. Între timp, Trump anunțase că va veni cu niște atacuri nemai văzute până acum asupra Iranului, că îi va distruge, că va arăta puterea militară americană, doar ca apoi luni să spună că de fapt nu se va mai întâmpla, nu va mai ataca, pentru că a fost rugat de Qatar, de Arabia Saudită și de Emiratele Arabe Unite, totuși să nu îi atace pe iranieni, pentru că ar fi o problemă pentru ei, ar distruge negocierile. A făcut el o postare care arată cât de mărinimos este el, pentru că nu a atacat și ascultă de aliații Americii. De fapt, în The New York Times au apărut mai multe articole care detaliază cum oficiali de la Pentagon i-au cerut lui Trump să nu mai atace, pentru că inteligențul american demonstrează că Iranul a devenit mult mai eficient în identificarea tuturor atacurilor și operațiunilor aeriene americane, și au toate sistemele de apărare antiaeriene mult mai puternice. Deci, ar fi fost niște pierderi mult prea mari pentru SUA din punct de vedere financiar dacă ar fi atacat din nou. Asta pare cumva mai plauzibil decât că Trump dintr-o dată ascultă de aliații lui, oricum neobișnuit cu aceste declarații lui Trump, nu doar în cazul Iranului, dar tot timpul vine foarte dur și apoi cumva este convins să nu distrugă întreaga planetă, care nu este de acord cu concepția lui. Are această dorință de a fi văzut ca un macho man în politica internațională. Momentan este văzut doar ca a fi foarte, foarte imprevizibil, ceea ce îl ajută, vedeți că nici nu știm ce se va mai întâmpla și exact cine îl influențează pe Trump săptămâna aceasta. Dar a mai fost încă un zvon, apropo de războiul din Iran, și nu un zvon, ci să spunem cel mai probabil o operațiune de a extinde războiul, de a distruge imaginea Iranului, pentru că în presa din Emirate au apărut mai multe informații cum că iranienii au atacat Emirate Arabe Unite. Asta se întâmpla săptămâna trecută. De ce au apărut niște controverse? Pentru că se presupune că a fost o operațiune sub steag fals a Israelului. Nici măcar Emiratele Arabe Unite nu au atribuit oficial responsabilitatea Iranului, ceea ce ar fi făcut foarte repede ca în celelalte cazuri de atacuri iraniene asupra Emiratelor, dacă ar fi fost Iranul, și se poate demonstra destul de ușor dacă a fost Iranul. Și cine a pus botul între ghilimele, cine a crezut foarte repede această operațiune sub steag fals sau a fost pus să se prefacă o crede? Friedrich Merz, prietenul Israelului, care a postat repede că Germania condamnă atacurile iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe din Iran, Esmaeli Bekaei, a făcut o postare drept răspuns în care a spus că Merz este ipocrit pentru că nu a condamnat niciodată atacurile americanilor și israelienilor asupra Iranului, dar în ciuda acestui fapt, în secunda în care apar informații care sunt deja contestate referitor la atac iranian, Merz este foarte pregătit să îi condamne. Într-adevăr, Merz o duce foarte, foarte prost zilele acestea. Singurii care stau mai rău în sondaje decât el sunt Keir Starmer și Emmanuel Macron. Și da, Keir Starmer l-a detronat pe Emmanuel Macron. În sfârșit, Emmanuel Macron nu este cel mai urât lider din Occident. Vom vedea ce se va întâmpla cu Iranul. Eu nu sunt prea optimistă. Văd că încă se încearcă doar continuarea acestui război. V-am mai spus că dacă se va ajunge la un acord de pace clar, nu va fi unul favorabil americanilor. Nu există nicio șansă pentru că au început acest război fără vreun scop. Și iranienii încă controlează strâmtoarea Ormuz. În ultimele 24 de ore, 26 de vapoare au trecut prin strâmtoare, dar doar după ce s-au coordonat cu Iranul. Asta nu știm exact ce înseamnă. Dacă au fost și plăți, eu presupun că da. Este totuși mult mai puțin decât înaintea războiului, când treceau cam 100, 100 și ceva de vapoare pe zi, deci este la o capacitate de un sfert strâmtoare Ormuz astăzi. Dar ce este clar este că iranienii încă o controlează. Și au apărut și niște rapoarte interesante de la Tasnim News Agency, care este o agenție de știri din Iran afiliată cu gărzile revoluționare. Cu această idee, a venit cu această idee Tasnim News Agency, ca Teheranul să impună deja costuri, să le ceră plăți și celor care operează cablurile de submarine sub în strâmtoarea Ormuz, cum ar veni, sub nivelul mării. Știm că aceste cabluri sunt foarte importante pentru că sunt cabluri de fibră optică prin care trece foarte multă informație, așa funcționează internetul, Swift-ul, etc. Aparent ar putea să facă cam 15 miliarde de dolari din costurile de tranzit, pe lângă faptul că ar putea și să ceară să monitorizeze toată informația care trece pe acolo. Nu ar fi prima țară să facă acest lucru. Deci eu cred că de fapt acest articol a venit ca un fel de răspuns la cererea americanilor de a nu plăti costurile de reconstrucție a distrugerilor din Iran. Iranienii trebuie să găsească totuși un mod să plătească pentru toate aceste distrugeri, aceste poduri, clădiri, instituții, facultăți distruse pur și simplu de americani. Și de ce să nu plătească folosind și ei tot tehnologia și informațiile oamenilor, cum o fac și americanii. Și acum trecem la ultimul subiect pe ziua de astăzi, la comparația între vizitele de la Beijing, ultimele 2 săptămâni. Și o să încep cu răspunsul lui Trump atunci când a fost întrebat ieri despre vizita lui Putin la Beijing. Trump a spus și citez: nu știu dacă ceremonia a fost chiar așa de frumoasă ca și a mea, m-am uitat, dar eu cred că ceremonia mea a fost mai frumoasă. Interesant este că singurul lucru care a fost la fel între cele două întâlniri este chiar ceremonia. Vedem că a fost extrem de atent Xi Jinping să nu transmită niciun fel de semnal astfel. Au fost tratați exact la fel, cu la fel de multe trompete, la fel de mulți copii care să-i aștepte același covor, meniuri la fel de scumpe, deci ceremoniile au fost exact la fel. Diferențele apar însă atunci când ne uităm la ce s-a discutat și pe ce s-au pus de acord. V-am spus deja de săptămâna trecută că este foarte dezamăgitor faptul că Trump nu a ieșit cu niște mega deal-uri din întâlnirea cu Xi, pentru că la asta ne așteptam toți. Desigur că acestea sunt hotărâte în avans, desigur că ei atunci când se întâlnesc, de fapt, discută despre alte lucruri. Nu este asta problema. Ne așteptăm ca informațiile sau discuțiile între marii lideri să nu poată ajunge la publicul larg. Dar trebuie făcut un narativ care îți demonstreze totuși că au discutat și despre problemele care interesează pe oameni, despre acorduri economice. În cazul lui Trump nu am văzut acest lucru, deși el chiar avea nevoie de un câștig pe plan economic din această vizită în China. Dar să ne uităm prima oară la vizita lui Putin în această comparație. Nu cred că trebuie să vă mai povestesc din nou despre relațiile dintre Rusia și China. Am mai tot făcut-o. China este principalul partener economic al Rusiei. Calitatea comerțului doar crește între cele două și valoarea acestuia și sunt practic interdependente, prieteni cei mai buni, ca spunem așa, în sistemul internațional. Nu o să repet iară toate detaliile referitoare la ceremonia de primire a lui Putin, pentru că știu că deja ați văzut majoritatea imaginii, a fost la fel ca și în cazul lui Donald Trump. Ce este foarte important este că în urma acestei vizite s-a semnat o declarație comună, China-Rusia, o declarație foarte clară. Prima dată aceasta vorbește despre încercările mai multor țări de a controla unilateral afacerile globale în spiritul colonialismului. Aici putem înțelege clar SUA. Cercări care au eșuat și acest efort al Rusiei și Chinei de a nu ajunge din nou la legea junglei, ci de a menține un sistem internațional multipolar și un tip de relații internaționale care să pună accent pe suveranitate, pe importanța fiecărui stat în sine, și să nu creeze din nou probleme în balansul de putere, echilibrul de putere. De asemenea, în același document, China și Rusia au spus că se opun în comun oricăror măsuri coercitive unilaterale, adică sancțiuni impuse fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, foarte clar lucruri pe care le-au mai spus, și au discutat și despre coridorul maritim nordic, ruta Mării Nordului, și în acest document au spus că vor consolida cooperarea reciproc avantajoasă în acest, pe această rută, inclusiv dezvoltarea traficului feroviar, maritim, rutier, acest nou drum al mătăsii, pentru că putem numi așa din nou și ruta Nordului încearcă să conecteze China cu Europa, de data aceasta prin Rusia, dar acesta este rolul principal al vechiului drum al mătăsii, de a conecta China cu Europa, pentru că Europa are încă sau din nou nevoie de exporturile Chinei. Deci a fost o declarație destul de clară, care se mai referea, aproape am uitat să spun, și la consolidarea interacțiunii dintre armatele celor două și extinderea exercițiilor militare comune, practic doar extinderea tuturor acordurilor de până acum. Nici ne puteam aștepta la niște mega acțiuni, pentru că deja cele două state colaborează foarte mult. S-au semnat și mai mult de 20 de documente de cooperare în industrie, energie, agricultură, transport, tehnologie, în absolut tot, și în educație. Anul viitor va fi anul educației China-Rusia. Deci, foarte frumos, destul de așteptat. Valoarea tuturor proiectelor care s-au hotărât acum va fi de peste 200 de miliarde de dolari. Și pe lângă toate aceste acorduri și declarația comună, a fost și o conferință de presă comună între cei doi, un eveniment destul de rar în protocolul lui Xi Jinping, un eveniment pe care practic doar are loc atunci când îl vizitează Putin. Nu țin minte ultima oară când Xi Jinping a fost de acord să facă o declarație de presă, o conferință de presă întreagă comună cu un alt lider în afară de Putin. E cealaltă clară diferența de încredere comparativă cu Donald Trump. În declarație a fost cam aceleași lucruri care s-au discutat și în declarația scrisă. Au vorbit foarte frumos unul despre celălalt, s-au concentrat mai mult pe pace. Putin l-a invitat pe Xi Jinping să îl viziteze anul viitor în Rusia. Și ambii lideri au declarat că ostilitățile în Orientul Mijlociu trebuie să se încheie imediat și negocierile trebuie să continue. Deci a fost o vizită foarte clară, precisă, în care nu știm de fapt ce au discutat cei doi în spatele ușilor închise, dar au venit cu niște puncte foarte clare, niște rezultate foarte clare, niște sentimente foarte clare între cele două țări, dacă este să o luăm așa. Să nu uităm că a fost și inaugurarea celei de-a 10-a, cred, expoziție Rusia-China, unde sunt cam 1500-1600 de companii prezente. Un eveniment care va rezulta în mult mai multe colaborări economice între ruși și chinezi, pe care nu le putem calcula acum. Și vedem că toți ceilalți care au fost în delegație acolo au venit și ei cu mai multe detalii, cu mai multe puncte care s-au atins în discuții. Nu au fost ca și în cazul vizitei lui Trump, în care toți ceilalți, în afară de Trump, nu au prea spus nimic și nici Trump nu a spus prea multe despre ce s-a discutat. Nu, aici am văzut că, într-adevăr, s-a pus țara la cale, cum se spune, au fost discuții substanțiale. Să nu uităm că Oleg Deripaska, un oligarh rus, fondator al RusAl, care a fost și el prezent acolo, a mai venit cu o declarație în care a spus că și Putin au discutat despre proiecte comune, nu doar în China sau în Rusia, ci și în țări terțe, mai ales în Africa. Deci, exact ce vă spuneam, ce vă tot spun și eu de 2 ani, acest condominiu, cum numesc eu, această conexiune între Rusia și China, care au devenit puteri complementare în sistemul internațional și vor să efectueze cât mai multe proiecte comune. Hai ca să ne întoarcem la vizita lui Trump la Beijing. Nu am avut o declarație comună, nu am avut o conferință de presă comună. A fost o vizită atentă regizată, într-adevăr, dar atât Casa Albă cât și Ministerul Chinez de Externe au publicat rezumate ale discuțiilor care prezintă niște diferențe foarte mari, ca să spunem așa, să spunem cât mai diplomatic. Dacă ne uităm pe tema Iran, pentru că doar la aceste declarații ne putem uita, din moment ce nu am avut interviuri foarte revelatoare de acolo, comunicatul american susține că sântoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă, că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare, și că Xi Jinping s-a opus militarizării strâmtorii și impunerii unei taxe de tranzit. Și Casa Albă adaugă și că și este interesat de achiziționarea unei cantități mai mari de petrol american pentru a reduce dependența de Iran și de Ormuz. Dacă ne uităm la versiunea Ministerului de Externe chinez, din nou nu știm care este adevărul, ca să spunem așa. Aceasta foarte vag discută despre strâmtoarea Ormuz. Spune doar în termeni generali că s-a discutat situația din Orientul Mijlociu. Vedem că fiecare încearcă să creeze o imagine favorabilă lui. Apoi, dacă ne uităm pe partea de metale rare, Casa Albă a spus că China este de acord cu aceste cereri ale americanilor, ca China să se concentreze pe reducerea dependenței de alte state de China în capitolul de metale rare, mai ales cu noile restricții pe care le-au impus chinezii. Apoi, Wang Yi, ministrul de externe chinez, a spus doar că s-au discutat și că au fost discuții în general pozitive. În raportul Casei Albe scrie acolo că s-a discutat reducerea fluxului de precursori chimici chinezi folosiți în producția de fentanil. Fentanilul știți că este acel drog pe care Trump se concentrează foarte tare de când a ajuns de data aceasta la putere. Beijingul însă nu a menționat absolut deloc acest subiect. Dacă ne uităm la companiile americane, că doar a avut acea delegație uriașă de mega miliardar Trump cu el, Washingtonul a spus că aceste întâlniri au fost de fapt negocieri pentru extinderea accesului firmelor americane la piața chineză. V-am spus de acum 2 săptămâni că asta ar fi fost una dintre prioritățile americanilor în această vizită și că ar fi trebuit să rezulte niște idei foarte clare atunci când vine vorba de operațiunile americane în China. Beijingul a scris doar că este deschis voluntar ca un stat suveran, deci nu vedem vreo înțelegere foarte clară între cei doi. Și când ne uităm la această parte de economie în general, vedem că pentru chinezi, de fapt, nu a fost absolut deloc important ce s-a discutat. Au încercat să discute în termeni cât mai vagi. Au spus că toți reprezentanții de companii americane au fost acolo pur protocolar. Cam asta a fost ideea comunicatului chinez. În timp ce americanii au încercat să prezinte un mare succes economic, poate singurul rezultat clar economic al întâlnirii lui Trump la Xi Jinping a fost promisiunea chinezilor de a cumpăra 200 de avioane Boeing, dar acest lucru nu a fost primit favorabil de piața americană, ba chiar au scăzut acțiunile la Boeing, pentru că inițial, înainte de această întâlnire, se vehiculase o cifră de 500 de avioane Boeing ce urmau să fie cumpărate de către chinezi. Deci, de fapt, și acest lucru a fost cumva o dezamăgire. Și ultima temă importantă, ca să spunem așa, a fost cea a Taiwanului, unde, din nou, nu am văzut niște declarații foarte, foarte clare. Trump, când a fost întrebat de Taiwan în interviu dacă ar apăra Taiwanul în cazul unei agresiuni militare ale Chinei, a spus doar că nu vrea să zică și că nici măcar lui Xi Jinping nu i-a spus, ceea ce este destul de interesant ca răspuns, că nu poți nici măcar să discuți cu colegul tău de breasă, așa eu sunt clar, mie mi se pare clar că s-a disputat și tema Taiwanului între cei doi, dar Trump nu vrea să recunoască faptul că a cam predat Taiwanul. Casa Albă nu a scris nimic despre Taiwan în rezumatul întâlnirilor dintre cele doi, dar în rezumatul chinez a fost pus acces pe Taiwan, care a fost numit cea mai importantă problemă în relațiile sino-americane. Cam atât putem spune despre ce s-a întâmplat. Clar, această idee cu avioanele, faptul că Trump este invitat și la APEC și G20, acolo unde se va vedea cu Xi Jinping, că l-a invitat pe Xi Jinping în SUA și s-au creat un board of trade și un board of investment care par mai mult protocolare între China și SUA. De fapt, vedem că prin amânarea întâlnirii dintre Xi și Trump, care ar fi trebuit să aibă loc în martie, de fapt s-au urmărit o dată pentru această întâlnire care să fie cât mai apropiată de data întâlnirii lui Xi Jinping cu Vladimir Putin. Iar prin această comparație vedem clar că americanii nu sunt favorizați. Vedem că, în ciuda faptului că protocoalele au fost exact la fel, Trump nu a reușit să obțină nicio concesie, nicio declarație clară de la chinezi. A dezamăgit foarte tare întâlnirea aceasta, până și Trump știe de aceea, după această întâlnire, a fugit repede pe Truth Social să posteze că atunci când președintele Xi a spus că Statele Unite ale Americii sunt o națiune în declin, de fapt și se referea la perioada de sub conducerea lui Biden, și Trump este de acord, dar acum clar nu mai este cazul. Trist că a trebuit să facă o astfel de postare liderul Americii, președintele Americii, care este teoretic cel mai important stat din lume. Am văzut, de fapt, cât de important este America pentru Xi și Putin, și mi se pare mie că aceste vizite confirmă doar ce am mai spus și eu până acum, faptul că Trump este cel care este primit cu indulgență la masa Rusiei și a Chinei, pentru că au nevoie în continuare cele două state și de SUA și de o SUA puternică, dar este clar că Trump nu mai poate să ia nicio decizie dintre deciziile mari care le organizează astăzi lumea. Foarte interesant, Xi Jinping și-a setat deja mai multe întâlniri pe săptămâna viitoare. În primul rând a apărut o declarație de la Ministerul Afacerilor Externe din China, cum că Vucic, președintele Serbiei, se va duce în 3 zile în China și va sta acolo 4 zile. Încă nu știm dacă se va vedea și cu Xi Jinping, pentru că Xi Jinping a anunțat aproape concomitent că săptămâna viitoare se va duce în Coreea de Nord pentru a-și vizita prietenul Kim Jong-un. Interesant este că, ca tot spuneam despre declarația Casei Albe în urma acestei întâlniri, Casa Albă a adăugat și un punct în acel rezumat în care a spus că Trump și Xi au confirmat scopul lor comun de a elimina armele nucleare din Coreea de Nord. Faptul că Xi Jinping anunță, așa pe nepusă masă, de repede, o vizită în Coreea de Nord este, în opinia mea, clar pentru a infirma această declarație a americanilor și arăta că, în ciuda istoriei tumultoase, chinezii încă sunt alături de Coreea de Nord în această axă de rezistență sau axa maleficului, cum spuneau unii americani din partidul lui Donald Trump la un moment dat. Să vedem însă dacă vizita lui Xi Jinping în Coreea de Nord va coincide cu datele vizitei lui Alexander Vucic în China. Asta mă interesează pe mine, pentru că atunci când vom vedea dacă Xi Jinping se vede personal și cu Vucic, vom putea ajunge la mai multe concluzii referitoare la aceste întâlniri, pentru că am făcut comparația la optica acestor două întâlniri, unde este foarte clar semnalul pe care au vrut să îl dea acești lideri, dar în culise s-au discutat mult mai multe lucruri, s-au luat decizii mult mai interesante. Și eu cred că această vizită a lui Vucic va elucida mai multe dintre acestea, dar voi reveni săptămâna viitoare cu mai multe detalii, cu noi analize. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper să aveți un weekend plăcut și vă aștept joia viitoare, tot la Gold FM, tot la orele 17. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
9: Rezervări la telefon 0753-112-222.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Uncode FM, Solid Radio.
5: Urmează Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
11: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Fără Filtru. Sunt Jesse Baneș, iar invitatul meu de astăzi a trăit și a modelat realitatea românească din absolut toate unghiurile posibile. O voce inconfundabilă care a debutat în radio, un realizator de televiziune care a dominat ecranele cu talk show-uri politice de referință și un condei de forță în presa scrisă. Dar nu s-a oprit la masa jurnalistului, a trecut baricada și a cunoscut direct culisele puterii de pe fotoliul de parlamentar. A fost pe rând cel care pune întrebările incomode, cel care a influențat decizii, dar și personajul central al unora dintre cele mai mari controverse din spațiul public. Un om care știe tot ce mișcă în politică și mass media, iar astăzi vine să vorbească direct, tăios și fără filtru. Robert Tocescu, bună seara, bine v-am găsit!
12: Bună, Jesse, și îți mulțumesc! E frumoasă prezentarea asta. Complicat, într-adevăr, dar... Mă bucur așa că am făcut un soi de rememorare a unor etape din viața mea. Aș spune, eu am trei cuvinte prin care obișnuiesc să-mi definesc cumva parcursul și profesional și existențial. Jurnalist curios, câteodată nervos. Cam ăsta ar fi.
11: Am înțeles. O să vorbim despre toate aceste lucruri.
12: Te rog, da. Mulțumesc. Că m-ai invitat.
11: Lumea îți cunoaște emisiunile și da. Analizele pe care le faci zi de zi, ești prezent aproape peste tot, aș putea să spun, și la televiziuni, și în emisiunea ta, și în online. Dar nu vreau să facem astăzi un comentariu politic clasic, nu vreau să vorbim niște despre partide, ci despre tine. Vreau să vorbim despre omul Robert Turcescu, despre cum vede lumea prin ochii unui om care a trăit și media, și politica la cel mai înalt nivel. Și să înțelegem ce te-au învățat toate aceste experiențe și cum ți-au schimbat perspectiva. Ai debutat de tânăr, undeva prin zona vârstei majoratului, și ai cunoscut foarte rapid succesul. Dacă s-ar întâlni astăzi Robert Turcescu cu cel de la începuturile lui, ce și-ar spune unul altuia?
12: O bună parte din lucrurile pe care mi le-am propus la 16-17 ani, când am început să scriu într-o revistă pe care am fondat-o atunci în Pitești, era o revistă de muzică și atitudine, spuneam noi, revistă Metronom intitulată, o mare parte din lucrurile de atunci cred că s-au împlinit. Adică mi-am dorit să-mi astâmpăr tot soiul de curiozități în materie de gazetărie, mai ales că lumea asta a presei la începutul anilor 90 era o mare necunoscută chiar și pentru cei care făcuseră presă înainte de 1989. De ce spun asta? Pentru că se deschideau niște orizonturi nebănuite, ziarele aveau niște tiraje uluitoare, libertatea aia, foamea aia extraordinară legată de dorința de a spune multe lucruri, de a spune orice, era la o amplitudine de nemai întâlnit. Ca să înțelegi, Jesse, eu cred că anii 90 și am avut norocul să-i trăiesc, repet, aveam 14 ani în 1989 când a venit Revoluția, așa că am prins cumva toată perioada asta a adolescenței și după aceea începutului de maturitate în niște ani excepționali, în sensul în care nu cred că se mai poate întâlni cineva cu ceea ce s-a întâmplat în acei ani 90. Numai cine a trăit acei ani și nu la nivel de, nu știu, copil sau, da, ci numai cine a trăit acei ani, deceniul 90-2000, înțelege că realmente au fost niște ani excepționali în sensul că au reprezentat o excepție. Niciodată în lumea în care trăim astăzi nu se va mai întâlni libertatea de exprimare extraordinară existentă la acel moment. Niciodată nu se vor mai întâlni oportunitățile de business, dacă vrei, existente la acel moment. Sunt oameni care au devenit milionari peste noapte, realmente, vânzând tiruri cu banane în curtea Romexpo, spre exemplu, în luna ianuarie-februarie anilor 90, și au făcut milioane la acel moment. Sunt povești fabuloase din categoria asta și nu sunt, sunt nenumărate astfel de povești. Oameni care ajungeau să nu mai poată, era și un puseu inflaționist, erau nebunie, nu mai numărau banii, îi cântăreau când îi duceau la bancă. Oameni care au închiriat garsoniere, de exemplu, pentru a putea depozita la un moment dat bancnote. Deci, asta îți dau numai ca un episod ca să înțelegi cam ce se întâmplă în anii 90. Să spui, la momentul ăla erau, stăteai câte 45 de minute pentru a cumpăra ziare la coadă. Mama venea acasă, Dumnezeu să o odinească, mi-aduc aminte, cu un braț de ziare și de reviste. Tata venea cu un alt braț de ziare și de reviste acasă. Se citea tot, se consuma tot, se asculta tot. Noi, copiii, eram fascinați să descoperim o lume absolut nouă, lumea televizoarelor, lumea televizorului color, lumea muzicii, lumea occidentală, dacă vrei. A fost o perioadă în care orice era posibil. Din punctul ăsta de vedere, am trăit, repet, cel puțin acei 10 ani de zile, împlinindu-mi din multe puncte de vedere nenumărate curiozități pe care le aveam.
11: Și totuși ți-ai mai spune ceva ție, celui de când a debutat?
12: Mă, nu știu, n-am, niciodată nu obișnuit să mă uit înapoi retrospectiv cu, nu știu, cu aș fi putut să fac niște lucruri mai bine, n-am făcut tot. Chestiile astea creează tot soiul de frustrări, știi, așa? Adică să stai să te gândești, sigur că o grămadă de lucruri poți să le faci oricând mai bine. Și ce am făcut ieri, sunt convins că puteam să fac mai bine, da? Eu mă uit întotdeauna când mă gândesc la acei ani cu bucuria că am trăit niște lucruri. Intensitatea cu care am trăit acei ani, eu nu mai regăsesc și nu o spun, cum să zic, privind cu dispreț la generațiile actuale. Dar nu o regăsesc la aceste generații. Eu nu-i văd trăind cu o poftă de viață extraordinară. M-am întâlnit pentru că am avut ocazia de-a lungul anilor să predau cursuri de jurnalistică la mai toate facultățile de jurnalistică din România. Și până prin anii 2005, să spunem așa, încă mai găseam ceva entuziasm când venea vorba de meseria asta. După aceea oamenii au început, inclusiv oameni foarte tineri, de 21 pic de ani, să se raporteze la a face această meserie, de exemplu, atât că se mai puteai face, ca la un serviciu de la 8 la 16. Cel mult, să zicem. Păi, eu am dormit ani de zile în Radio Total. Înțelegi? La propriu. Eu și colegii mei. Ăia care făceam știri, care eram reporter sau realizator de radio, da? Nu te mai duceai acasă, că n-avea rost. Oricum stăteai acolo, aveai 5 emisiuni pe zi sau mai știu eu ce, da? Am dormit pe mese în redacție. Nu ne-am pus niciodată problema că trebuie să stăm 3 ore, 5 ore sau 7 ore la redacție sau că ni s-a terminat tura. Sau că trebuie să vină să ne înlocuiască cineva.
11: Dacă ar fi să dai timp înapoi, ai mai fi intrat în jurnalism, în această zonă?
12: Da, indiscutabil.
11: Da?
12: Da, indiscutabil. Asta a fost o experiență extraordinară. Nu mai are nicio legătură ce se întâmplă acum cu ceea ce se întâmplă atunci, să ne înțelegem. Deci, din punctul meu de vedere, și o spun de ani mulți, presa a murit. Noi nu mai avem de-a face în momentul de față. Jurnalismul este o meserie, e o meserie moartă, e o meserie pe cale de dispariție.
11: Da.
12: Dintr-un punct de vedere, ca să ne înțelegem, o spun, în momentul în care creuzetul în care se creează esența jurnalismului, și anume redacția, a dispărut, deci în momentul în care redacția e locul în care se întâmplă jurnalismul, o redacțiile nu mai există. Redacțiile sunt alcătuite așa, uite, fiecare așa ne facem cât un studio de podcast, eu am unul în mansardă, câte un ziar electronic la care lucrează trei inși sau unul singur, da? Adică un site, de fapt. Da. Da? Deci redacția nu mai există. Păi redacțiile erau locul în care am crescut cu toții, inclusiv profesional. Pentru că aveai ocazia să te sfătuiești cu unul care era mai în vârstă, avea mai multă experiență. Sau să te cenzureze în sensul bun al cuvântului, adică să spună, bă, vezi că ai greșit acolo. Sau n-ai verificat suficient un ins care avea ceva mai multă experiență într-o anumită zonă.
11: Da.
12: Era o concurență colegială. Era o bătălie cine prinde prima pagină la evenimentul zilei,
11: da,
12: cu ancheta pe care o scria. Sau era o concurență cu cine face cel mai bun interviu sau cine aduce primul o informație în redacție. Chestiile astea au dispărut. Deci, din punctul ăsta de vedere, ceea ce se face acum nu mai e jurnalist.
11: Dacă tu ziceai de evenimentul zilei, voiam să te întreb cum a fost prima întâlnire, pentru că din câte m-am documentat, acolo te-ai întâlnit prima dată cu domnul Cornel Nistorescu. Ce-a văzut el în tine ca tânăr jurnalist venit de la Pitești?
12: Nu cu Cornel Nistorescu m-am văzut acolo. Adică nu cu Nistorescu nu m-am văzut prima dată la evenimentul zilei. Cu Nistorescu m-am intersectat la Radio Total. Era și patronul Radio Total și era și acționar la evenimentul zilei. Și cumva eu de la Radio Total am început să colaborez cu evenimentul zilei. N-am fost în generația celor care au scris la evenimentul zilei în vremea lui Ion Cristoiu, ci în generația celor care au început să scrie la evenimentul zilei odată cu preluarea evenimentului zilei la nivel editorial și de conducere de către Cornel Nistorescu. Nu știu dacă ce-au văzut la mine oamenii cu care am lucrat. Uite, Jesse, spun o treabă. Sunt un tip, nu știu cât de talentat am fost în viața mea, de exemplu, în povestea asta cu jurnalism. Unii ar spune că am făcut niște emisiuni bune la un moment dat, unele de radio, altele de televiziune, poate și când am scris, cum ai zis tu, niște texte, nu știu dacă memorabile, dar în orice caz unele dintre ele mi-au ieșit. Dar am fost și sunt în continuare un hard worker. Uh-huh. Un tip care îi place să persevereze și când mă apuc de o treabă, înțelegi, nu la care zic, mă apuc de o chestiune și fac azi mâine, poi mâine cu maxim entuziasm și după aceea renunț.
11: Ai spus la un moment dat într-un interviu că aveai chiar și 5-6 locuri de muncă în același timp.
12: Mă, sunt la fel. Da, da. Și acum am canalul meu de YouTube, fac o emisiune la Metropola în fiecare seară de luni până joi, fac un podcast pentru evenimentul zilei pe canalul lor de YouTube, colaborez cu alte diverse entități media din țară cărora le acord de asemenea comentarii sau le scriu texte. Deci, de ce? Nu știu, simt nevoia să mă exprim în diverse zone. Dar nu e o chestiune nici de a alerga după bani, nici după celebritate. Nu tânjesc să fiu, să mai fiu, nu știu, recunoscut. Am pus și momentul ăsta care, cum să spun, te măgulește această atenție de care beneficiezi la un moment dat. Te recunosc oamenii pe stradă, în piață, îți dă un o roșie mai frumoasă când te duci să faci cumpărăturile sau te oprește lumea pe stradă să-ți povestească tot soiul de chestii. Mi-a plăcut.
11: Cum te-ai obișnuit așa cu faima asta, având în vedere că erai un tânăr venit din Pitești, nu că ar fi la sensul peiorativ?
12: Asta s-a întâmplat târziu.
11: Cum te-ai obișnuit cu Bucureștiul, cu oamenii de aici?
12: Ea foarte tare. Un ins venit într-un oraș micuț. Deci Piteștiul nu e neapărat o urbe prea mică, dar în orice caz e destul de mică în comparație cu Bucureștiul. Adică aminte că în primele momente în care am ajuns în București, că eram niște afară din casă, din casa în care locuiam împreună cu sora mea, în apartamentul pe care l-aveam închiriat, cred că vreo 2 săptămâni, până când sora mea mi-a zis, băi, ce ieși, că și dacă te rătăcești în orașul ăsta, întrebi unde, cum ajung în Bercen, pe strada Constantin Bâncroveanu, pe bulevardul ăla stăteam la vremea respectivă, că iasem un apartament. Bucureștiul mi s-a părut la început, cum spuneam, o sperietoare, după care mi-am dat seama că este un oraș plin de oportunități, mai ales din punct de vedere profesional. Uh-huh. Nu cred că... Eu, sigur, se poate face jurnalism oriunde, dar și în cel mai mic oraș, chiar și într-o comună poți să ființezi un post de radio sau să faci un ziar al comunei, niciun fel de problemă. Dar ora exactă în jurnalistă de la București. Indiscutabil. Noi, nu există așa ceva. Știu colegi care au zis, nu, că mă duc și fac la Cluj, fac la Timișoara, fac la Constanța jurnalist. Da, sigur, repet, faci și televiziunile locale și orice și nu știu ce. Dar când vine vorba de televiziune, mai ales de știri, sau când vine vorba chiar de televiziune de divertisment, sau când vine vorba de ora exactă în jurnalism, în general, aici trebuie să fii, să fii la București.
11: Dar cum a fost pentru tine trecerea asta de la presa scrisă la radio și după aceea la televiziune? Unde te simți cel mai bine?
12: Mie mi-e foarte dor de radio, spre exemplu. Deci dacă aș putea să mai fac în continuare radio, aș face în continuare radio. Radioul este o experiență complexă pentru că singurul atu pe care l-ai la dispoziție este o gândire sprintenă și o capacitate de a rosti lucruri fără pauze de respirație uneori. Pentru că la radio orice secundă moartă, după cum bine știi că faci radio, se traduce în mirarea ascultătorului.

0: brand, e vorba de România în direct, pe care am inventat-o la Europa FM și pe care am dus-o la o cotă de audiență amețitoare pentru acei ani.
1: Cum te-ai simțit când băteai practic toate televiziunile?
0: Am simțit forța radioului. Astăzi și astăzi, dacă aș face un radio, și cred că România are nevoie de așa ceva, aș face un talk radio. Este un proiect, provoc, uite, orice fel de investitor în țara asta, în materie de media, să ia în calcul un astfel de proiect. Deci nu o televiziune de știri nouă. Ce înseamnă un talk radio? Înseamnă un radio pe care, când ai dat acolo, 24 de ore din 24, să știi că este un om în studio care comentează actualitatea, că dacă vine cu tremurul la 21 sfert noaptea, Doamne ferește, la radioul ăla este un ins care poate să comenteze, să adune știri, să transmită și așa mai departe, da? Un talk radio în care cei care ascultă acel radio să poată interveni oricând, să stai de vorbă cu ei, tu să poți să suni pe oricine, da? În permanență.
1: Da, era foarte interesantă emisiunea de la România în direct, că vorbeai direct și cu politicienii și cu omul de
0: Deci nu,
1: rând,
0: doar
1: nu?
0: cu oamenii de rând.
1: Doar cu
0: Corect.
1: oamenii
0: Și,
1: de
0: da.
1: rând,
0: Și
1: deci cu ei.
0: tocmai asta a fost, cum să spun, dacă vrei, ideea găselnița la momentul respectiv. Am zis,
1: Da.
0: domnule, oamenii au dreptul să spună punctul de vedere și chiar trebuie să-i auzim să auzim ceea ce spun. Și faptul că era nefiltrată discuția, oamenii sunau, intrau în direct, dădea greutate acestui produs. Mai ales că era o perioadă în care, vezi tu, anii aia în care am lăsat-o, anii 2000, era Adrian Năstase la putere, era complicată ecuația. Da. Începuseră.
1: Ai fost cenzurat vreodată?
0: A existat, au existat, bine, au încercat să mă cenzureze. Da.
1: Da.
0: Am avut niște meciuri teribile cu o madamă numită Rodica Culcer, care conducea redacția de știri la acel moment de la Europa FM și care era, cum să spun, apărătoarea lui Adrian Năstase, eu fiind la acel moment, considerându-l pe Adrian Năstase, la vremea respectivă, un personaj care avea accente dictatoriale. Astăzi, sigur, peste timp, făcând comparația, de exemplu, între oamenii politici de la acel moment, inclusiv Năstase, și văzând, iartă-mă, ciurucurile din politica românească de azi, dar aici că nu vrei să vorbim despre asta, îmi dau seama că diferența de altitudine este extraordinar de mare, aproape că am regrete, da, pentru unele înjurături pe care le-am adresat unor oameni la acel moment, pentru că, mă, ei erau la în lumină, vorbind și de pregătire profesională și de discurs politic și de acțiune politică raportat la ceea ce se întâmplă azi în lumea politică. Cenzură întotdeauna, mă rog, sunt mulți care, când ai gura mare, așa cum am eu, da, ar vrea să-ți bage pumnul în gură. Mai ales când ești mai tânăr. Să ne gândim totuși că în anii aia, 2000, aveam 25 de ani. Aveam 25 de ani și aveam, cum spuneam, emisiunea de radio cu cea mai mare audiență la acel moment, la un post de radio național nou lansat, Europa FM, care rupea la acel moment audiență, concura, apropo de răspândire la nivel național, Radio România Actualități. Deci, lucrurile erau, după care a urmat emisiunea asta cu Bila Albă, Bila Neagră, care a fost încă un salt.
1: Vreau să te întreb, dacă tot vorbim de perioada cu Europa FM, acolo ai fost coleg cu cea care astăzi se numește Ioana N. Dojoiu. Ce relație aveai cu, în sensul că totuși ați evoluat diferit.
0: Cu Nadina Forga, pentru că sunt
1: Ah,
0: numele
1: da.
0: ei, da, așa, noi ne-am întâlnit la Radio Total, în 1995, când am ajuns la Radio Total. Păstrez numai amintiri frumoase despre oamenii din perioada respectivă, spun sincer. Și, în general, cu toți oamenii cu care m-am intersectat, eu nu sunt genul de ins care să țină ranchiună. Da? Era un om care muncea foarte mult, așa cum muncea toată redacția de la Radio Total la acea vreme și mai târziu cum au muncit și cei de la Europa FM, pentru că Europa FM s-a construit ca radio pe scheletul redacției de la Radio Total. De acolo au venit oamenii de la știri, o redacție condusă de mine la acel moment la Radio Total.
1: Și frecvența Radio Total este frecvența de astăzi, nu știu dacă știi, a
0: Gold
1: Radio
0: FM,
1: Gold FM.
0: sigur, da.
1: Da.
0: Tocmai de asta zic. Radio Total a fost un proiect aparte, era un radio special,

0: Oricum, radiourile la vremea respectivă sunau și arătau altfel decât radiourile de astăzi. Astăzi, radiourile sunt niște tonomate muzicale, cea mai mare parte din ele. Și, uite, rar așa cum se mai întâmplă la Gold FM să mai găsești radiouri care pun accent și pe partea asta de talk radio. Da. Voi aveți niște show-uri, ce face Cosmin și ce faci tu, în care apar și multe discuții. Radioul nu trebuie să fie un tonomat muzical. Da, trebuie să aibă muzică, da, e clar, dar trebuie să aibă și foarte multă informație. Dar ca să pui informația în undă la radio, îți trebuie redacție. Iar
1: Da.
0: redacțiile au ajuns să coste pentru că să difuzezi informație costă asta, ca să difuzezi informație de calitate.
1: Tot în acea perioadă făceai parte și dintr-o trupă de rock care se
0: Am
1: numea.
0: făcut parte din trupă de rock de când mă știu.
1: Da. Cred că Casa Poporului, dacă
0: Nu.
1: am. Nu? Bun. Lămurește-ne tu, pentru că vreau să te întreb cum se împacă rigoarea știrilor cu acest spirit liber al muzicii rock.
0: Meseria de jurnalist are, să știi, o legătură mare cu partea asta de cu rebelul, cu rockerul rebel.
1: Da.
0: Ziariștii trebuie să fie niște oameni liberi. Trebuie să aibă curajul să-și asume public opinii, puncte de vedere. Muzicienii rock sunt la rândul lor niște inși care au această revoltă în legătură cu sistemul, cu regulile, încearcă să rupă bariere. Dorința unor muzicieni rock, și nu numai rock, dar în rock a apărut povestea asta de a șoca, de a smulge oamenii din banalitate, din letargie, da? Este perfect sincronizată, dacă vrei, sau dacă vrei, se armonizează perfect cu viața unui jurnalist care și el caută lucrurile care nu sunt evidente. Ce se ascunde în ce în culise, ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Așa că în momentul în care în adolescență, în 1991, am fondat prima mea trupă de rock, cu care mai târziu am scos și un album la Elect Record în 1995, formația Capela se numea, avea legătură cu cuvântul capele din germană, care înseamnă orchestră, doar că i-am modificat, am scris cu capa, că așa se purta la vremea respectivă, am zis să fie un pic așa. E bine, trupa asta mi-a adus satisfacții foarte mari, a fost iarăși o posibilitate de a-mi testa capacitatea și de organizator de concerte și de om care ține la un moment dat o trupă, experiența unor studiori de înregistrări, a zeci, poate chiar sute de concerte de-a lungul anilor.
1: Acum mai cânti în prezent? Sau ai lăsat-o pe
0: Da,
1: un
0: cânt, dar
1: loc mai...
0: nu pot să stau fără să cânt. Acum am învățat în 2 ani de zile singur să cânt la pian. Era un vis pe care îl aveam de mult, după ce am cântat ani de zile la chitară și la chitară. Mi-am luat acum 2 ani de zile, mi-am pus în minte să învăț să cânt la pian. Și am reușit, mă descurc onorabil, că ei nu sunt
1: Bravo!
0: mare vreun virtuos, dar e un instrument excepțional, pianul. Și
1: Este,
0: atunci,
1: da.
0: în mansarda mea, acolo unde am și micul studio de podcast, am categoric și cele 9 chitare, plus pianul, plus alte nenumărate instrumente. După experiența cu trupa asta, am luat o pauză, spuneam în anii, la sfârșitul anilor 90, m-am retras din povestea asta cu muzica, nici nu mai aveam timp, se
1: Da,
0: aglomerase
1: da.
0: profesional prea multe lucruri. După care însă undeva, de exemplu, cred că eram în 2011-2012, împreună cu alți jurnaliști am fondat o trupă Casa Presei, tocmai pentru că am zis că era o trupă cu ziariști.
1: Da.
0: Da? 4 din 5 membri ai trupei eram jurnalist. La un moment dat am fost chiar 5 din 5, da, unul a plecat. Am luat-o mai întâi ca pe un hobby și așa a și fost o bună perioadă de timp, după care lucrurile și acolo au devenit interesante. Am participat la o... Că tot e acum povestea asta cu Eurovision.
1: Da, da, da,
0: La un
1: da,
0: moment
1: da.
0: dat am participat și la
1: Eurovision?
0: Eurovision, da.
1: Și până unde ați ajuns?
0: Păi ne-am dus până în finala
1: Finala? Da,
0: la
1: da, da.
0: noastră,
1: Din
0: local,
1: țară,
0: evident,
1: da.
0: din țară, în care pe care era cât pe ce să o câștigă. Sigur că nu datorită talentului extraordinar pe care îl aveam noi neapărat ca muzicieni, ci pentru că la un moment dat, desigur, era ca o bătălie așa, între, ca o bătălie chiar între Turcescu de la B1T1 Plec la vremea
1: Da.
0: respectivă și Cezar Oatu, nu cine mai știe,
1: Da, da, da,
0: a
1: eu
0: participat
1: știu.
0: cu acel la Eurovision,
1: Da.
0: s-a câștigat în acel moment, pe care îl susține Antena 3. Deci țara s-a împărțit și în acel moment, cum mi se întâmplă mie în viață, în pro și contra Turcescu.
1: Adică cei care vă uitați astăzi de
0: Adică
1: Eurovision să înțelegeți cum stau lucrurile, că nu e... Eu degeaba, eu tot spun.
0: Nu mi-aș fi dorit să ajung la Eurovision. Am luat atunci ca pe o glumă, a fost o chestie din asta, așa, nu știu ce. Dar piesa n-a fost rea, n-avea nicio legătură neapărat cu muzica rock, nu spun că era un mega hit. Da? Însă, cum să zic, Jesse, vezi, eu sunt un tip, cum spuneam, foarte curios, îmi place să experimentez. Îmi place să mă arunc în tot soiul de aventuri în viața mea. Muzicale, jurnalistice, am scris cărți, mâine am jucat în filme, tot ce înseamnă experiență la un moment dat, înțelegi?
1: În ce filme ai jucat?
0: Uite, Tudor Giurgiu m-a invitat să joc în celebrul film De ce eu? Despre procurorul Panait, înțelegi? Am avut acolo un mic...
1: Bine, te jucai pe tine, cred,
0: mă
1: nu?
0: Jucam pe... Da. Da, contează, înțelegi? Adică
1: da.
0: Îți
1: demonstrezi ție că poți să...
0: Nu vreau să-mi demonstrez
1: niște lucruri.
0: Vreau să-mi împlinez niște curiozități. Și atunci, de exemplu, nu pot să stau. Eu sunt un tip extraordinar de activ. Îngrijesc o grădină acasă, îmi place să mă ocup de grădinărit, îmi place să lucrez în lemn, am toate sculele posibile, recondiționez radiouri vechi și colecționez radiouri vechi, dar recondiționez, când spun recondiționez radiouri vechi, trebuie să mă înțelegi că iau niște hârburi nenorocite de prin târguri de vechituri, pe care n-ar mai da nimeni nici două parale, și cam atât mă costă să le cumpăr, da? Și cu cât sunt mai deteriorate, cu atât e satisfacția mai mare când la finalul la unor câtorva luni de zile de muncă în care caut piese, recondiționez piese, carcase de lemn sau de ebonită, ajung să scot câte o piesă care arată, nu spune neapărat ca nouă, dar arată foarte bine din punctul ăsta de vedere, fără să încercând să păstrez cât mai mult și din patina timpului. Aici este marea poveste, când recondiționezi un obiect. El nu trebuie să arate ca nou. El trebuie să arate că este un obiect vechi, dar că este un obiect vechi îngrijit. Iar asta este o chestiune care se învață foarte, foarte greu. Și din punctul ăsta de vedere îmi place să fac tot soiul de lucruri pe care le pot face cu mâinile mele. Da? Mă chinuie tot soiul de talente. Dacă aș ști, mi-ar plăcea să pictez mult mai bine. Am încercat și astăzi. Nu mă pricep foarte bine, dar am încercat.
1: Da.
0: Cred că viața trebuie să fie o sumă de experiențe trăite, nu doar imaginate. Că mulți și închipuiești, domnule, aș vrea să fac și aia. Fă-le, apucă-te de ele. Poate ți-es, poate nu. Da? Da. Repar orice fel de lucruri. Nu cred că a intrat la mine în casă vreun instalator de când m-am mutat vreodată în vreo casă. Moștenesc asta de la tatăl meu, care era un tip extraordinar de priceput și care m-a ținut în permanență aproape de el atunci când tundea vița de vie sau când tundea un pom sau când repara un robinet la chiuvetă sau când suda o poartă, să spunem, acasă. Fac parte dintr-o generație căreia îi displace să arunce. Și asta nu pentru că suntem niște inși, cum să spun, prea săraci sau prea... Nu. Și pentru că, spre exemplu, eu cred că lucrurile întotdeauna merită o a doua șansă. Nu-mi place să arunc lucruri, după cum nu-mi place să arunc mâncare. De exemplu, mi se pare niște... Îmi place să repar lucruri. Da? Chiar dacă unele dintre ele poate n-ar mai merita reparate, mai ales în lumea în care trăim astăzi, dacă un prăjitor de pâine se strică,
1: cumpărăm unul nou, repede.
0: Unul nou. Da. Pentru mine, măcar îl desfac încercând să repar, chit că nu mai pot să-l repar, încercând să vând mecanismul care stă la baza unui astfel de aparat. Și asta am făcut de-a lungul vieții mele cu toate piesele care s-au stricat în casă, fie că e vorba de un aspirator, de un televizor. Am fost întotdeauna foarte curios ca să înțelegi, mie așa funcționează mintea. Vreau să văd cum anume funcționează de la un ce în interiorul unui robinet de la baie, cum spuneam, până la ce în interiorul unei mașini electrice, spre exemplu.
1: Dar cred că soția ta e foarte fericită.
0: Uneori da, alteori nu.
1: Nu?
0: Pentru că uneori spune, da, probabil că și-ar dori lucrul și uneori face chestia asta, zice, hai să luăm unul nou. Ok, luăm unul nou, dar zic eu tot îl repar pe ăsta vechi. Bună, de ce-l mai repari? Pentru că e o provocare pentru mine să văd că pot să readuc un obiect la viață.
1: La viață, da.
0: Sunt absolut convins, o caracteristică cumva a generației mele, care a trăit o perioadă și în comunism, când a avea niște lucruri, era foarte greu să obții niște lucruri, da? Să te atingi de ele. E pentru, nu pentru că n-ai fi avut bani să le cumperi, ci în primul rând pentru că nu aveai acces la aceste lucruri. Da.
1: Și ai încercat să-ți educi și fiicele tot în, acest, în această direcție?
0: Am sau... plecat, dar n-am reușit. Nu. Nici soția n-am reușit să mă educ. Pentru că este mai tânără decât mine, face parte dintr-o altă generație, da? Și nu spun că e rău sau bine. Eu spun doar că sunt generații care s-au adaptat foarte rapid la lumea în care trăim astăzi, în care apare o nouă versiune a unui nou aparat, a unui nou televizor, a unei noi mașini, a unei noi canapele, a unei... da? Și întotdeauna e mult mai ușor să cumperi una nouă și să arunci...
1: Exact. Și să știi că de multe ori văd că nu e o problemă doar la tinerele generații. Văd deja oameni, uite, de vârsta mea, de vârsta ta, da, care stau și discută, îi aud la mese, în anumite contexte, să vezi ce telefon nou mi-am luat. Zici că au 15 ani, adică pe mine mă dezamăgește.
0: Da. Pe de altă parte, îi înțeleg, cum să spun, mai ales oamenii care au început să aibă și foarte mulți bani, și nu sunt puțini, chiar și în România, da, își doresc genul acesta de emoție, de, domnule, să-mi cumpăr un lucru nou. Asta este și nebunia shoppingului online, pe care îl detest, dar care m-a prins și pe mine la un moment dat. Da? Da. E foarte ușor să stai la un moment dat pe cât un magazin din ăsta online și să, având foarte ușor la un click distanță acces la tot soiul de lucruri, să ești ca un copil nimerit, nu știu, în casa lui, în atelierul lui Moș Crăciun.
1: Da.
0: Și zici, iau și aia, iau și cealaltă, după care te trezești cu el acasă, te bucuri de ele 10 minute și îți dai seama că nu ești cu nimic mai împlinit sau mai fericit și te duce la următoarea sesiune de shopping. Nu e lumea mea neapărat. Sunt mult mai, cum spuneam, îmi plac mai mult lucrurile, spre exemplu, mai vechi, care și necesită un pic de efort atunci când e nevoie de, hai să zicem, de colaborarea cumva cu ele. Spre exemplu, azi e foarte simplu să iau telefonul ăsta, să dau pe Spotify, să-mi pun o piesă. Înțelegi?
1: Da.
0: Însă eu am momente în care, spre exemplu, mă bucur mult mai mult ascultând la pick-up, un disc, da? A revenit cumva.
1: Da, această modă, da, am observat.
0: Eu am de mult. Sau să-mi pun o bandă de magnetofon. Sau, atenție, sunt și posesorul, am vreo 3-4 scule de ascultat, cum se le numesc, ca să le gramofon, hai să zicem, da, poate sunt mai tineri cei care nu știu despre ce este vorba, o sculă în care învârți un arc, da, așa, și pui un disc și un, ca la pick-up, numai că trebuie să învârți și arcul respectiv ca să poți să asculți discul respectiv de ebonită. Da, da, trebuie, da, să schimb și
1: am înțeles că nu se mai găsesc componente. Chiar cineva discuta despre această bonită zilele trecute și zicea, uite, nu mai găsesc pe nimeni care să-mi repare, să mai
0: ascult. Uite, eu le-am reparat, am 3, mă bucur de ele, m-am dus în bazar în Turcia, spre exemplu, și am găsit singurul vânzător în bazar care mai avea AC pentru astfel de gramofon, gramofoane originale, că acum se fac și de-astea de tip nou, ele sunt într-un oțel special, le-am cumpărat pe toate 150 pe care le avea el, așa, de omul a zis, nu ți le dau pe toate, mai păstrez câteva, că poate mai vine vreun alt client, mi-a plăcut.
1: Da, da, da.
0: Asta
1: da.
0: Mi-a spus, ce, nu ți le pot da pe toate, câteva le mai păstrez, că poate mai vine cineva care are nevoie. Le-am luat pe toate, că am zis, nu mai găsesc. Și am acasă o colecție de cel puțin 200-300 de astfel de discuri de ebonită, de la muzică de operă până la șlagăre ale acelor ani 20-30.
1: Da. N-aș fi zis așa, dacă, când te urmăresc la televizor sau la emisiuni, ești așa incis. N-aș fi zis că îți place așa să lucrezi și cu, da, mâinile tale, mare, să pictezi.
0: O mare bucurie. Pictatul mai puțin, hai să nu exagerăm. Ziceam. Dar
1: e totuși o pasiune.
0: Să stai cu un aparat de lipit în mână, un LEDCON, cum mi se spunea pe vremuri, și să încerc să readuc la viață un aparat de radio pe lămpi, da? Refăcându-i circuitele, înlocuindu-i rezistențele, condensatorii și așa mai departe, da, și refăcându-i și carcasa și scala și una alta. Asta este genul de activitate care mă decuplează de ce înseamnă actualitate și e minunat.
1: Vorbeam mai devreme, te întrebasem de fiicele tale și știu că fata ta cea mare este plecată în străinătate.
0: Nu, a studiat în străinătate, acum la studii, în România, de niște ani de zile. Este un cunoscut influencer pe TikTok, Yo-Yo, da, și are foarte multe colaborări în, în, în zona asta, are un canal de YouTube foarte apreciat, deci e.
1: Merge cumva pe urmele tale tot în zona asta de online, dar mai mult spre această zonă de influencer.
0: Nu
1: Că...
0: știu, e altă lume. Ceea ce face ea e
1: Cum ți se
0: altfel, e
1: pare ce
0: pentru
1: face?
0: generația ei. Mi se pare că a adaptat genul ăsta de, mă rog, pasiunea ei, să spunem, pentru că o are din liceu de când își făcuse primul ei site și a făcut un blog, cum era la vremea respectivă, dar încă din liceu, deci nu a fost nu o chestiune de modă care a prins-o, ci ea a prins moda cumva, da?
1: Dar face și haine sau doar
0: Nu, soția mea se ocupă cu are un business în zona asta, dar Yo-Yo este cea care la un moment dat a avut o idee împreună cu soția mea să creeze împreună niște corsete care au avut și au în continuare destul de mare succes.
1: Da?
0: Da, trăim așa, suntem o familie, cum să spun, în care toată lumea creează ceva, asta este nemaipomenit, știi? Pentru că, bine, avem și momente în care nu ne înțelegem, dar în cea mai mare parte a timpului ne înțelegem din punctul ăsta de vedere. În sensul în care știm că fiecare are nevoie de experiență, are nevoie de momentele lui, are nevoie de familie de asemenea când
1: Da.
0: simte nevoia suportului.
1: Cum e Robert Turcescu ca tată când lasă microfonul? Ești autoritar cu fetele?
0: Mai mult decât ar trebui, probabil,
1: Da?
0: da? Și totuși mai puțin flexibil decât poate că ar fi bine să fiu, dar mi-am dat seama că am o vârstă la care prea puține lucrurile mai pot schimba. Îmi iubesc foarte mult fetele, însă cea mare, spre exemplu, are un temperament asemănător cu al meu și atunci ne mai ciocnim și evită să se întâmple așa. Dar și cea mică este foarte temperamentală și mă mai ciocnesc și cu ea.
1: De ce vârstă are cea mică?
0: 11 ani. E
1: 11.
0: o vârstă la care începe să își contureze personalitatea și are, slavă Domnului, o personalitate destul de accentuată, aș
1: Dar cum se
0: zice.
1: înțelege cu sora mare? Nu e diferență destul de mare între ele?
0: Încep să se înțeleagă. Pentru că, în sfârșit, mă rog, găsesc subiecte comune de dialog, pleacă împreună la un moment dat în primele excursii, cea
1: Frumos.
0: mică face gimnastică și, uite, Ioana, eu am însoțit-o pe Vera la un concurs la gimnastică la Cluj și le-am lăsat să meargă împreună și au petrecut câteva zile împreună acolo și s-au simțit bine și le-a plăcut și așa. În rest, până acum, hai să zicem că una era prea mică și una era prea mare
1: Da,
0: pentru așa
1: da.
0: și subiectele erau mai puține sau, mă rog, să mai jucau una alta. De acum încolo intră cumva în ceea ce înseamnă, hai să zicem, cred eu și sper să fie așa, o relație de la soră mai mare la soră mai mică, chestiune pe care îmi doresc să o văd la ele, pentru că eu am o soră și știu cât de important este în viața mea, cât de important a fost în viața mea și e în continuare foarte important să am acest sprijin extraordinar al unui frate, al unei surori,
1: Soror,
0: cum
1: da.
0: spuneam mai devreme. Sunt oameni care îți vor răspunde tot timpul, și la telefon, și la nevoie, și la bucurie. Păi ideea că sângele acolo nu se face, știi? În rest, cu
1: Da.
0: prietenii te mai cerți, unii mai
1: Da.
0: dispar din viața ta, vin alții.
1: Dar cum ar fi dacă ți-ar zice una dintre ele, uite, tată, mâine vreau și o să mă fac jurnalist ca tine, de politică.
0: Go for it! N-am nicio problemă. Nu. Întotdeauna le-am spus un singur lucru și le spun tuturor celor care poate vor privi și acest podcast și acest dialog al nostru. Nu poți face performanță decât dacă îți place ceea ce faci. Din punctul ăsta de vedere, să știi că eu sunt genul de tată care, uite, acum, spre exemplu, Vera este pasionată și e mai mult decât o pasiune. Lucrează foarte mult, merge de 3 ori pe săptămână la antrenamente de gimnastică, deci nu mai e doar un hobby așa de sfârșit de săptămână sau o dată pe săptămână. S-ar putea să facă din asta o profesie, nu știu în ce fel. Poate să fie, nu știu, poate va vrea
1: Dar
0: să fie
1: în
0: un.
1: România,
0: Da,
1: vezi
0: de
1: că
0: ce nu? Nu cred că, de exemplu, dacă face facultatea IEFS-ul, da, Institutul de Educație Fizică și Sport în România, nu cred că n-ar putea să fie un antrenor bun, să spunem, sau mai știu eu ce. Da. Nu știu dacă va face performanță în gimnastică, dacă va fi pe jumătatea Nadiei Comăneci, habar n-am, nu știu să spun, sau a Danielei Silivaș, sau a
1: Da.
0: Cătălinei Ponor, sau nu știu,
1: Da,
0: da?
1: da.
0: Nu despre asta este vorba. Dar știu, o încurajez de fiecare dată când îi place ceva să persevereze în zona respectivă. Și asta face,
1: Da, ai
0: uite.
1: timp să petreci cu fetele tale, să le dai un sfat, având în vedere că ești tot timpul între emisiuni,
0: locuind în aceeași
1: live.
0: Casă, da, ne intersectăm, avem timp să petrecem împreună cu cea mare, având ea proiectele ei, locuind în propriul ei apartament, închiriat de ea.
1: Oh.
0: Asta este o mare chestiune, să știi. Îmi place să văd că se descurcă, înțelegi, da? Pe picioarele ei și că e un om pe picioarele ei. Asta este un lucru extraordinar, pentru că știu eu însumi, în momentul în care am reușit să-mi plătesc prima chirie, să iau primul salariu, să trăiesc din banii mei și nu din banii părinților,
1: da.
0: Da? Mi s-a părut a fi un lucru extraordinar, pentru că aia este adevărata independență, dacă vrei, a unui individ. Atunci când nu mai stă să-i spună mamei sau tatălui, știam și eu nevoie de, ajută-mă și pe mine cu, că plec la mare, că plec la munte.
1: Deci tu, iartă-mă că te întrerup, îmi place că, adică apreciez că îți susții fetele, dar pe tine părinții tăi te-au susținut să faci jurnalism sau presă?
0: Mama, da, ea a fost tot timpul, cum să zic, omul suport și omul care a spus, da, sigur, se potrivește, asta e nemaipomenit. Tata era un tip mai puțin flexibil când venea vorba de lucruri noi. Pentru el, când i-am spus că dau la jurnalistică, a fost așa un ce e aia, da. Și aceea e o meserie. Adică, bine, nu pot să, uitându-mă în timp așa, gândește că înainte de 1989 o meserie erau, ești inginer, doctor, profesor, cam pe aici erau, da? Adică trebuia să, domnule, în zona asta, da? Cam așa. Faci politehnică, faci medicină, ASE, doar ca să ieși economist, să zicem, da, contabil, cum aia. Cam astea, pe aici erau facultățile, în rest, cam ce să te faci? Ce e ziarist? Ziariștii,
1: deci nu te-au...
0: Tata știa un ziarist în Pitești care era alcoolic și spunea, vrei să fii ca ăla? Da? Vreau să fii ca ăla? Că stai toată ziua în cărciumă și că scrie din când în când cât un text la ziar și cu asta... Și eu încercam să-i spun, tată, zic, uite, lumea se schimbă, uite, vii acasă cu raful de ziare. Da, bă, da, dar ce? Asta trece, nu știu ce. Nu. După care, sigur că, mă rog, am înțeles că e, mai, că e o profesie, mai ales că e o profesie de viitor, la acel moment chiar era o profesie de viitor. Astăzi nu știu dacă ziaristica mai e o profesie de viitor, cred că nu, repet, cred că a murit.
1: Crezi că e mai e posibil să mai vedem acele generații de aur, adică să...
0: Din punctul meu de vedere, vor exista niște agregatoare de actualitate și astăzi, dacă îi dau un prompt corect unui ChatGPT sau lui Claude, îmi scrie o știre de 10 ori mai bine decât mi-ar scrie eu la un moment dat un tânăr jurnalist.
1: Crezi că va fi o meserie din care vor dispărea oamenii?
0: Absolut, au și dispărut. Deci nu am niciun, cum să spun, nicio emoție în a spune că această meserie de ziarist este pe cale de dispariție. Vor rezista probabil în această zonă niște, când vine vorba de meseria de ziarist, să zicem așa, niște oameni care vor filtra informația, vor fi căutați niște inși, care vor stabili, cum aș spune, bă, e cam important să te uiți la asta și la asta și cam atât. Ce se va consuma în continuare pentru o perioadă de timp este opinia. Adică oamenii vor rezona cu anumite opinii exprimate de așa numiți influencer sau creatori de conținut de astăzi. Dar ziaristica în sine e o meserie moartă. Totul este...
1: Ce sfat le dai celor tinerilor care poate încă mai speră să facă jurnalism sau își doresc, fac tot felul de cursuri, văd că sunt tot felul de școli, de
0: acadii. Să caută o meserie. Asta nu mai e o meserie. Nu, este dintre meseriile care vor dispărea. Deci, din punctul meu de vedere, mâine școlile de jurnalistică ar trebui desființate. Știu că e o declarație dură și nu vreau să-i tulbur pe cei care fac astfel de școli, că sunt oameni tineri și să gândesc, dar sigur că nu strică să faci o facultate de jurnalistică oricând, dacă ai un profesor bun, pentru că a fi într-un mediu universitar e în sine o experiență. Da? Adică rigoarea pe care o presupune, dacă mai e vorba de rigoare, sper că da, în anumite facultăți, o presupune învățarea, o presupune cercetarea, o presupune scrierea unui document, a unei lucrări de licență, a unui referat. Toate chestiunile astea te ordonează cumva și sunt importante în viață. Dar în sine, meseria de ziarist, de jurnalist, este o meserie care a murit deja. Da? Există, cum spuneam, acum poți să faci, nu știu, Uite, vor exista genul ăsta de formate în care nu e jurnalistică, dar e dialog în care poți să obții experiență de viață, mărturii, amintiri, poate, ale unora despre alte vremuri. Poți să obții de la oameni care studiază esența unor cercetări pe care ei le fac de ani de zile, adică aduc specialiști la un moment dat în discuții, unul se ocupă de nutriție, altul se ocupă de muzică, altul se ocupă de, nu știu, de studiat un scriitor sau de studiat stelele de pe cer, da? Poți obții de la ei niște chestiuni interesante, niște sinteze ale unor ani de cercetare.
1: Exact opinia ce ziceai tu,
0: Opinia,
1: da.
0: cum spuneam, punctul lor de vedere. Dar asta cu obținerea știrilor în momentul de față este, cum să spun, de ce nu mai există meseria asta. Pentru că înainte aveai nevoie, dacă eu voiam să difuzez o știre, mă foloseam de ziarist să ajungă acea informație care pleca de la mine către publicul larg prin intermediul jurnalistului. Astăzi, presupunând că eu sunt Nea Turcescu de la etajul 3, dacă am o știre de difuzat, da, am la dispoziție și scula prin care să fac acest lucru.
1: Exact.
0: Telefonul mobil
1: Oricine
0: prin
1: poate să
0: care
1: fie.
0: am acces la rețele de socializare, la canal de YouTube, dacă am, la orice. Da? Și atunci public eu acolo. De ce să mai dau la ziarist?
1: Da.
0: Eu acolo. Eventual, după ceea ce am publicat, îi trimit unui ziarist care ia cu copy-paste și o dă mai departe, poate pentru că are mai mulți oameni în lista lui de, în pagina lui de Facebook și așa mai departe. Deci numai, din punctul de vedere, s-a cam terminat. Da?
1: Ție, cine ți-a fost sursă de inspirație în carieră?
0: Nu știu, m-am intersectat cu mulți oameni interesanți, să spunem, din multe puncte de vedere. De la unii am învățat ceva, de la alții altceva. Cu alții am zis niciodată nu voi, de la alții privind, i-am zis niciodată nu vreau să fiu ca ăla. Au fost și astfel de momente, înțelegi?
1: În țară ai pe cineva de care îți place, vreun moderator sau
0: Nu, nu m-am
1: jurnalist?
0: omorât niciodată după cineva din România să zic, domnule, ăla nu mai pot de dragul lui, da? Există un om pe care îl apreciez însă în mod deosebit pentru tenacitatea extraordinară și acribia de care a dat întotdeauna dovadă și, cum să spun, o să-ți povestesc și o chestiune, o secvență așa care mi-a rămas în minte. E vorba de Ion Cristoiu. E un om care face cu atât de multă pasiune tot ceea ce face, în sensul în care trăiește pentru așa ceva. E un om care și-a dedicat viața acestei meserii. Da? Când făceam împreună emisiunea televiziune și îl duceam seara, plecam împreună, făceam câte o emisiune la B1 TV, mi-aduc aminte, și în drumul meu spre casă lăsam și pe domnul Cristoiu acasă. Și aveam mici dialoguri în mașină și povesteam una alta și nu știu ce. Și tot timpul trăgeam cu coada ochiului să-i văd, măi, bătătura de aici, de la deget, înțelegi? Avea o bătătură de aici, la degetul mijlociu, care apăruse de la anii foarte mulți în care ținuse și ține în continuare stiloul
1: În
0: între
1: mână,
0: degete
1: da.
0: scriind de mână. Și eu, mă rog, spuneam tot timpul, dar maestru, dar de ce scrieți tot timpul de mână? Și nu știu ce, după care, sigur, am avut discuții multe pe această temă și mi se pare, e o experiență extraordinară în continuare scrisul de mână, care, apropo, nu se mai prea practică, dar
1: Practică,
0: nici eu nu
1: da.
0: știu de când n-am mai scris de mână. Dar, din punctul ăsta de vedere, repet, vorbim despre oameni care au trăit cu o intensitate extraordinară viețile lor profesionale. Ion Cristoiu, din punctul de vedere, este un personaj de mare
1: Dar din
0: consistență.
1: afara țării, pe cine urmărești, pe cine
0: Mă
1: apreciezi?
0: uit mai nou, evident, la tot ceea ce înseamnă influencerii de tip Tucker Carlson, să spun, pe care îl apreciez pentru că el a născut, practic, a dat naștere unui anume tip de atitudine, dacă vrei, și a rupt. Personajul îmi place pentru că a rupt, a spart frontul, înțelegi? În momentul în care a zis, ok, Fox News, la revedere,
1: Trăiesc și
0: da?
1: fără voi.
0: Și fără voi, da? Și asta au făcut după aceea foarte mulți, recâștigându-și cumva, și înaintea lui Tucker Carlson și alții, și-au recâștigat libertatea cumva. Adică au zis, bă, ia stai mă puțin, adică de ce trebuie să depind de ăla și de ăla, da? De trustul nu știu care, de mogulul nu știu care. La urmă urmelor, pot să fiu la fel de influent și când am ceva chiar mult mai influent, făcându-mi propria platformă. Asta iarăși e o dovadă a ceea ce spuneam mai
1: Da.
0: devreme, că jurnalismul ăla, nu știu ce, a murit. La revedere, da? Se naște altceva, da? Nu-i mai, eu nu cred că mai e jurnalism. în absența redacției, nu cred că există jurnalismul liber. Cred că există o altă formă.
1: Povestea mai devreme de Tucker Carlson, da. Și vreau să te întreb, tu cum ai colaborat sau ce relație ai avut de-a lungul carierei tale cu patronii de presă cu care ai lucrat? Au fost, nu știu, mă gândesc, Torin Ovidiu Vântu sau... nici nu mai știu, să-mi spui tu acum.
0: O grămadă
1: că dai, pe unde ai fost, Cornel Nistorescu și așa mai departe. A fost cineva care să-ți dicteze traiectoria pentru emisiuni sau care poate ți-a forțat mâna?
0: Nu. Sunt un tip destul de încăpățânat și, mă rog, repet, având încă de la 25 de ani șansa de a conduce echipe redacționale, de a conduce ziare, n-am avut, cum să spun, sigur că patronii aveau interesele lor, înțelegeam și înțeleg în continuare în ce zone sunt anumite persoane care au câte o afacere în ce a mai rămas din presa asta din România, dar, uite, cred că cel mai interesant din punctul de vedere, și am spus-o, cred că cel mai mișto patron de presă cu care am lucrat a fost Sorin Ovidiu Vântu. Vântu nu mi-a dat niciodată nici măcar un telefon să-mi ceară la un moment dat, nu știu, favorizarea unuia sau altă. O singură dată a venit Ion Iliescu la o emisiune în care și așa n-a venit singur, că era frică să vină singur la emisiunea cu mine. A venit cu Corina Dragotescu ca să îi țină acolo, mă rog. Și m-a rugat, Vântu mi-a zis: doar te rog frumos, mi-aduce aminte cum a zis, pe bătrânul edec comunist Iliescu, te rog frumos să nu-l faci praf, să nu-l faci. Hai să vină la emisiune să povestim, să nu știu ceva. A venit, mă rog. Ideea este că Vântul, din punctul de vedere, a fost un patron de presă extraordinar. Ce s-a întâmplat, de exemplu, în perioada realității TV și a trustului Realitatea Media, e un fenomen irepetabil în presa din România. Nici măcar pro-TV-ul, mă rog, dar n-a avut genul ăsta de amplitudine. Apropo de banii care erau în toată povestea asta, bani care au generat niște produse media excepționale la acel moment. Uh-huh. Adică, totuși, Trustul la Realitatea Media avea de la reviste, radiouri, televiziuni, da, până la, nu știu, Cotidiane după aceea. Deci a fost o nebunie întreagă. Așa ceva este irepetabil. Am trăit acele momente și le-am trăit cu un Vântu care a zis: bă, vreau să fac un mare business în media, cât a vrut să-l facă. La un moment aceea a luat o razna și Vântu. N-a mai făcut ce trebuia făcut. Materie, dar eu nu mai eram deja acolo. Deci plecasem, pentru că mi-am dat seama că lucrurile se stricau și că o luau razna. El intrase într-un război la momentul respectiv cu Băsescu și era deja Trustul Media în războiul ăsta lui și am zis gata. Întotdeauna am avut nas, așa, la chestiile astea, în momentul în care patronii de presă o luau razna și începeau să transforme aceste entități de presă în arme pentru bătăliile lor, mai mult sau mai puțin politice. Dar n-am avut patron de presă care să-mi spună Turcescu, fă aia sau fă cealaltă. Poate la începutul carierei, sigur, mă, nu știu, erau oameni care, dar mergeau mai mult ca un soi de ghidaj, așa. Uh-huh. Hai să facem aia, nu facem cealaltă, să nu știu ce.
1: Ziceai la un moment dat de plecarea de la realitatea că ai mirosit-o, să zicem așa. La un moment dat ai intrat chiar și în politică. Vreau să-mi povestești de acea perioadă. Ai fost doar un mandat, din câte știu.
0: Am avut un mandat de parlamentar, pentru că...
1: Ce ai văzut acolo? Cum ai experimentat acea
0: perioadă? Uite ce am dat în politică, pentru că la un moment dat am simțit cu, cum să spun, am avut din nou flair. Apropo, să știi că ăsta este un simț pe care îl dezvoltă jurnaliștii buni în timp, flair-ul. Da. E esențial în meseria asta, trebuie să ai flair. Și când scrii o anchetă jurnalistică și când faci un interviu și că nu știu ce ești, dar... contează mult flair-ul. Te salvează din o grămadă de chestii. Prin 2014-2015, de fapt, am simțit că în România zona asta conservatoare, pe care o acoperise până la acel moment Partidul Național Liberal într-o oarecare măsură, după dispariția PNCCD-ului. Da? Uh-huh. Deci zona conservatoare am simțit că are nevoie de reprezentare. Așa mi-am dat eu seama că nu exista un partid conservator.
1: Da.
0: Și m-am întâlnit cu Traian Băsescu, ieșise și el din mandat. Eu avusesem celebrul episod cu ofițerul acoperit.
1: Da.
0: Și înființasem un post de televiziune online și aici am fost cu o premieră, să știi, Unde TV a fost prima televiziune online. Am făcut-o încă din anul 2015 și le spuneam la toți atunci că viitorul este în zona asta online, inclusiv pentru televiziuni, pentru și toți îmi spuneau, hai, domnule, fii serios, mă rog, închid paranteza. Și m-am zis Traian Băsescu și a zis, domnule, zic, uite, eu m-aș băga într-o chestie din asta conservatoare și Băsescu a zis, păi asta facem la Partidul Mișcarea Populară. Vrem să facem un partid conservator, cu tare, cu tare, hai că uite, vor veni și
1: da.
0: Paleologul și Sever Voinescu și nu știu
1: ce care. Cred că poți să chiar să schimbi ceva, să faci ceva.
0: Puțin, e mișto, zic, hai să facem cu PMP-ul ăsta, cu tare, să mai așa, Papa Hagi, toată lumea bună trebuia să fie acolo, să facem o mișcare mare, mișcare conservatoare, da? În zona acestui partid Mișcarea Populară. Că în timp lucrul s-a ales praful de ideea asta în momentul în care Băsescu și Tomac au decis să-i bage în partidul ăsta pe Gabi Oprea și pe UNPR-ul lui. Mă rog, aia e altă discuție.
1: Ai candidat și la primăria capitalei.
0: Tot atunci Băsescu, nu știu ce, mi-a zis, gata, candidez la primărie, după primărie, paga.
1: Cum ar fi fost, iartă-mă, facem o paranteză, cum ar fi fost viața ta dacă ai fi ajuns primar al capitalei? Ce ai fi făcut?
0: Eram ceva din primar al capitalei, just.
1: Ce ai fi făcut?
0: Mi-aș fi dedicat cel puțin 4 ani în viață, dar cred că era nevoie de 2 mandate obligatoriu, realmente să fac ceva pentru orașul ăsta. Adică, băi, bă, bune, adică, iată...
1: Ce te nemulțumește?
0: Lasă acum ce mă... Nu mai vreau să mai
1: nici
0: spun
1: mai
0: să-și toate treabă. Ceea ce vreau să spun este că crezi că Nicuș Ordan a fost un primar mai bun decât aș fi putut eu să fiu? Eu cred, iartă-mă. Asta n-a făcut nimic. Da. Eu sunt genul de ins care, cum să spun, sunt ăla care în cartierul meu, acolo unde stau, în micuțul meu cartier, bat la porțile vecinilor și le spun, hai mă, gata să măsurăm străzile, hai să eu sunt vecinul ăla din cartier care sună la primărie și le spună, când ne asfaltați, când ne nu știu ce, da? Eu sunt ăla care urlă de la fereastră, băi, vezi că n-ai strâns după câine, înțelegi? Da. N-ai strâns după câine. Eu sunt ăla care le scrie pe grupul cartierilor, mai tundeți-vă, mă, buruienile din fața porților, că scot copiii ochii când trec cu bicicleta pe lângă porțile voastre sau printre alei. Da? Adică, eu vreau să spun că un primar nu trebuie să facă politică. Am uitat acum la Ciucu, eu speram să... Cea mai mare greșeală a fost că l-au pus prin vicepreședinte la PNL. Da? Trebuie să-l lase, lasă-l, frate, să stea primar atât, să n-aibă responsabilități politice. Acum face mai multă politică decât trebuie să facă ce face la primărie.
1: Da, da.
0: A fost bun la sectorul 6. Stai mă în primărie, stai pe străzi, stai, ăla trebuie să fie primarul, înțelegi? Toată ziua să fie preocupat de starea orașului. Nu se poate să... Bucureștiul ăsta a ajuns, cel puțin sectorul 1, după mandatul ăla nenorocit al lui Clotilde Armand, a ajuns o cocină, e ceva înfiorător. Revenind,
1: da. N-ai,
0: am intrat în asta cu politică.
1: Ai intrat, da. Ca deputat.
0: Că aș putea să aduc zona asta conservatoare la un nivel de reprezentare împreună cu PMP mai înalt. N-a fost să fie, pentru că proiectul a eșuat în mici jocuri și în mici alipiri, așa, după câte o bucățică de ciolan. Și a venit după aceea, iată, AUR, care a venit exact ocupând exact această nișă, această zonă care era liberă.
1: Da? Nu te-ai gândit să intri, de exemplu, în AUR?
0: Nu, că nu știu. Interesează momentul de față, sigur.
1: Nu mai vrei să
0: nu
1: faci.
0: Nu cred că ar fi o mare problemă dacă aș bate mâinile la poarta AUR să le spun, băi, vreau să mă scriu un partid.
1: Adică nu înțeleg de ce n-ai mai mers pe al doilea mandat.
0: Pentru că eu cred că dacă e ceva de făcut, trebuie să fii neapărat la putere. Deci cred că am văzut ce se înseamnă un partid în opoziție.
1: Și de ce nu te-ai dus într-un partid care avea puterea?
0: Nu cred că politica în momentul de față făcută de partidele care se află la putere, fie că se numesc ele PSD, PNL sau altceva, e politica pe care aș vrea eu să fac. Sunt în continuare un adept al unui conservatorism luminat, să spunem, da, nu retrograd. Îmi doresc să existe un partid conservator puternic pe scena politică din România. Le țin unii strânși celor de la AUR, cred că ei sunt formula de partid conservator. Văd că se ranforsează cu oameni pe care îi consider mobilați intelectual la un nivel oricum superior celor de la USR sau de până alte partide, mă refer, uite, la un Petri Tulpei, mă refer la Dungaciu, mă refer la Piperea, dar sunt oameni care vin și cu substanță, nu doar cu acțiune politică sau cu vorbe, ceea ce e îmbucurător. Și sper ca în timp să se vadă că până la urmă lumea în care trăim, Jesse, să știi că este o lume care trebuie să se sprijine în continuare pe valorile conservatoare. Nu merge cu progresismele astea să ții lumea în picioare, să dărâmă. E o lume de nisipuri mișcătoare, asta a progresismelor, a modelor, dacă vrei. Da? Lumea are în continuare nevoie și ca să se țină pe picioarele ei și de familie, și de biserică, și de tradiții. Da? Sigur că nu ne îmbrăcăm în ițari și în ie toată ziua. Da? Dar a nu păstra legăturile cu viața ta de dinainte de viața familiei tale,
1: naște,
0: oamenii
1: da.
0: Dinaintea ta, da? De a menține cumva legătura asta, care o legătură care ține de nație până la urmă, de popor, de tradiții, cum spuneam mai devreme, e o mare greșeală să te rupi încercând să spui gata, mâine lumea începe cu mine. Nu începe, mă, cu tine nimic. Nimic, să termină niște lucruri cu tine. Exact. Dar nu începe nimic cu tine. Lucrurile sunt într-o continuitate și ele nu pot fi fracturate doar pentru că a apărut o modă în care ne facem miniștri la 30 de ani. Iartă-mă, e o vârstă foarte mișto să ai 30 de ani, e foarte mișto să ai 25, să ai 35, dar să fii ministru la vârsta aia, mie mi se pare o aberație.
1: Da.
0: Pentru că responsabilitatea unei astfel de funcții vine și trebuie acompaniată, de fapt, și de experiența de viață. După cum nu poți să fii judecător performant la 40 de ani. Da? Când tu n-ai prea înțeles sau la 25 sau 30 de ani, nu mai zic, da? Mă, îți trebuie unor pentru anumite spețe și experiența de viață. Să știi că mă întrebaia cumva să ajungem rotund la ceea ce am pornit în discuția noastră. Ce i-a spune lui Turcescu ăla de acum, nu știu, 30 de ani, să spunem, da? De când aveam 20 de ani. I-a spune că experiența de viață contează extraordinar de mult. Astăzi, la 50 de ani, văd mult mai multe nuanțe. Nu mai văd lucrurile doar în alb și negru. Există nuanțe, există chestiuni interima, chestiuni care sunt derivă din alb, derivă din negru. Sunt, aceste nuanțe sunt extraordinar de importante. Nu cred în inși care gândesc în manieră din asta maniheistă, așa, asta e albă, asta e neagră, nu împart ăștia astăzi useriști. Ăia sunt criptocomuni, ăia sunt pro-occidentali, ăia sunt putiniști. Da?
1: Dar dacă ți-ar face o propunere cineva dintr-un partid, ai mai reveni în politică?
0: Da, depinde de... nu spun niciodată nu, pentru că poate să fie o experiență. Nu spun în același timp că mă cer în politică, Doamne ferește. Nu.
1: Adică unde te vezi, de exemplu, peste 5 ani sau 10 ani? Robert Turcescu este...
0: Făcând lucrurile pe care le fac și ea. Să știi că eu iubesc rutina existenței mele dintr-un anumit punct de vedere. Adică faptul că oricând vreau să-mi păstrez libertatea de a spune ceea ce cred și să găsesc o metodă prin care să o fac, azi o fac prin canale de YouTube sau printr-o emisiune de televiziune sau, uite, la un podcast sau mai știu eu ce. Da? Oricând o să găsesc un loc, asta vreau în continuare să-mi păstrez. Libertatea de a spune ceea ce cred, chiar dacă uneori greșesc, să știi. Unor fac niște declarații care șochează, inclusiv oameni din apropierea mea, inclusiv pe nevastă, care ceva ce te-a apucat să spui chestia asta. Ultima nebunie, am comentat în termeni foarte duri concertul de la Metallica.
1: De la Metallica.
0: Da. Da. Băi, iertați-mă, este punctul meu de vedere.
1: Da.
0: O să spun, nu sunt de acord cu tine tot ce spui. Au fost o grămadă. Unii au făcut-o într-un mod relativ politicos, alții m-au înjurat de-a dreptul. Ok, i-am lăsat, e dreptul lor să mă înjure. Unii au spus, da, mai dreptate. S-au auzit prost, au cântat prost și așa mai departe. Alții însă au luat treaba asta ca fiind, cum să zic, un capăt de țări. Cine e ăla să-și dea cu părerea? Sunt un om care s-a dus, a văzut ceva și a avut tăria să spună că nu i-a plăcut. Da? Eu cred că mi se pare, cum să spun, esența democrației, am libertatea de a spune și când îmi place ceva și când nu îmi place ceva, și când îmi place de cineva și când nu-mi place de cineva. Da? Și întotdeauna le spuneam și studenților pe vremuri că nu există un singur lucru mai bun decât libertatea de exprimare, și anume mai multă libertate de exprimare. Deci dacă există o o dorință a mea întotdeauna este ca oamenii să fie liberi, foarte liberi să spună ceea ce
1: Păi și mai
0: și
1: avem
0: ceea ce
1: această
0: cred.
1: libertate de exprimare, Robert, având în
0: Eu
1: vedere
0: încerc să o păstrez, Jesse. Nu știu dacă asta
1: tot
0: te
1: ce
0: dă
1: se
0: cineva.
1: întâmplă.
0: Asta trebuie să o smulgi. Aici e o bătălie, într-adevăr. Aici nu e o chestiune în care să zici, ți se dă pe tav. Da? Aici e un lucru în care chiar trebuie să apuci, să smulgi. Nu vine nimeni să-ți oferă, îți dăm libertatea de exprimare. Ea se pierde foarte ușor și se câștigă foarte greu, într-adevăr. Da? Libertatea de exprimare vine uneori la pachet cu o grămadă de obstacole sau cu o grămadă de frustrări. Oameni care gândesc și vorbesc liber sunt oameni care uneori sunt puși la colț, sunt izolați,
1: Și tocmai
0: sunt
1: de asta te întreb.
0: anatemizați, se aruncă cu vitriol asupra lor, sunt.
1: Crezi că în 5 ani de zile, dacă rămâi
0: Da.
1: la jurnalism, o să mai ai aceeași libertate de exprimare ca, nu știu, și astăzi, oricum este distrusă, dar măcar ca azi? Uite,
0: Tocmai
1: de
0: de aia
1: exemplu.
0: cred că, de exemplu, trebuie și voi lupta, pe cât pot eu, cu toate armele mele, să temperăm, dacă nu spun să eliminăm, că nici asta nu e o variantă, dar să temperăm toate aceste curente, așa zis, progresiste, da? Care slăvesc limitele libertății de exprimare, ăia cu informații văd doar din surse oficiale, da? Așa. Deci cred că trebuie puși la locul lor, în pătrățica lor. Trebuie să li se spună că, domne, ceea ce vreți voi nu se poate, da? Și sper să mă prindem în următorii ani, în momentul în care la putere și în România și în mai multe alte părți din lume vor reveni sau vor veni niște oameni care vor avea curajul să spună, domne, omul trebuie să vorbească și să gândească liber, pentru că altfel nu justifică existența. Nu, un om care începe să teamă să spună că negru e negru și că albul e alb, da? Pentru că, vezi, Doamne, nu este corect politic sau pentru că nu-l mai lasă nu știu ce lege sau pentru că îi riscă să fie catalogat a fi putinist, fascist sau mai știu eu cum, ăla este un om a cărui existență este teribil de amputată. Eu nu pot să îmi imaginez că voi trăi într-o lume în care să-mi spună cineva, lanțul e atât, de aici până acolo, mai mult de atât nu poți să spui sau să gândești. Din punctul ăsta de vedere, rațiunea mea de a exista ca om liber este aceasta. Vreau să pot să spun cât se poate de liber, cât pot eu de liber din interiorul meu, ceea ce cred și ceea ce gândesc.
1: Dacă ar fi să tragem astăzi o linie, cum ai vrea să-și amintească posteritatea de Robert Turcesco?
0: Băi, Jesse, nu mă pune să fac asta de 10 zi, că mă simt de parcă ar trebui să-mi scriu singur necrologul. Nu știu, mă, sunt un tip care are o poftă nebună de a descoperi lucruri și, nu știu, mă gândesc așa, că fetele mele, dacă ar fi să deschidă la un moment dat, nu știu, peste niște ani de zile, când eu nu voi mai fi un clip cu taxul, făcând o emisiune de televiziune sau făcând, vorbind la radio sau spunând ceva într-un podcast, să zică, bă, ăsta chiar era un tip foarte mișto și foarte liber, înțelegi, da? Și cam asta e, până la urmă, cum să zic, ideea asta că ne construim de acum posteritatea, gândindu-ne, și ceva, la cum arată lumea de azi, nici albume foto nu vor mai avea cu noi, mă, nu știu, nepoții mei la un
1: Exact.
0: moment dat, înțelegi? Nici fotografii nu vor mai fi. Toate le stocăm în momentul de față, am milioane de poze pe niște hard discuri la care nu m-am uitat niciodată și singurele la care apuc să mă mai uit din când în când sunt tot cele câteva sute de poze pe care le am din vremea în care făcea taică-mă poze
1: Albume.
0: alb-negru și le
1: Da.
0: punea în niște albume. Pe alea le mai am, la alea mă uit, la celelalte nu mă uit niciodată. Cam așa se va întâmpla și cu noi ăștia care astăzi trăim mai mult în digital decât în, sau în virtual sau nu știu ce, da? Într-o zi când o să dispară YouTube-ul, nici nu să știe că am mai făcut vreun podcast sau
1: Da.
0: ceva. Nu o să mai rămână absolut nimic. Că mai rămâne eventual niște ziare în care am scris și pe care mi le-a salvat Maica-mea, Dumnezeu să o odihnească, mi-a păstrat ea niște pagini de ziar cu editoriale, cu articole pe care le-am scris, că nici pe alea nu le mai... Nici la Biblioteca Națională nu le mai găsești unele dintre ele.
1: Da.
0: Așa că Ideea asta că ne raportăm la posteritate, eu vreau doar să fiu un om bun. Atâta. Și să, în primul rând, să nu mă mint pe mine, iar acum sunt foarte preocupat de copiii mei, de familia mea și destul de îngrijorat de felul în care arată țara mea astăzi. Probabil că vine asta, vine, știi, până acum niște ani, ideea asta de a mă îngrijora în legătură cu ceea ce se întâmplă cu România mi se părea așa ușor bătrânicioasă sau mai știu eu cum. Acum, după 50 de ani, am făcut 51 de ani, încep să mă uit cu destul de mare îngrijorare la felul în care arată România, pentru că probabil că, da, vine odată cu vârsta, sentimentul ăsta că mă, ce se întâmplă în urmă, ce vine din urmă, știi? Și când te uiți și vezi...
1: Și în ce lume le las pe fetele mele sau copiii mei.
0: Da, asta, nu știu, cred că la un moment dat, dacă așa cum arată lumea de astăzi, nu mai este... Sunt pe modelul ăla de aceste generații, ubi bene, ibi patria, acolo unde e bine, acolo e patria. Deci dacă vor simți că aici nu le mai e bine, în România sunt convins că și Ioana și Vera își vor vedea de drum să vor duce în altă parte. Eu n-aș putea să plec, de exemplu, din această țară. Soția mea, care e mai tânără, mă mai bate din când în când la cap. Nu vrei să încercăm și o altă variantă, să nu știu ce? Și eu îi spun, bă, nu pot, nu știu, nu cred că aș putea să cresc în altă parte. Dar generațiile care vin din urmă, nu știu dacă vor avea genul ăsta de atașament. Așa.
1: Față de tară, față de
0: glie, de părinților, de, bunicilor, da. De... Da, întotdeauna, știi, când fac... cât un parastas așa pentru părinți sau, da? Mă mai amuz cu sora mea și îi spunem, bă, cred că suntem ultima generație care mai face colivă. Știi? Adică toate chestiile astea care țineau cumva, păreau de neschimbat, da. Niciodată, deci de sute de ani, da, să fac niște lucruri în țara asta, în lumea asta, în lumea creștină, dacă vrei să luăm doar să ne raportăm doar la treaba asta, da? Și care am ajuns acum să credem că ar putea să dispară în următoarea generație. Deci nu, da, bă,
1: nu peste 100
0: nu
1: de
0: peste
1: ani.
0: 100 de ani, da. Așa, în următorii 20-30 de ani, da, cam asta va fi. Mă rog,
1: da.
0: Nu sunt foarte optimist în legătură cum o să arate lumea de mâine, dar sunt foarte curios. Din punct de vedere. Sunt foarte curios cum va arăta lumea de mâine. Deci dacă aș putea să mai trăiesc încă 100 de ani, măcar să... un ochi deschis așa către lume, da? Mi-aș dori să se întâmple treaba asta, pentru că așa am fost toată viața, un tip care extraordinar de curios la ceea ce se întâmplă în jur.
1: Exact. Deci, practic, ne-am întors înapoi la începutul acestei emisiuni. Robert, eu vreau să-ți mulțumesc, însă nu te las să pleci până nu facem un joc. Cu fiecare invitat al meu fac câte un joc, la final îl fac personalizat, să zic așa, pentru fiecare. De data asta tot ai spus tu alb-negru, alb sau negru, și acum exact despre un astfel de joc vorbim, alb sau negru. Eu îți citesc două variante, iar tu trebuie să alegi una singură, instant, fără să stai pe gânduri, fără să zici amândouă sau niciuna. Deci alege. Bun. Presă scrisă sau radio?
0: Radio.
1: Bun. Chitară electrică sau microfon de studio?
0: Chitară electrică.
1: Bun. Un interviu exclusiv de 3 ore sau un concert rock, da, în primul rând?
0: Interviul.
1: Interviu. Omul de presă rămâne tot om de presă. Bucureștiul aglomerat sau liniștea din Pitești?
0: Bucureștiul aglomerat.
1: Bun. Un invitat extrem de deștept, dar arogant, sau unul mediocru, dar foarte sincer?
0: Deșteptul arogant.
1: Bun. Un articol genial citit de 1000 de oameni sau o știre banală cu 1 milion de vizualizări?
0: Știrea cu 1 milion de vizualizări.
1: O știre banală cu 1 milion de vizualizări. Mm-hmm. Bine. Ochelarii de vedere care te-au consacrat sau jacheta de rocker?
0: Ochelarii. Racheta aia de rocker, nu știu cât am purtat-o, mă rog.
1: Am înțeles.
0: Nu eram cu moda neapărat în rock, mai mult cu muzica, mă interesa. Da.
1: Bun, și ultima dilemă. Dacă ar exista o mașină a timpului și ai putea să te întorci în trecut, ce ai alege să ștergi definitiv din istorie? Ziua în care ai intrat pentru prima dată într-o redacție de știri sau ziua în care ai decis să să pui jos acel rucsac în direct la televizor despre care ne-ai spus și tu mai devreme.

0: altă discuție. Păcat că n-am purtat și în zona aia o discuție, dar era ok. Ceea ce vreau să spun
1: Poți să ne
0: este că...
1: spui acum dacă ai
0: Nu, ceea ce
1: acele
0: vreau să
1: lucruri.
0: spun este că lucrurile pe care le-am făcut în viața mea, pot spune am unele ok, altele mai puțin ok, din diverse perspective, că și aici o discuție, știi? Depinde pentru cine n-au fost ok unele lucruri pe care le-am făcut. Pentru mine poate au fost foarte ok. N-aș șterge nimic, pentru că asta a fost și este viața mea. Suma de experiențe pe care am avut-o și pe care le am în continuare mă conturează ca individ. De ce să schimb ceva? Ar însemna că, știi, e ca efectul butterfly effect. Dacă s-ar schimba ceva în existența mea de la un anumit moment, probabil că n-aș mai fi ajuns niciodată nici măcar aici la acest interviu cu tine. Eram poate în altă parte. Da? Orice lucru, oricât de mic, ar fi provocat o schimbare de destin. La ora la care discutăm, sunt un om căruia îi place și ce a trăit, și ce a experimentat, și nu mă rușinesc cu nimic din ce am făcut în viața mea, pentru că au fost alegeri în 90% din cazuri conștiente. Au existat, sigur, și momente în care, cum să spun, te lași purtat de val, de mode, de mai știu eu ce, sau, mă rog, de contexte. Dar deciziile pe care le-am luat în viața mea le-am luat în mod cât să majoritatea cazurilor, marea majoritatea cazurilor, în mod conștient. Așa că sunt absolut ok din punctul ăsta de vedere. Dar întotdeauna mai sunt foarte multe lucruri de descoperit. Despre asta e vorba până la urmă. Și sper să mai am parte, o mai îngăduie Dumnezeu pe pământul ăsta, să mai am parte de niște experiențe cel puțin la fel de interesante ca experiențele de până acum.
1: Am înțeles. Bine, Robert, îți mulțumesc foarte mult
0: Eu
1: pentru
0: îți
1: acest
0: mulțumesc.
1: interviu și, dragii noștri, ne revedem data viitoare, tot aici, la Fără Filtru cu Jesse Baneș pe Gold FM, joi de la orele 18. Vă doresc o seară fantastică!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-ai zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care sunteți în aceste momente pe Radio Gold FM. Nu cred că trebuie să vă spun ce înseamnă gold. Înseamnă aur, însă nu are nicio legătură cu partidul condus de George Simion, ci are legătură cu aurul, cu performanța, cu medalia de aur. Iar astăzi vorbim de performanță, dragi prieteni, în ultima emisiune din acest sezon, probabil, nu numai din această săptămână. Am ales să vorbim cu Seb și Sfântul Gheorghe, echipă care a revenit imediat în Superliga. Am ales să vorbim cu Cixere, da, Miercurea Ciuc, cu băieții de la Miercurea Ciuc, care a reușit să se salveze de la retrogradare. Îl vom avea pe Robert Ileșa, antrenorul. Și vom vorbi și cu un om din generația Craiova Maxima, Emil Săndoi, și vom vorbi despre performanța, de asemenea, celor de la CSU, primul titlu din istorie. Începem cu domnul David Chirteș. Vă salut și vă mulțumesc și vă felicit, domnule vicepreședinte.
5: Vă salut și eu, bună ziua și mulțumesc mult pentru felicitări.
4: Ce mă bucur să vă revăd în asemenea cadru de sărbătoare, de bucurie.
5: Da, tocmai ziceam, adevăr, că de mult nu ne-am văzut, nu numai în sărbătoare, dar nicio ipostază.
4: Da, din păcate, da.
5: Din păcate.
4: Ne vedem acum. Dar chiar nu ne-am văzut parcă la meciul

0: Direct Metalul Globus cu Sepp și cred că s-a jucat la dumneavoastră. De aceea cred că nu ne-am văzut, pentru că altfel vă primeam așa cum se
1: Da.
0: cuvene. Ce faceți? Cum sunteți și cum ați reușit? Nu mi-aduc aminte echipe să fie revenit atât de repede.
1: Da, mulțumim, suntem bine, suntem sănătoși și plin cu muncă. Am sărbătorit în ziua meciului, în seara meciului, sâmbătă, duminică ne-am revenit și de luni suntem la muncă, trebuie să ne organizăm, trebuie să începem o nouă eră a vieții noastre fotbalistice a clubului, trebuie să începem nou campionat. Am avut un campionat, un sezon, să zic așa, foarte greu de Liga a doua. Noi, acum 9 ani de zile, când am promovat în Liga a doua, în acea ediție, 2016-2017, așa am trecut de prima Liga că nici n-am observat unde suntem. Asta e adevărul. Și acum ne-a fost foarte greu să ne adaptăm. Am început foarte greu campionatul. Dacă vă zic că din septembrie până în începutul lui mai, meciul cu Bihorul, parcă, nu am cunoscut înfrângerea, victorii și meciuri egalitate. Și cu toate astea, noi n-am reușit să scăpăm de locurile 3-4 în clasament. Am fost pe locul 2, dar la puțină distanță, mică distanță de locul 3. Deci așa de greu, așa de prost, să zic așa, am început sezonul din Liga a doua.
0: Dar ați avut această forță și pe mine mă surprinde plăcut faptul că reveniți. De unde forța aceasta de a vă încărca bateriile imediat după un eșec și de a reveni atât de repede? Cum v-ați organizat să reușiți așa ceva?
1: Deci, eu vă spun, ca organizare, totuși am căpătat o experiență. Nu suntem noi în fotbal de mulți ani de la rând, de 15 ani de zile, că acum vara asta, în iulie, împlinește clubul nostru 15 ani de zile, dar în acei 15 ani am fost organizați, am fost corecți, ne-am văzut de treabă și uite că am căpătat o oarecare experiență care ne-a permis să facem acest pas important. Cum a zis și dumneavoastră, foarte puține echipe, de 15 ani de zile, parcă 2-3 echipe au putut să facă acest lucru, că se retrogradează și promovează imediat înapoi.
0: Da.
1: Deci, eu vă spun, prin seriozitate, prin muncă și printr-o organizare ieșită din comun, credeți-mă.
0: Asta o știu de la dumneavoastră și s-a văzut de pe lună, s-a văzut organizarea și seriozitatea și munca pe care ați depus-o atunci când toți v-au apreciat când erați în Liga 1. Însă ceea ce surprinde plăcut este forța după un eșec, pentru că a fost un șoc, sunt convins. Cine s-ar fi așteptat Sepp și să retrogradeze? Nimeni. Nu cred că a fost cineva în lumea asta să se aștepte ca Sepp și să retrogradeze. La ce stadion, la ce atmosferă, la ce condiții, la ce conștiinciozitate și seriozitate. Și pe urmă, după acel șoc, să reveniți imediat, asta înseamnă că ați rămas la fel, toți cei de acolo.
1: Da, a fost un șoc extraordinar. Stăteam și nu ne venea să credem că am retrogradat. Încă și o lună de zile după acel meci cu Slobozia de la Chiajna, mai stăteam și nu ne venea să credem că asta s-a întâmplat. Dar am zis la colegi, ne-am întrunit, am făcut ședințe, am discutat și am zis că nu putem sta așa și eu am fost tare amăgit. Eu știu că la un moment dat pierdeam imboldul, pierdeam motivația, eu ca om, ca personajul meu. Și am zis că trebuie să ne adunăm. Am rămas același grup ca conducători de club și am zis că nu se poate să nu ne putem organiza. Ceea ce am schimbat, a venit un alt staff tehnic, o parte din vechiul staff a rămas, a venit un antrenor principal cu antrenor cu portare, antrenor secund, restul au rămas. Și am început treaba. Așa cum am zis adineauri, a fost foarte greu.
0: A
1: Aveam
0: fost mai
1: jucători.
0: greu acest an decât celălalt când ați promovat, nu? Deci e
1: Mult
0: clar.
1: mai greu. Mult mai
0: Da.
1: greu. Eu vă spun sincer că acum am avut și o presiune pe noi, că ne-am asumat acest lucru să promovăm. Atunci, când eram acum 8-9 ani de zile în Liga a doua, n-aveam scop, țelul de a promova în prima ligă. Că noi, când am înființat clubul cu domnul Dioseghi, Așa ne-am trasat linia ca să stăm 3-4 ani de zile în Liga a doua. Liga a doua era Liga Etalon, cea mai mare ligă unde au jucat cândva echipe din Sfântul Gheorghe, Divizia B, Divizia C. Noi n-am
0: Da.
1: avut niciodată echipă în Divizia A și noi n-am avut presiune pe noi atunci. Dar acum am avut presiune, acea presiune ne-am pus-o noi pe înșine, că neapărat să promovăm și uite că am și reușit, din
0: Vreau să
1: fericire.
0: vă întreb, rememorând, pentru că sunteți acolo de o viață, asta e clar că sunteți de o viață la Sepsi
1: Viața
0: și
1: cu
0: Sepsi s-a născut și Sepsi s-a născut cu dumneavoastră și cu domnul Dioseghi. Întrebare, ați sărbătorit, v-ați simțit mai fericiți acum sau atunci, acum 9 ani?
1: E întrebare bună. Am sărbătorit și atunci și acum. Acum vă spun sincer, am avut o presiune în mine personal care greu, cred că greu a ieșit. Am putut să o suflu. Era faza din minutul 88-89, meciul de acasă acum cu Chindia, unde era să primim gol. Era să primim gol, era să pierdem meciul. De sărbătorit, parcă atunci am sărbătorit mai tare. Vă spun și de ce. Atunci am avut o săptămână întreagă să ne pregătim de sărbătoare. Cu două etape sau cu o etapă înainte de terminarea campionatului, atunci eram promovați. Acum am promovat în minutul 80 sau în minutul 88, când au ratat târgoviștenii acea ocazie enormă. Bine, mai rămânea varianta barajului. Dar, nu,
0: Da,
1: noi.
0: dar mă gândeam că a fost o explozie. Atunci a fost ceva ce ați așteptat, dar acum a fost o explozie și mi imaginez că eu sunt nebun. Mie îmi place să câștig meciul în minutul 94, dacă e posibil.
1: Da, discutasem acum o lună și ceva, am auzit eu, nu am discutat eu, am auzit eu că domnul Ovidiu Burc a zis că el a avut el încă două promovări cu Dinamo și cu Slatina, dar
0: Da.
1: ambele realizate în ultima etapă. I-am zis
0: Deci
1: lui,
0: era clar, știați că până în ultima trebuie să jucați.
1: vai de capul nostru, că dacă trebuie să stăm până în ultima etapă. Și uite că am stat până în ultima etapă, până în ultimul minut al acelei etape. Deci am sărbătorit, nu pot să zic că n-am sărbătorit. Am stat și noi aici la club până la 12 noaptea. Dar parcă ăsta era așa un pic trasat, că o vroiam și simțeam că o putem face.
0: Am înțeles.
1: Ălălalt care a fost, știți cum e, întotdeauna prima e cea mai tare.
0: Da, corect. Ce a făcut, ce acum a reacționat și ce vorbiți cu domnul Dioseghi? Pentru că bănuiesc că e mândru și fericit că a revenit imediat.
1: Cum să nu? Cum să nu? Am fost împreună toată seara, chiar împreună am plecat acasă, noi fiind de vecini, împreună am plecat acasă de la club, am povestit, am discutat mult și mai povestim și acum. Și acum mai mult stăm și trasăm, conturăm noul sezon.
0: Vară fierbinte, cum trebuie multă muncă acum, să nu mai pățiți ce ați
1: Va
0: pățit.
1: fi fierbinte. Eu vă zic că va fi fierbinte.
0: Multe schimbări?
1: Ar trebui făcute schimbări. Acum, nu știm, de întărit lot vorbesc mai mult,
0: Da.
1: că trebuie să ne întărim. E un campionat, am văzut și acum, e un campionat, prima ligă, campionat echilibrat, tare, va trebui să ne întărim dacă nu vrem să trecem numai așa că am fost un an de zile în prima ligă, ceea ce nu ne caracterizează.
0: Vreau să vă întreb, sigur că mereu mi-a spus că fiecare cu treaba lui, dar în sfârșit comunitatea va avea un duel unic. Miercurea Ciuc Sepsi. Ce spuneți?
1: Da, va fi interesant. Noi am jucat în Liga 3-a împreună, am fost
0: Acum.
1: adversari în Liga 3-a. După aia, acum, astă toamnă, am avut un meci la Miercurea Ciuc de Cupa României.
0: Da.
1: Rest, nu ne-am duelat decât în meciuri amicale. Acum va fi altceva. Noi suntem prieteni, suntem rude, suporterii sunt înfrățiți. Va fi interesant că acum o să vină suporterii, să o mergem noi la ei și suporterii o să steie separați. Bănuiesc, încă n-am discutat varianta asta, să
0: Ar
1: steie
0: fi
1: suporterii.
0: ceva să stea împreună.
1: Asta încă n-am discutat varianta asta. Uite că noi
0: Ar fi ceva unic.
1: Ar fi ceva unic, cred că în lumea asta, nici asta nu exclud, uite, acum mi-a venit ideea în momentul ăsta, dar vă spun că va fi tare interesant. Este și o altă lată, un alt aspect acestui duel. Dacă câștigă careva, nu cumva să zică cineva că ălălaltul a lăsat-o mai moale, dacă
0: Nu cred
1: câștigă
0: că se întâmplă.
1: celălalt a lăsat mai mare și la meci egal, bă, ăștia s-au înțeles. Nu,
0: Păi
1: ăsta
0: da,
1: s-o
0: nu,
1: excludem.
0: cine spune asta nu știe fotbal, pentru că...
1: Că
0: Da.
1: nu va fi cazul. Suntem prieteni, suntem înfrățiți, dar sportul e sport, să câștige ori cel mai bun, ori cel mai norocos. Că câteodată mai zic că nu câștigă cel mai bun, câștigă cel mai norocos.
0: Clar. Nu, dar cine spune de aranjament la egalitate nu se pricepe la fotbal pentru că se duce un punct în altă parte.
1: Exact, cunoaștem cum e lumea, știm foarte bine cum e lumea și ne așteptăm și la așa ceva, dar din rădăcini, din stat, o să zic
0: Dar
1: cum.
0: oricum, acum mă gândeam și eu să vă întreb când vă ascultam, cred că numai și pentru această bucurie și sărbătoare care se va întâmpla de două ori și la Mircurea Ciuc și la dumneavoastră, parcă simt că trebuie să vă crească inima de bucurie pentru promovarea aceasta.
1: Precis, precis că așa este. Chiar discutasem cu conducerea echipei din Mercuriu Aciuc că cumva să o realizăm. Aveți grijă voi de voi, noi de noi, voi să nu credeți, noi să promovăm și atunci vedem ce facem. Și uite că fiecare a avut grijă de el și am reușit să o facem.
0: Cred că nu știu dacă vor avea, bănuiesc că vor putea cumpăra dreptul cei din Ungaria să transmită meciul. Cred că
1: Dar
0: Ungaria s-a bucurat.
1: au mai transmis meciurile noastre și în
0: Din
1: alte ori.
0: Superliga, nu? Din
1: Da,
0: Superliga mă refer. Ah,
1: da,
0: ok, e bine. Dar insist un pic, să nu vă supărați. Pentru că, repet, e o bucurie. Și știți ce simpatie am eu pentru comunitatea maghiară și pentru maghiarii de dincolo de graniță, dar mai ales pentru cei de aici, pe care îi consider mereu nedreptățiți de niște oameni imbecili. Vreau să vă întreb, comunitatea trăiește intens acest eveniment? Când va fi tragerea sorții, vă veți uita ca la, nu știu, ca la marile evenimente, ca la premiile Oscar, ca la selecția lui Neymar, cum ați văzut că...
1: Da, am văzut. Credeți-ne și credeți-mă că toată lumea discuta cu o lună înainte de terminarea campionatului că ce bine ar fi. Fiecare om și-a ținut pumnul că să se realizeze acest lucru. Așa cum foarte bine punctați, suntem o comunitate mică. Noi trebuie să fim legați, trebuie să fim prieteni unul cu altul, trebuie să ne ajutăm reciproc ca oameni. Și ăsta, dacă o să jucăm două meciuri împreună, una la dâns și una la noi, credeți-ne că ăsta iarăși va fi un ajutor pentru această comunitate ca să se lege și mai bine și să se înfrățească și mai bine. E foarte important acest lucru pentru noi cei de aici.
0: Să aveți mare grijă să faceți un eveniment așa cum îl meritați, pentru
1: Da,
0: că
1: și vă
0: trebuie să
1: spun că o să
0: pregătiți.
1: fie spectacol care o să fie pe placul tuturora din țara asta, nu numai nouă.
0: Pe cuvânt de n-aș chema trupe de muzică, un concert cu scenă separat. Ăsta e un eveniment pe care eu, care n-am nicio legătură cu comunitatea, l-aș mânca de viu evenimentul, adică un concert toată săptămână în oraș, prietenie, galeriile să stea înfrățite, poză împreună, adică ar fi ceva.
1: Atâtea lucruri unice am făcut noi în cei 15 ani de zile de când suntem în fotbal, că vă spun, uite că nu e exclus nici să facem acele două meciuri cu galeriile înfrățite împreună.
0: Să aveți grijă să nu jucați trei. Dacă e să jucați patru.
1: Să jucăm patru, da.
0: Cred că asta ar fi chiar un vis, să jucați patru meciuri.
1: Nu.
0: Da. Repede, o întrebare. V-am promis că nu vă țin mult, deși simt că vă place acest dialog cu un om care eu vă respect foarte, foarte mult și puteți să transmiteți mesaj și comunității în speranța că veți distribui pe pagina dumneavoastră de Facebook sau a clubului. Ce vă gândiți să faceți acum cel mai repede? Ce face vicepreședintele David Kerteș în această vară pentru a avea un sezon foarte bun?
1: Dacă v-aș arăta, am biroul, masa unde lucrez, plin cu hârtii. Ne adunăm logistic, ne adunăm financiar, calculăm și facem socoteli cu ce putem începe campionatul. Și logistic, pe plan sportiv, lucrează colegii mei de la biroul sportiv, de la competiții, și pe plan financiar. Ăsta e cel mai important pentru mine momentan, să vedem cu ce putem defila sezonul care urmează din punct de vedere și financiar și logistic. Momentan,
0: Antrenor?
1: antrenor o avem, staff tehnic avem și colegii mei de la biroul de competiții, biroul sportiv, lucrează să avem și echipă competitivă.
0: Deci nu schimbați antrenor, adică nu-l pierdeți. Știți
1: Nu
0: cum
1: avem,
0: e după.
1: momentan nu avem această intenție. De ce? Ar fi culmea.
0: Nu, nu, de fapt am revenit și am, după o virgulă, am spus să nu-l pierdeți. Știți, când cineva reușește o performanță, vine altcineva și îl fură.
1: Nu e bine. Nu e bine. Nu e frumos. Deci am avut deja discuții luni cu domnul Burcă,
0: A,
1: deja am
0: perfect.
1: schițat niște planuri, niște idei cu
0: Perfect.
1: jucătorii, care și cum. Nu, deci nu se pune problema. Trebuie să avem o oarecare continuitate. Dânsul a fost aici, ne-a cunoscut, l-am învățat, ne-a învățat dânsul pe noi și trebuie să mergem mai departe
0: Sunt
1: împreună.
0: 3-4 cluburi, domnule Chirteș, sunt 3-4 cluburi, nu mai multe, din păcate, unde orice antrenor ar visa să lucreze, iar Sepsic și cu Miercurea Ciuc sunt două din ele, unde antrenorul e antrenor. Și asta am spus-o de 1000 de ori și, din păcate, trebuie mereu eu să o spun, că orice antrenor și-ar dori să lucreze la Sepsic și Sfântul Gheorghe. Cu și domnul Bergodi a fost acolo, cred că v-a părut rău, nu? Că a pierdut titlul.
1: Da. Am o simpatie aparte pentru dânsul. Eu atunci când a fost la noi, așa știam că la toate echipele unde a fost în România, la noi a stat cel mai mult ca timp. Deci, o plăcut la noi, am lucrat foarte bine, am avut o relație excelentă cu dânsul, chiar și acum, astăzi, avem relații bune, ne mai auzim. Ce ținem pumnii pentru dânsul, că na, împreună am făcut performanță.
0: Noi vă ținem pumnii strânși dumneavoastră, lui Ovidiu Burcă. Acum mă gândeam, într-adevăr, un băiat care a făcut performanța, a și promovări, a clădit la un moment dat Dinamo, care iată unde este Dinamo acum, a pus umărul să lucreze pentru Dinamo, a ajutat-o mult și dacă veți reuși să-l țineți mult, cu siguranță nu-i văd bine pe alții în campionatul următor. Pentru
1: Da,
0: că aveți tot ce vă trebuie.
1: trebuie să avem rezultate împreună, că fiecare antrenor știe, toți antrenorii care au fost aici au zis că ei știu că valizele sunt pregătite, că antrenorul e ținut de rezultate, acum trebuie să ne apucăm de treabă și trebuie să facem în așa fel încât valiza dânsului să steie în colțul camerei cât mai mult la el acasă și să avem rezultate, să putem lucra împreună.
0: O să vă rog să nu închideți, domnule Chirteș, o să vă rog să nu închideți, pentru că în acest moment doar să-l salutați, doar să-l salutați, și dacă vreți să-i transmiteți și un mesaj.
2: Alo?
0: Bună ziua, Robert!
2: Bună ziua, salutăm!
0: Chiar în acest moment închei dialogul cu domnul David Chirteș, care spunea că datorită ție, datorită celor de la Miercurea Ciuc, de la Cixereda, în comunitate va fi o sărbătoare unică. Meciurilor Sepsi cu Miercurea Ciuc și datorită ție, și domnul David Chirteș te felicită.
2: Mulțumesc mult, mulțumesc!
0: Da. Domnule Chirteș, dacă vreți să-i transmiteți ceva și în direct.
1: Da, o să zic pe românește, salut de toți. Salut, Robi. Salut, Robi. Uite că
0: Salut,
1: ceea
0: salut.
1: ce discutasem acum o lună și ceva s-a adeverit. Merem împreună în prima ligă și am toate speranțele să putem face lucruri frumoase împreună acolo. Și voi și noi. Și avem niște idei. Acum, în timpul emisiunii mi-a venit ideea, poate nu știu cât o să fiu agreat în acest lucru. Toate cele două galerii să stea împreună la cele două meciuri ale noastre.
0: Da. Datorită lui Robert se întâmplă aceste lucruri. Vă mulțumesc mult, domnule Chirteș, pentru că ați fost în legătură directă cu noi. Felicitări și vă ținem pumnii strânși. Știți că iubesc toată comunitatea.
1: Sănătate, la revedere!
0: Sănătate, numai bine, domnule Chirteș. În legătură directă, dragi prieteni, este Robert. Te salut, Robert, încă o dată și îți mulțumesc tare mult. Te felicit pentru această performanță. Ai promovat-o pe ai salvat-o pe Miercurea Ciuc, ceea ce, în opinia multor specialiști, este echivalent cu o accedere în play-off.
2: Da, bună ziua. Da, așa este. Nu-mi vine să cred câte telefoane primesc pe zi de felicitare și cred că lumea apreciază tot ce am lăsat în ultimii 3 ani la Mercuratul și mă face mult mai puternic și îmi dă poate mai multă încredere pentru viitor ca să realizez și mai multe în fotbal românesc.
0: Cum ai reușit? Stăteam de vorbă cu domnul Pârvulescu atunci când ați promovat, pentru că ați promovat, mi se pare, pe finalul campionatului cu un meci pe la Metalul Globo și ne-am intersectat și îmi spunea: Gabi, e greu, trebuie să schimbăm multe. Nu prea ați schimbat echipa mult, dar ați reușit să o salvați.
2: Da, clubul a încercat să se bazeze tot pe jucătorii care au promovat și nu vrea să cheltuiască foarte mulți bani pe transferuri și pe salarii. Și normal că am plecat la această idee din partea clubului, dar am simțit și noi pe la noastră a fost foarte dificil impactul cu prima ligă și poate în primele 12 etape, când n-am câștigat niciun meci, poate a fost cel mai dificil din cariera de antrenor.
0: Da, corect. 12 meciuri, fai de capul meu. Cred că erau nopți albe în perioada aia.
2: Da, n-a fost ușor pentru că publicul și lumea aștepta să facem minuni, dar era foarte greu să facem rezultate și să jucăm și fotbal spectaculos și să le adunăm puncte. Da, a fost, cum am spus, poate cea mai grea dificilă din cariera de antrenor.
0: Cum, de ce crezi că ai reușit? Cum? Care sunt... Dar să nu spui muncă, pentru că eu vă știu că munciți și este serios și acolo, dar altceva, spune-mi altceva, cum crezi că ai reușit să salvezi Miercurea Ciuc, fotbalistic?
2: Fotbalistic? Păi, cred că a venit vacanța de iarnă, unde am stat jos și am analizat tot turul campionatului și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb ceva, pentru că nu mai funcționa ceea ce își doream. Și a trebuit să clarific pentru mine prima oară, să găsesc gaura aia care tot mă întrista, pentru că nu reușeam să câștigăm, nu reușeam să jucăm ceea ce mi-aș dori, pentru că trebuie să recunoaștem și lumea a spus că noi n-am avut echipă atât de valoroasă față de echipele chiar Hermannstadt sau chiar Slobozia sau Petrolul. După ce am avut timpul vacanței de iarnă, de sărbători, am repus gândurile, am analizat foarte mult și foarte bine ce trebuie să schimb la echipă și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb sistemul de joc, trebuie să joc altceva și m-am așezat jos și am început o viață nouă în cariera de antrenor. Și ce înseamnă? Am propus ca la fiecare dimineață la 6 să mă trezesc, că atunci simțeam că sunt minte de la creier, la cap. Luam echipa adversă care trebuia să jucăm etapa viitoare, analizam ultimele 3 meciuri, la fiecare echipă am analizat ultimele 3 meciuri și puneam la punct toate detaliile. Ca să intru și în detalii, analizam, de exemplu, unde sunt bune echipa adversă, unde creează cel mai multe șanse, unde cine e jucătorii cheie, cine e jucătorii care, eu știu, pe partea dreaptă, dacă e piciorul invers, unde driblează interior sau exterior, la fazele fixe, cine e cel mai bun jucător, cine sunt cel mai periculoși pe fază de, la fazele fixe, la fază de atac. Așa că am ajuns la concluzia că tot ce am făcut am pus la un loc și așa am început ciclul săptămânal cu luni, ca să vă dau un exemplu, luni. Arătam ce am greșit noi în ultima etapă, adică făceam o analiză concretă asupra echipei.
0: Da.
2: Marțea deja venea o zi în care deja aveam antrenament de forță, dar introducere înainte de antrenamentului puneam pe tablă posibil adversar al echipei adverse, cu calitățile și cu defectele lor, sistemul lor de joc, fără video, adică fără video.
1: Da.
2: Adică explicam ce ne așteaptă în weekend, ce echipă și aveam încă timp ca să analizez ultimele 3 meciuri și deja miercurea, antrenament de rezultate, deja eram pregătit. De exemplu, analizam echipa adversă cum atacă. Și făceam o analiză de vreo 15-20 de minute cu echipa. Arătam jucătorii lor compatibili, jucătorii de viteză, de creativ, care poate decide meciul. A doua zi vedeam, analizam faza defensivă echipa adversă, unde erau punctele slabe, unde putem surprinde, cu ce jucători, cu ce sistem, pentru că schimba și sistemul în 4-2-3-1 și în 4-1-4-1, am jucat mai mult în ultima perioadă. Și ultima zi înainte de meci, fazele fixe, care a fost și factor decisiv, pentru că am câștigat foarte multe meciuri din faze fixe și am luat foarte puține goluri prin faze fixe. Adică cam așa era un ciclu săptămânal care am schimbat și acum când mă gândesc înapoi, da, asta a fost cheia succesului, munca care am depus dimineață la ora 6 până poate seara târziu, până analizam echipa adversă de la A la Z și poate pot să spun că știam și numere de pe tricou a echipelor adverse și ce făceau antrenament, când, la ce oră, pentru că urmăream și site-ul lor, cine, pozele, cine poate să vină, cine e accidentat. Adică
0: Senzațional.
2: ultimele 6 luni a fost chiar o epizare atât fizică, dar și psihică, cel mai mult pentru mine. Pentru că chiar analizând foarte mult echipele adverse, am ajuns la concluzia că m-a stors din toate puterile. Știi, uite că până la urmă a fost succesul care a adus acel retur incredibil, mai ales în play-out, unde am și devenit surpriza campionatului și rezultatele vorbesc de la sine.
0: Robert, te-am ascultat și mă bucur tare mult că ai dat toate aceste detalii pentru a înțelege oamenii că nu e deloc ușor, dimpotrivă, să fii antrenor cu un obiectiv de a salva o echipă. Tot ceea ce ai spus tu, eu trag o concluzie, de fapt, trei concluzii. Una, ți-ai schimbat efectiv viața pentru a salva echipa, corect?
2: Am lăsat familia deoparte și știam că dacă trebuie să fac ceva, trebuie să fac moment de loc ca să facem totul să scăpăm echipa de revoadare.
0: O a doua concluzie este că tu ai salvat-o pe Csíkszereda Miercurea Ciuc, dar ceea ce ai făcut în această perioadă a anului, pe tine te-a încărcat cu o experiență și sunt convins că vei face la următoarele echipe fix la fel pentru a avea succes și a nu mai trece prin toate momentele din turul sezonului de la Miercurea Ciuc. E o experiență utilă.
2: 100%. 100%.
0: Și a treia concluzie, ai fost elevul lui Mircea Lucescu.
2: N-am fost al lui Mircea Lucescu pentru că n-am reușit să lucrez, Dumnezeu să ierte, dar în schimb mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu Răzvan, atât la Rapid și la Brașov și
0: Atunci e clar.
2: este mentorul meu, este de departe omul care m-a îndrumat în ultimii ani în viață, atât ca om și jucător, și mi-a pus o responsabilitate, mi-a dat banderola de capitan și normal, știe și el că pentru mine rămâne antrenorul meu model
0: Deci
2: în viață
0: am greșit
2: și
0: un pic, dar nu în totalitate, pentru că sunt convins că Răzvan a văzut cum lucra Mircea Lucescu, pentru că ceea ce ai povestit tu e fix ce a făcut Mircea Lucescu toată viața. Știa despre adversar și ce mănâncă.
2: Eu mă bucur că am avut să lucrez cu Răzvan, mi-a dat un drum în viață unde pot să reușesc, am fost și la el la antrenamentele lui la Salonic și chiar și mă de față țin legătura și este un model pentru mine, atât ca om cât și antrenor.
0: Da, apropo, ca paranteză, am citit, eu citesc toată presa din Grecia zi și noapte pentru Răzvan. Poate că sunt singurul nebun, Robert, care când se juca meciul dintre CSU și cu Cluj, eu mă uitam la meciul cu Panathinaikos pe care l-avea el, pentru că n-am ratat niciun meci de când este în străinătate, și în Arabia Saudită, și în Grecia. Și te înțeleg ce înseamnă și pentru tine, Răzvan, și pentru mine la fel, aproape la fel. Să sperăm că va rămâne. Din ce informații am primit azi noapte, Ivan Savidis nici nu se gândește să înlocuiască. Singura variantă ar fi să nu cumva să plece Răzvan la Beşiktaş, unde este primul pe listă favorit să anteneze Beşiktaş, să ia pe drumul tatălui. Vreau să te întreb un lucru. Câtă satisfacție trăiești în această perioadă salvând echipa după toată această muncă? Adică știi că unii muncesc și la un moment dat pierd. Tu, după ce ai muncit atât de mult, ai câștigat. Și faptul că te sună în fiecare zi lumea, ce înseamnă?
2: Rămân cu gândul că munca mea a fost răsplătită și de staful meu, plus jucătorii care au înțeles că n-am avut jucători valoroși. Noi eram echipă foarte modestă, în afară de poate de Anderson, care avea calitate. Ceilalți jucători au înțeles stilul meu, modul meu de a gândi, de a supraviețui, și pot să spun că tot grupul, cred că am convins, s-a aliniat după concepția mea și am jucat ceea ce am dorit eu și, pe urmă, cred că meritul este total și total al jucătorilor, pentru că sacrificiul, jocul, pe la urmă, după gândirea mea, ei au rezolvat-o, așa că succesul rămâne mai mult pentru jucători.
0: Împreună, împreună, Robert, împreună, pentru că tu le-ai dat tot ceea ce aveau nevoie și ei, împreună, s-a făcut împreună, nu fi modest, pentru că tu ești cel pe care eu l-am vrut să-l sun astăzi să vorbim de performanță, pentru că am vorbit cu domnul Kerteș, care a promovat cu Sepsi, vorbim cu tine și mi-ai dat să vorbim cu Emil Săndoi, ca așa, ca reprezentant al oltenilor care au luat campionatul. Ești într-o emisiune în care am vrut să apreciez oamenii care au făcut performanță. Mai vreau să întreb un singur lucru. Ți-am promis că nu stă mult și că nici nu te întreb unele lucruri. Vreau să te întreb însă aceste telefoane pe care le primești în fiecare zi, îți deschid un drum?
2: Sigur, 100%, pentru că lumea apreciază tot ce am făcut, adică lumea din fotbal românesc a văzut cu ce lot am luptat și ce am făcut, și sper să nu mă opresc aici și sper să mă ajute Dumnezeu să găsesc o cale, să găsesc o echipă ca să demonstrez mai departe că pot mai mult și pot să mă dezvolt ca antrenor mult mai mult, pentru că și îmi doresc foarte mult să reușesc în fotbal românesc.
0: Chiar ai zis de Anderson, ce calitate, ce fotbalist.
2: Anderson este un jucător care am descoperit eu datorită lui Vașvari. M-a sunat într-o zi și mi-a zis că vezi că am un jucător, dacă îți place pot să aduc din Brazilia. M-am uitat, m-am îndrăgostit de dribblingurile lui, așa m-a dus la echipă gratis, fără niciun ban, din Liga 3-a, și uite că acum clubul beneficiază și poate să vândă la o sumă exorbitantă.
0: Extraordinar. Deci stai
2: Mă bucur
0: puțin.
2: că...
0: Vașvari ți-a spus că e un jucător în Brazilia, Liga 3 acolo în Brazilia, da, am înțeles bine?
2: Exact.
0: Și
2: Da,
0: tu l-ai
2: exact.
0: văzut și tu l-ai adus gratis la Ciuc.
2: Exact. Gratis.
0: Senzațional.
2: Eu am lăsat la club și acum are oferte foarte multe și cred că o să vândă clubul pe o sumă astronomică pentru clubul Mircea Ciuc.
0: Clar, clar, absolut. Fotbalist este fotbalistul unul dintre cei mai mari fotbal, cei mai buni fotbaliști din toată Superliga. Acest Anderson Seara, cum îi Ceara, cum se scrie, ca să înțeleagă lumea despre cine vorbim. Da, foarte tare. Pe lângă faptul că ai pregătit echipa, ai avut și ochi să o compui echipa, adică un ochi să aduci un asemenea fotbalist. Asta e o mare calitate.
2: Din Liga 3.
0: Da, din Liga 3-a, Brazilia. Unii se duc prin Liga 3-a, Franța, Meme. A mai fost și domnul Vulturar prin Brazilia, dar n-a adus nimeni nimic de acolo. Da. Care a fost cel mai frumos moment din acest sezon? Și să încheiem într-o notă așa pozitivă. Care a fost momentul cel de care îți vei aduce aminte tot timpul. Cel mai frumos moment din Superliga, pentru că a fost un sezon istoric pe care l-ai câștigat.
2: N-am cum să aleg altceva decât ultimul joc cu FCSB-ul, când am reușit să învingem în ultimele minute, pentru că cele trei puncte ne-a asigurat matematic în rămâne în prima ligă. Deci asta o să rămâne în cariera mea de antrenor, un succes împotriva campioanei României și egal cu rămânerea în prima ligă. Deci da, asta e cel mai frumos moment în cariera mea de antrenor.
0: Frumos, super. Eu ca stelist te felicit pentru că ați bătut-o pe FCSB, pentru că a fost o victorie meritată și cred că a fost analizată venind după lovitură liber, după corner, parcă, adică acolo unde s-a văzut munca.
2: Exact.
0: Da.
2: Exact, exact.
0: Robert, te apreciez tare mult pentru tot ce ai făcut. E motivul pentru care te-am sunat și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vorbim și îți doresc succes acolo unde vei fi cât mai repede.
2: Mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc.
2: Să ne auzim cu bine. Sănătate și...
0: Abia aștept să aflu unde, să-mi spui unde și te voi suna să vorbim mereu după meciuri.
2: Ok, ok, Gabi. Mulțumesc pentru telefon și sper să ne vedem cu bine.
0: Sigur, Doamne ajută. Mulțumesc, Robert.
2: Doamne ajută. Mulțumesc și eu. La revedere.
0: Robert Ilieș la Radio Gold, care înseamnă aur. Super performanță a făcut Robert Ilieș. Deci ați auzit câteva lucruri pe care mă bucur că le-ați auzit, să aflați cam cât se consumă un antrenor. Vă dați seama, și-a schimbat viața. A zis, a stat în iarnă, a zis, domnule, stai puțin că e o problemă. Și începând de la 6 dimineața a studiat adversarii. Uite că nu l-am întrebat dacă singur făcea asta. Îl avem pe Emil Săndoi. Salutare, Emil! Te salut, Emil! Îți mulțumesc tare mult pentru că ești cu noi într-o emisiune în care vorbim de performanță. Am vorbit cu Sepp și Kerteș, domnul Kerteș, vicepreședinte, revenire în Liga 1. Am închis cu Robert Ilieș, care a salvat-o pe Miercurea Ciuc. Și vorbim cu tine, Craiova Maxima, mare bucurie în Oltenia.
3: Da, e adevărat. Nu mai trebuie să mai reamintim de când așteaptă toți iubitorii Universității Craiova performanța asta. E bine că s-a împlinit acum și, din punctul meu de vedere, deci cât se poate de meritat este acest titlu, această cupă pe care Craiova a reușit să le câștige. Pentru că a demonstrat că este echipa cea mai matură, echipa cea mai valoroasă.
0: Și adevărul ăsta este, eu ca suporter al echipei FCU al lui Adrian Mititelu, trebuie să recunosc CSU Craiova, anul acesta, a fost cea mai bună echipă dintre toate, cea mai puternică și a avut o conducere, Emil, care în sfârșit a știut ce trebuie să facă pentru a lua titlul.
3: Așa este. Gabi, să știi că lucrurile au fost puse așa pe făgașul normal, zic eu, încă din vara anului trecut, la început de sezon. Pentru că la un moment dat ai văzut, s-a renunțat la o serie de jucători din lotul Universității, pentru că Craiovei, pentru că au fost făcute foarte multe transferuri, deci cred că au fost făcute câte 13-14 transferuri în vară.
0: Da, da.
3: Sau nu știu, sau 10, mă rog. Dar transferuri cât se poate de bine gândite la vremea respectivă și de către conducere și de către staff-ul tehnic. Pentru că, uită-te, dintre toate transferurile pe care le-a făcut Craiova, să știi că toate și-au adus aportul la realizarea acestei performanțe. Deci nu cred că este nici măcar un singur jucător care să zici că, din punctul ăsta de vedere, domne, n-a contribuit absolut deloc la performanța pe care a realizat-o echipa.
0: Da, e ceva deci, să nu ratezi niciun transfer, corect?
3: Așa este, așa este. Deci, din punctul meu de vedere, nu știu dacă a fost vreun transfer ratat. Da. Și ai văzut că, de obicei, în fotbal, indiferent cât de mult ai analiza jucătorii respectivi, să te duci să-i vezi și pe viu, live, să îi urmărești și de pe CD-uri și astea, deci pe Y-Scout, pe, mă rog, sunt atâtea posibilități de a urmări jucători acum. Câteodată e posibil să dai greș.
0: Da.
3: E posibil să dai greș pentru că vrei un jucător de un anumit profil, el îți demonstrează într-o perioadă scurtă că ar putea să fie de profilul respectiv și până la urmă te convingi că nu e de profilul respectiv. Deci transferurile au fost foarte bine gândite, din punctul meu de vedere, cred că au fost gândite și pentru sistemul pe care l-a jucat Craiova în sezonul ăsta.
0: Ba chiar și pentru mediu și pentru adaptare mai rapidă.
3: Așa este, așa este. Deci din punctul ăsta de vedere, chiar au fost realizate cu cap, cu înțelepciune, cu multă muncă, bănuiesc, pentru că altfel nu se poate. Și să spun, de aici a plecat totul, pentru că în momentul în care ai o infrastructură foarte bună, ai un club foarte puternic din punct de vedere financiar, îți aduci jucătorii de care ai nevoie, ai un antrenor care, eu știu, are perspective să-ți facă performanță. Deci e vorba de întreg grupul care și-a adus aportul. Mă rog, după aceea că au mai apărut schimbările care au apărut, referitor și la antrenor. Deci clubul a fost inspirat și a ales omul potrivit la momentul
0: vai
3: potrivit.
0: Ce antrenor, vai ce antrenor, nu știu de unde l-a descoperit pe Filipe Coelho, l-am văzut o oră într-un interviu realizat de Horia Ivanului Fanatic, o oră asta de vorbă, impresionant. Da. Adică pâinea lui Dumnezeu, îl pui la rană și vorbea așa de frumos și atât de fotbalistic și atât de uman, încât te gândeai că n-avea cum să rateze titlul.
3: Așa este, da, din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, omul potrivit la locul potrivit. Deci a păstrat sistemul care fusese implementat foarte bine, deci până la urmă s-a dovedit că sistemul respectiv se potrivea cel mai bine echipei ăștia. Era al doilea antrenor care confirma.
0: Da.
3: A păstrat sistemul, n-a făcut foarte multe schimbări, e adevărat, a avut și un lot cât se poate de valoros la dispoziție, pentru că la Craiova, nu știu... Mă rog, iese Anzor, intră Băluță. Sau iese Etim, intră Asad. Sau iese Bayaram, mă rog, intră în Simba. Deci din punctul ăsta de vedere erau clare niște mutări în timpul jocului.
0: Aici a câștigat cu lotul, cu banca lungă, așa cum spuneți voi? Adică și aici?
3: Și aici. Păi da. Automat trebuie să luăm în calcul tot. Deci până la urmă, maestria lui, faptul că n-a schimbat mare lucru, a perfecționat ce găsise la echipă, a reușit să se adapteze foarte repede, să știi că a învățat, hai să zic că echipa ta o înveți repede, pentru că i-ai la lucru în fiecare zi. Dar impactul cu un alt campionat pe care nu-l cunoști absolut deloc, nu e simplu.
0: Uh-huh.
3: Și a reușit să se adapteze foarte repede, să cunoască echipele, să le descopere punctele forte, punctele slabe pe care le avea. Și să spun, din punctul meu de vedere, dacă îți aduci aminte, eu încă de când a început campionatul am spus Craiova este principala favorită la câștigarea titlului și multă lume a zis la vremea respectivă, pentru că la vremea respectivă erau luate în calcul FCSB cu
0: CFR, FCSB, corect.
3: CFR, FCSB-ul cu titlu de campionă și cu o evoluție fantastică în cupele europene.
0: Da, toată lumea, eu am spus că o să defileze FCSB-ul.
3: Așa credea toată lumea, dar toată lumea se gândea că vreo 2-3 ani de la
0: începutul sezonului. Și tu de ce ai zis că va fi Craiova?
3: Pentru că mă gândeam că la FCSB va apărea și o uzură la un moment dat. Eu chiar m-am așteptat să apară în sezonul, în play-off, în sezonul trecut. Dar echipa a reușit să treacă peste și cu puțină șansă și uite că a apărut după aceea, pentru că încep calificările cu tururile preliminare foarte devreme, nu ai prea mult timp la dispoziție să-ți faci perioada de pregătire. Deci mă așteptam să fie așa un... E adevărat, probabil că s-au mai și făcut greșeli, probabil că n-a fost gestionat așa cum trebuie, da, mă rog. Și campania de transferul probabil că n-a fost la înălțimea așteptărilor.
0: Aia, clar.
3: E foarte, E foarte important, să știi, și pentru Craiova va fi foarte important în continuare modul în care gestionează.
0: Cum a fost, Emil, mă tentează să te întreb, cum a fost în tribună, te-am văzut 30.000 de oameni ca pe vremea voastră?
3: Da, a fost superb. Să știi că, uite, o chestie care a contat foarte mult și care ni s-a întâmplat și nouă la ultimul event. Am avut parte la ultimul joc când am devenit campioană să-l jucăm acasă.
0: Da.
3: Deci e un mare avantaj ăsta, așa ca, eu știu, ca rezonanță cu publicul, cu spectatorii, pentru că mi-aduc aminte și la noi, am jucat cu Sportul Studențesc, am câștigat acasă, s-a terminat partida, mă rog, erau altele măsurile de securitate atunci mai mici, au intrat toți suporterii pe teren, era gazonul plin de suporteri, de noi, de jucători, de conducători, am sărbătorit acolo împreună.
0: Da.
3: Acum nu se mai poate face asta, dar oricum să câștigi titlul acasă e incomparabil mult mai frumos cu, mă gândesc acum ar fi rămas etapa de la Rapid, dacă lucrurile erau neclare, câștigai la București, trebuia să te întorci după aia și trăirile pe care le ai după meci nu sunt aceleași când ai 30.000 de oameni în tribună, tu îți îndeplinești un obiectiv sau îndeplinești obiectivul suprem din sezon și momentele de bucurie le petrece alături de niște tribune arhipline. Sunt momente care nu se uită niciodată, să rămân în memorie toată viața.
0: Cum a fost pentru voi Craiova Maxima în tribună și apoi la petrecere, unde îmi imaginez că ați fost toți împreună?
3: Da, ne-am bucurat și noi după aceea am trecut. S-a făcut o masă la un restaurant în afara Craiovei și noi am trecut și la masă de după aceea, de după sărbătoarea de pe stadion. Îți dai seama, cu toții așteptam performanța asta și ne-am bucurat din suflet și sperăm să ne bucurăm în continuare.
0: Acum ce anticipezi? Chiar asta vreau să te întreb. Ce simți că va fi Craiova acum?
3: Să știi, Craiova nu cred că va face nu știu, greșelile pe care le-au făcut alte echipe. Uită-te, CFR Cluj a reușit să se mențină o perioadă lungă, câțiva ani acolo în frunte. Cred că Craiova a devenit deja un pol de putere în fotbalul românesc sau cel mai important pol de putere din fotbalul românesc și cred că Craiova poate să perpetueze titulatura asta și în campionatele. Adică sunt convins că o să perpetueze titulatura asta și în campionatele care urmează, bineînțeles, cu rezultate, nu neapărat numai cu vorbe. Deci sunt convins că Craiova va rămâne, îți spun de acum, Craiova va fi și campionatul viitor principala favorită la câștigarea titlului.
0: Interesant, interesant, mai ales la ce ambiții au ceilalți care anul acesta au ratat. Adică CFR-ul, FCSB-ul, nu știu Dinamo dacă va avea forță financiară să se ducă acolo sus, dar interesant ce ne spui. În Europa are forță Craiova la cum îi vezi?
3: Gabi, eu știu, Champions League e un vis al tuturor echipelor din Europa, vorba aceea.
0: Da.
3: Acolo cred că e destul de complicat să ajungi. Dar în rest, să știi, Craiova a demonstrat-o și sezonul ăsta. Și eu sunt convins că, mă rog, și cu puțină șansă, că până la urmă e vorba și de tragere la sorți, cu cine cazi prin normal tururile preliminare, deci mai ține și de asta. Și cu puțină șansă, eu zic că poate să depășească performanța din sezonul trecut, chiar dacă este vorba de UEFA Europa League și nu de conferență.
0: Da. Da, are tot ce-i trebuie în acest. Știi ce? Ai zis un lucru mare, exact ce a făcut Cristi Chivu la Inter. S-a dus și n-a stricat ce era, cum fac unii.
3: Da, da.
0: La
3: da.
0: Fel cu Elio la Craiova.
3: Da, a păstrat ce era bun, a mai venit cu câte ceva în plus, Cristi a mai transferat niște jucători de la Parma pe care îi cunoștea, a avut încredere, tineri, de perspectivă, a păstrat scheletul de bază pe care l-a avut echipa. E adevărat, a mai făcut unele modificări, că l-a adus pe Akanji, l-a mai scos pe Acerbi, că, eu știu, l-a adus pe Susic sau, sau a rămas Zielinski și l-a cam titularizat în fața lui Mkhitaryan.
0: Da.
3: Deci, da, din punctul ăsta de vedere a mai făcut mici schimbări, dar exact cât trebuia.
0: Spune-mi, din ce ați vorbit? Oameni cu experiență, selecționeri, Craiova Maxima, împreună cu toți ceilalți, ce sfaturi sau ce auzeai, ce se întâmplă? Există speranța ca Rotaru să păstreze jucătorii, să nu fie tentat să-i dea?
3: Gabi, nu s-au discutat, să știi, că îți dai seama. Ai văzut că a și declarat Mihai Rotaru după meci, că domne, acum petrecerea ține 3 zile.
0: 3 zile, da. Da.
3: Nu știu exact.
0: Dar ce-ai face? Ce-ai face tu? Adică ai păstra echipa sau poate că unii jucători simți că trebuie să explodeze într-un alt campionat puternic?
3: Păi da, mi se pare că domnul Rotaru chiar a făcut o afirmație la un moment dat, a zis că în tururile preliminare o să rămână, dacă se discută despre vreun jucător, de-abia după aceea, știi?
0: Asta e un lucru mare, să reușească să-i țină, da. Pentru că știi cum e la FCSB, ai văzut după 2 campionate, 8 timp de finală sau cupele europene grozave, toți se gândeau să plece și neplecând, probabil, n-au mai fost atât de motivați. Să nu se facă aceeași greșeală la Craiova. De asta mă întrebam dacă s-a discutat.
3: Nu cred că se vor mai face greșeli la Craiova, să știi.
0: S-au așa făcut până eu. Acum, da, au suferit destul.
3: Da.
0: Spune-mi, te întreb dacă vrei să comentezi, dacă nu, nu. Și o să trec la un ultim subiect. Cum comentezi povestea aceasta cu Neaurică? Vorba aceea, colegi, vorba aceea, Craiova Maxima.
3: Gabi, fiecare persoană poate are dreptul să aibă părerile ei. Deci aici nici nu vreau să comentez. Eu, mă rog, am fost și colegi, îl apreciez pe Aurică Țicleanu, da? Acum nu pot să-l critic, e o părere a lui. Ce...
0: Nu de a spune, de a comenta, mă gândeam la unitatea de care ar trebui să dea dovadă, grupul, nu știu, grupul, orașul chiar.
3: Asta nu înseamnă că Aurică Țicleanu nu e prietenul nostru în continuare sau nu e un susținător al Craiovei fotbalistice. Nu, în niciun caz. Deci nu... Nu se amplifică, mă rog, discuția asta, că a mai apărut după aceea afirmația, declarația lui Negrilă sau ceva. Nu, relațiile rămân aceleași, îți dai seama.
0: Foarte
3: după
0: bine.
3: Aceea, da, deci din punctul ăsta de vedere nu se pune problema.
0: Și un ultim subiect, pentru că ai fost în federație foarte mult timp. Ce spui de numirea lui Gică Hagi, ce simți că va reuși Gică Hagi, selecționerul României?
3: Dom'le, era normal. Păcat că nu s-a întâmplat chiar mai de mult ca Gică să ajungă iarăși pe scaunul primei reprezentative. Este o figură mai mult decât reprezentativă, care acum este la reprezentativa României. Deci am încredere în Gică. Cum să n-ai încredere în Gică? Pentru că el a luat-o de la zero și a reușit niște performanțe incredibile la Viitorul, la Farul după aceea. Deci haide să ne gândim, Farul a câștigat 2 titluri în ultimii ani.
0: Corect.
3: Se gândea cineva vreodată?
0: Niciodată.
3: Da. Punctul ăsta are un atu că mulți dintre jucătorii pe care o să-i cheme probabil au trecut prin mâinile lui de la juniorat, deci îi cunoaște mai bine ca oricine până la urmă.
0: Exact.
3: El arătându-le primii pași.
0: El i-a crescut,
3: fotbal.
0: El i-a născut fotbalist.
3: El i-a crescut, da, da. În rest, ca nume și ca performanțe pe care le-a avut și ca jucător, vorba aceea, la cel mai înalt nivel, deci sunt toate premizele. Acum, e adevărat, mai depinde și de o conjunctură, pentru că, uite, domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, Doamne, parcă așa un ghinion teribil a avut toată campania aia de calificare, incredibil, n-am văzut de când sunt.
0: Da.
3: Nu puteam să-mi imaginez. Deci ghinioane peste ghinioane. Exact cum spuneam puțin mai înainte, îți mai trebuie și puțină șansă, pentru că dacă n-ai puțină șansă, e greu să realizezi ceea ce-ți propui.
0: Corect.
3: Sperăm să fie sănătos și să aibă baftă și inspirație, să nu îi se accidenteze jucătorii la acțiunile importante,
0: Doamne,
3: da?
0: Ferește, da.
3: Să joace la echipele de club, pentru că eu am trecut prin asta și astea sunt aspecte foarte importante. Pentru că tu îți faci niște planuri, îți joacă la echipele de club, se

0: Champions League-ul, tragere la sorți, bucurie. Am văzut ce era în piața Mihai Viteazu, la fel ca în străinătate.
1: Gabi, Craiova vibrează pentru și a vibrat pentru echipa asta de fiecare dată, pentru echipele
0: Da, pentru oraș,
1: din
0: pentru
1: Craiova,
0: fotbalul din oraș, da.
1: da, pentru fotbalul craiovean. Și îți dai seama că, să știi că și aici, și datorită acestui aspect, eu am declarat la vremea respectivă că e principala favorită la câștigarea titlului. Pentru că e foarte important să simți toată comunitatea lângă tine.
0: Da.
1: Înțelegi? Cu autoritățile locale, județene, deci parcă toată lumea a fost unită așa pentru performanța asta în sezonul ăsta. Parcă până acum, nu știu, nu eram convinși că se poate. Craiova, vezi, doamne, făcea un sezon regular foarte bun, după aceea mai cădea în play-off, da, tot sinusoid, așa. Dar acum parcă totul a fost, ți-am zis, și vibe-ul în regiune, cu toți oamenii parcă dornici să... Pentru că și energiile astea, la un moment dat, să știi că îți spun și ele cuvântul, să fie niște energii pozitive,
0: Da,
1: știi?
0: corect. Cum se spune? Să se alinieze
1: Alinieze, așa,
0: toate
1: bravo,
0: astea,
1: bravo,
0: da.
1: da.
0: S-au aliniat toate și a câștigat Craiova. Urmează, nici nu vreau să-mi imaginez ce se va întâmpla la primul meci de UEFA Champions League acolo pe stadion. Se dărâmă stadionul, trebuie să facă altul, Olguța. N-are nicio... Emil,
1: Bine, Gabi.
0: mi-a făcut mare plăcere
1: Și...
0: și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să intri cu noi.
1: Doamne ajută, sănătate,
0: O zi
1: numai bine.
0: bună și toate bune, Emil. Numai bine, succes în
1: Sănătate.
0: toate. Emil Săndoi a încheiat această emisiune. Dragi prieteni, încheiem și săptămâna. Am vorbit despre Sepp și despre Miercurea Ciuc, oameni buni, oameni frumoși, oameni performanți. Nu l-am întrebat pe Robert Ilie și am convenit să nu discutăm. Știți foarte bine, după tot ceea ce ați auzit că a făcut Robert Ilie și la Miercurea Ciuc, conducerea nu i-a prelungit contractul. Este ceva ce eu nu pot să înțeleg. N-am înțeles cum să nu prelungești contractul unui om care te-a salvat în condițiile acelea. Eu urez lui Robert Ilie să ajungă undeva la o echipă care, nu că nu l-ar fi respectat Miercurea Ciuc, dar să respecte cineva și mai mult decât au făcut-o prietenii de la CXR-da. Vă mulțumesc dacă ați urmărit această emisiune, vă apreciez și dacă v-a și plăcut, vă rog să o distribuiți de pe pagina de Facebook și ne întoarcem. Nu știu, să vedem dacă vom continua și săptămâna viitoare, poate ne vom lua o pauză, vom decide în scurt timp. Zice cineva, Gabi, ai văzut bomba dată de Lupescu, întrebat de asocierea cu FC Dinamo, lui FC Dinamo cu CS Dinamo, a zis că ministerul trebuie să analizeze bine. CSA nu se poate asocia cu orice firmă. Aici cred că e o răutate a lui Ionuț Lupescu. Eu apreciam Dinamo că nu au intrat în această poveste. Poate ascultătorul vrea să zică de asocierea lui CS cu orice firmă, făcând paralela cu FCSB-ul. Nu știu dacă asta și-a dorit să transmită, dar eu mă așteptam ca la Dinamo să fie în continuare unitate, nu ca la armată, unde este cu totul. Parcă sunt în război cei de la armată mereu, cu ei, nu cu cine trebuie. Mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea, să aveți un weekend minunat.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
5: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
5: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
6: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul mare.

0: totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Erbașu. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: On Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.